0: kupoteza zaidi ya wanyama 700 na sasa zinadai fidia kutoka kwa serikali. Mchungaji mmoja huko Kilifi amehukumiwa kifungo cha miaka 30 baada ya kupatikana na hatia ya kumnajisi binamu yake wa miaka 15 mara mbili na kumpa mimba. Hakimu mkuu James Mwaniki alimhukumu mchungaji huyo baada ya kubaini kuwa upande wa mashtaka ulikuwa umedhibitisha kesi yake bila shaka yoyote. Makosa hayo yalifanywa kwa tarehe tofauti kati ya mwezi wa Juni mwaka 2023 na Februari mwaka 2024, wakati mlalamikaji alikuwa na umri wa miaka 15. Msichana huyo ambaye alitoa ushahidi mahakamani akiwa na umri wa miaka 16 mnamo Juni mwaka 2024 aliambia mahakama kwamba mshtakiwa alikuwa binamu yake na mchungaji katika kanisa alilokuwa akishiriki. Alishuhudia kwamba katikati ya mwaka wa 2023 mchungaji alimwalika kusali pamoja na mkewe kwa ajili ya utakaso wa kiroho. Kulingana na ushuhuda wake, mchungaji huyo baadaye alimnajisi nyumbani kwake na kutishia kumuua ikiwa angefichua tukio hilo.
1: Amini usiamini.
0: Amini usiamini. Mwanamke mmoja aliyekuwa na umri wa miaka 47 nchini Malawi alishangaza dunia nzima baada ya kufunga ndoa na mwanawe mwenye umri wa miaka 30. Ni tukio lililosababisha ghadhabu miongoni mwa watu wengi nchini Malawi, huku wengi wakikemea kitendo hicho kama kinyume na maadili ya kijamii na familia. Mwanamke huyo ambaye inadaiwa alijihusisha na ushiriki.

Cecilia, hela zipo. Na tiari unafazungumza Cecilia, jamaa washaanza kujizolea bonuses zao katika mchezo wa Lotobora. Na wajitume manake bado kuna muda. Cecilia, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Cecilia, unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinadi shilingi laki tatu. The more you play, the higher your chances of winning. Cecilia, hela zipo kibao. Kabla ya saa kumi washindi 1500 watakosha pokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, Cecilia, hela zipo. James Jemo sema kwamba kwa maeneo ya Jordan Bungoma kameshika kushika. Violet Rafila na kuona karibu sana. Dominic Mwata na kuongeza kipindi, asante sana. Felix Ontweka sema asante ya fande, nishapokea bona zangu 5200. Felix Ontweka, hongera. Nilisema hela zipo, nilisema bonuses jamani wanajizolea. Haya, ndiyo bonuses za tembea kabla ya saa 10 washindi 1500. And then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi, mradi tu umejituma katika mchezo wa Lotobora ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216#. Kano na

0: Ujasema ni ngapi Obachi? Hata hivyo hongera. Hongera Obachi, popote ulipo. Ujasema bonus yako ni ngapi lakini usipokuwa mpokea bonus yako. Nilisema kwamba kuna mihela hapa katika mchezo wa Loto Bora kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1500 watakuwa wakipokea bonuses and then more bonuses kulikia na saa 11 kamili. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# vile vile endelea kupokea burudani ya nguvu katika awamu ya tatu mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na bado
1: unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
2: Wow.
1: Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
3: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
1: Hii ni studio ama ni meli?
4: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
3: Ukiona vyaelea vimeundwa.

OB47 zisalia dakika 11 timie saa 10. Asante sana Hutchins Karombora akiwa Sabaki, eneo la Sabaki Mlolongo. Sababu atagia mpango wa OB47. Asante sana. Kele wa miti mingi Makande Mombasa. Sababu kwa pamoja mpangoni, asante sana. Makande alikuwa maeneo yangu zamani sana. Tukaenda pale gym kucheza basketball na pia kupiga ngoma. No use trying. Mabeste wengi sana pale Makande. Na hapo chini Kachonjo. Teremka unaingia Chuda. Aha. But I said pull down the page. Francis Moneki, sema asante sana afande. Shapokea bonus zangu 5800. Francis Moneki Franco, hongera. Nilisema katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, hela zipo katika mchezo wa Loto Bora, mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. Unapokea pesa pisha, pia unapokea burudani ya kipekee. Yani it's a whole package ndani ya mpango wa OB47. Na manake Radio 47 hapa ndipo na bado. Peter Mugambi, sema asante ya fande. Shapokea bonus yangu, ujasema ni ngapi. Hata hivyo hongera. Gregory Isaacs, cool on the pace.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Orange sana julikana kama Zabron Singers pale unaendeleaje? Inakuwa katika hali ya kuweza kumjulia wale ambao basi tunatembea katika you know njia za Mungu, wale ambao tunasema kwamba njia ya Kristo ndio hivyo. Na kwa hivyo wakati mwingine it's very nice, very important kujulia mwenzako you know Mkristo, because this journey inahitaji you know encouragement. This journey inahitaji kushikwa mkono, inahitaji kuinuliwa you know all the time. Kama kuna mwenzako ambaye unaona kwamba kidogo mambo hayako sawa, anahimizika kupitia neno, anahimizika kupitia wimbo, unahimizika kupitia you know your friends, your colleagues, victories that Mungu ametujalia. Kwa hivyo habari za asubuhi, good morning mwanaligi, mahali popote ulipo, karibu ndani ya Nuru 47. Ikiwa leo ni Declaration Tuesday, siku ambayo Mungu ametupa nafasi nyingine, ametupatia asubuhi kabla kuingia katika shughuli zingine, tuanze kutambua kwamba yeye ndio muumba wetu, tutambue kwamba yeye basi ndio ametuamsha leo. Usiseme kwamba ni alarm yako, no. Usiseme ni alarm ambayo uliweka, you know, because hebu jaribu kuimagine if that alarm ungekuwa umeset na usikuwe katika hali ya kusikia, ingekuwaje? Si hadithi ingekuwa nyingine? Kwa hivyo Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo kabla hatujaendelea zaidi katika Nuru 47, popote pale ulipo, I want you to take your minutes, okay? Kidogo tu tunyenyekee mbele za Mungu, tutangulie mbele zake, tutangulie mbele za Mwenye Siku. Okay? Kwa hivyo tuamini na tuombe. Our dear Heavenly Father, Baba wa mbinguni, Mungu wa miungu, muumba wetu, Alpha na Omega, tunakuja mbele zako this morning with a heart of thanksgiving. Tunakushukuru kwa sababu Mungu imekupendeza tukaione siku ya leo tena. Baba, tunakushukuru kwa sababu umetupa pumzi, tena umetupa nafasi nyingine ya kuweza kujaribu, ya kuweza kufanya shughuli za hapa na pale, ya kuweza kupata mwelekeo katika jina la Yesu Kristo. We don't take it for granted, Jehovah. Hatuchukui tu mzaha, hatuoni kwamba ni jambo la kawaida, lakini tunajua Baba, uhai ambao tuko nao siku ya leo, it is a miracle in the mighty name of Jesus Christ. Na Baba, you deserve all the praise. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. We exalt you this morning katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaweka siku hii mikononi mwako. We pray, oh God, that kwamba Baba utatutangulia. May you go ahead of us. Nenda mbele zako Jehovah, nenda mbele zetu Baba,

utusaidie katika kila hali. Kama ni kazi ya mikono yetu Jehovah, may you go ahead of us. Katika biashara zetu Baba, katika nafasi zetu Mfalme wa Mfalme, katika juhudi zetu siku hii ya leo Baba, unakwenda mbele zetu na sifa na utukufu zitakurudia wewe. Baba, tunakumbuka kila mmoja ambaye anakusikiza this morning, kila msikilizaji popote pale alipo Jehovah, unamuelewa. In and out, oh God, you know their joys, my Father. Unaelewa mahali ambapo wanatafuta. Unaelewa mahali ambapo wamefinyika. Unaelewa mahali ambapo wanakuhitaji, eh Jehovah. Wewe ni Mungu mwaminifu. Na tunapokuita, unaitika. Because neno lako linasema kwamba mkono wako si mfupi wa kutuokoa, wala sikio lako Jehovah siti kwamba ni kiziwi. Baba, wewe ni Mungu ambaye mkono wako unatufikia siku zote. Sikio lako Jehovah linatusikiza, linasikia maombi yetu yote katika jina la Yesu Kristo. Lord, we commit Cape Media mikononi mwako, Radio 47, TV 47, the Cape Studios, oh God. Kila mtu ambaye anafanya kazi mahali hapo, wafanye kazi wote mikononi mwako, usimamizi wote mikononi mwako Jehovah, kila idara in your hands, oh God. We pray, oh God, with all humility that my Father, tumekuona ukitutendea juzi, tumekuona ukitutendea jana, umetenda leo, unatenda leo, na utatenda kesho hadi milele. Na sifa na utukufu zitakurudia kwako. Baba, kumbuka familia zako hata wanapokuja kuhudumia hapa katika viwango tofauti tofauti, utakutana na mahitaji yao. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, nakumbuka taifa letu la Kenya, zidi kutupa amani, zidi kutuonekania Jehovah. Tunasema yote ambayo ni mwovu, anataka maovu katika nchi hii, Baba, tunamngoa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza siku hii ya leo ya Declaration Tuesday kwamba hana nafasi in our country, in the mighty name of Jesus Christ. Baba, tunaomba kwamba viongozi wote utawaongoza siku hii, utawakumbusha kwamba nafasi yao ni kutumikia wewe. Nafasi yao wewe ndiye uliwapatia hiyo nafasi, na kwamba wanastahili kutumikia, na kwamba watakuogopa wewe, kwamba wataweza kutambua ni wewe ambaye mwanzilishi na pia mkamilishaji wa kila jambo. Baba, tunakusifu, tunakuinua kipindi hiki mikononi mwako. Tunapoanza, wacha Roho wa Mungu atuongoze hadi mwisho. Sifa na utukufu nakurudia wewe. We give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen and amen. The Lord is our strength asubuhi ya leo. Mungu wetu ni kimbilio letu asubuhi ya leo. Kwa hivyo, tusiwe na wasiwasi. Don't be troubled. Usihangaike, kwa sababu God kila siku anatupa hakikisho kwamba hawezi tuacha kamwe. In the mighty name of Jesus Christ. Kwa hivyo, karibu sana ndani ya Nuru 47. Mimi naitwa Kate Kulo Mwasi wa Ingo. Siku ambayo tunabarikiwa sana, siku ya kutangaza mema, siku ya kutangaza matamanio ya moyo yetu, siku ya kutangaza, you know, mwisho wa msimu ambao haupendezi, na kuomba na kutangaza makuu na mema ya Bwana ndani ya maisha yetu. Declaration Tuesday. Kwa hivyo, chukua nguvu, okay? Biblia inasema kwamba mamlaka tunayo. We have the power. The Lord gave us the power at his cross, okay? Pale kwenye msalaba, Yesu akimaliza yote, okay? Alitupa nguvu ya kuweza kutamka chochote kile ambacho tunataka, kile ambacho tunapenda kuona katika maisha yetu. And it will happen. It will come to be, okay? Kwamba Mungu anasema ametupa mamlaka ya kufuta chochote ambacho si chema na kuandika maneno mazuri, okay? So you have the power, all right? So hauhitaji kubabaika hata kidogo. Nini hicho ambacho unapoamka asubuhi ya leo, wewe basi unaona kitu kizuri, unaona kwamba hili lazima liwepo, hili lazima tulifunge, na chochote unakifunga hapa duniani, mbinguni kinafungwa. Chochote unakifungua hapa duniani, pale mbinguni pia kinafanya nini? Kina
funguliwa. Okay? Kwa hivyo ni wewe kuchukua hatua imani na kusimama. Najua kama wanaligi, Mungu ametupa nuru ya kutosha. Na nuru inaendelea kila siku, kila siku, kila wakati. Okay? Kwa hivyo karibu sana. Nambari yangu ya SMS ni 24047. Unatuma pale ujumbe wako mfupi, umeamka asubuhi, Mungu amekupatia nafasi mpya, ni nafasi nzuri, nyakati bora, you know, ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya pumzi, kwa sababu ya breath, kwa sababu ya another opportunity, nafasi nyingine ametupatia. Okay? Alafu

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waliga washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Marucho Young Bola bana pale chuma cha court rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
12: John Manoba.
13: Mieni mtoto nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari Lucky Heria.
16: Katela Maisi.
3: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka Zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47, Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47, hapa ndipo.

Anaitwa Joel Lwaga, mimi ni wa juu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunatangaza kwamba sisi ni wa juu. Mimi ni wa juu, wewe ni wa juu, in the mighty name of Jesus Christ. Ndani ya Declaration Tuesday, good morning kwa yote ambao basi ndio unaamka amka jamani, umefika katika sehemu yako ya kazi, sehemu ya biashara. Naona kwamba kuna rafiki zangu wananiambia sisi tayari tuko kwenye maeneo ya biashara, maeneo ya kazi, tunakagua kagua mizigo. Kuweza kuhakikisha kwamba vinakwenda, vinaanza safari kuelekea mahali ambapo vimestahili kwenda, ambapo zinastahili kwenda. Kwa hivyo these are my guys wakiwa pale Easy Coach, okay, wakiongozwa na Nicholas. Wanasema kwamba wako katika harakati za packaging, kuingiza zile mizigo ambao parcels ambazo wananchi wa Kenya wametuma maeneo tofauti tofauti. Kwa hivyo acha Mungu awape nguvu, you're doing a good job, na Mungu awabariki kabisa. Kwa hivyo nataka kuongea na wewe mwana ligi, acha niangalie pale kwa 24047. Unasema vipi? What are you saying there? Good morning Kate, tunakupata vizuri. Nashukuru Mungu nimeamka salama. Unaamsha wanaligi wote, ni Lucy Ajega wa Capsabet. Alafu tuko na Japheth Odondi ya Vuyo wa Vukoli Maragoli. Unasema no weapon formed against me shall prosper. Amen. Wycliffe Ongeri kutoka Athi River. Kate Nuru 47, hapa ndipo na nyakuwa baraka za Mwenyezi Mungu. This morning, God bless you. Praise God wa mke fundi Mboya. Maina Eldoret pale, Martina Mkule Zipora. Silvester, huyu ni Pastor Noah Perere wa Kapino pale Teso. God bless you, barikiwa sana hapo ndani ya Nuru 47. Tunaendelea kusonga hivyo pale kwa 24047. Tunaendelea kusonga, kubarikiwa kwa pamoja. Anasema kwamba Kate Evans Oyuga wa Songa wa Asembo, baraka kwa Rosemary Oyuga na Dr. Henry Oyamo Gombe na Morris Ajwang Akuku. Wasema wapata vizuri kabisa. Wanyoike mmoja kutoka Busibabu, unasema kwamba umeamka poa. Mwenyezi Mungu ni mwema, amesema kwamba leo lazima ukaone siku ya leo. Mungu akiamua hakuna kupinga jamani. Sisi ni kusubiri tu. Mungu akiachilia mapenzi yake, basi tunatembea kulingana na mapenzi yake. Walter unasema kwamba umeamka mzima pamoja na familia yako, unapata Mungu, unampa Mungu shukrani, unasema kuongoze uwe na siku njema yenye baraka. Amen. Amen. Alafu good morning Kate, leo nimeshindwa kulala juu ya ndoto mbaya, lakini maombi yako, maombi umeomba sasa imenitia nguvu. Don't worry, okay. Kwa hivyo hizo ndoto mbaya tunakataa katika jina la Yesu Kristo, tunakataa hizo ndoto mbaya, sio sehemu yetu, in the mighty name of Jesus Christ. By the way, ndoto ikija usichukulie ndoto hivi hivi tu. Usichukulie tu ndoto for granted. Kila ndoto ina ishara yake. Kuna ndoto ambao ukiona kwamba si ndoto nzuri, lazima uikatae katika jina la Yesu Kristo. Alright? Kwa sababu kuna zile ndoto ambazo they are very direct, kuna ndoto ambazo ziko indirect. Kwa hivyo pia kuomba Mwenyezi Mungu akupe, you know, the spirit of discernment, okay, kwamba unaweza kupambanua, akupatia, achilie roho wa Mungu ukapambanue kwamba hiyo ndoto inaelekeza nini, ama inaongea nini, ama inaashiria kitu kipi. And you can pray against it in the mighty name of Jesus Christ, okay. Kwa hivyo ndoto usichukulie tu hivi hivi. It is very important kuhakikisha kwamba ndoto, you know, unaitilia maanani, okay, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni it's a communication, okay, from God, communication from the you know, from the kingdom of God, ama kutoka katika falme zingine ambazo unastahili kupambanua, so that you handle it, okay, with care, na mambo yatakuwa sawa kabisa, okay. Kwa hivyo nakuambia hivyo kwa sababu kuna watu ambao wamepewa kipaji cha kujua mambo na kuweza kuona mambo mengi sana na kupata mwelekeo, okay, kupitia ndoto. So dreams zinaweza kuserve different purposes, okay. Kwa hivyo sometimes inaweza kuwa kwamba katika hali ya kawaida wanasayansi wanasema kwamba, you know, it is what the brain has processed, the experience ambayo umekuwa nayo, the emotions, the memories, okay, kitu ambacho umekuwa ukifikiria. Lakini from a Christian perspective, kutoka katika, you know, mtizamo wa Mkristo, ni kwamba kuna wakati ambapo kwenye Biblia tunaona watumishi wa Mungu kupitia ndoto Mungu alikuwa anazungumza na wao. Kupitia ndoto, God was giving them direction. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu alikuwa anawa encourage, Mungu alikuwa anawapatia neno kwa ajili ya watu.

0: asubuhi ndani ya Declaration Tuesday. Mimi naitwa Kate Kulo, mwasi wa Ingo. Baraka tele tele, baraka zimejaa ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Mwana ligi ndani ya Declaration Tuesday, nafasi tunayo tena. Kwa hivyo nataka kusikia sauti yako. 0794 97 047 047 au 0783 047 047. Talk to me. Mungu amekuamsha, mwaminifu jamani. Umeamka vema, sauti yako mwana ligi muhimu sana. Hiyo sauti tu inakuwa ni muhimu. Nakumbuka pia mapema ndio best. Kama una ushuhuda, unajua kwamba Mungu amekuwa mwaminifu, amekutendea jambo zuri, and wewe katika kushuhudia, basi hakuna vile shetani atakuja kukunyang'anya huo ushindi. Kwa hivyo kama una ushuhuda, unaweza ukatuma neno ushuhuda pale, tuma SMS na neno ushuhuda, okay? Hakikisha kwamba ni ushuhuda ambao basi wewe unaona kwamba tu ni Mungu peke yake ambaye alikusaidia, na kwamba hakuna chochote yani ambacho kama Mungu hangeingilia kati, story ingekuwa ni nyingine. Kwa hivyo anza na neno ushuhuda pale kwa 24047 ama pale kwa 0719739487 ambao ni nambari yetu ya WhatsApp. Sawa sawa. Radio 47, hello, good morning.
1: Good morning Ikulo.
0: Uko vipi?
1: Niko poa na shukuru Maulana, ni maamuka mzima kabisa. Habari ya mu studio?
0: Tuko sawa kabisa. Filipo eh?
1: Ya ndio huyu Filipo, alo bingwa wa Koyonzo mambo leo mwenyewe.
0: Karibu sana.
1: Kwanza hapa Koyonzo na kupata loud and clear.
0: Asante.
1: Wacha nikaraushe wachache wakaweze kuamka na kubarikiwa.
0: Amen.
1: Wacha nikamuamushe huyu babangu Kata Kistijoni, alo Atundo. Kuna mamangu Judith, alo mke wa kwangu Lavenda, Pastor Noah Perere, Fundi Mboya wa Nangili, na Julia Sanya wa Mbeza wa Shibanga Kabaras, wakamuke na Willy Karani wa Lukuyanu. Kuna naipoa?
0: Asante, you too. Radio 47, hello. Good morning.
2: Morning to you, habari ya leo mam?
0: Niko salama kabisa, ya kwako ndugu yangu?
2: Hata mimi nashukuru.
0: Amen.
2: Nasema amen kwa jina la Baba na Bwana.
0: Yes.
2: Huyu ni Evan Soyuga wa Songa, kijana wa Sembo. Sahi niko Nakuru, nasema asante kwa jina la Baba.
0: Amen.
2: Wacha ni rausi hawa.
0: Okay.
2: Rosemary Oyuga kwe ni mama wa kwangu apate baraka. Unajua Kate, wacha ni kuambie. Najua endi mpaka nianze naye sababu

0: nikihitaji maji, si atanipea maji, atanichotea karibu, yeye ndiye ako karibu na mimi.
1: Kabisa, kwa kabisa jamani.
0: Alafu ya pili fiki ndugu yangu Dr. Oyamu Gombe.
1: Yes.
0: Namwambia pole sana kwa
1: Okay. Mhm.
0: Tukunea hapa Nakuru na MCA to be 2027 Muri Kajwanga kuko wa Sembo Bwaja.
1: Okay.
0: Anafanya kwa ofisi ya Tomo Jenda hapa Nakuru.
1: Mhm.
0: Ama ina wa Eldoret na Naso Nakuru Migori na Kingo Richo.
1: Alright.
0: Wote wakuwe na siku njema na siku kwema. Asante sana Kate.
1: Thank you. Radio 47, hello.
2: Ah, Kate Kulo.
1: Mwenyewe, Mungu ni mwema.
2: Good morning, my dear.
1: Good morning. Uko vipi?
2: Niko fresh kabisa.
1: Yes.
2: Ah, nyumbani tumeamuka vizuri, tunashukuru Mungu, alhamdulillah, anaridhia.
1: Sasa umerauka leo ama uliko uko barabarani?
2: No, leo sisafiri, nimesafiri jana, nimekuwa Kitale town.
1: Yes.
2: Nimerudi saa moja hapo nikatulia, saa hizi nimeamuka niko tu dukani hapo tu penye mimi ukaa, nadhani unapaona tu niko nafanya usafi polepole na mob duka.
1: Asante, habari ya pale Brigadier?
2: Brigadier kwema kabisa. Lakini Kate Kulo, vijana ambao wanatusaidia kazi ndio wanatuibia, nimekuwa na mob tu hapa kwa duka polepole, naona mzee anapita analia. Kijana alikuwa amekuja kumsaidia kazi kwa boma. Jana amelipwa mshahara, leo ameamuka na kuku mapema, ametoroka nazo. So vijana tunawaleta watusaidie, lakini wanatuibia. Mungu awapiganie sana, awapee kazi na awapee hekima.
1: Kabisa, changamoto
2: hizo. Huyu ni mzalendo. Huyu ni mzalendo wa Brigadier, naambia huyu Filipo alo, hata kama ameniacha akae ndani, huyu mzee Uzunga akae ndani. Huyu mzee Chunguli akae ndani, Ticha Ulvi wa Lugari akae ndani, alafu huyu Ndovu wa Lukuyani na mashabiki wote wa Brigadier na wale wanasafiri wakinisikiza kwa radio, wakati wanasikia kwa gari zao wakisafiri. Mzalendo wa Brigadier anawatakia safari njema na ninawapenda sana.
1: Naitwa
2: mzalendo wa Brigadier Kate Kulo. Mungu akubariki sana.
1: God bless you. Mungu akubariki kabisa. Kwa hivyo nikiangalia time ndio pia inasonga na naona kwamba SMS ni nyingi sana. Mungu ni mwaminifu. God is so faithful, kwa sababu SMS ambazo napokea hapa za ushuhuda ni nyingi sana. Just make sure kwamba simu yako una watch, yani una make sure kwamba uko karibu na simu kuanzia this time mpaka saa 12. Usisonge bali na simu. Usitume ushuhuda alafu unapotea, eh? Hakikisha kwamba you are there mpaka tumalize zie kipindi, kwa sababu anytime nitakuwa nakupigia simu. Radio 47, hello.
3: Salimia, habari ya leo? Okay.
1: Niko salama kabisa. Uko poa?
3: Mimi niko chonjo saidia chanjo.
1: Ehe.
3: Mungu anasaidia, tumeweza kurauka ni kwa ajili ya siku ya leo.
1: Amen.
3: Wacha Mungu azidi kukuongoza.
1: Yes.
3: Azidi kuongoza watangazaji wote wa Radio 47.
1: Amen.
3: Na azidi kutubariki siku zote kwa maisha yetu, yale tunahitaji kutoka kwake.
1: Haleluya.
3: Acha Mungu aweze kufungua njia tukaweze kuyapokea.
1: Kabisa.
3: Niruhusu nikuweze kuwarausha aweze kujiandaa kuingia katika shughuli za kila siku. Niko na hawa wana Saint Teresa Nyerere Makate Kristu wote wa parokia Kapsara.
1: Okay.
3: Niko na SMS Photoman Mary Maria.
1: Oha.
3: Na niko na hawa wote.
1: Mm-hmm.
3: Wanafunzi wanaojiandaa ni kwa ajili ya mitihani, walimu wabariki, wazazi wabariki wanapojiandaa kuandaa watoto wao kuelekea shuleni.
1: Asante. God
3: Queen
1: bless
3: Maclean
1: you.
3: Kutoka maeneo ya Charangani.
1: Thank you.
3: Ubarikiwe zaidi na zaidi.
4: Good morning.
1: Barikiwa sana. Good morning my brother. Karibu sana.
4: Yes.
1: Okay.
4: Ningekwenda kabisa.
1: Thank you.
4: Hao mamkaja hapo Nairobi.
1: Mimi niko salama. God is good.
4: Yes, tunamshukuru Mungu kabisa. Acha niamsha watoto yangu hao.
1: Okay.
4: Abigail Mbayaji. Na Precious Mufungu.
1: Okay.
4: Nimwamsha na mamangu Agnes Mbayaji na James Mugaji, ndugu yangu akiwa Giligil. Na Benson Mdavadi akiwa Busia.
1: Okay.
4: Ni amusha wafanya kazi Noe Kesa, Patrick Andande, na Damaris akiwa kambi Mbao na Amfuri.
1: Alright.
4: Na ni amusha Victor wa mwisho na Vincent.
1: Asante.
4: Na wambia wa amuke wa sana sekundia.
1: Thank you, you too. Nasi Doreen, Thika Road, wasemaji?
5: Namshukuru Mungu kwa ajili ya Jumanne ya leo. Nimeamka nikiwa salama kwa neema na rehema zake. So this is Declaration Tuesday. I just pray that may the Lord guide our steps.
1: Okay.
5: Open doors and grant us favor and turn our prayers into testimonies. God bless you, Sister Kate, for standing in for Mama Taifa. Hakika wewe ni wa baraka sana. Barikiwa sana, wewe nasi Doreen.
1: Amen. Thank you so much. Sophia Ngima wa Triva.
6: Morning, Kate. Sophia Ngima wa Triva. Nashukuru Mungu wa kutuamsha tena. In this Declaration Tuesday, I declare and declare baraka kwa wafanyikazi wote wa Cape Media bila kumsahau Mama Taifa, wafanyikazi wote wa Rwanda Industries, Brass the Management and HR Peter Muli, barikiwa wanali wote kwa 247. Amen.
1: Amen. God bless you. Kwa hivyo, because of time, namuona kwamba mchungaji yuko standby, yuko tayari kwa sababu ya neno la Mungu alituhimiza jana. Leo tunaendelea kumsikiza Pastor Ben Alielo wa Full Gospel Churches, okay? Leo tuone kwamba anasema nini. Mungu kamtumia atupe nini leo hii. Weka moyo wako wazi na pokea neno la Mungu.
7: Pastor wako.
8: Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana Mungu asubuhi ya leo aliyetuongoza kuona pia siku ya leo. Nachukua fursa hii kuweza kuwakaribisheni katika mahubiri asubuhi ya leo katika kituo chetu kizuri cha Radio 47, kipindi cha Nuru 47. Hapa ndipo mimi ni mtumishi wako Pastor Ben Aliero, na hudumu katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya kule Shanjeso, maeneo ya Iregi. Karibu sana, hata pia kwa wale ambao wako kule nyumbani Kakamega, wanatufuatilia katika mitapendi 95.5 Radio 47. Hapa ndipo. Himizo la asubuhi ya leo ni kutoka katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 35. Anasema, ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni adha au ni njaa au ni uchi au hatari au ni upanga? Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi sana watu wengi wamelalamika kwa sababu wamekosana na mtu fulani, na huyo mtu alikuwa anashiriki kanisa moja. Sasa mtu anabadili kanisa kwa sababu yule ambaye alikuwa anashiriki na yeye aelewani na yeye. Kasi sifanye kwamba ujitenge na upendo wa Kristo, ya kwamba usije ukasema kila siku kwamba sina nafasi ya kwenda katika kuabudu, sina nafasi ya kushirikiana pamoja na wengine. Tafuta angaa siku kwamba ukashirikiane pia na wengine, na pia ukaweze kuwa katika upendo ama kujionyesha pia mbele za Bwana. Anasema ni hatari. Je, kuna mahali ambapo ulipita siku moja ikawa kwamba hatari ambayo imesimama pale, ama mtu alikutishia maisha katika kanisa, ama wakati ulikuwa unaenda katika ibada? Anasema mtumainie Mungu na usidi kumwamini huyo Mungu, na huyo Mungu atasababisha kwamba yale ambayo itakuwa mazito kwa upande wako atakusaidia. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji huyu. Neno lako katika Warumi nasema kwamba ni nini atakayetutenga na upendo wa Kristo? Asija katengana na vile vitu ambazo ni muhimu kwa ajili ya Bwana katika maisha yake. Asante kwa sababu utamsaidia. Katika jina la Yesu na omba nikiamini. Endelea kusikiliza vipindi zetu zilizopangiliwa vizuri katika Radio 47 na ubarikiwe sana. Amen.
7: Pastor wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: makazi katika maeneo ya Lunga Lunga, Msambweni na Kinango. Mpango huu unalenga kuwapa wakazi umiliki rasmi wa ardhi ambayo wameimiliki kwa miaka mingi. Katika kaunti ya Kilifi, rais amepanga kuwasilisha hati miliki 1036 ili kuwanufaisha wakazi wa maeneo ya Kaloleni, Rabai, Ganze, Kilifi Kusini na pia Malindi. Akiwa kwenye kaunti ya Kwale hapo jana, rais alisisitiza kujitolea katika kusawazisha masuala ya umiliki wa ardhi kwenye eneo hilo.
1: Wengine wamekasirika ya kwamba tunaendesha siasa na mpango wa usawa katika taifa letu la Kenya. Lakini mimi nataka niwaambie, liwe liwalo, juu chini, kulia na kushoto, usawa itakuwa katika taifa letu la Kenya. Hii wiki nitatoa hati miliki ya wananchi 1300. Alafu tena nitarudi hapa kabla ya Desemba.
0: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ni katika habari zetu za saa moja asubuhi, pamoja na maandalizi ya kuzindua ujenzi wa kituo cha kusafisha mafuta kwenye kaunti ya Lamu, ambapo hafla hiyo itafanyika kesho na kuongozwa na rais pamoja na bwenyenye Aliko Dangote, raia wa kule Nigeria. Kiwanda hicho kitagharimu takriban shilingi trilioni 2.2. Mengi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI imeikana ripoti inayowahusisha maafisa wake na madai ya kunaswa kwa gari kwenye mpaka wa Uganda na kunyang'anywa vifaa vinavyohusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kupitia taarifa, DCI imesema kwamba hakuna afisa wake aliyehusika katika tukio hilo la kusafirisha vifaa vya uchaguzi hadi Uganda, huku ikipinga madai kwamba watu watatu waliokuwa kwenye gari lililoshukiwa kusafirisha vifaa hivyo walihojiwa na kwamba vifaa vya usajili wa wapiga kura vya tume huru ya uchaguzi IBC vilinaswa. DCI aidha imekana madai kwamba mmoja wa maafisa wake aliyekuwa akichunguza madai ya ukiukwaji wa sheria za uchaguzi alionywa kuachana na uchunguzi huo kabla ya kuhamishiwa katika makao makuu ya DCI. Imeonya dhidi ya kuchapishwa kwa taarifa zisizo za kweli kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kwani hali hiyo huenda ikaibua taharuki kote nchini. Haya yanajiri huko swala la usajili wa raia wa Uganda walioishi mpakani na Kenya kuwapiga kura humu nchini likiendelea kuibua mjadala. Kinara wa chama cha PPK Ndindi Nyoro ameutaja mpango huo kuwa njama ya kufanikisha udanganyifu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: We will not going to allow you to register and Kenyans as voters in this country. And IEBC, you better know, the People's Party is not just a party for rallies. We have brains behind the party. We are going to cop through the register of IEBC. Tukiona mtu sio wa Kenya, IBC mtajibu wa Kenya hawa watu wanatoka wapi.
0: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Katika juhudi za kuhakikisha mrengo wa upinzani unakuwa na mgombea mmoja wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, viongozi wa mrengo huo wameafikiana kutia saini makubaliano ya pamoja ya ushirikiano. Haya yamesemwa na wakili mkuu Edward Murio, ambaye pia ni mbunge wa Gatanga kwenye kaunti ya Murang'a. Kupitia taarifa, Murio amesema vigogo wanne kwenye upinzani na Linda Mwananchi, ambao ni Kalonzo Musyoka wa Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP, Fred Matiang'i wa Jubilee na Edwin Sifuna wa Linda Mwananchi, wameafikiana kutia saini makubaliano ya ushirikiano na kwamba watasalia pamoja hata baada ya mmoja wao kupatiwa tiketi. Mbunge huyo amesema anaongoza kikosi cha mawakili ambao wanashughulikia swala hilo. Taarifa yake inajiri baada ya naibu kiongozi wa DCP Cleophas Malala kushinikiza kwa idadi ya wagombea wa urais kwenye upinzani ipunguzwe hadi watatu ili kurahisisha shughuli ya kumchagua mmoja miongoni mwao. Amependekeza Sifuna.

0: Na msikilizaji, tafakari katika enzi hii kuwa na shule yenye madarasa yaliyojengwa kwa kutumia majani ya migomba. Katika taarifa inayohusiana na swala la elimu, tutaangazia kilio cha wazazi wa wanafunzi katika shule ya msingi ya Moogi katika eneo bunge la Bomachoge Chache kwenye kaunti ya Kisii, wanaosema shule hii inakabiliwa na changamoto kubwa za miundombinu na usalama wa wanafunzi. Kuna nyofa kwenye kuta za baadhi ya madarasa, huku mengine yakitengenezwa kwa kutumia majani ya migomba.
1: Watoto wanaotoka katika hili eneo wanatembea umbali wa kilomita 5 ndiposa wafikie mahali pa kusoma.
2: Atumalizie hiyo mijengo ndio tuweze kutoa watoto kula juu kwa kuje kwa hii yenye tunaanzisha mpya. Sababu ya huko juu madarasa imekuwa hali mbaya sana, iko hali mbaya. Wakati wowote inaweza poromoka irete maafa kule.
3: We have written several proposals to the government. They are never honored. We have told them point blank this is what we want and how we want it, but no action has ever been taken.
0: Mwanahabari wetu Kombal Fayo atakuwa na taarifa hiyo kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Naam, na michezoni, timu ya taifa ya soka Harambee Stars inatarajiwa kusafiri leo kuelekea kule Guinea kabla ya mchuano wao wa pili wa kufuzu mashindano ya mataifa bara Afrika AFCON ambayo yataandaliwa Kenya mwaka ujao. Pamoja na Tanzania na Uganda, Kenya itachuana na Guinea siku ya Alhamisi. Mechi mbalimbali za kufuzu mashindano hayo yameratibiwa kugaragazwa leo hii, ambapo baadhi ya mechi hizo ni Komoro dhidi ya Namibia, Burundi dhidi ya Algeria, sawa na Ethiopia dhidi ya Senegal. Mengi ni kwenye habari za sporti saa moja asubuhi. Kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 saa moja. Nitarejea na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Losweti.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Bwana. Watu wa Lamu mkae tayari. Watu wa Lamu mkae tayari. Manake watu ambao wanakuja kukusanyika Lamu kesho. Kesho tu peke yake kesho.
1: Ndio.
0: I don't know whether Lamu is ready for what is going to happen in Lamu. Sijui kama watu wa Lamu wanaelewa ama I don't know. I think somebody needs to paint the picture of what is coming.
1: I think they're now understanding. Bariki ukija kuongelea tele meli ambayo imetua upande wa Lamu.
0: Ndio.
1: Wajua kuna meli ambayo imetua upande wa Lamu imebeba vifaa vya Dangota.
0: Yes.
1: Ushaona machinery
0: bro, machinery.
1: Machinery, matrakta, manini na kadhalika, meli mzima imetua Lamu pale vile. Yaani katika ile groundbreaking yani ya 2 trillion.
0: Wanasema 3000 tons.
1: Yes.
0: 3000 tons of machinery zimebebwa
1: yes.
0: kwa meli.
1: Imebebwa pale.
0: Zimeshukishwa tayari pale Lamu.
1: Exactly.
0: I don't know kama watu wa Lamu wako tayari. Because jamani jiandaeni jamani.
1: Wapo tayari na kuna vile pia malalamishi pia kutoka upande wa Lamu.
0: Eh?
1: Maana kuna wale ambao wanasema kufikia hivi sasa bado hawajapata ile compensation.
0: Hawajalipwa.
1: Hawajapata ile compensation.
0: Hawajapangwa.
1: Eh, wanaambiwa watoke katika land pale vile.
0: All right.
1: Lakini bado hawajapata ile compensation yao.
0: Land ilikuwa ni yao ama ilikuwa ni ya serikali?
1: Definitely. Kuna wale pia ambao land zao zimekuwa affected pale vile.
0: Ndio.
1: Na hii project pale.
0: Ndio.
1: So kwa wale ambao hawajakuwa compensated, mimi naomba wachezewe haraka haraka jamani.
0: It's only fair.
1: Ni sawa, toka pisha njia kwa Dio. Government project ambayo inakuja ambayo itatu benefit city kama wa Kenya.
0: Ndio.
1: Lakini pia na haki.
0: Na sindo procedure hiyo ya kila siku.
1: That is the procedure. Mpatie compensation yake aondoke.
0: Eh, ukiingia kwa shamba la mtu sindo procedure hiyo.
1: Yes, mpige kichaki aondoke, akuachie uendelee na shughuli zako.
0: Lakini kwa wale ambao walikuwa katika shamba ya serikali pia, shamba ya serikali.
1: Ni ya serikali.
0: Kama ulikuwa kwa shamba ya serikali,
1: wewe ngatuka.
0: Ngatuka tu bwana. Maana kuna mtu nasikia alikuwa anasema pale ati hata kama ni shamba ya serikali sisi tumekaa hapa kwa muda mrefu.
1: Ni mali ya umma, ni mali yetu sote.
0: Mali ya umma sote.
1: Haizi kuwa yako.
0: Si yako.
1: Ni yetu sote, ni mali ya umma.
0: Ndugu zangu wa Lamu jamani, kama ni shamba la serikali pia toka.
1: Yes.
0: 89.5 Lamu nasikiliza jamani, nawatakia kila laheri lakini mjipange. Hii shughuli si ndogo. Ndugu zangu wa Lamu mjipange. Na mkae ridho, na mkae ngangari, na mkae tayari.
1: Inaenda kubadilika Lamu.
0: Nafasi za kazi zikitoka mko pale.
1: Yes.
0: Sema ati hataki wa vijana wengine wachukue nafasi za kazi. Sio hivyo. Wajua ile ni kampuni ya kibinafsi.
1: Exactly.
0: Ni ya Aliko Dangote.
1: Ndio.
0: So atasema kwamba natafuta wanaitwa nini? Waitwa nani tuseme kwa mfano?
1: Wagani yao?
0: Masekretari.
1: Ehe.
0: Nataka kuandika kazi, sekretari wangapi?
1: Ndio.
0: 2000.
1: Ndio.
0: Jamani, ile itakuwa imetumwa tu watu waandike tu sasa application tu.
1: Unatuma pale.
0: Tuma application yako jamani.
1: Kutakuwa kuna qualifications, pia application ilikuwa na qualifications.
0: Yes.
1: Sasa hope ni mko nazo zile qualifications watu wa Lamu.
0: Pange pange watu wa Lamu.
1: Unajua? Isije tena mkate na mkaanza ku complain.
0: Eh bwana wewe.
1: Hope ni kwa pa makaratasi nayo.
0: Eh bwana wewe.
1: Ni maana ke qualifications zile tia pando takuwa kizingatia pia masuala ya elimu.
0: Ndio.
1: Mshaona. So usilalamike, kazi zote basi lazima kukuwe na qualification mama.
0: Eh bwana wewe. Hamtaandikwa tu. Watu hawachukuliwi tu ovyo ovyo. Pale sasa kama umesomea chemical engineering.
1: Yes.
0: Hii ndo nafasi yako, maana pale ni mafuta crude oil changanya 1212 petroli inatoka.
1: Mambo ya kutanganya mafuta yani. Sasa hoping kwamba chemistry yako naikumbuka. Missy Bolland, Missy Ball liquid zile.
0: Eh bwana wewe.
1: Ya kutanganywa na maji hapo ilezi kutanganyika na maji. Sasa hoping kwamba uko nayo pale
0: lab. Unaikumbuka ile.
1: Unaikumbuka.
0: Kemia, kama ulikuwa upendi chemistry.
1: Yes. Maswala ya mixing of chemicals pale.
0: Yes.
1: Sasa kama ulikuwa unasikia ile pungent smell ukiwa katika laboratory au ipendi kuja Lamu sasa.
0: Kuja Lamu ile. Sasa kama haya yote hamuyawezi. Ya refinery na mafuta na crude oil na kutoa petroli na diesel na mafuta ya ndege na kadhalika.
1: Ndio.
0: Wala sawa.
1: Ehe.
0: Watu wanaokuja pale ni 1600.
1: Yes.
0: Wakija 1600 jifunze basi kuwa captain na kadhalika. Manake watakuwa wanahitaji maboti.
1: Kabisa.
0: Watahitaji maboti zaidi.
1: Ndio.
0: Baada ya kazi watahitaji sherehe. Kwa hivyo tunahitaji kuona pale Al Capone Lamu.
1: Burudani pia likiwa pale na msianze mambo yenu, hatutaki mambo ya klabu Lamu. Zitakuja klabu.
0: Zitakuja. Klabu zitakuja Lamu.
1: Mambo ya klabu hatutaki Lamu. Jitayarishe klabu zaja.
0: Zaja. Mambo ya lodging sijui nini.
1: Zaja.
0: Zaja lodging.
1: Zaja lodging.
0: Ah, watu wanaokuja pale, wanakuja pale, watafanya kazi, watataka sherehe.
1: Yes.
0: Kwa hivyo mjiandae ndugu zangu wa Lamu jamani.
1: Oh, tutaki watu wakuja sio wavaa viskati viko juu ya magoti.
0: Wataava. Mshume, do you know by the way, the last time I was in Lamu, which is a long time ago.
1: Yes.
0: Mungu moja isi ya disi ya urongo. Ukivuka ile ile umepanda boti sasa. Unakwenda pale kwa island. Ukiingia kwa island. By the way, kuna mahali kuna board kabisa ilikuwa imeandikwa.
1: Nasemaje?
0: Mavazi ya kuvaa ndugu yangu.
1: Wewe uvae nini?
0: Hapa tutaki minisketi.
1: Mazisaje.
0: Crop top hatutaki hapa.
1: Saje crop top labu.
0: Ndugu zangu wa Lamu, jiandae jamani.
1: Yeah.
0: Msije mkasema baadaye wabara walikuja wakatuchukulia nini? Jiandae jamani.
1: Baraka itakubadilika ile Lamu.
0: Tena sana.
1: Yanda kufanzwa vyote ambavyo amjaona vimefanzwa Lamu.
0: Eh bwana wewe. 92.8 Lamu inasikiliza. 89.5 Lamu inasikiliza. Wacha tutoe hela mashumbi haraka haraka pale.
1: Itoke pale vile katika star 216 hash ni star 216 hash pale vile. Hili katika soko muro tu ni box gani ambapo leo linapinda pale vile. Linatoa pesa ngapi? Linaanzia upande gani wa Kenya? Star 216 hash. Yani star 216 hash. Changamka pale, teketeke pale. Kucheza ni mbao mbao. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari ya asubuhi my brother.
2: Salama, salama sana.
1: Wanakuita nani ndugu?
2: Wananiita Meshack Mill.
1: Meshack uko pande gani wa Kenya ndugu?
2: Kibera.
1: Uko pande hapa Kibera?
2: Yeah.
1: Ah, safi njema sana. Box ni gani Meshack?
2: Box number 1
1: imetema ngapi?
2: 40,000.
1: 40,000 pale katika box number 1 onekana box number 1 ndio inakuwa ina dare imeanza. Leo pia naona pia imeanza upande wa Kibra pale vile na Meshack.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ni nzuri pale vile box number 1 tayari imetoa 40,000 bob star 216 hashi changamkie pale sege sege.
0: Twende nalo katika mpango mzima soko muro kuingia ni mbao peke yake 20 bob mbao mbao. Alo. Alo Radio 47 alo.
3: Habari ya asubuhi wala.
0: Mzuri, nani mwenzetu na uko wapi?
3: Naitwa Ruth Mungina.
0: Waitwa?
3: Ruth Mungina.
0: Ruth uko wapi?
3: Niko shule, niko Kabianga.
0: O, uko shule Kabianga? Umeingia mara ngapi katika soko murwa star 216 hash Ruth?
3: Mara tano.
0: Mara tano leo?
3: Leo.
0: Ah, umeondoka na nini katika box namba ngapi?
3: Box nambari 2, nimeondoka na shilingi.
0: Mbona unapotea potea Ruth nawe ongea kwa sauti. Box namba ngapi?
3: Box nambari 2.
0: Number 2 imekupatia ngapi?
3: 34,000.
0: Kongole kwako Ruth, huyu ameondoka na 34,000 shillings katika box number 2. Tunaondoka tukirudi na maswali kichwani mtu wangu wa nguvu. Bonus pia zitakuwa zinatoka katika mpango mzima star 216 hash kwa watu watano shilingi 3,000. Kama haujaingia ndani ya soko ingia sasa kwenye star 216 hash na itadonjo.

0: si kija kazi ni mke mwenza.
1: Umesema
0: si kija kazi ni mke mwenza.
1: Mke mwenza kuja huyo. Dondo magazetini asubuhi ya leo.
2: Dondo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
1: Atena kuja anakuletea msichana kabisa. Lakini wanaume wengine. Rais kukita kambi pwani leo, maandalizi yafika kilele kwa ajili ya uzinduzi wa kituo cha mafuta Lamu. Na hatuhusiki na usajili wa Waganda kuwa wapiga kura, DCI yajitenga.
0: Yajitenga na madai.
1: Sawa, imejitenga, lakini basi pia ituambie wapo wa Uganda wanaojisajili kuwa wapiga kura.
0: Anahusika nani? Na ule mbunge limeona Uganda akisema kwamba tutavuka.
1: Sijaona hivi.
0: Kuna clip na
1: mbunge wa Uganda.
0: Kwa rola sijui kama ni mbunge wa Uganda akisema tutavuka.
1: Tutavuka wapi?
0: Mwaka ujao tutavuka. Tutavuka. Tuje mpiga kura. Kuna clip ulikuwa unaicheki ama nani? Wasema tutavuka.
1: Wapi?
0: Kenya.
1: Kwa nini?
0: Tuje mpiga kura.
1: Waje?
0: Eh, wapige
1: kura.
0: Sasa kajiuliza.
1: Kama nani?
0: Eh?
1: Kama nani?
0: Wapiga kura.
1: Wa kutoka wapi?
0: Uganda.
1: Mengi zaidi mwendo wa saa moja asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi nataka niwaambie liwe liwalo. Juu chini kulia na kushoto. Usawa itakuwa katika taifa letu la Kenya.
2: We will not going to allow you to register and Kenyans as voters in this country.
3: Watoto wanaotoka katika hili eneo wanatembea umbali wa kilomita 5 ndiposa wafikie mahali pa kusoma.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti, lakini kwanza ni tahariri. Shughuli zimenoga kule Lamu. Maandalizi yamefika kilele kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu kitakachogharimu shilingi trilioni 2.2. Ni uwekezaji mkubwa wa bwenyenye aliko Dangote, raia wa Nigeria. Kiwango hicho cha gharama ni nusu ya bajeti nzima ya taifa la Kenya. Ni fursa kubwa kwa Kenya. Kiwanda hicho kitapunguza utegemezi wa mafuta kutoka nje, kuokoa fedha za kigeni, kuongeza biashara, mapato na ajira, na kuifanya Lamu kuwa kitovu muhimu cha nishati katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini maendeleo haya lazima yawe na manufaa ya moja kwa moja kwa wenyeji. Wakazi wa Lamu, hasa wale watakaohamishwa kupisha ujenzi wa mradi huo, lazima pia wasaidiwe na walipwe fidia ya haki na kwa wakati wa ardhi, nyumba na mali yao. Tahariri pia inasema ajira lazima zifanywe kipaumbele kwa wenyeji. Wamehangaika kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa ajira, changamoto za usalama na matumizi ya mihadarati. Ni muhimu vijana wa Lamu wafanywe kipaumbele kwenye mradi huo, hususan wale walio na ujuzi ambao unahitajika. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: Rais kukita kambi kule pwani leo, maandalizi yafika kilele kwa ajili ya uzinduzi wa kituo cha kusafisha mafuta kule Lamu, na hatuhusiki na usajili wa Waganda kuwapiga kura, DCI yajitenga na madai. Ziara ya Rais William Ruto katika eneo la pwani inaingia siku ya 4 leo hii, huko akitarajiwa kuzuru tena kaunti ya Kwale, vile vile kuelekea kwenye kaunti ya Kilifi. Akiwa kwenye kaunti hizo, rais anatarajiwa kuendelea kuiangazia miradi ya maendeleo na kushughulikia changamoto za kihistoria za umiliki wa ardhi. Kwenye kaunti ya Kwale, rais ataongoza ugavi zaidi wa hati miliki za ardhi 1094 kwa wakazi wa maeneo bunge ya Lungalunga, Msambweni na Kinango. Mpango huu unalenga kuwapa wakazi umiliki rasmi wa ardhi ambayo wameimiliki kwa miaka mingi. Katika kaunti ya Kilifi, rais amepangwa kuwasilisha hati miliki 1036 ili kuwanufaisha wakazi wa maeneo ya Kaloleni, Rabai, Ganze, Kilifi Kusini na Malindi. Akiwa kwenye kaunti ya Kwale hapo jana, rais alisisitiza kujitolea katika kusawazisha masuala ya umiliki wa ardhi kwenye ukanda huo wa pwani.
1: Najua kuna wengine wamekasirika ya kwamba tunaendesha siasa na mpango wa usawa katika taifa letu la Kenya. Lakini mimi nataka niwaambie liwe liwalo. Juu chini kulia na kushoto. Usawa itakuwa katika taifa letu la Kenya. Hii wiki nitatoa hati miliki ya wananchi 1,300. Alafu tena nitarudi hapa kabla ya Disemba.
4: Baada ya kuzizuru kaunti za Kwale na Kilifi leo hii, rais ataelekea kwenye kaunti ya Lamu hapo kesho kuzindua rasmi ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote. Mahakama imeruhusu kuendelea kwa ujenzi wa kiwanda hicho licha ya kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga ujenzi. Mahakama imeamuru hali ya sasa iendelee kubaki kama ilivyo. Katika kipande cha ardhi kinachozozaniwa katika eneo la Hindi Manda, imekataa kuthibitisha ombi la kupinga ujenzi wa kiwanda hicho kuwa la dharura, lakini imeagiza liwasilishwe kwa wale ambao wamepewa siku 14 kuwasilisha majibu yao. Jaji Onyango pia aliamuru ombi hilo lisikilizwe pande zote mbili tarehe 14 mwezi Oktoba. Amri hiyo ilitolewa kufuatia mzozo unaohusisha wakazi 133 wa Chandavai ambao wamewasilisha kesi mahakamani wakitaka kulindwa kwa ardhi ambayo wanasema familia zao zimekuwa zikiishi kulima na kuendeleza kwa vizazi kadhaa, huku wakipinga kufurushwa bila mpango kamili wa kuwafidia. Rais ameutetea mradi huo wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote akisema tayari serikali imetenga ardhi inayohitajika, huku akiutaja kuwa mradi mkubwa ambao unaweza kuvutia uwekezaji mwingine na kuongeza shughuli za biashara, uhandisi na kwamba utatoa ajira kwa watu takriban 1060. Ni taarifa ambayo tutaendelea kuifuatilia huku maandalizi ya kizidi kushika kasi huko Lamu, tutakujuza mengi.

0: not going to allow you to register non-Kenyans as voters in this country.
1: Katika taarifa, DCI imesema kwamba hakuna afisa wake aliyehusika katika tukio hilo la kusafirisha vifaa vya uchaguzi hadi Uganda, huku ikipinga madai kwamba watu watatu waliokuwa kwenye gari lililoshukiwa kusafirisha vifaa hivyo walihojiwa na kwamba vifaa vya usajili wa piga kura vya tume ya uchaguzi IEBC vilinaswa. DCI aidha imekana madai kwamba mmoja wa maafisa wake aliyekuwa akichunguza madai ya ukiukaji wa sheria za uchaguzi alionywa kuachana na uchunguzi huo kabla ya kuhamishiwa makao makuu ya DCI. Imeonya dhidi ya kuchapishwa kwa taarifa zisizo za kweli kuhusiana na uchaguzi mkuu mwaka ujao, kwani hali hiyo huenda ikaibua taharuki nchini. Hayo yanajiri huko swala hili la usajili wa raia wa Uganda wanaoishi mpakani na Kenya kuwa wapiga kura humu nchini likiendelea kuibua mjadala. Kinara wa chama cha PPK Ndindi Nyoro ameutaja mpango huo kama njama ya kufanikisha udanganyifu wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao.
0: We are going to cop through the register of IEBC. Tukiona mtu sio wa Kenya, IEBC mtajibu wa Kenya hawa watu wanatoka wapi.
1: Aidha, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya amelalamikia vikali madai ya usajili wa raia wa Uganda kuwa wapiga kura humu nchini, huku kiongozi wa chama cha DP Justin Muturi naye akiitaka tume ya uchaguzi IEBC kumhoji waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kutokana na kauli yake kwamba Wakenya wanaoishi Uganda bila vitambulisho wanaweza kuvipata kupitia ubalozi wa Kenya jijini Kampala au kuvuka mpakani ili kusajiliwa.
2: Tunasema Waganda hawana nafasi ukuta katika taifa la Kenya kuja kuchagulia viongozi.
1: Hata hivyo, tume ya uchaguzi IEBC imesema haijapokea ushahidi wa kuaminika unaothibitisha madai kwamba wageni wamesajiliwa kuwa wapiga kura wa Kenya au kwamba wapiga kura wamehamishwa kinyume na sheria.
3: Tuangazie taarifa nyingine ya siasa, ambapo katika juhudi za kuhakikisha mrengo wa upinzani unakuwa na mgombea mmoja wa rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, viongozi wa mrengo huo wameafikia na kutia saini makubaliano ya pamoja ya ushirikiano. Haya yamesemwa na wakili mkuu Edward Muriu, ambaye pia ni mbunge wa Gatanga kwenye kaunti ya Murang'a. Kupitia taarifa, Muriu amesema vigogo wanne kwenye upinzani na Linda Mwananchi, ambao ni Kalonzo Musyoka wa Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP, Fred Matiang'i wa Jubilee na Edwin Sifuna wa Linda Mwananchi, wameafikia na kutia saini makubaliano ya ushirikiano na kwamba watasalia pamoja hata baada ya mmoja wao kupatiwa tiketi. Mbunge huyo amesema anaongoza kikosi cha mawakili wanaoshughulikia swala hilo. Taarifa yake inajiri baada ya naibu kiongozi wa DCP Cleophas Malala kushinikiza kwa idadi ya wagombea wa urais kwenye upinzani ipunguzwe hadi watatu ili kurahisisha shughuli ya kumchagua mmoja miongoni mwao. Amependekeza Sifuna, Kalonzo na Gachagua kuwekwa kwenye mizani kisha mmoja apokezwe tiketi ya kumenyana na Rais William Ruto.
4: Ile tutafanya ni hiyo azimio yote ambayo inaitwa ukombozi ikae chini. Itupatie mtu mmoja ambaye ni Kalonzo kiongozi wao. Alafu sisi DCP Igiji na Sifuna washikane wa negotiate na huyu Kalonzo. Tunataka watu watatu kwa meza peke yao. Si ndio? Mambo ya watu wengi wanakuja kwa meza mbona watu 82. Ati kila mtu anataka urais. Yangalie wengine hata sio presidential material.
3: Na msikilizaji, tafakari katika enzi hii kuwa na shule yenye madarasa yaliyojengwa kwa kutumia majani ya migomba. Katika taarifa inayohusiana na swala la elimu, tunaangazia kilio cha wazazi wa wanafunzi katika shule ya msingi ya Mwogi Comprehensive katika eneo bunge la Bamachoge Chache kule Kisii, wanaosema shule hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa za miundombinu na usalama kwa wanafunzi. Kombal Fayo anaarifu.
5: Watoto wanaotoka katika hili eneo wanatembea umbali wa kilomita 5 ndiposa wafikie mahali pa kusoma.
6: Atumalizie hiyo mijengo ndio tuweze kutoa watoto kula juu kwa kuje kwa hii yenye tunaanzisha mpya. Sababu ya huko juu madarasa imekuwa hali mbaya sana, iko hali mbaya, wakati wowote inaweza poromoka irete maafa kule.
7: We have written several proposals to the government. They are never honored. We have told them point blank this is what we want and how we want it, but no action.
8: Ni wazazi wa shule hii ya Mwogi Comprehensive wakichorea taswira kamili na hali ya shule hii inavyoweka wanafunzi katika hatari.
5: Tunachiuliza kama wanakijiji, ikiwa huwa anakuwa wa kwanza kutoka hii eneo anapoenda ubungeni, na mbona akumbuki ile eneo?
8: Wameahidi kumwajibisha mbunge wao Alfa Miruka Debeni mwaka ujao iwapo watatumia fedha za ustawi wa maeneo bunge NGCDF kuboresha mazingira ya shule hiyo. Kombo Alfayo, Radio 47, Mwogi, Kisii.
3: Na katika makala ya Jasho Langu Riziki Yangu, ambayo hujia kila siku ya Jumanne saa 1 asubuhi, leo tunakupeleka katika sekta ya usafiri kumwangazia Karo Mtuku, mkazi wa jiji la Nakuru, ambaye kwa miaka 12 amejitosa katika sekta hiyo

0: akijenga jina lake kwa heshima, nidhamu na utu. Safari yake si ya kawaida kwa kujituma na kuwahudumia wateja ambao ni wasafiri kwa weledi. Caro amefanikiwa kujitengenezea nafasi katika sekta usafiri hadi kutoa tuzo zinazotambua mchango na juhudi zake. Mwanahabari wetu Enaeli Mlinga anasimulia.
1: Jasho langu, riziki yangu.
2: Kabla gari itue, huwa tunafanya introduction ya dereva, naeleza customers, huyu ndio dereva wenu, anaitwa so and so. Naambia pia abiria wetu magari tunatembea 80 kilometers per hour, dereva afai to exceed. Nawaeleza kukiwa na shida kwenye barabara, dereva ako hapo kwa ajili ya kumsaidia.
3: Kuna abiria ambaye simulizi yake au tukio lake limewahi kukugusa sana?
2: Nakuta customer anakuja kwenda Kenyatta, kuna wenye anaenda kufanya chemotherapy, kuna wenye wako na magonjwa tofauti. Customer akizidiwa kwenye barabara, kama mwezi uliopita msafiri mmoja alilemewa, dereva aliongea na abiria wengine, alikubali wakamuingiza kijabe, akafanyiwa first aid, then wakaendelea na safari. Na kuna wengine yenye ilikuwa na take time, wakamwacha then akaenda na watu wao.
3: Kumkaribisha kila mteja kwa heshima ni sehemu ya kazi yako. Kwa nini?
2: Hao ndio wametuajiri, so tunawachukua na uzito mkubwa, tunawaheshimu. Tunajua kuwa tukiwapatia huduma mzuri leo, kesho watarudi na watarudi na wengine. Tuli introduce hizo services ndio kuweza kubadilisha hii idara ya matatu. Kwa sababu idara ya matatu ilikuwa imesemekana ni ya mikora, ni ya watu wahuni. Sasa hapa tunaifanya kiprofessional.
3: Kuna mteja hapa Prestige ananieleza anaitwa Wangui Vasili.
4: Hiyo ni kitu moja inapendeza sana, sababu sijaiona hata kampuni moja inaombea abiria wake. Secondly, hao wahudumu wa kike wenye wanafanya kwa Prestige Shuttle, they are so welcome. Their services ziko sawa sana.
5: Kwa nini muhimu kutambulisha jina la dereva kwa abiria?
2: Kuna abiria wengine wazazi, mtoto anasoma boarding hapa, ameleta na mwalimu aende kwa mzazi wake Nairobi, mtoto anajua alikuwa bebwa na fulani. Ama in case of any indiscipline kwa barabara, abiria ataweza kusema tuko tumebebwa na so and so. Na pia inafanya abiria wanakuwa na imani na sisi.
5: Ilikuwaje mkaanza kuombea abiria na kuwatakia safari njema?
2: Kazi yetu ni ngumu, lakini tunashukuru jinsi ilivyo juu. Sisi kama wadada pia ni ngumu. Nakuta maybe saa zile customer anakuja hapa, kuna wengine wamemwona kwenye wataka kumrukia. Jiwe ni dada, una nguvu, unaondoka kwanza.
1: Jasho langu, riziki yangu. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Man Steve O, yule wa Wiper, analalamika kwamba anachezewa madhambi mitandaoni. Unajua Jumapili alikuwa kule Siaya, akasema atakubali matokeo iwapo Rais William Ruto atambuaga kwa njia ya haki. Sasa watukuto habari fake wamebadilisha na kusema eti aliweka wazi kwamba akishindwa atakuwa wa kwanza kuingia Ikulu kumhongera Rais William Ruto na kuomba ajumuishwe kwenye serikali kama alivyokuwa akifanya mshirika wake wa muda mrefu hayati Raila Odinga. Angalia chapisho lao kwenye kurasa zetu za kijamii. Steve anataka meza ukweli wa mambo iwachezewe Kenya sauti yake Jumapili, akilalamika kuwa aliyesuka alilenga kumkosanisha na viongozi wa upinzani, kwamba si mtu wa kuaminika wakati huu ambapo viongozi wa mrengo huo wanakuna vichwa kusaka nahodha wa kumenyana na rais mwakani.
6: Ukitushinda, we may have to consider if you have behaved yourself. Tukikushinda, we'll have to look at all these things. Tuangaliane, because we have a nation here. And God is not a respecter of persons.
0: Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mtungia viwanjani ambapo timu ya taifa ya Ufaransa imepata ushindi wake wa pili mfululizo mechi ya kufuzu mashindano ya UEFA Nations League baada ya kuilaza Belgiji bao 1-0, na Italia ikaititiga Uturuki mabao 4-1. Kwenye baadhi ya mechi zilizochezwa usiku kwa mkeleo, tuzipate sasa taarifa nyinginezo naye Hassan Manoa Ali.
1: Habari za spoti.

0: haraka katika jamii ya Digo, kuashiria namna kutofanya chochote kunaweza kukupotezea fursa. Hata jitihada ndogo ni bora kuliko kukaa bila kuchukua hatua yoyote.
1: Hekima za Kikwetu.
2: Na msikilizaji, tutakuuliza iwapo unakubaliana na kauli ya Cleophas Malala kwamba idadi wanaomezea tiketi ya upinzani ipunguzwe hadi watatu, Kalonzo Sifuna Kalonzo Sifuna na Gashagwa. Huyu Zablon anasema kwamba they should reduce to one, Sifuna, alafu huyu Zablon anasema without Dr. Matiang'i the proposal is dead on arrival. Ndiyo maoni hapo ya wa Kenya Alex Makideo.
3: Proposal gani hiyo ambayo iko dead on arrival, ndugu yangu?
2: Cleophas Malala anasema we have too many busy bodies in the opposition. We only want three. Anasema Gashagwa, Sifuna, Kalonzo wafungiwe kwenye chumba kimoja alafu moja achaguliwe.
3: Alafu wanasema hiyo ni kitu wanasema ni dead on arrival.
2: Wafuasi wa Matiang'i, wafuasi wa Matiang'i wanasema ni dead on arrival.
3: Sasa wamesema ni Kalonzo, Sifuna na DCP.
2: Na Gashagwa ya DCP.
3: Na Gashagwa. Gashagwa, Kalonzo, Sifuna.
2: Sifuna.
3: Wafungiwe katika meza moja.
2: Wakitoka hapo, rais, mgombea wa rais na naibu wake, mgombea mwenza.
3: Katika hawa tatu.
2: Katika hawa tatu.
3: Kuwe na mgombea urais na naibu wake.
2: Naibu wake. Alafu mwingine labda waziri mwenye mamlaka makuu.
3: Sioni mbaya, mbona naona ikiwa sawa, mbona naona mapendekezo si mabaya vile. Alafu wale wengine wote wanajumuishwa tu, manake serikali na nafasi nyingi serikalini jamani. Matiang'i hatakosa waziri wizara yake interior pale. You know, wanaweza kupanga. Sioni ubaya. Malala nafikiri wanafikiria mbali sana. Watu wasimdharau jamani.
2: He's a sharp guy.
3: He's a very sharp guy by the way. I endorse. Wewe?
2: Unajua mimi ni neutral. Sasa siwezi wasaidia.
3: Mimi siko neutral kabisa. Mimi I endorse what Malala has said, I endorse. Wengine wote wataambiwa sasa huu ndo mwelekeo. Mujiunge katika United Opposition, tusonge mbele.
2: Tusonge mbele.
3: Kama timu moja. Manake tangu zamani bwana Lusweti kulikuwa na baba Raila Amolo Odinga. Baba alikuwa anatoa mwelekeo. Sasa unajua hiyo upinzani kila mtu atakutoa mwelekeo. Tupate timu ambayo itakuwa inatoa mwelekeo wa upinzani wote kwa ujumla. Nafikiri huo ni mwelekeo mzuri kwamba Sifuna, Wiper, Kalonzo Musyoka
2: na Gashagwa.
3: Na Gashagwa. Au ndo sasa wachukue. Alafu baada kidogo tena tupate sasa yule number one kabisa. Kama atakuwa ni Sifuna sawa.
2: Na mgombea mwenza.
3: Na mgombea mwenza. Sasa yeye ndo atakuwa anatoa mwelekeo wote wa upinzani wote kwa ujumla.
2: Gashagwa amesema anarudi na jina. Unajua Malala akizungumza.
3: Ndio.
2: Ni labda Gashagwa anazungumza.
3: Ndio.
2: Na amesema sisi hatuingii kwenye Azimio. Tunataka ushirikiano kwanza na Sifuna. Alafu namsikia pia Malala. Kwa hivyo kuna
3: pale kwa DCP na Linda Mwananchi kuna kausiano fulani.
2: Kausiano kanasukwa chini.
3: Tukutane saa mbili asubuhi.
2: Asante.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: tayari number 1 imetoka pale asubuhi na mapema ikachilia 40,000 baba. Bonuses pia zikatoka kwa watu watano pale vile. Kumbuka kwamba bonus 3,000 bob, 3,000 bob, 5 people pale teke teke. At the same time pia simu pia tunaivuruta pale vile. Hii ni star 216 hash isikupite. Changamka pale. Katika star 216 hash 20 box gani ambayo inakuweka mbele mbele? Hello, good morning. Habari asubuhi baba. Mtu mzima nipe sauti, nipe sauti mtu mzima. Naongea na nani?
1: Naongea na James Mwabali.
0: James Mwabali?
1: Yeah.
0: Uko upande gani mzee Mwabali?
1: Niko Nairobi hapa Dono.
0: Uko Nairobi Dono home ye?
1: Na Dono hapa Nairobi.
0: Mwamka fresh Mwabali?
1: Nimeamka hata sijalala.
0: Asante sana. Box ni gani man?
1: Box number 6.
0: Box number 6 limekupatia ngapi?
1: 57,000
0: pale vile ama vipi mzee Mwabali mwenyewe kutoka Donholm pale. Box number 6 imempatia 57,000 pao pale vile. Acha tuone mwingine anakuwa nani
2: na anatoka wapi.
0: Ah.
2: Na box gani ambao linamweka mbele mbele kwenye star 216 hash kuingia ni 20 bob kumbuka only. Na by the way, bonus bado za this hour hazijatoka, kwa hivyo kama haujaichangamkia ichangamkie sasa kwenye star 216 hash. Hello.
3: Hello.
2: Radio 47 hapa ndipo unaitwa nani?
3: Brenda Achungo.
2: Brenda Achungo uko wapi mami?
3: Busia.
2: Busia pale. Leo umeingia mara ngapi katika star 216 hash?
3: Nimeingia mara 2.
2: Mara 2. Box ngapi imekupatia raha Brenda wa Busia?
3: Box 5.
2: Box 5 imekupatia ngapi Brenda?
3: 31k.
2: 31,000 shillings katika box number 5 kwake Brenda, mtoto wa kutoka Busia. 95.5 Busia inasikiliza definitely na inaleta raha tena sana. Kumbuka bonus kwa watu watano 3,000 inatoka ya this hour. Na kitu ambacho nataka na ujue ni kwamba this hour wanaocheza this hour ndio wanaokula hiyo bonus.
0: Exactly.
2: So bonus ni per hour.
0: Yes.
2: So kama ulicheza last hour hawezi kula bonus ya this hour. Sijui kama tunaelewana.
0: Tunaelewa.
2: Hour. So cheza sahihi katika star 216 hash katika mpango mzima soko muro ichangamkie pale, alafu utakuwa unakula ka bonus kako kwa 3000 shillings na itakuwa inaleta raha tena zaidi ndani ya bonge la radio, Radio 47 hapa ndipo. At the moment tunaongea masuala ya food fiti. Masuala ya food nini?
0: Food fiti.
2: Food fiti ni nini?

0: ama na Alex Mwakideo.
1: Ninakusikia.
0: Uko wapi ndugu yangu Gilbert Kisii?
1: Ah, saa hii niko
0: Ngong. Nimeona umeandika SMS yako ya penzi mita, unasema wewe ni Gilbert kutoka Kisii, lakini sasa hivi uko Ngong, uko na mrembo mwenye mlipatana naye game ya Shabana uko Kisii. Na unasema kwamba unatuomba tukusaidie ujue kwamba anakupenda ama akupendi. Maana siku hizi humuelewi. Ukimtumia pesa unasikia kwamba yuko kwa club. Nasema tukusaidie mdogo wetu uweze jua kama unapendwa ama upendwa. Tukimtumia pesa yuko kwa club. Anaenda club ile ya muziki.
1: Ya muziki hiyo.
0: Kani yeye yuko wapi? Yuko Kisii?
1: Nilimwacha Kisii akifanya kazi fulani hapo.
0: Ulimwacha Kisii akifanya kazi fulani, eh?
1: Juu alikuwa amepata kazi hii ya construction.
0: Wewe unamtumia pesa kwa ajili ya fare akuje ama unamtumia tu pesa ajibambe?
1: Hiyo pesa yenye alikuwa ananiambia nimtumie. Kwa pesa ya kushuka hiyo. Sasa akaniambia acha tu niende nishukwe nitakupigia.
0: Okay.
1: Akunipigia, nikampigia saa moja saa usiku simu. Kumpigia simu nikasikia kwa kelele. Nikamuuliza uko wapi hapo?
0: Ndio.
1: Akaniambia ati dakika kidogo tu nakupigia. Nika insist nikamuuliza uko wapi? Ndiye akaanza kuniambia ati unajua nilienda kuona mtoto wangu ni mgonjwa. Nikamuuliza wakati uliniuliza nikutumie pesa.
0: Ndio.
1: Ulikuwa umeniambia mtoto ni mgonjwa.
0: Ndio. Sasa
1: kuona nimekasirika.
0: Ndio.
1: Akakata simu akanifungia simu hivyo.
0: Okay. Hebu tukupeleke vizuri polepole kutoka mwanzo. Manake sasa hivi inaweza kuwa kwamba unaongelea mtu ambaye hata labda si demu wako. Ni demu wako huyu?
1: Sasa huyu demu nimeandika hapo hivyo.
0: Yes.
1: Tulipatana na yeye game ya Shabana.
0: Ndio.
1: Sasa tukaongea hapo hivyo, tukaongea tukakuwa mapeste. At that time nilikuwa nafanya kazi hapo karibu na kwao.
0: Ndio.
1: Nilikuwa nafanya kazi yote. Sasa tukajuana hivyo, ananitembelea. Akaniambia yeye ana mtoto mmoja.
0: Ndio.
1: Tukaongea tu, nikamwambia hata mimi sina shida na hiyo mtoto.
0: Ndio.
1: Tu ni baraka.
2: So ulikuwa unakutembelea kwa hoteli na vile vile pia pale ambapo ulikuwa una makazi yako. Anakuja analala hapo.
1: Analala hapo, asikia anaamkia anaenda.
2: Kubla za klama, mkiwa mnasikia harufu ya chapati na mandazi.
1: Ipo.
2: Okay. Apparatus.
1: One month apparatus
2: and then?
1: So kwanzia mwezi wa sita hapo. Nail by mouth.
0: Kwa nini?
1: Wakati nilimuulizia, aliniambia amefanya family planning.
2: Okay.
1: Kumuambia kwani huko niambia unafanya hivyo? Na mbona umeamua kufanya hivyo? Akaniambia sasa hiyo ni own story. Chua hivyo nimefanya hivyo.
0: So ni mtoto tu ndo mlikuwa mnaogopa. Magonjwa mlikuwa muogopi.
1: Fanya tulianzia mara ya kwanza tulienda tukapimwa.
2: Okay, kwa hivyo mkaa mko sawa?
1: Tuko sawa.
2: So unauliza aje? Kwani utaki aende club?
1: Unajua mimi si mtu wa hizo tabia za kama za club.
2: Hiyo ni shida yako, kama wewe si mtu wa club, ni mtu wa clubbing. Kwani shida iko wapi?
1: Hapana, mimi sipendi hivyo.
2: Basi kama upendi na napenda, sio ni shida yako bwana. Sasa utazuia mtu

0: Yes.
1: Vipi?
0: Poa.
1: Habari ya kisima?
0: Nzuri sana.
1: Basi tumepewa namba yako ya simu eh?
0: Mm.
1: Tukaambiwa unaitwa Pauline.
0: Mm-hmm.
1: Na tukaambiwa uko Kisii. Na huyu jamaa akatuambia anakupenda sana.
0: Nani huyo?
1: Kuna jamaa yuko hapa anasema anakupenda sana, yuko katika line ya simu saizi. Ni msikilizaji wetu wa Radio 47. Eh, amesema Mwashumbe na Mwakideo. Nawaomba tafadhali mumpigie Pauline simu. Mumwambie nampenda. Lakini naogopa kumwambia. Na paka katuambia kwamba uko na mtoto. Uko na mtoto mamu? Na akasema kwamba anaogopa labda bado mko na mzaa na baba mtoto. Ama labda umeolewa, hajui. Ama labda uko na boyfriend. Lakini anataka tu kukuambia kwamba anakupenda sana. Tumpatia simu?
0: Nani uye bumpe?
1: Lakini kabla tujampatia, tumwambie kwamba umechukuliwa ama tumwambie uko single?
0: Nataka nimjue kwanza.
1: So utakuwa single ukishamjua ama utakuwa umeolewa ukishamjua?
0: Nataka nimjue kwanza. Labda ni mtu amenikosea.
1: Oh, labda ni mtu
0: amenikosea.
1: Ah, lakini amesema Pauline, amesema uko na mtoto, amesema uko Kisii na umekubaliana. So anakujua huyu mtu. Na anakupenda by the way. Lakini mimi sipendi kukutanisha watu na bibi za watu. So kama umeolewa, mimi nitamwambia tu Pauline ameolewa, please move on, wachana naye. Sipendi kuvunja nyumba za watu mimi.
2: Hivyo hivyo hatutafanya hivyo. Umeolewa?
0: Sijaolewa.
2: Okay, are you dating?
0: Yes.
1: Ana mtu?
2: Iko na mtu.
0: Hebu nijue huyo mtu kwanza.
1: If you're dating someone, do you still want to meet him?
0: Nataka nimjue.
2: Hata
1: kama utampatia chance hivyo hivyo.
0: Hebu ni kwanza.
1: Kwanza hebu tumchunguze. Boyfriend wako yuko Kisii?
0: Yuko Kisii.
1: Oh, basi si boyfriend wako. Manake huyu jamaa ametumia SMS yuko Kisii. Boyfriend wako yuko wapi?
0: Ako Nairobi.
1: Oh, Nairobi. Nairobi wapi? Nairobi ni kubwa.
2: Kubwa sana.
1: Nairobi wapi?
0: Hebu nimjue kwanza.
1: No. Sini wako. Boyfriend sini wako jamani, lazima we proud.
2: Okay, boyfriend yuko Nairobi wapi mami?
0: Ako Ngong.
2: Yuko Ngong. Eh? Ngong Resco sama Lenana pale.
0: Sijui lakini ako Ngong.
2: Shemegi yetu anaitwa nani?
0: Sitaki kumtaja, nataka nimjue.
2: Kwa nini usitaje boyfriend yako wewe?
1: Are you not proud? Are you proud of your boyfriend?
2: She's not.
1: Pauline. Unampenda?
0: Yes.
1: Kama unampenda, mbona unaona haya kumtaja? Unamcheza?
0: Mchezi.
1: Kama haumchezi, si useme anaitwa nani?
2: Pauline. Amenyonga eh?
1: Amenyonga.
2: Tumpigie tena.
1: Acha tumtafute.
2: Acha tumtafute tena.
1: Wacha tumtafute.
2: Kuna mtoto ana hesitate hata kusema boyfriend.
1: Kwa nini?
2: Hataki kucheza blanda.
1: Ndio.
2: Na hata hiyo Nairobi. Hii Nairobi inaonekana pia hata si mmoja iko naye.
1: Ndio.
2: Eh.
1: Huyu mama mwenye mtoto mmoja huyu hatari. Anakata.
2: Alicheza safe.
1: Eh, hey, baba.
3: Oh.
1: Wewe mwenye umesikia penzi mita?
3: Yeah.
1: Umemsikia Pauline wako?
3: Yeah.
1: Wewe mwenye unaona maamuzi ni mangapi hapo? Unaona hali iko namna gani ukifikiria?
3: Oh, mimi nikifikiria ni kama ako na mtu huko mahali yako.
1: Ndio maana nimeogopa kutaja jina lako eh?
3: Yeah, ndio maana hapati kutaja jina langu.
1: Sasa mambo ni mangapi hapa?
3: Mambo ni matatu.
1: La kwanza?
3: Anipendi.
1: La pili?
3: Anitaki.
1: La tatu?
3: Ananichukia zaidi.
2: Kabisa.
1: Topenzi mita.
4: Enzi mita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa.
1: Maoni yako kwenye penzi mita right now, msikilizaji, katika 0793 047 047 au 0783 047 047. Unavuta waya, unasema nasi asubuhi hii ya leo, maoni yako kwenye penzi mita. Kadhalika pia katika line yetu ya WhatsApp ni 0719 739 487. Hiyo ni line yetu ya WhatsApp pale, unatuongelesha pia, inakuwa tam tena zaidi. Maoni yako ni gani katika penzi mita? Sema nasi right now.
2: Tupatie maoni pale.
1: Halo.
2: Halo.
6: Sana.
2: Vipi?
6: Konana.
2: Vipi?
6: Nagoja watu wazima.
2: Ishakuwa tayari mtu wangu.
6: Hivyo za kulapo nikiwa sema Roach Massive wa Chimigishu Pendedo Mega City.
2: Unasema aje bro?
6: Ujamaa sha itumia Geisha Natural.
2: Sijui.
6: Aonge arudi soko. Alafu soko ni chafu.

0: Soko ni chafu.
1: Au gerege soko.
0: Halo.
2: Ni aje?
0: Fete.
2: Huyu ni fada kama fada Ronaldo mwe tatu.
1: Ndio.
2: Mimi nimesikia yule mwanadada au mwanandoa ni mtaa. Kwa sababu mtu kama unapenda mke wako, unasema tu mimi ni fada Ronaldo na mpenda na mume wangu ni ile sio mpenda mtoto wangu. Sasa mbona unaanza kusema oh ngongo ni kubwa. Yule mtana anacheza ujamaa.
1: Okay.
2: Kuangalia ujamaa. Kwa sababu na ujamaa ana msimamo. Wewe pembe mtu masharti, ulipata mtu anatumia pombe, unaanza kusema oh mimi sitaki atumie kitu kwa sababu ako kwa mtu jamuona, una uhakika hata wazazi wako kujui. Kijana waje tumsema ajibambe, lakini mwisho wa siku kama wanapendana waishi. Lakini kupanga mtu mashaka yao ati pombe. Pombe sio mbaya, inategemea tu na wewe mwenyewe. Fadha Ronaldo umetaka.
1: Okay.
0: Fadha Ronaldo. Asante sana. Pale katika WhatsApp pia maoni yako ni gani mama Winnie? Sema nasi.
3: Nashumbe mambo na Mwakideo.
0: Fiti.
3: Aeleweki huyo. Hapendwi, hatakwi na anachukiwa. Anaogopa kumtaja. Kicheche hicho.
1: Kicheche anaogopa kumtaja. Anaogopa kumtaja. Unampenda ti. Mtaje.
0: Mtaje. Kama wampenda, mtaje.
1: Mtaje.
0: Kama unamjua mtaje,
1: kama unamjua mtaje,
0: kama unamjua
1: mtaje. Usipomtaja hapo kidogo tunakushuku jamani.
0: Tupate vidokezo. Apana bwana, kabilioni tulia kidogo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right. Kuchungulia tu pale katika meza yetu ya habari, taarifa ambazo Collins Lusweti anazipitia pitia tuweze kujua ni gani. Manake yupo pale amekaa katika chumba cha habari, orofa ya pili ya jengo la Cap Media, akiwa anapitia pitia taarifa za habari. Na tudokezea studioni kwamba TSC yatangaza wazi nafasi za afisa mkuu mtendaji. Afisa mkuu mtendaji atakayebahatika ataondoka na mshahara mnono wa shilingi 1,906. 600. Afisa mkuu mtendaji 1,600. Haya. Andikeni barua zenu za maombi eh.
1: Omba kazi, omba kazi. 600,000 shillings.
0: Yes.
1: Salary.
0: Hofu kutokana na ongezeko la maambukizi ya HIV Marakwet.
1: Operators.
0: Operators.
1: Operators Marakwet jamani.
0: Operators.
1: Operators. Kwa hivyo ukiingia Marakwet pale vile.
0: Kachonjo.
1: Kachonjo kidogo. Operators mara kwetu ndio itatusaidia kusaidia jamani.
0: Kama unakwenda kule, nenda ukiwa umenunua.
1: Umejiami.
0: Umejiami vizuri. Itakusaidia kama wewe ni mtu wa burudani.
1: Yes.
0: Mengi zaidi mwendo wa 2 asubuhi na Collins Lusweti.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Excuse me. Can I order, please?
6: Ha! I see what you did there. What can I get you?
5: I'll have today's special, please. Thank you!
6: Sure. Be with you in a bit.

0: hapa ndipo.
1: Maoni zaidi pale katika Penzi Mita, mtu wangu unasema namna gani?
0: Penzi Mita. Unapendwa.
2: I love you.
0: Ama unachezwa.
1: Hello.
3: Jama na Captain, vipi?
4: Fiti, tunaongea na nani mtu mzima?
3: Mko poa?
4: Tuko poa ndugu yangu, Manu originally.
3: Kutoka Jordan Bungoma County hapa hivi.
4: Kwa semaje mtu wangu Manu?
3: Unajua mimi mwashombe nasema hivi.
4: Ndio.
3: Kumpea dem mashati kama hiyo na baada kwa kwao. Ni ngumu sana, ni ngumu sana yeye abadilike ama kupata masharti yake.
4: Ndio. Kabisa.
3: Sasa huyu jamaa jipange tu bwana, hapa hakuna mapenzi.
1: Asante kwa maoni yako pale. Kweli unampatia demu masharti na hata hujamuoa.
4: Iko kwao.
1: Hayuko kwako.
4: Wewe mwenyewe uko kwa anti.
1: Unampatiaje masharti? Hakuwa ngumu kidogo.
4: Mweke nyumbani alafu sasa ndio upatiane masharti yako. Na ukiwa unacheza pia kama wewe.
1: Kwenye WhatsApp unasemaje?
5: Mwakideo, amjambo. Huyo mama aeleweki. Huyo ni mtu mwenye ako na wanaume wengi. Na huyo mwanaume pia ni mtu pia haeleweki. Uwezi pata mtu, ni watu wawili wenye wako na maoni different. Huyu ni kwa clubbing, huyu hataki clubbing. Sasa kama hutaki clubbing, enda tafuta mtu mwenye yuko clubbing. Hapendwi, hatakwi na anachukiwa. Asonge mbele na maisha yake.
1: Songe mbele na maisha yake. Pale mwingine katika WhatsApp.
6: Hello, good morning Mwashumbe na Mwakideu. Ni Elikima hapa. So mimi nasemaje kwa hii Penzi Mita ya leo? Nimejaribu kupima, hakuna mapenzi hapo. Jamaa yuko serious. Huyu dada pia yuko serious. So hakuna mapenzi hapo.
4: Hakuna mapenzi wakio huyo,
1: eh? Wakio.
4: Daktari huyo.
1: Shamim Yadra.
4: Yadra.
1: Wakio, asemaje mamangu jamani?
7: Alale mana Mwashumbe na Mwakideo.
1: Alale mana to.
7: Mwashumbe, karibu. We miss you.
4: Thank you, Wakio.
7: Hey, kwenye Penzi Mita, Pauline is a very cheeky girl. Nyimu atakataje Gilbert na ana mtu wake huko Kisii. Gilbert hakupendi, hakutaki na anakuchukia. Mshinde poa na wapenda.
4: Wakio, lakini anachokoza.
1: Anampenda nani zaidi Wakio bwana? Wacha kutuchanganya bwana.
4: Anachokoza jamani.
1: Hebu tuambie bwana.
4: Fanya watu wachafue boxer.
1: Faith Chep unasemaje kwenye WhatsApp?
8: Hello, good morning Mwashumbe na Mwakideo. Ni msichana wa Kalenjin. Kwa Mpenzi Mita, apendi, atakwi, anachukiwa.
1: Lakini mimi nauliza, ni haki kweli? Mtoto wa kiume hajakuoa, hauishi kwake, ni boyfriend tu, anakupa masharti?
4: Aweka na masharti yako. Kana masharti yako bwana.
1: Lakini akishakuoa?
4: Akishakuoa, unajua akishakuoa nyote kuna kitu utaacha na kuna kitu ataacha. Akishakuwa sasa mimi sipendi hivi, mimi napenda hivi. Na wewe je, mimi pia sipendi hivi, mimi napenda hivi. Ukishaolewa you have to compromise.
1: Sindio?
4: The things that you used to like, used to love, you have to compromise. Lazima usiache.
1: Kweli.
4: Ushaona? Maana utakuwa ukija daily pale vile uko mtindi makwambia mambo ya mtindi mimi sipendi jamani.
1: Kila siku.
4: Nakupenda baba.
1: Sitaweza.
4: Lakini kama utakuwa ukipiga mtindi wako Friday peke yake, sawa.
1: Yes.
4: Ushaona?
1: Yes.
4: Anakuwa kimwona naye pia vingo ngo vyake siku ikifika Saturday ndio club mama hapana. Mimi bana kama kweli
1: girls night.
4: Girls night mimi sina. Kama utakuwa kweli bibi yangu bwana girls night itabidi umeachana nayo.
1: Ndio.
4: Na pia mtindi itabidi. Lazima we have to compromise ndio sote tuweze kuishi kwa pamoja.
1: Ndio.
4: Lakini uko kwenu.
1: Yeah.
4: Wewe mnyata ushughuliki, utumi hata peni. Wewe kaa na mashati yako bwana.
1: Na ndo Penzi Mita asubuhi ya leo kwani kodede.
0: Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa mbili asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba tume ya huduma za walimu TSC imetangaza nafasi ya afisa mkuu mtendaji ambaye pia atakuwa katibu wa tume hiyo. Atakayebahatika kupata nafasi hiyo atapata mshahara mnono wa shilingi 1,690 kila mwezi. Kupitia notisi kwa umma asubuhi hii, TSC imesema wanaolenga kuwasilisha maombi wana hadi Oktoba tarehe 30 saa 11 jioni kufanya hivyo. Ili kufuzu kutuma maombi lazima uwe Mkenya na uwe na shahada ya elimu kutoka katika chuo kikuu ambacho kinatambulika. Pia watahitajika kuwa na uzoefu wa miaka 10 na zaidi katika masuala ya elimu, hususan uongozi, utawala na masuala ya fedha. Jukumu kubwa la afisa mkuu mtendaji wa TSC ni kufanikisha utekelezaji wa sera mbalimbali, kufanya maamuzi muhimu yanayohitajika na pia mikakati ya tume. Pia lazima atimize hitaji la kifungu cha 6 cha katiba la kuwa na maadili. Kando na mshahara huo mnono, atapokea marupurupu ya shilingi 1,015 kila mwezi kwa ajili ya kufanikisha mawasiliano ya simu na pia kuwa na gari la serikali. Atahudumu kwa kipindi cha miaka 5, japo mkataba unaweza kuongezwa kwa miaka mingine 5. Evelyn Metei amekuwa akishikilia nafasi hiyo kikaimu. Tuelekee pwani ya Kenya, ambapo wakazi wa kaunti ya Tana River wameikosoa vikali kamati ya uhasibu wa umma ya seneti ya hesabu za umma kwa kutofika katika kaunti hiyo kama ilivyopangwa kwa ajili ya kukagua miradi ya maendeleo na matumizi ya fedha za umma. Wakazi hao wakiongozwa na seneta wa Tana River Danson Mungatana wameelezea kusikitishwa na hatua hiyo, wakitaka kamati hiyo kutoa maelezo ya wazi kuhusu sababu ya kutofika kwake pamoja na kupanga tarehe nyingine ya kuizuru kaunti hiyo ya Tana River. Wakazi wametoa wito kwa kamati hiyo kupanga tarehe nyingine na kuhakikisha inafika kule Tana River ili kagua miradi inayotekelezwa na kufuatilia matumizi ya fedha za umma.
2: Wananchi wa Tana River wamekasirika sana kwa kukosekana Public Accounts Committee kufika hapa. Kwa hivyo maombi yangu, I have given an apology as a senator, but it's not enough because the Senate is for all of us. But it's not enough. They must come back.
3: Nasikitika PAC haikuja kwa sababu sisi tulikuwa na hope tuelezane machungu yetu ambaye masahibu ambaye sisi tunapitia hapa kama wananchi wa Tana River County. Tunapatiwa matenda, baada ya kupatiwa tenda pia tunafanya matenda, tunatumia pesa zetu, rasilimali zetu mingi zimetumika, na baada ya hapo pia sisi tumebaki kuwa grounded, company zinalipwa ni zingine. So tunaomba waje haraka kutuhudumia, waje wapitie hizi maghost project ambaye zinalipwa zote, wakuje wapitie.
1: Tuelekee kule kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambapo katika juhudi za kuhakikisha kuwa maambukizi ya virusi vya HIV kwenye kaunti hii yanapungua, serikali ya Gavana Wesley Rotich kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na Baraza la Magonjwa Kuambukizana inaendeleza mchakato kuelimisha wakazi kuhusu jinsi ya kujikinga dhidi ya virusi vya HIV. Kulingana na Kabale Nura wa baraza hilo, asilimia 40 ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV ni miongoni mwa vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24.
4: Looking at the new infection, of all new infection, the youth of this country 15 to 24 contributed more than 40% of all new infection. The same case for Elgeyo Marakwet. Of all the new infection that occurred last year, over 50% occurred below 24 years, and that calls for action from the county.
1: Waziri wa afya kwenye kaunti hii ya Elgeyo Marakwet, Monica Rotich, amesema serikali ya kaunti hii ya Elgeyo Marakwet imeweka juhudi kubwa katika kuhakikisha kwamba maambukizi ya HIV yanapungua.
5: Katika kaunti hii, HIV inaweza onekana iko chini sana. Tuko na kadri ya watu 6,000 katika kaunti mzima ambao wanaishi na virusi hivyo. Lakini ni kwa sababu labda hatujaweza kupima watu wengi, na labda watu wengine wetu wanaenda kutafuta matibabu nje ya kaunti. Lakini hiyo 6,000 inaweza onekana kana kwamba ni watu wachache katika kaunti yetu. Lakini tunahamasisha kwamba tunafaa kurudi zero, kusikue na hizi infections hasa new. Tuweze kumanage tu wale wako na ugonjwa, lakini tusikue na new infections za HIV.
0: Biashara na fedha.
1: Kiwanda cha kwenye biashara na fedha, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu kinatarajiwa kufungua fursa mpya za biashara, ajira na uwekezaji katika pwani ya Kenya. Mradi huo unaweza kuimarisha nafasi ya kaunti ya Lamu kuwa kitovu cha nishati na usafirishaji, huko biashara ndogo na za kadri zikitarajiwa kunufaika kupitia huduma za usafirishaji, ujenzi, usambazaji miongoni mwa sekta nyingine. Miongoni mwa vijana, mradi unaweza kuongeza nafasi za ajira na mafunzo ya ujuzi, huku uwekezaji unaohusiana na nishati ukichochea ukuaji wa uchumi kwenye eneo hilo la Lamu na ukanda wa pwani kwa jumla. Ikumbukwe Rais William Ruto ataongoza uzinduzi huo wa ujenzi kesho katika eneo hilo la Lamu.
0: Ushauri wa kifedha.

247. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mzee, wimbo unajulikana kama Winjo Maber. Winjo Maber, dakika 11 baada ya saa 2 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. Nini mwajumbe?
1: Winjo Maber.
0: Mshanga. Pozi ameamua nini tena?
1: Pozi tena.
0: Amechukua tu pale kwa Donjo Maber.
1: Donjo Maber tu akapiga tu Winjo Maber.
0: Akapiga Winjo Maber. Akapiga Winjo Maber.
1: Otila anasema Pozi ni better kushinda.
0: Oh yes.
1: Bien, eh?
0: Ya anasema Pozi ni mkali sana.
1: Kushinda Bien.
0: Alisema kushinda bien.
1: Eh, ama ilikuwa ni vipi? Nadhani kuna gumzo kama hivi.
0: Sikia vizuri. Nimeona tu mtandaoni akisema watu wanamdharau Pozi, wanasema ana tabia mbaya, lakini si tabia, lakini kitalent. Alisema Pozi ni mbaya sana.
1: Talent iko nayo. Talent na iko.
0: Talent Pozi ni hatari sana.
1: Iko na talent.
0: Ni kweli.
1: Lakini hapo akisema kushinda bien,

0: Po sasa kidogo.
1: Hapo kidogo.
0: Hapo kidogo unasema. Hapo kidogo.
1: Akisema tu wote wana talanta.
0: Wote
1: wana talanta, lakini moja ni mjanja zaidi katika soko. Usho unamwona BN ni mjanja zaidi katika soko.
0: Katika soko, yes.
1: Usho wote wana talanta.
0: Yes.
1: Wote wazuri.
0: Yes.
1: Wote waimbaji wazuri.
0: Ndio.
1: Lakini kuna ule mmoja ambaye ana ujanja zaidi katika soko.
0: It's true.
1: Usho unameteka soko la Kenya.
0: Very true.
1: Ameingia Tanzania.
0: Very
1: yuko
0: true.
1: International.
0: Dio.
1: Na kuna ule ambaye anatengeneza hela nyingi zaidi.
0: Ndio.
1: Usho una kimziki.
0: Ndio.
1: Alafu
0: ujanja wa huyu mmoja ambaye kwa mfano ujanja wa BN ni kwamba he does not work alone.
1: Yes.
0: Ngoma yake itapitiwa na kina Bensol,
1: yes.
0: Akina Nviri wako pale, akina yani yeye anashare na anawashikaji wake.
1: Yes.
0: BN anafanya kitu kinaitwa ile inaitwa nini ile ya kusikiza ile.
1: Yes, yes, yes, inatoka listening party. Yes.
0: Anafanya ma listening party, jamaa sikizeni ngoma. Bensol anamwambia ukiweka line fulani hapa itabamba zaidi. Anasikiza na so ana watu wanatembea nao.
1: And BN
0: makes him much more better every day.
1: And BN amejua kwamba yeye ni kampuni.
0: Yes.
1: Unajua when you have a company.
0: Yeah.
1: A company kuna departments. Usho from security to reception, to HR, you know, to marketing, to departments. Amejua kwamba yeye ni company.
0: Dio.
1: So what I'll do, nitachia other departments zishughulikie hii kampuni.
0: Na ndo hivo. Anakuwa beta.
1: Lazima ujue kwamba ama product. Hii product inauzwa namna gani? Sio mimi peke yangu ambao naanza kuiuza. Wacha mimi ni concentrate katika composition na kuimba. Hivi tu zingine wacha nimwachie Chiku kuruka na wengine pia
0: wafanye
1: mtu mzima.
0: Bonus zimetoka za last hour, Mashume, tulikuwa tunatangaza bonuses pale katika last hour. Acha niangalie ni kina nani ambao wako ndani. Ama pia kama upande wa kwako unaweza kuwaona.
1: Let's check pale vile. Ma bonus re pale vile, picha nazo teketeke, picha nazo pale teketeke.
0: Watu watano tayari katika *216#. Kwenye *216#, kumbuka kuingia ni mbao peke yake. Namona Newton Mwangi amekula 3000 ya kwake Lona Kwea, 3000 ya kwake Henry, amekula 3000 ya kwake Julius Maina, 3000 ya kwake na namona pia pale Grace Orisa amekula 3000 ya kwake. Hii ni last hour. So this hour bonus zingine zinatoka kwa watu watano shilingi 1,000, 1,000, 1,000 na inaleta rati na zaidi. Tuvute waya?
1: Tuvute waya kwa niko nini? Wakati wake ushafika, tuvute waya pale vile. Tuone nani ambaye anaibandika pale, nani ambaye anapita nayo kwa raka tena zaidi. Ili katika *216#. Kwa hivyo changamkie pale teketeke, ikuweke mbele. Kabla tuende katika Gumzo 47 ikiwa ni Tuesday, na tuko na mheshimiwa kutoka Mbele North wa Mudende, tuko naye katika studio za Radio 47. Hapa ndipo yolipo. Ujapo maliza uchaguzi pale vile, Newton Karisha alimpeleka kotini. Akisema kwamba ushindi wake kuna vile umerambo upande wa Mbele North pale vile. Sio kama kesi iliisha, atakuwa akituambia.
0: Alafu unajua ameingia pale katikati, kupitia kwa inaitwa nini ile? By election.
1: Ndio.
0: Sasa unajua sasa yeye ni mtu ambaye amecheza by election, alafu sasa kidogo tena unaingia kwa election.
1: Anaingia tena katika election.
0: Inakuwa kazi.
1: Hapo si kazi juu ya kazi.
0: Hapo
1: lazima mfuko unakuwa mzito.
0: Lazima.
1: Alafu tena miaka miwili nasema pia convince watu wa Mbele North pale vile pako waseme, "Hello, good morning."
2: Morning.
1: Habari ya asubuhi mami?
2: Salama sana.
1: Wanakuita nani darling?
2: Diana. Yeah.
1: Uko upande gani Diana?
2: Niko fine.
1: Uko fine. Uko wapi mami Diana?
2: Niko
1: Udhaya.
2: Yep.
1: Asante sana. Ukiwa upande wa Udhaya pale na kuona tayari Diana umeingia katika *216#. Box ni gani darling?
2: Box number 3
1: pale vile. Imekupa ngapi mpenzi wangu?
2: Unaniita 50k.
1: 50k eh? Lakini inakufurahisha eh?
2: Mpaka hiyo mazino unaita mtu. Inatoa mtu roho kutu
1: ba. Wewe inakutoa roho kutu. Hujaitwa hivyo karibuni mama eh? Hujaitwa hivyo karibuni?
2: Hapana.
1: Asante sana mpenzi jamani. Kwa hivyo umesema 50.
0: Asubuhi. Nimefurahi sana, acha tumtoe. 50,000 yako kimeingia tayari.
1: Sasa roho inatoka kutu jamani.
0: Roho inatoka kutu bwana.
1: Jamani waiteni majina hayo wafurahi.
0: Lasivyo wataitwa na watangazaji. Watangazaji wataita hayo majina. Alafu wataanza enjoy. Unashangaa mtu wako kila siku akiamka yuko Radio 47. Anasikiliza tu, mama watoto vipi? Kwani wewe huwezi kosa kusikiliza Radio 47? Ah, wewe niache.
1: Waiteni.
0: Waite hayo majina. Mwite mpenzio mpenzi. Baby.
1: Yes, darling.
0: Sweetheart.
1: Yes. Ati mtu wangu, yule ni mtu wangu, mtu wako wangu.
0: Mama watoto, mama watoto. Hawataki kuta mama watoto siku
1: hizi. Hawapendi, hawapendi.
0: Hawapendi. Ah. Nijaribu juzi nikaimbua koma. Halo.
2: Halo.
0: Vipi habari ya leo?
2: Nzuri.
0: Radio 47 hapa ndipo. Naitwa nani?
2: Naitwa Alice Kirish.
0: Alice?
2: Lilian Kirish. Lilian.
0: Alice, oh, Lilian uko wapi?
2: Niko Nakuru.
0: Umeingia mara ngapi katika Star 216 hash?
2: Mara mbili peke yake.
0: Mara mbili peke yake?
2: Ndiyo.
0: Box gani?
2: Box number one.
0: Umeingia box number one twice?
2: Box number one mara mbili.
0: Umeondoka na nini Lilian wa Nakuru?
2: Mzuri.
0: Ngapi?
2: 22,000
0: shillings katika box number one. Nakuru inasikiliza katika 92.1. Hiyo ni Soko Murwa. Kumbuka bonus za this hour hazijatoka bado. Changamka kwenye Star 216 hash and all the best.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
6: Radio 47.
0: Yanzi, inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
1: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
0: Tusiwashtue hata kidogo.
6: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
6: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti siko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
6: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
6: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
4: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
1: Nimependa.
7: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
6: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
4: Number 1 coming there very soon.
3: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
6: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
6: Tunachukua kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
1: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
6: Sisi
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
6: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
6: Hapa
0: tulipo.
6: Ndipo. Na bado.
0: Maneno haya.

0: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe?
1: Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika.
0: Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
2: Gumzo 47. Hapa ndipo. Straight away tunaingia katika Gumzo 47 ikiwa zimetimia mwendo wa 2 dakika 21 saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. And like we told you earlier, Ron, ndani ya Gumzo 47 leo tuko na Wamudhende.
3: Tuko na Wamudhende.
4: Yeah, Wamudhende, Wamudhende.
3: Anaitwa Leonard Wamudhende. Anaitwa Leonard Wamudhende. Bonge kutoka Mbere North.
2: Wamudhende, Wamudhende.
4: Actually ni Leo Wamudhende.
3: Leo Wamudhende.
2: Yeah, yeah. Leonard.
4: Leonard ilikuwa ya kitambo kidogo. Watu bado wananiita Leonard lakini
2: Leo.
4: Watu wameniita Leo mpaka nikawapea jina. Unajua kuna ile nilipewa na mamangu Leo.
2: Yes.
4: Leonard.
2: Yes.
4: Lakini marafiki waliniita Leo. So nikaamua wacha iendelee.
2: So hata kwa ID ulibadilisha?
4: So Leo wa Mudhende kabisa.
2: Leo wa Mudhende. So now Wamudhende is your name completely katika ID yako?
4: Yes. Wa Mudhende. Wa is like ni kama Arab ama ole, you know?
2: Yeah.
4: So Mudhende ilikuwa jina ya utani ya babangu.
2: Okay.
4: Aliyefariki. So ndio hiyo nilichukua.
3: Kuna friend AKA.
2: Nilikuwa nafikiri ni AKA.
3: Mudhende ni jina lake original.
2: Wa Mudhende. Mudhende. So kwa ID umeandika
4: wa Kiswahili ni mtu wa nani? Wa.
2: Yeah, najua.
4: Mtoto wa Mudhende.
2: Yes. So is it in like your
4: It's in my ID. Nataka nikuonyeshe.
2: Leo wa Mudhende.
4: Yes.
3: Jina lake.
4: Nakuonyesha sasa hivi.
2: Mudhende. Mudhende. Mudhende.
3: Mudhende. Ni jina lake.
2: Kabisa?
3: Yes, ni jina lake la kuzaliwa. Sio ati.
2: Mimi nilikuwa najua ni wa Mudhende sawa, ni mtoto wa Mudhende. It's okay. Lakini huwezi niambia ni jina bwana.
3: Ni jina wa Mudhende.
4: Ndio hiyo tambulisho. Wa.
3: Yes.
2: Hebu niangalie baadaye. By the way, Leo wa Mudhende.
3: Yes, wa Mudhende.
4: Majina tatu.
3: Jina lake kabisa ilo wa Mudhende.
2: Okay. Karibu ndani ya Bonge la Radio.
4: Asante sana na nawashukuru sana kunialika.
2: Ndio.
4: Najua na nimeona mnatumbuiza wasikilizaji na nawasalimu sana wasikilizaji popote mlipo. Natumai itakuwa na gumzo la kufaa.
2: Aya, tuanze tu haraka haraka kwa sababu it's been 10 months now since uchaguliwe mbunge wa Mbere North. Na ulikuwa na ahadi nyingi kwa wakazi wa Mbere North. 10 months lakini bado pia uchaguzi unakuja in the next few months.
4: Yes.
2: In the next few months. It looked like an a year.
4: Ni kama 320.
2: Yes. Uchaguzi
4: unakuja. Mimi si hesabu sana kwa sababu
3: 316.
4: Yes. Tunambushwa kila siku. Sijawahi ona hii kwa hiyo iliyopita. Sijui kwa nini saa hii
3: imekuwepo
4: kutoka siku 300.
3: Imekuwepo
4: kwa. Mimi basi labda ni vile sikutilia maanani.
2: Yes.
4: Lakini saa hii naona ni kama tunakumbushwa zaidi. Lakini ni sawa. Sasa mimi pale kwa by election kulikuwa na mambo mingi na nashukuru sana serikali, marafiki walikuja kunisaidia na tukasema tutafanya mambo mingi na nashukuru kwa sababu yale tumesema, yale nilisema mengi natimiza na naendelea kutimiza. La muhimu sana imekuwa ni masomo ya bure kwa is a secondary education.
2: Okay.
4: Na hiyo tumeweza, tumepambana, ikakuwa ngumu, inakaa kama inalemea lakini kwa sasa tumedhibiti na kila mtoto wako shule na tunatumai walimu wataendelea kufunza watoto ndio wapite. Kwa sababu inaweza kuwa bure lakini sasa ikue ni bure lakini haitiliwi maanani. Ile shida tuko nayo kwa masomo ni kuna watoto bado inabidi hata chifa muendee nyumbani.
2: Okay.
4: Ile ingine shida mzuri tulipata ni kwamba between first and second term, wakati watu walirealize ni bure ya ukweli, second term tuliongezea wanafunzi 1143. Hakuna mahali ilifanyika Kenya mzima. Yani kuna watoto walikuwa wanachunga ng'ombe wameenda wamepotelea kwa sababu tulisema ni bure na wananchi wamezoea kudanganywa. So wengi hawakutilia manani, lakini walipoona ni bure kabisa ile second term tuliongezea. So kuna miradi ya maji pale kwetu, kuna shida sana ya maji. Mimi mwenyewe kwa hisani ya marafiki tena rais wetu amenisaidia sana pale. Nimeweza kuchimba hizi borehole 9 ambayo haijawahi fanyika.
2: Borehole 9 paka saizi
4: kwa mwaka mmoja
2: na kwa, bado kwa
4: miezi 10 I mean kwa miezi, hata ilikuwa miezi 6 kwa sababu nimemalizia saa hii naendelea kufanya equipping.
2: Ni kama kila mwezi borehole moja.
4: Ni kama by the way umenipa bonge la point hapo. Kila mwezi borehole moja. Ya tumefanya hizo na kuna zingine 6 tutafanya. Miradi ya stima ile iliahidiwa naendelea kufuatilia na tumeweka kama saa hii kuna 18 yaendelea out of 65. Na pale mbele sijui kama wajua hizi stima tunaweza zima na Kenya yote 60% of Kenya itazimika. Sasa unfortunately serikali za hapo awali hawakujua mcheza kwao utuzwa. Sasa stima zimetoka kwetu na kwetu hata 30% hawana stima. Kama kwangu Mbere North ambayo kuna ile dam kubwa inaitwa Kiambere huko. Zote zimepitia Mbere, nyingi ziko Mbere South. Tuko na Mbere South na Mbere North. Hata ukienda kwa ndugu zangu huko Mbere South pia unapata stima aziko 30% tu ndio labda wako na

0: stima.
1: Okay.
0: Yeah, so sahi kwangu 648 villages azina nikichukua, na so far tunaweka in 64 villages. So tunaona tumejaribu. Hiyo ni mwaka mmoja. So okay, natumai tukiendelea hivi na rais akipata tuta, manake naona anaangazia maeneo yenye ameachwa nyuma. So najua tutamaliza within 2 years, 3 years kila mtu akuwe amepata stima. Manake ni haki.
1: Okay.
0: Mambo ya barabara tumejaribu, kama zile ziko under national government zote. Yes. Ziko potable vizuri, motorable vizuri. Kuna moja imetusumbua sana. Ward moja inaitwa Muminji. Rafiki yangu, mpinzani wangu Karisha anatoka pale.
1: Newton Karisha.
0: Hii ward inaitwa Muminji. Hakuna constituency kama Murang'a. Nimetaja tu Murang'a ambayo ni kubwa kuliko ward yangu Muminji.
1: Mm-hmm.
0: Muminji ni kubwa, ni pana, ni kubwa zaidi.
1: Mm.
0: Na tangu independence, watoto wa Muminji hawajawahi ona lami. Lazima wapande gari, waende mpaka around 30 kilometers ndio waone lami.
1: Mm-hmm.
0: Sahii tuko na contractor ambaye amekuwa controversial, manake ni mzembe, lakini hiyo ni mambo. But serikali imefanya hatua ya kwanza ya kuaward na kuko na mtu pale. Hiyo ni kitu kwanza, ni imesaidia watu wetu sana. Tukiangazia mambo ya empowerment, mambo ya vijana, mambo ya kina mama, hapo ndio sasa naendelea kufanya mpango ya kupanga marafiki, ndio tulete boda boda empowerment, women empowerment, na mimi nitakuwa nimetimiza hizi ahadi zangu.
1: Ulikuwa kuna kesi baadaye naomba umemtaja Newton Kabish pale vile. Baada ya kuchukua uchaguzi pale vile. Maanake kulikuwa na kindumbandumbwe pale akisema kwamba kura zake zimeibiwa. Upande wa Mbeere North pale vile. Na akakupeleka kotini. Kesi ilishaje mheshimiwa?
0: Kesi iliisha. Hata kura ilihesabiwa tena, na nikaonekana nilikuwa kuna mahali nilichengwa kura, sitasema kuibiwa, manake ilikuwa tu ni judgment. Ile inasemekana hii imeharibika, lakini ukiangalia kweli huyu vota alikuwa anachagua wa Mudende. Na koti ikaongeza hata kura 14, lakini haikutiliwa maanani, manake haibadilishi ile matokeo. Na koti pia ikanipea fidia.
1: Ndiyo.
0: Na ikapea IBC fidia. So ndugu yangu, najua labda siku hizi ananiona ananichenga kidogo. Anaona kama nitamuitisha. Lakini namwambia sisi ni mandugu bana, tu shake hands na tujue vile atanilipa. Sasa ubaya nilikuwa nishaambia watu wangu.
2: Yes.
0: Hiyo pesa tutakula pamoja. Tutaipiga sherehe. Sasa watu wangu wananidai.
1: Anafaa kulipe Newton. Koti ilisema kulipe pesa ngapi?
0: Nafikiri ilikuwa ni yote toto ilikuwa 4 million.
1: Akulipe 4 million?
0: No, lakini ile mimi nalipwa labda ni milioni moja. Unajua kuna IBC, all parties were awarded 4 million.
1: Okay.
0: Na tulikuwa 4 parties.
2: Yes, na kuna mawakili pia.
0: Na kuna mawakili. Sasa hiyo jamaa najua anapiga ile jasho nyebamba akinisikia tu nikiongea. Manake wananchi wananikumbusha sana. Mimi niliambia wananchi mimi sina haja na hela ya mtu, lakini kwa sababu ametusumbua, hii tutapiga sherehe.
1: So mimi
0: nikienda, mimi nikienda nadaiwa na wananchi, sijamdai. Lakini wacha ni mdai hapa kwa radio.
1: So unamdai
0: mtu mmoja? Najua anasikiza Radio 47.
1: Unamdai mtu mmoja?
0: Simwachii.
1: Lazima akulipe.
0: Nilipata sleepless nights bana.
1: Kwa Newton Karish lazima kulipe 1 million.
0: Lazima anilipe.
1: Milioni moja.
0: Lazima anilipe, na lazima tuipige sherehe na watu wa Mbeere North.
2: Sikilia hapo, tunarudi na short while. Leo wa Mudende, mbunge wa Mbeere North, msikilizaji ndani ya bonge la Radio 2:30 South Africa Mashariki. Right now ni kukwambia kwamba fintech, ama tuende pale kwanza tukakule vizuri jamani, katika mpango mzima sokoni. Tuingie sokoni mwa Food Fiti. Sokoni kwa Food Fiti. Ukienda sokoni pale, unatafuta mama mboga pale, ama pia sikuizi kuna baba mboga pale, ama kuna kijana mboga pale, dada mboga pale. Basi ukipata kile kibanda kimeandikwa Food Fiti, jua basi hapo ndipo ile food kweli ni fiti, na usije ukawa kwenda pale kila siku anunua tu tomato, kila siku anunua kitunguu aenda nyumbani. Ukienda pale nunua kitunguu chako, nunua tomato zako, ongeza karoti kidogo, yani ongeza utamu pale kwa mboga zako. Dania pia weka pale kando, ka avocado usisahau jamani, manake wakati mwingine ukikula wali alafu ule wali wako pale na labda umekula na kanyama kidogo alafu na mboga zako pale, ka avocado kanaleta raha zaidi. Ongeza pia kitunguu saumu ama kitunguu saumu kule Mombasa pechi twa thumu, ongeza kitunguu saumu pale, kinafanya chakula chako kinanukia vizuri sana. Yani ongeza ladha kwa chakula chako, mboga za ladha. Si sukuma wiki na kabeji tu, kuna karoti, kuna hoho zile nyekundu, zile za yellow, kuna dania pia, mboga za ladha bana. Mboga unaweza kuleta ladha sana, unaweza kuweka maflavor kwa mboga, mboga zikaleta raha. So leo hii jaribu ukienda nyumbani, sio kitunguu na tomato peke yake. Naona wengi wetu wa mfuko una kitunguu na tomato, pilipili hoho pia weka pale, alright, italeta raha zaidi katika chakula chako, familia ita enjoy zaidi, alafu afya zaidi. Yani mpango mzima ni food fiti. So nenda kwa muuza mboga mwenye kibango cha food fiti karibu nawe, nenda kanunue pale, na wewe mwenyewe uta enjoy hata zaidi, si ndio?
1: Enjoy
2: hata zaidi,
1: kula chakula ambacho kina ladha. Alafu je, unajua namna ya kufanya biashara ATM? Yani kuna zile ATM za maziwa pale vile, ama wewe unataka zile mashine za maji pale, yani ma water dispenser na maswala mengineo. Kuna kampuni ambayo inaitwa Fintech pale vile itakusort, by the way, kama unataka pia accessories pale, unataka pia kufanyia service pia, Fintech wako pale kuhakikisha kwamba wamekusort pale. So kama unataka kwanza zile ATM za maziwa kule mtaani pale vile, unapamiwa tu maziwa kama ni maziwa ya 50 ya so na kadhalika pale vile, wewe ungeenda Fintech anytime any day ili waweze kukusort. You can always call Fintech kupitia katika 0720 900 900 777 pale vile, yani 0720 900 777 ama 0717 777 112 ili waweze kukusort pale vile, na mashine zote ziko na warrant ya miezi 12. Kwa hivyo changamka pale na uweze kufungua biashara.
2: Narudi katika muda mfupi ujao ndani ya mpango mzima Gumzo 47 asubuhi hii leo, usiende mbali tafadhali.
3: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo Gumzo 47.
2: Na tuko naye Leo wa Muzende ndani ya studio zetu za Radio 47. Dakika zimesirene 25 itimie saa 3 asubuhi. Leo, nani ndiye msemaji rasmi wa Murima?
0: Professor Abraham Kithure Kindiki. Na hili lilifanyika kama mlivyoona, kumekuwa na hii jambo ambalo limekuwa la utata la kupasua Murima. Pasua Murima, Murima, Murima. Na sasa ilifika mahali tu, unajua wanasiasa saa ingine tunaanza bila kwenda kwa wazee. Lakini ilifika mahali sasa wazee wakaita wanasiasa wakasema, ni wakati sasa mtuambie mnafanya nini.
2: Dio.
0: Na tukakuwa na mikutano mbili pale, moja actually ni tuseme ni kadhaa. Zile zilikuja kuwa public ni kama tatu. Kuna za Meru, huko kuna Nchori Ncheke ambayo iko inasimamia Meru na Tharaka. Then Embu kuna wazee wa Mbere inaitwa Gome. Na Embu wanaitwa kiama kiao ya Muembu hiyo. So wakati tulienda wazee walikutana wa Meru, Tharaka, wa Embu, wa Mbere, wakasema hapana, sisi hatujui kwa sana na watu wa hii Mlima West.
2: Wa West.
0: Nyinyi kama mmetupata juzi, tumepigania uhuru pamoja, tumekuwa kitu moja, hatujawahi kosana. Wanasema ni kama yale mawe tatu ambayo yanapika. Unajua ile traditional.
2: Yeah, yeah. Nafiga. Yote anashikilia sufuria.
0: Sasa ukitoa moja,
2: sufuria inaanguka.
0: Sufuria inaanguka. So akasema wacha si tuende kwa wenzetu. Na walipoenda kwa wenzao ndio walikaa chini na wakaelewana, wakasema watu wa mlima lazima wakae pamoja.
2: Walienda kwa wenzao wa West.
0: Yes. Mm. Eh. Sasa lakini kuna ile condition ilikuwa ni kwamba isikue ni kama wakati sisi tuko pamoja ni sisi tunas, ni nyinyi tu tunasukuma mbele.
2: Mm.
0: Yaani ukiangalia wakati wa Kenyatta ukiangalia mlima yote inapiga kura pamoja.
2: Mm.
0: Ikifika ni wakati wa Kibaki mlima yote inapiga pamoja.
2: Mm.
0: Wakati tu inagawanyika ni wakati wa kama Kibaki na Matiba, Kibaki na Uhuru. Mm. Lakini wakati tuseme ni mmoja, mlima yote inapiga kura mahali moja.
2: Mm.
0: Sasa isikue ukiangalia kwa uongozi yule amekaribia ile kiti kubwa kwa sasa katika mlima.
2: Mm.
0: Anaitwa Professor Abraham Kithure Kindiki. Itakuwaje wakati sisi tuko hapo mbele?
2: Mm.
0: Kuna mtu tunaona ni wa mlima, kuna wengine hawamuoni kama ye ni wa mlima. Na ujue kwamba ukiangalia hata kura zote zilipigwa.
2: Mm.
0: Kila siku watu wa hii tunaita mlima ya East wanapiga na watu wa mlima ya West. Lakini kwa hizo siku zote wale watu wako pale mbele ni watu wa West. Sasa tunawauliza, mbona saa hii kuna mtu wa East? Nyinyi mnajiondoa kwa serikali. So ile ile condition ilipeanwa pale lazima kama mnasema tuungane lazima pia mjue huyu ni kijana wa mlima.
2: Mm.
0: Yeye ana qualification zote.
2: Mm.
0: Yeye ako kwa serikali.
2: Ndio.
0: Na hii serikali inafanya maendeleo. Kama sasa kuna hii barabara inatusumbua sana. Unajua kwangu kuna hii Mogoka, kuna Mirana. Unajua hizo gari zinapelekwa kama unajua kama kwa runway.
2: Mm.
0: Sasa tunaenda kutengenezewa runway, hata mira yetu itakuwa inafika mapema. Sasa ndio tena tunaambiwa hii serikali haitujali. Unajua
2: lakini shida yangu ni kwamba je professor.
0: Yes.
2: Alichaguliwa kweli na wazee wa mlima ama ni kina nani? Manake DCP wanasema kwamba hawatambui kabisa uchaguzi huo, hawajui ulifanyika vipi, hawajui hao ni wazee gani. So kumekuwa na swala la wazee pia. Hawa ndo wazee wa mlima ama ni wazee tu wa wanasiasa?
0: No.
2: Manake DCP wamesema hawatambui kabisa.
0: Ukisikia wanasema hawatambui process. Lakini hawajasema hawatambui hao wazee. Hao wazee hata Rigathi mwenyewe alisema amewapigia simu. Lakini kuna kitu pia nataka niseme. Hakuna wakati mpinzani hapa Kenya. Unajua kuna ile objective politics.
2: Mm.
0: Hapa Kenya hiyo kitu ndio inakosa. Hakuna siku tutafanya kitu upande wa serikali au watu wafanye waseme wamefanya tumefanya kitu mzuri.
2: Mm.
0: Lakini wao sisi tunasema wafanye atuone kitu anafanya ya maana. Ndio maana hakuna kitu ya kuwasifu. Lakini at least pande yetu kuna vitu tunafanya ya maana. Mwanzo walisema hatutaki mlima igawanyike. Wazee wametuleta pamoja wanaanza kusema hilo halifai.
1: Ngoja point of clarification kidogo.
0: Mm.
1: The qualities.
0: Yeah.
1: According to you.
0: Yes.
1: Qualities za mtu yule ambaye anafaa kutajwa kama msemaji wa mlima.
0: Yeah.
1: Ni qualities gani?
0: Ya kwanza.
1: Ndio.
0: Ya kwanza ni mtu mwenye akiongea analeta watu pamoja.
1: Akiongea analeta watu
0: akiongea
1: pamoja.
0: Akiongea ile kitu yote anasema ni ya kuleta watu pamoja.
1: Okay,
0: ya number 2 lazima akue ni mtu anasikiza watu kwanza.
1: Ndio.
0: Kwa sababu ukiwa msemaji wa watu lazima usikize watu ndio ujue ile unaenda kusema.
1: Okay.
0: Number 3 mahali unaenda kusema lazima ukue unasikizwa.
1: Mm.
0: Usikue wewe unakuwa tu ni msemaji lakini ukifika kwa milango zote zimefungwa.
1: Mm.
0: Kwangu hayo matatu ni muhimu sana. Ingine ni kwamba lazima ukue ile ya msingi hata ndio ningeanza nayo. Lazima ukue umetoka mahali unaitwa msemaji.
1: Okay.
0: Uwezi kuwa umetoka pwani uje kwa mlima unasemekana wewe sasa ni msemaji wa hiyo mlima.
1: Nimekuuliza swali kwa sababu umesema kwamba alichaguliwa kwa sababu anaonekana ndio mtu ambaye amekaribia kiti kikuu.
0: Yes.
1: Yaani nyumba kubwa. Yaani kwa ufupi unasema kwamba alichaguliwa kwa sababu anaonekana kwamba ni mtu ambaye huenda akakuwa rais ajao.
0: Kwanza twende hapo kwa kuchaguliwa.
1: Ndio.
0: Ukumbuke 2022 tukienda kwa uchaguzi rais amefanya kampeni yake William Samoei Ruto kwa watu wa mlima na wakampenda wakasema watampea yake tena 10 akiwa ana naibu wake. Hakuwa amechagua deputy. Ni kweli? Mpaka hapo ni kweli. Wakati alienda kuchagua kulikuwa na wawili ambao walikuwa wanashindania hiyo kiti. Ilikuwa ni professor na Rigathi. Saa hiyo akachukua
1: Rigathi. Akamwacha professor.
0: Sasa wakati Rigathi alishindwa na kazi, wakati alichoma nyumba yake ile analala, ikabidi atoroke. Alipotoroka hiyo nyumba imejengwa tena, mwenye alipewa ni profesa Kithure Kindiki. Alafu hapo nirudi sasa nikujibu, nilikuwa nasema si ati amechukuliwa. Unajua kuna watu wanasema ati hajachaguliwa. Ni ile wakati walikuwa wawili, alikuwa na option mbili, profesa ama Rigathi. Rigathi amejikata miguu akijikwaa huko, mwingine ameingia na anafanya kazi. Lakini ile ya kuwa kwamba yeye katika serikali ndiye the most senior politician in Mount Kenya by rank, hiyo ndio tunasema huyo ndiye sisi tunafuata nyuma, manake pale mbele yeye ndiye amekaribia.
1: Ndio maana nataka tuelewane kidogo mheshimiwa, kwamba yeye ndio kwa hivi sasa katika mlima anakaribia katika nyumba kuu
0: kabisa,
1: Ikulu.
0: Hiyo ndio ukweli.
1: Ushaona? Maybe Mkenya kwa hivi sasa atajiuliza aje? Je, uko sure hata maybe katika uchaguzi wa 2027 bado atasalia kuwa mgombea mwenza wa mheshimiwa Rais William Ruto?
0: Mimi nina uhakika kwamba yeye bado ataendelea kushikilia pale. Manake unajua kuna ile inaitwa jump the gun. Ile kuna watu walianza kukimbia kupiga serikali mapema sana. Wakati wewe kwako kwa nyumba, imefanyika hata kwa nyumba zako zetu, jamaa na amepoteza kazi, bibi anatoroka, kumbe amepoteza kazi, amepata shida ya miezi 6, 7, 8. Sasa hiyo ndio bibi anatoroka, amepata kazi tena.
1: So, kushua,
0: sasa hawa watu wametoroka mapema. Saa hii serikali inafanya maneno huko kwa mlima. Ile kitu inaweza fanya rais afikirie kubadilisha, labda ni wakati akiona hii mlima nimewapea the most senior seat, lakini hawa jamaa bado kura hakuna. Kwa hivyo hiyo kiti labda inaweza enda, lakini kwa sasa mlima watu wameanza kukaa chini na kujiuliza, huyu Ruto mbona tunasema aende? Anaenda kwa sababu gani? Ni kwa sababu walikosana na Rigathi? Hiyo inatosha. Kama tunapata maendeleo, tunapata sisi wa mawaziri ndio wengi, tunapata ma PS ndio wengi. In fact, kama kuna watu wanafaa kuwa na shida ni watu wa si wa mlima, kwa sababu hii serikali imeangalia watu wa mlima sana.
2: Swali ambalo nakuuliza, nafikiri Mwashumbe anajaribu kulileta, lakini labda tujaelewana kidogo, ni kwamba tukiongelea kuhusiana na msemaji wa mlima sasa hivi, Rigathi Gachagua tayari tangu anzishe chama cha DCP haijamchukua muda mrefu, manake alikuwa impeached ndo akaenda pale katika chama kuanzisha na kadhalika, na tayari yuko na mbunge wa Ol Kalou. And as we speak right now, tayari kuna wajumbe ambao walikuwa katika UDA wameingia katika DCP. Na wanasema kwamba ground imekataa kusikia lugha nyingine yoyote. Kuna magavana ambao wametoka katika chama cha UDA wameingia katika DCP, wanasema hapa ndio wananchi wanataka wakue. Sasa msemaji ni nani? Yule ambaye anasikizwa na wananchi ama yule ambaye anachagua tu? Anachaguliwa na wazee? Manake hapo sielewi.
0: No, unajua nafikiri kuna kitu tumeachilia hapa. Unajua ukiangalia siasa ya huyo unaita Rigathi ni siasa ya ukabila, ni siasa ya kuachanisha watu, na huo ndio ukweli. Kila saa akiongea utasikia akisema cousin, akisema Ruriri, akisema watu wake. Na in fact kama kuna kiongozi hata wenyewe hiyo Linda sponsor hiyo wanaogopa ni yeye, kwa sababu hawezi fanya kazi na watu. Lakini niachane na mambo yake kwanza. Tuseme ni kwa nini watu wa mlima walisikiza hiyo maneno yake. Ni kwa sababu alienda kwao na uongo. Na sasa uwezi kuwa ati wewe ndiye msemaji, manake umeuza uongo kwa miaka mbili wakati wengine wamekaa kando. Sasa wakati wa siasa umeanza, tumerudi kwa wananchi, tunawaambia ukweli. Angalia sasa wewe unasema ni kwa nini unafuata huyu jamaa. Kwa so niseme una haki kusema msemaji ni yule anasikiza wananchi. But sasa nikuulize, mwenye kusikiza wananchi ni mwenye kujua mwananchi yako na shida ya maji, shida ya stima, shida ya barabara na kuitetea na kuileta, ama ni mwenye kuenda kusema chukia huyu jamaa? Ni nani ana represent mwananchi? Ni yule anamletea maendeleo yenye anataka, ama ni yule anamletea fitina? Kama tukisema ni kiongozi wa kuleta fitina, tuko na jamaa pale anaonyesha ni mtu wa fitina kabisa. Na akisema yeye ni msemaji kwa sababu ya fitina, hiyo ni pande yake. Lakini wananchi kwa sasa wanajua yule msemaji anaangalia maneno yake, maneno ya mwananchi ya roho, barabara, stima, maji, ukulima. Hiyo mambo yote inaangaziwa na kiongozi mwenye amechaguliwa ako pale kwa serikali.
1: Taka tuwafahamishe wa Kenya ni kitu gani ambacho kinajiri, lakini tukirejea tumebakia na 316 days.
0: Yes.
1: Is Kithure Kindiki going to deliver the mountain? As in government, viti vya ugavana, vya ubunge, useneta, women rep na kadhalika to the government. Utakuwa ukitujibu.
2: Kabla ya pale, wacha tuchukue simu kidogo katika 0793047047 ama 0783047047. Hello.
4: Mheshimiwa Mwakideu, good morning.
1: Good morning to you.
4: Mnaongea na balozi wa Kisumu County, Engineer Steven Mweresa hapa.
1: Ndio.
4: Mimi chenye ningemwambia mheshimiwa leo wa Mzende. Omali, tunajua mtu mwenye kwa government ndio spokesperson wa eneo fulani.
1: Ndio.
4: Lakini tukienda pale kwa ground, unapata kuwa umaarufu wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua
1: ndio
4: umeongezeka sana. Ambapo ameonekana kuwa tisho sana kwa Kithure Kindiki.
1: Ndio.
4: Swali langu lenye ningependa kumuuliza, hata wameona vile mambo yalienda pale Ulikalau, je, 2027 Kindiki atakuwa ama rais akona mipango ingine?
1: Alright, okay. Swali kwa tumekuuliza hapo awali.
2: Halo.
5: Hello, Mashume na Mwakideu.
1: Vipi?
5: Bila shaka unaongea na Mgalatia Daniel Cheo kutoka Ivona Mautua Menaa Lugari.
1: Ndio.
5: Kwanza hebu salamia huyo mheshimiwa wa Mdende, na ningana kumbuka hiyo nyimbo yake wa Mdende, wakati baada ya campaign. Alafu baada na nakumbuka wakati nimewini kwa Radio 47, ni wakati wa hiyo kipinda jioni, hiyo nikiwini 2000 sababu ya kuulizwa mbunge wa nini nani, kasema ni wa Mdende, nikawini 2000. Sasa nitakuja kwa upande wake ambaye nitaweza kumshauri.
2: Ndio.
5: Kitu ya kwanza, hizi yeye sababu ameingia wakati wa mshomwisho, wakati wa katikati kwa nini, kwa muula. Kitu ambaye nafaa afanye, afanyie wananchi wake maendeleo, asiangalie mambo ya chama, wala asiangalie siasa. Alafu a make sure yeye ako za tatu na bunge lake. Mimi niko sure huyu jamaa ni mchana, na niko sure 2027 jamaa ata win bila hata yeyote kumuua, hata namba tu atapata hata nusu ya kura yake.
1: Okay. Asante sana Mgalatia kutoka upande wa Mautuma pale vile.
2: Tupate vidokezo sasa kutoka meza yetu ya habari.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, ikifika mida saa tatu kamili ni kwamba Kenha kuwafurusha wanaoendeleza shughuli kando ya barabara kuu kadhaa nchini, na shule Mandera zinakabiliwa na uchache wa fedha. Kwa hali mengine benki, Collins Tusweti atakufahamisha ikifika mida saa tatu kamili East African Time.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Gumzo 47.
2: Swali umerushiwa pale wa Mzende.
0: Yeah.
2: Will Kithure Deputy Kindiki. President Kithure Kindiki, Professor, deliver the mountain?
0: He will deliver the mountain. Wacha ni kuambie, watu wa mlima si watu wa jinga, na wanajua. Hata ukiangalia siku zote, hata umesikia viongozi wengine wakiuliza ni kwa nini pande hii unaona vile turnover ya wajumbe ni kubwa zaidi kuliko mali yote Kenya. Ni kwa sababu watu wanaongea kwa vitendo. Kwa hivyo sasa, unajua Rigathi amezunguka na fitina. Na fitina ni kweli, hata saa hii nikikuja saa hii nikuambie hapa, nikuambie piga ngumi Mwashumbe, utaniuliza we una wazimu. Lakini nikienda nikwambie nimemuona na kidosho wako, nimemuona, hata sita kuambia umpige, utaenda mwenyewe. So huyu jamaa anajua siasa ni fitina, ameuza chuki. Lakini sasa Profesa sahi umeona amerudi kwa mlima yake. Umeona sahi kama leo ako kule Madhira. Last week Friday huko alikuwa Murang'a. Sasa na yeye anaenda na maendeleo. Na anauliza wananchi swali. Mulitaka kunyang'anywa maendeleo ama mulitaka rais aendelee na mtu anampangia mambo mabaya?
2: Ukiongelea jamaa alikuwa na maendeleo wa Muzende, ni kwamba maendeleo yalifanyika hata Olkalau, lakini wakazi wa Olkalau wakakataa na wakapiga kura against the government baada ya kupelekewa maendeleo chungu nzima. Alafu pia zingatia kwamba Rigathi Gachagua right now, katika kipindi kifupi tangu alipobanduliwa mamlakani kama deputy president, kipindi kifupi, DCP is the third most popular party in the country kulingana na tafiti pale. Kuna UDA, kuna ODM, alafu kuna DCP, miaka michache tu ya uongozi wake. Hiyo inakuambia nini?
0: Inaniambia
2: Profesa Kithure Kindiki kweli atadeliver the mountain kukiwa na DCP pale na Rigathi Gachagua?
0: Kwanza kukua, ukiona DCP inakuwa the third most popular party, inakuambia kuna watu ni wakabila zaidi. Na mimi na wasihi ndugu zangu kutoka kwa mlima, tusikue wakabila. Hii ni nini? Tunaambiwa chama yetu ni chama ya tile inaitwa ya mlima, kwa sababu DCP iko mahali ingine. ODM, UDA ni chama za Kenya mzima. Inakuaje chama ya village, chama ya mtu anabeba kwa briefcase, ati inakuwa ni chama kubwa?
1: Unajua mheshimiwa, tu mwenyewe ukiangalia tu kampeni zako wewe mwenyewe pia ulihangaika sana. Unajua considering kwamba UDA 2022 ilikuwa haina shida sana katika mlima kuchukua kiti.
0: Haikuwa na shida yote.
1: Wewe mwenyewe hata ile kampeni ulipiga ilibidi umesaidiwa na deputy president, umesaidiwa na kina Ruku. Yaani serikali nzima ilikuwa mbele north kukusaidia kupata hicho kiti.
0: Kweli.
1: Na hata ukiangalia zile kura ambazo alitangulia alipata 2022 na zile kura ambazo ulipata na zile kura mgombea wa DCP alipata, inakuambia ni kwamba DCP iko na mizizi na DCP iko na nguvu, hata hiyo mbele north yako ambayo unaizungumzia tu. Next, and hata wewe mwenyewe pia maybe katika 2027 maybe uko na wasiwasi fulani kama DCP watakuwa na mgombea katika mbele north pale vile mheshimiwa.
0: Kwanza mimi niseme na ndio maana uliona hii mlima tukisema watu wakisema ibadilike, watu wakae kando kando. Kwanza mbele hiyo mambo ya DCP hakuna. Kwanza kule tulishindana chama ya Muturi ambayo ni DP,
1: ndio
0: ambaye pia ni mtu wa mbele, na UDA.
1: Na kampeni yana nani?
0: Rigathi alikuja aka campaign.
1: Maana kwa watu walimkampenia huyo.
0: Ni kweli. Ilikuwa ni kama ilikuwa upinzani
1: kutoka DCP.
0: Upinzani alafu na serikali. Na mimi niseme, kwanza umesema watu wa Olkalau walikataa maendeleo.
1: Ndio.
0: Hawakukataa maendeleo.
1: Goodies.
0: Walikubali kuwekwa fitina kwa roho zao. Na walikubali vitisho. Mimi mwenyewe niliona pale watu walitishwa sana hiyo siku, lazima upige pande fulani. Lakini haitakuwa hivyo 2027, manake kila mtu atakuwa anajipigania. Huyu Rigathi atakuwa hawezi jidivide hiyo mahali yote. Itakuwa ni Muthende na maendeleo yake versus mpinzani na kelele yake.
1: Hata Profesa Kithure Kindiki pia hata kuwa kuja kukokolea vile aliyokokolea.
0: Lakini
1: na Ruku,
0: lakini
1: will not be there for you.
0: Hata kuwa
1: 2027.
0: Lakini maendeleo itakuwa. Profesa ana represent maendeleo. Mimi barabara zikija kwangu naonyesha barabara, hiyo ndio inanisimamia. Niko na msemaji wangu amenipigania tukae kwa serikali. So lakini huyu mtu wa DCP, chuki itatoka wapi? Ile fitina inatoka wapi? Kama leo huko Madhira ni barabara tu, watu wa Nyeri, hata juzi kama hii Rironi Mau Summit. Na mimi niwaambie wa Kenya kusema ukweli, ile mambo ingine hatuwezi ongea kwa sababu si hatutaki kuweka fitina kwa wa Kenya. Kuna watu walijipenda tangu uongozi wa kitambo. Hata ukiona rais mgani amekuwa, na umuangalie mahali ametoka na uangalie maendeleo iko wapi. Mimi nataka Wakenya wafanye utafiti. Na mimi naambia watu wa mlima, wakati Wakenya wanafungua macho na wanaona kwamba zile masupa highways zikitengenezwa zilikuwa zinaenda wapi, zile mabarabara kubwa zikitengenezwa zilikuwa wapi. Huku sijui pande ya KU, huko tunajua ni wapi, huko Kiambu, huko Kinaruaka, huko. Wewe unaona mabarabara kubwa, wewe unafurahia mkaaji wa Nairobi, unafikiria ni wewe unatengenezewa, kumbe mtu anatengenezea watu wake. So wa Kenya, ni wakati imefika kujiuliza maswali. Na watu wa mlima niwaambie, saa ya kudanganya na kuwekwa fitina, saa hii imepita. Rais Ruto, hakuna project hata moja amesimamisha, ati ni kwa sababu Rigathi alitoka. Hakuna waziri hata mmoja, na hiyo list ililetwa na Rigathi, hata hakuna mmoja ametolewa. Sasa, mimi nasema, hii fitina haiwezi shindana na maendeleo hata siku moja.
2: Alright. Leo Muzende, mbunge wa Mbere North, ndani ya Bonge la Radio Gumzo 47. Asante sana kwa muda wako. Tunakutakia kila laheri.
0: Shukran sana, nashukuru. Na nilisikia mkiulizana mambo ya BN. BN ako fire kabisa.
2: Asante sana.
1: Wamuzende.
0: Wamuzende.
6: Hapa nipo. Seven's Music.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mbunge wa Kitutuma Saba Cliff Gisairo ameripotiwa kuhusika katika ajali katika eneo la Kikuyu kwenye kaunti ya Kiambu. Hata hivyo, hii inaripotiwa kwamba kiongozi huyo au mwanachama wa kundi la Linda Mwananchi hali yake ni salama licha kuhusika katika ajali hiyo ya barabara. Picha ambazo zimesambazwa zinaonyesha gari ambalo lilihusika katika ajali likiwa katika hali mbaya baada ya kugongwa upande wa mbele. Taarifa zaidi inasubiriwa kuhusiana na hali yake na iwapo yuko katika hospitali, lakini taarifa za mapema zinasema kwamba yuko salama baada ya kisa hicho cha ajali. Ni taarifa ambayo tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Hayo ya kijiri, waendesha bodaboda na wanaotembea kwa miguu ndio waathiriwa zaidi wa ajali za barabarani kwenye kaunti ya Mombasa katika kipindi cha mwaka 2025 hadi mwaka 2026, huku wakichangia 80% ya vifo vyote ambavyo vimeripotiwa. Ripoti ya usalama barabarani ya Mombasa ya mwaka 2025 hadi 2026 imeonyesha kuwa licha hali hiyo, ajali za barabarani zilizoripotiwa pamoja na majeruhi zilipungua kwa 15% ikilinganishwa na mwaka 2024 kutoka vifo 99 hadi vifo 84, hali iliyokatiza ongezeko la vifo kwa miaka 4 mfululizo. Waziri wa barabara kwenye kaunti ya Mombasa Dan Manyala amesema hali hii inatokana kwa kiasi kikubwa na kampeni za usalama barabarani ambazo zimekuwa zikiendelezwa kuhamasisha watumiaji wote barabara kuwa makini. Kwa upande wake, meneja ukanda wa pwani wa mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA Caroline Sankan, bado kuna haja ya kuimarisha usalama kwa wale ambao wanatembea kando kando ya barabara.
2: Seems small, but it's a positive trend because it shows we are going down.
3: This report is very important because it provides evidence that would guide actions to improve or reduce road traffic deaths and injuries. And it's important because without evidence, we are not able to allocate our resources.
4: This particular year, 2026, is our election year, and therefore a lot of road safety misbehavior is expected. We've seen how politicians can let young people hang on their vehicles and speed carelessly, and therefore we are going to continue to work with our partners to make sure that we continue the clarion call, so to speak.
1: Tusalie na masuala ya barabarani, ambapo mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu KeNHA imewapa wafanyabiashara wanaoendeleza shughuli kando kando ya barabara kuu na wamiliki wa miundo isiyoidhinishwa siku 30 pekee kuondoka. Ilani hiyo inahusu barabara za Likoni, Ukunda, Lungalunga, barabara ya Kilifi, Malindi, Garsen, Witu, barabara ya Mile 9, Kitale, Eldoret. KeNHA imesema watu hao wana hadi Alhamisi Oktoba 29 kuondoa miundo na bidhaa zao. Wale watakokosa kutii watafurushwa kwa nguvu bila taarifa nyingine kutolewa. KeNHA imesema shughuli hiyo inalenga kuwezesha upanuzi wa barabara hizo pamoja na ujenzi wa vituo vya mabasi na mifumo ya kupitisha maji taka pamoja na kuimarisha usalama na mtiririko wa magari. Usalama umeimarishwa kwenye mpaka baina ya Kenya na Ethiopia kutokana na makabiliano yaliyoshuhudiwa siku ya Jumapili baina ya wapiganaji wa jamii ya Dasanek kutoka Ethiopia na polisi wa Akiba NPR kwenye kaunti ya Turkana, ambapo wapiganaji wanne wa Ethiopia waliripotiwa kuuliwa. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Loyoro kwenye eneo la Kibish karibu na mpaka wa Kenya na Ethiopia. Mapigano katika eneo hilo yameongeza mvutano na hofu ya mashambulizi zaidi kulipiza kisasi. Tukio hilo limesababisha kupelekwa kwa wanajeshi ili kuimarisha usalama kwenye eneo hilo. Na washikadau wa elimu kwenye kaunti za Mandera na Marsabit wameibua wasiwasi kuhusu ufadhili wa elimu kwenye shule za umma katika maeneo hayo. Wakizungumza wakati wa ushirikishwaji wa umma kuhusu miswada sita mageuzi elimu, washikadau hao wamesema shule zinapokea fedha ambazo hazitoshi kutimiza mahitaji. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu za baadaye.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Sasa hivi wapo, wewe ni mwanasiasa, lazima ukague mitandao ya kijamii kila baada ya dakika 30. Unaweza kujipata unasheheni kwenye hashtag mbalimbali pale mitandaoni. Mfano, eti umefumaniwa kwenye eneo la burudani na mtu ambaye si mke wako, ilhali nyumbani watu wanajua wewe ni mcha Mungu. Yani ndio mchezo mbaya wa siasa ambao unaendelea sasa hivi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Na ndio maana yamemkuta waziri Musalia Mudavadi. Kusalia kwake kimya kwa muda kumewapa wasambazaji wa habari feki fursa kusuka kitu cha kupotosha umma. Unajua Mudavadi amekuwa kule uhaibuni kwa ajili ya shughuli za kazi. Sasa wanadai ati amefanya mkutano na kiongozi wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna usiku wa kuamkia leo. Agenda, wanasema eti Mudavadi hana furaha serikalini na analenga kuhamia mrengo wa Sifuna. Eti amezuru maeneo mbalimbali kule magharibi, wakazi wanamfokea kuwaingie kwenye kambi ya Sifuna. Ukouliza mkutano wa Mudavadi na Sifuna ulifanyika wapi jana usiku, wataishia kujiuma ulimi, manake ni insha kubuni. Meza Ukweli Mambo inakuhakikishia hakuna mkutano kati ya wawili hao imefanyika usiku wa kuamkia leo. Mudavadi amekuwa kwenye majukumu kule uhaibuni, ni miongoni mwa watetezi wakuu serikalini. Watu kutu kusema hana furaha serikalini ni kupotosha umma. Hii ni disinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi kwa nia ya kupotosha umma mchana peupe ili kutimiza agenda.

Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kama 47 inakuja in a short while. Anza kutuma SMS zako za mahakama sasa hivi katika 24047 pale. Tutakuwa tunazichekicheki mdogo mdogo tuone ni kesi gani ambayo tunakwenda kuingia nayo mahakamani. Anasema huyu mahakama 47, namshtaki babangu mzazi kwa kumchungulia mke wangu akioga bafuni, na si mara moja tu. Naomba ushauri. Babake anakula chabo.
1: Anakula chabo kabisa. Mzee anakula chabo.
0: Mzee anakula chabo.
1: Anamcheki kabisa Dr. Enro pale. Mzee ana tabia mbaya huyo.
0: Ana tabia mbaya sana mzee, ana tabia mbaya
1: sana. Mbaya sana mzee bwana.
0: Anakula chabo.
1: Utakula nini?
0: Mwingine sema mahakama 47 ni Fasil Mdalin, Mashume na Makideu. Aya, mina dilemma.
1: Okay.
0: Nilikuwa na mrembo back in 2023.
1: Mhm.
0: Nikaachana naye akiwa na ball.
1: Mhm.
0: Na nikapata Gen Z 2025.
1: Mhm.
0: Na sasa hivi akona mtoto wangu.
1: Mhm.
0: Juzi alinishow mom anakam kujua penye anakaa.
1: Mhm.
0: Mom kufika napata ni ule demo back in 2023. Mhm. Ah, basi nataka kuleta story kama ile ya jana. Nataka kuleta story kama ile ya jana huyu. Anasema mamake alidili na mamake 2023, sasa anadili na mtoto wake 2025. Sasa sijui hizi story tena. Naona kama ametunga huyu.
1: Katunga huyu.
0: Kutoka na mahakama ya jana. Nahisi ametunga. Anaka sema alikuwa na mamake mzazi 2023. Alafu 2025 ati akawa na
1: mdali mshumo na Mwakideu, ni na dilema.
0: Namshuku.
1: Alikuwa na mrembo back in 2023, tukaachana akiwa na ball. Na nikapata Gen Z 2025, na sai ako na mtoi wangu. Juzi alinishow mom anakam kujua penye
0: ati anakaa.
1: Mam kufika napata ni ule demo wa nengenaje.
0: Mahakama 47 na mshtaki baba yangu kwa kuchungulia kuchungulia shatuma yake tayari. Kwenye mahakama 47 ni Sara kutoka Bungoma, na mshtaki mamangu kwa kukataa kunionyesha babangu. Nikimuuliza ananiambia niende niulize anti yangu, jana alituma pia
1: jana uwe. Pale alituma jana. Tukakwambia jana tulimaliza hii kesi. Tukakwambia mama ana sababu ni kwa nini amekwambia ukamuulize anti yako.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo anti yako yuko na full mikoba, yuko na full information.
0: Ndio.
1: Anamjua baba yako.
0: Nenda
1: so, kamulize. Nenda ukamuulize anti, mama kanituma nikuulize babangu nani atakuonyesha.
0: Bas.
1: Anajua kwa nini amekutuma kwa anti yako.
0: Ukitoka kwa anti yako sasa njoo.
1: Mwambie anti alinambia babangu ni Mwakideu.
0: Hivyo.
1: Ama babangu ni Mwashumbe.
0: Hivyo.
1: Alafu kuja Cape Media utafute.
0: Bas. Sana sana itakuwa Mwashumbe.
1: Hivyo.
0: Mimi sitakuepo pale.
1: Hivyo.
0: Manake apparatus. Mahakama 47. I'm Janice, niko form 3. Na mshtaki babangu kwa kukataa kunilipia karo ya shule. Nikimwambia nilipie, ananiambia niende nikaolewe ama nikaajiriwe. Tafadhali naomba msinipite. Nenda kwa chief. Nenda kwa yako. Chief.
1: Ni haki yako kusoma.
0: Yes.
1: Na directive ya serikali, it is very clear.
0: Yes.
1: Kwamba kila mtoto aende shuleni.
0: Bas. Nenda kwa chief huyo mzee, atashitakiwa. Haya, Shanisi. Asema nite Shanisi from Utawala. Nashitaki mme wangu kwa kuniambia haezi kwenda kuona wazazi wangu. Na nimezaa naye watoto wawili. Kesi nzuri.
1: Kesi nzuri. Kwa nini hataki kwenda kuona wazazi wako?
0: Yes.
1: Bona
0: hataki kwenda kuona wazazi wako na umezaa naye watoto wawili? Kesi nzuri hii, tunaingia nayo mahakama 47 katika muda mfupi ujao. Kwa hivyo usiende mbali na kupigia simu Shanisi, mtoto wa Utawala. Tutakuwa na wewe katika mahakama 47.
2: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: bonge la radio, Radio 47 hapa ndipo. Na by the way, tulikuwa tumekwambia pale awali kwamba jamani, bonus inatoka.
1: Ngacha bonus itoke pale vile teketeke tu ni nani pale katika Star 216 hash. Ili katika bonus ray pale vile. Alafu tucheki pia nani ambao pia tunaweza kumvutia pale kwa haraka kwa niko nini. Maana tumekwambia kwamba bonus pale vile kumbuka kwamba inakuwa ni 3000 bob, 3000 bob kwa Kenya watano. Tuvurute moja.
0: Per hour. Tayari kuna bonus

0: 15 times pale 72,000.
1: Haiko sawa, 72,000 uko sawa Omolo. Sawa, congratulations mtu wangu eh.
2: Nimeshukuru sana.
1: 101.8 Garissa inasikiliza na inaleta raha tena zaidi. Tucheki mwingine pale faster. Kuingia ni 20 bob kwenye *216# hash. Mbao mbao na uko ndani ya mpango mzima Sokomoro *216# hash.
0: Acha tuone mwingine nani pale. Mekwenda Garissa pale katika box number 6. Hello, good morning.
3: Good morning to you too.
0: Habari ya asubuhi mami?
3: Poa sana.
0: Unakuita nani?
3: Brenda Achungo.
0: Achungo uko pande gani?
3: Kakamega.
0: Box ni gani Achungo?
3: Box ya 5.
0: Box number 5 imekupa ngapi Achungo?
3: Imenipa 31K
0: pale vile katika box number 5 Achungo tayari asharuka nayo kwa upande wa Kakamega pale vile. Box number 6 imepatiana 72. Box number 5 imepatiana 35,000 bob. Kwa hivyo endelea pale katika *216# hash and all the best.
1: Inakuwa inaleta raha zaidi. At the same time nikwambie kwamba usalama wa hela zako ndio jambo la kwanza katika uwekezaji. Ndio maana tunakwambia Absa Money Market Fund inakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani. Maanake pesa zako zinawekwa kwenye rasilimali salama za muda mfupi. So unapowekeza kwa Absa una hakika kwamba number one, umeweka hela katika banki ambayo inatambulika, banki kubwa, banki imeturia, banki yenye yani yenye maono, banki ambayo inaona mbali. Aya, number two, pesa zako pia zinasimamiwa na wataalam wa uwekezaji wenye uzoefu mkubwa. Number three, una kadharura ungependa ukope, unaweza kukopa up to 80% ya pesa zako bila kusitisha uwekezaji wako katika Absa Money Market Fund. So right now, nataka uanze safari yako ya uwekezaji. Tuma neno investment kwa nambari 22268. Wekeza hata 1,000 shillings. Anza mdogo mdogo, grow pole pole na Absa Money Market Fund ya kwako. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tunaingia katika mahakama 47, lakini kwanza,
0: jamani, chapati softi, chapati zenye ladha, chapati zenye mwenekano wa kupendeza, chapati zile ambazo kila mtu anafurahia nyumbani, ni chapati zile ambazo zimepikwa na unga wa Layer Premium Wheat Flour. Chapati jamani, ukiwa pale katika kibanda pia ukitaka kutengeneza profit zaidi, unga huu pia unakupatia chapati kwa wingi na unakupatia pia mandazi kwa wingi. Kwa hivyo ukitaka kufurahia chapati zako na kiragwe pale vile, chapati ni zalea. Watakufurahia chapati zako pale na pojo pale, chapati ni zalea. Chapati jamani ni stew yako ya kuku, chapati ni zalea anytime, any day, anywhere. Layer Premium Wheat Flour ni unatoa chapati za kupendeza. Kote nchini Kenya bei yake ni nafuu. Na ukitaka kufanya nao biashara jamani, wapigie Layer Premium Wheat Flour kupitia katika nambari ya 0117 17 17 17, kuagiza direct pale, kwa sababu Layer Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa nyumbani.

0: Shanice.
1: Shanice. Mkaribishe mgeni kwanza.
0: Mgeni, umesikia karibu?
1: Amemkaribisha mgeni nyumbani pale Utawala. Anatembelewa. Labda amekwenda kuomba sukari. Lakini wakati wa asubuhi breakfast tu. Shanice.
0: Ndio huyo ashamalizana.
2: Hello.
1: Ah, vipi ushamalizana na mgeni?
2: Ndio.
1: Alikuwa amekuja kuomba sukari?
2: Alikuwa amekuja leso.
1: Leso, eh?
0: Leso. Anakuomba leso?
1: Leso.
2: Ni yake.
0: Ndio ulimuomba leso?
2: Alikuwa macho kwangu.
1: Oh. Alikuwa macho kwako? Mbona aliacha leso kwako?
2: Ni besti yangu tu, jana alikuja kunitembelea, saa alisahau leso.
0: Akasahau leso.
1: Lakini chunga chunga marafiki wa kike nyumbani kwako mama, eh? Wakati mzee yuko asikutembelee, sawa? Wazee wetu hawa wanapandwa na pepo lile la mtaka kitu.
0: Unaelewa tena?
1: Haya, so watoto wawili sasa hivi mzee amekataa kwenda nyumbani kuona wazazi kabisa.
2: Sasa nikimwambia ananiambia ati kwa kimila yao lazima mtoto wetu wa kwanza ati bwanake aende nyumbani kwetu yaezitangulia.
0: Ati nini? Ati mtoto wako, mtoto wa kwanza?
2: Dadangu dadangu ameolewa. Ati sasa lazima bwana dadangu yeye akuwe wa kwanza kutangulia kwenda kwetu.
0: Kwa hivyo bwana dadako tangu amwe dadako haja. Mkona shida gani tena? Mkona hivyo. Mbona unataka kutambia kwenu? Kwa dadako naye ameolewa miaka mingapi?
2: Dadangu amekaa sana bwanake 4 years.
1: 4 years.
2: Yeah.
1: So ulimtangulia?
2: Ndio.
1: Na mbona bwanake hataki kwenda kwenu?
2: Sasa mimi nikiuliza dadangu anasema wako kwa hiyo process.
1: Na nikuulize dadako yeye, dadako yeye ana watoto wangapi?
2: Ako na mtoto mmoja, alafu kuna yani kwa huyo mzee wake ako na mtoto mmoja. Alafu sasa kuna mwingine alipata wakati akiwa shule.
0: Kwa ni watatu.
1: So ni watatu.
2: Na sasa si kutaka ati aende nyumbani atoe mambo na mahari, hapana. Nilitaka tu ile aende aone baba. Sababu saa zingine nikiongea na babangu ananiambia mara tunataka tuende tumuone kama amekufa. Vitu kama hizo sasa zinanipea stress.
1: Kwani nikuulize Shanice?
2: Yeah.
1: Wewe mwenyewe kivyako haujawahi kwenda

0: za Radio 47.
1: Itakapo tibia mwendo wa sani asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo atakuwa nazo studioni Collins Lusheti, ambaye anazipika pika sasa hivi, anaziwekea pilipili hoho nyekundu na pilipili hoho ya yellow ile.
2: Ya green.
1: Ya yellow pale. Anatuambia Kindiki kuzuru Mazira leo nyumbani kwa Gashagwa. Akwenda kule kupeleka kampeni za UDA.
2: Chokozi juu ya uchokozi. Kwa dino. Juu kwa Amerika.
1: Ndiyo.
2: Sasa
1: ameingia nyumbani wakati kwa Amerika. Mazira pale. Kwengineko mtafute Kalonzo. Ameonyesha nia ya kujiunga na serikali yako. Wandani wa rais Ukambani wa mshauri. Ambe mtafute Kalonzo. Ashaonesha nia kabisa ya kujiunga na serikali.
2: Kalonzo tukia.
1: Unasema
2: Kalonzo bigia.
1: Ehe.
2: Mheshimiwa Steven.
1: Yeah.
2: Kalonzo.
1: Musyoka.
2: Jabali.
1: Kalonzo hii ni yake ya mwisho.
2: Nilala salama.
1: Nilala salama bro.
2: Lakini
1: lazima we mahali.
2: Lakini.
1: Ehe.
2: Usistafu na jina.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ilivyokuwa katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
3: Kama kuna community ambayo naipenda na yenzi because of their culture ni jamii ya Maasai. Lakini wamekuja sana.
4: Kwa nini?
3: Nimepita hapo saa hii nakuta na ile jerrycan ya madawa.
4: Ni dawa ya kienyeji.
3: Watu wanasimama madhaika kununua.
4: Watu wananunua. Mnafikiriaga ati matajiri si shida zao. Mtu amekunywa sijui tumbo inamsumbua sijui nini alafu unaambiwa in fact there's another Maasai man.
3: Mtu anatembea na bakora na kisu town.
4: Yes.
3: Na kinyasa.
4: Yes. Na utanunua. Hujui mtu yuko wapi? Haujui huyu mtu hata anaitwa nani?
3: Ndio.
4: Umepigiwa tu simu na mtu akakwambia ati tunataka ni kupeleke Dubai. Wewe unachangamka.
3: Haujui kuwa desperate like this?
4: Alafu do you know what's funny? Time utaambiwa tafuta 400k tufungue
3: biashara.
4: Haupati
3: lakini
4: ikifika ya kutapeliwa
3: inapatikananga.
4: Inashukanga hivi. Raha ya kugongeana.
3: Ndio.
4: Ni ugonge aliyekugongea.
3: Napenda hiyo.
4: You're the man, you've cheated on your wife.
3: Yes.
4: The wife must look for the husband
3: of that lady.
4: Japa ilale.
3: Ushindwe sana paka utetemeke.
4: Do as your teacher has instructed.
0: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show.

0: Alright, straight away katika maoni yako kwenye mahakama 47 tu hapa kuangalia. Maoni yako ni gani kuhusiana na hii mahakama 47? Watoto wa kike jamani, mbona kumzalia kama bado hajaona wazazi? Mbona unatangulia kumzalia na bado hajaona wazazi? Mimi najiuliza hilo swali because baadaye ushamzalia, sasa ndo unataka wao akaone wazazi. Ye mwenyewe ndo huyo, hana haja ya kuenda tena na kuletea masharti na mila zao za urongo. Haya, maoni yako ni gani kwenye WhatsApp 0719 739 487? Tunaanza na nani? Tunaanza na Blessing pale katika mtandao wa WhatsApp.
1: Morning Mwakideo na Mwashumbe hapo kwa mahakama 47. Mimi ningesema huyo boy ni kama hataki tu kwenda kwa kina huyo msichana, aache story mingi. Hataki kuenda tu.
0: Okay,
2: hataki kwenda. Lakini kuna mtu amesema kweli, anaambia kweli papa Mwashumbe. Wajaluo kuna kimila, seriously.
0: Okay.
2: That lady she's right. Wish I could call to explain. Wish you could call me to explain.
0: Oh. So ni ukweli yo mila,
2: kulingana na huyu, lakini tunaweza confirm. Wengi ndugu zetu wanasikiliza kutoka upande wa Nyanza pale.
0: Watatuambia wanaume wale wanasikiliza
2: kutoka Nyanza. Dada yako mkubwa akiolewa.
0: Ndio.
2: Na bwanake hajafika.
0: Ndio.
2: Hajafika kwao nyumbani.
0: Ndio.
2: Je, dadake mdogo akiolewa, bwanake haizi kwenda kwao nyumbani kabla ya bwanake dadako mkubwa kufika nyumbani? Ni mila ipo.
0: Haya. Elsie unasemaje katika WhatsApp?
3: Morning Mwashumbe na Mwakideo.
0: Morning.
3: Hiyo mila yenye

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki anatarajiwa kuendeleza ziara kujitafutia uungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya, na hususan Mlima Kenya Magharibi ambako kuna kaunti za jamii ya Gikuyu. Leo anazuru eneo bunge la Mathira kwenye kaunti ya Nyeri, nyumbani kwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na hasimu wake mkuu katika siasa za Mlima Kenya. Atakagua miradi ya maendeleo kwenye eneo bunge hilo, lakini pia ataendeleza wito kwa wakazi wa Mlima Kenya Magharibi kumkubali kuwa msemaji na kiongozi wao baada ya kuidhinishwa na wazee wiki mbili zilizopita, japo kumeshuhudiwa pingamizi kutoka kwa viongozi wa eneo hilo, hata wale wanaoegemea upande wa serikali kama vile George Koimburi, mbunge wa Juja. Ziara ya Gachagua Marekani imempa Kindiki fursa nzuri ya kujipenyeza Mlima Kenya Magharibi, ambapo kwa takriban wiki mbili amezunguka eneo bunge moja hadi jingine akiwaeleza wakazi kuwa yuko katika nafasi nzuri ya kumrithi Rais William Ruto baada ya mwaka 2032 iwapo atafanikiwa kuchaguliwa tena mwaka ujao.
2: Mpira unapatiwa mtu ambaye ako karibu na goal iko empty, goalkeeper amelala, ni fireman na goal, anapewa mpira, anaingiza bao, tunapata ushindi. Kwani tukipatia William Ruto kiti next year, ataomba kura tena? Atasimama tena? Si ataenda retire? Si ataungana na Uhuru Kenyatta waende retire? Na fireman ako hapo karibu na goal, afunge asifunge?
1: Tuangazie taarifa nyingine, tusalie kwenye siasa, ambapo wandani wa Rais William Ruto kwenye eneo la Ukambani wanatoa wito kwa Rais William Ruto kumtafuta kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, akisema kauli zake za hivi punde zimeashiria kwamba yuko tayari kushirikiana naye. Wamerejelea kauli yake hivi majuzi kwamba anafurahishwa na ujenzi wa barabara kule Saikuru, ambapo alimsifia Rais William Ruto weekend iliyopita akisema anatumiwa na Mungu kufanikisha ujenzi wa barabara hiyo. Pia kauli yake kwenye eneo la Bondo kule kwenye kaunti ya Siaya Jumapili, ambapo alisema yuko tayari kukubali matokeo iwapo Rais William Ruto atambwaga kwa njia ambayo ni ya haki. Hii hapa kauli ya mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwangi Mtuse, akisema ni ishara kwamba Kalonzo yuko tayari kujiunga na serikali.
3: Nataka nimuulize ndugu yetu mkubwa Kalonzo Musyoka, kusema kwamba utatafuta Rais William Ruto mfanye kazi pamoja ni wazo nzuri, lakini nataka nikuulize, usimtafute baada ya kukushinda, mtafute saa hii uingie kwa serikali mapema, kweli si kweli? Akiwa Bondo amesema kwamba Rais William Ruto akimshinda kura atamtafuta wafanye kazi pamoja. Nataka nimueleze kama kijana mdogo na kiongozi, nimueleze kwamba usingoje uanguke, usingoje William Ruto akuangushe, kwa sababu kuanguka is inevitable.
1: Na mtangazie mvua ya El Nino, ambapo kipindi cha mvua hiyo kinapotarajiwa kuanza mwezi Oktoba, mashirika na idara mbalimbali nchini zimeongeza kasi ya maandalizi ili kukabili athari zinazoweza kujitokeza. Shirika la kitaifa la kukabili majanga kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na mashirika mengine yanakutana leo ili kuzindua rasmi kituo na hatua za kukabili maafa kabla ya mvua hiyo kuanza. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, kituo hicho kitaimarisha juhudi za serikali kuchukua hatua za haraka kabla majanga hayajatokea, kwa kutumia taarifa rasmi na tahadhari za awali ili kubainisha hatari zinazoweza kutokea. Uzinduzi huu unajiri wakati muhimu ambapo Kenya inaendelea kuimarisha maandalizi yake dhidi ya mvua El Nino ambayo inatarajiwa kuendelea hadi kufikia mwezi Februari mwaka ujao. Na afisa wa polisi anauguza majeraha mabaya ya kichwa baada ya kushambuliwa kwa upanga na mshukiwa kwa jina Stephen Okinda wakati wa operesheni ya kumkamata katika eneo la Murumba kwenye kaunti ya Busia. Mshukiwa huyo ambaye alikuwa akisakwa kwa madai ya kumpiga babaye pia alikatakata mara mbili kwa upanga bunduki aina ya G3 ya afisa mwingine kabla maafisa wanne kufanikiwa kumkamata na kumweka kizuizini katika kituo cha polisi cha Bumala. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu jinsi mshukiwa huyo alivyoweza kumjeruhi afisa wa polisi na kuharibu bunduki hiyo wakati wa operesheni. Tutamatisha na kule pwani ambapo ni wafueni kwa kazi 1000 wa eneo la Maungu kwenye kaunti ya Taita Taveta baada ya kunufaika na huduma mbalimbali za matibabu bila malipo kutoka kwa mamlaka ya bandari nchini KPA. Kulingana na wahudumu wa afya waliokuwa wakiwahudumia wakazi hao, magonjwa sugu yanayowatatiza wakazi wa pwani ni pamoja na shinikizo la damu, huku wakiahidi kushirikiana na serikali za kaunti ili kukabili hali hiyo. Kauli yao imesisitizwa na waziri wa afya kwenye kaunti ya Taita Taveta Alfred Mlolwa, ambaye amewashauri wakazi wa Taita Taveta kuvizuru vituo vya afya mashinani kwani vimeboreshwa na dawa pia zinapatikana kwa urahisi.
4: Nimegundua kwamba kuna madawa pale mashinani, pale kwa dispensary, pale kwa zahanati yako, na kama kuna changamoto basi haya madawa yatapatikana kwa level 4 kama Moi, Vesu, Mwatate, Taveta yanaweza kupatikana.
5: Na kama area zote vile, magonjwa ambayo ni sugu ni magonjwa sugu kama vile kisukari, kupandwa na pressure ya damu. Haya ndio magonjwa mawili makubwa ambayo tunaona yako na shida. Na sababu kubwa ni kuwa matibabu yake ni ya kuendelea na ni ya ghali kidogo.
1: Na michezoni, shule ya upili ya wavulana ya Friends School Kamsinga kwenye kaunti ya Bungoma imemteua mkufunzi mzoefu wa mchezo wa raga Shimenga Libondo kuongoza mazoezi ya wachezaji wa raga katika shule hiyo wanapojiandaa kwa ajili ya mashindano ya shule za upili. Mkufunzi huyo Shimenga Libondo, ambaye amekuwa na uzoefu na hata kushiriki mashindano mbalimbali na ukufunzi katika mataifa ya ughaibuni kama vile Uingereza, anasema analenga kurejesha tena hali ya shule hii ya Friends School Kamsinga kutamba kwenye mashindano ya shule za upili katika mchezo huo wa raga. Awali hamai kutamba katika shule za Chavakali, St. Peter's Mumias na pia shule ya upili ya Butla. Kuteuliwa kwake kunatarajiwa kuzindua tena au kurejesha ushindani mkali katika mchezo huo wa raga kwenye ukanda wa magharibi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya 4:05. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.

0: fumboga mwaya, zinabaki pale pale zinakuangalia. Sasa wana choose kilicho kwa sahani, wanakuachia mboga pale kando. Food Fiti iko na siri ya kuongeza ladha. Kwa mfano, unapoamua kupika wali, unaongeza tu hoho, unaweka ile ya red, ya yellow ama ya green, na hiki tu slap, by the way, hata nusu tu inatosha. Kidogo mbona unaweka karangi kidogo, alafu unatia kaharufu, alafu unatia ka flavor flani, amazing sana. Na pia unaweza kuongeza garlic kidogo kwa ladha na harufu nzuri. Kwa hiyo usipike sana, kwa sababu mboga unajua ukipika sana unaharibu ile taste na unamaliza zile nutrients and the vitamin that is there. Kwa hivyo mboga make sure inabaki na rangi yake na taste yake. Ukifanya hivyo utapata chakula chenye rangi na ladha ambayo watoto wata enjoy. Jaribu mapishi ya aina hii leo nyumbani, ambie familia mboga zina ladha, sio adabu. Yes. Tunataka tuingie katika kileni ramba jamani.
1: Very important.
0: Ah, sasa waambie polepole. Take your time. XUK, take your time.
1: WhatsApp ni 0719-739-487. SMS ni 24047. Kazi yako ni rahisi sana. Andika tu neno kiliniramba. Na utuambie in one sentence, kilikuramba vipi? Ulifanyiwa nini? Ulipa pesa ikazama? Kama ule mrembo wa jana aliambia kwamba utaenda hoteli Dubai, alafu 400,000 ikazama. Hapo ndo kurambwa.
0: Yes.
1: Hapo ndo kurambwa. Ule Mariam wa jana alisema kwamba walilipa over 1.2 million.
0: We'll
1: need to look for her as well.
0: Yes. Hata namba yake sana unajua tukuchukua.
1: Hivo ndo kurambwa. That's what you're looking for. Tukikupatia chance kuperform, we perform.
0: Ndiyo.
1: Tukikuambia we dimbua, we dimbua.
0: Yes, sebo.
1: Yes, fanya yako yote, tutaenda kutueka kwa kamiti, alafu kamiti wa kirambua, tutarudisha kwenye saa, alafu tukupatio feedback. Cheza kama
2: good
1: wewe.
2: Morning.
0: Good morning.
2: Mchikicho, mkamburi chikoko na MC Chafe.
0: Yes.
2: Ndiyo kuingia mjengoni.
0: Asante.
2: Wani kuchikicha.
0: Shlingapi. Ndo swali ilo swali kama swali jamani. Kwani kuchikicha shlingapi?
3: Laka laka unaachia wengine. Inakuwaje dada mkamburi na MC Jaffe Mbongo wa Mwanza hapa Yohana Mizingo, nikiwa Malolori Nairobi, niko ndani ya mchikicho mpaka ile mida yake, tunasubiri kiniramba na nimeenda.
0: Asante.
1: Anakwaza maneno.
4: Mimi na Jaffe. Bravo. Habari za asubuhi.
0: Salama.
4: Ni Juliet nikiwa upande wa Eldoret. Mimi ni msikilizaji wa mchikicho chini ya maji.
0: Tunawaambia jamani, toke ni chini ya maji, msidrown.
1: Panda sasa.
5: Rafo Kabala from Webwe hapa Bungoma, tunasikiza Radio 47. Pandi. Tunachikicha hapa.
0: Ndipo.
5: Webwe. MC Jaffe umesalimiwa na mzae.
1: Na msalimia mzae.
0: Haya.
6: Wakire mkamburi na Jaffe.
1: Wakire moya.
6: Beauty korusune kagusinonde imeya mchikicho 104.9.
0: Asante. Let's pay a few bills hapa pale. Tukirudi ni kile ni ramba. Tunaingia straight pale. Sasa tunasubiria, kwa hivyo usiangushe mbogi. Ukipewa chance ya kudimbua, wewe dimbua hiyo kitu. Na tukijipanga kuingia katika kile ni ramba, kumbuka hela, fulusi, chapa, dola zote zinapakuliwa. Kodi ya this hour is *216#. Box ni 6. 20 bob ndo kiingilio, amount utapata ni yako. Ukikosa pale, bonus za shilingi 10,000 zitakusafisha.
7: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour. ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47.

0: Hello, Radio 47, habari asubuhi.
1: Mimi
0: naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafet na kupiga simu kutoka Radio 47 Bonga la Radio.
0: Tunaongea na nani na uko wapi ndugu yangu?
1: Naongea na Oishikuku.
0: Oishikuku. Star 216 hash the code of this hour mbaina tungarisha. Shilingi yako 20 imekupa ngapi?
1: 1017.
0: 1017. Boxi gani ndugu yangu?
1: Box number 2.
0: Nzore, hiyo ni yako, kamata kitu.
2: Enjoy.
0: Diamond Platinum's happy. Inatufikisha 24 dakika zime katika. Baada ya mwendo wa sangafi. Actually it's 23 minutes to tufike mwendo wa setano kumili. Radio 47 hapa ndipo show ni moja na inaitwa Mchikicho, biggest baddest read morning show East Central Africa. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Mary Adhiambo, Alan Koech, Gladys Kerubo, Adele Chiriswa, Ouma Bramwell, Kennedy Mboya, Nora Andeso, kuna Mary Mwaura, there's Beatrice Waidera, kukona Monica Maloba, alafu Masiodipo, Celestine Tengut, Winnie Omusebe, Patrick Mutua, wote wamekula 10,000. Listi ndefu sana, mno, na pesa zaidi kutoka mpaka mwendo wa saba juu ya alama.
2: Yeah. It's time.
0: Tuko site, ukipigiwa simu, pokea simu, nyosha maelezo, dimbua hiyo kitu na ukitubo.
2: Tunakukata juu kwa juu.
0: Tunakukata.
2: Ndio.
0: Haya. Twende kazi. Mambo live. Hello.
3: Hello.
0: Ni aje?
3: Poa.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Na mimi naitwa MC Javet na kupiga simu kutoka Radio 47 Bonge la Radio bro.
0: Hapa ndipo tunaongea na nani?
3: Naongea na Ivan.
0: Evans, uko wapi?
3: Niko Nyeri.
0: Evans wa Nyeri. Sasa Evans, Killing Ramba ndo awamu ambayo iko hewani. Tumecheki message yako, tukasema ngoja tumuingize Evans ndani, manake kila mmoja atafikiwa. Sasa ni zamu yako ya kutesa, ya kudimbua, ya kuperform. Evans, twende kazi.
3: Sasa Mkamburi, na kwanza nimeshukuru kwa kunifikia.
0: Ndio.
3: Mimi nilikuwa 2024.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nimeenda ipaki pale, nimetoka shughuli ya kazi juu ya magonjwa kidogo, nimerudi kupumzika. Nikawa nimepata mrembo.
0: Okay.
2: Ndio.
3: Sasa huyo mrembo nikiwa pale jupani, tukawa tunaasiliana, tunazidi kujuana. Sasa siku moja mzee alikuja akaniambia niende kwa duka nimsaidie kuuza.
0: Ulikuwa Nairobi ama ulikuwa wapi ukatoka hapo ukarudi huko mali ulirudi?
3: Ulikuwa Homa Bay.
0: Ulikuwa Homa Bay. Alafu ukapatikana na ugonjwa gani?
3: Pneumonia.
0: Pneumonia. Okay. Ukarudi nyumbani, mzee ako na duka ya kuuza. Haya.
3: Sasa akaniambia niende nimuuzie.
0: Ndio.
3: Kwenda kumuuzia, nikakaa huko, ilipofika masaa jioni nini, nikataka nirudi kwa nyumba nichukue jacket nivae. Kumbe mzako ameenda shughuli, alikuwa amengojea mrembo nyumbani. Huyo mrembo sasa kumbe alikuwa amepiga dili
0: Evans
3: na huyo msichana mwenye nilikuwa nimepata, kumbe alikuwa ni kama walikuwa wanatembea pamoja.
0: Mzee, unamaanisha mzee baba yako ama mzee anko yako ama mzee mtu amekuajiri kazi?
3: Mzee wangu tu kabisa.
0: Baba yako
2: mzazi.
0: Kumbe amenyemelea mali yako ile wewe umefanyia jasho ukaileta. What do you mean? Kwani alimuonea wapi?
3: Sasa unajua alikuwa wa hiyo area, kumbe alikuwa amejuana before mimi venye nilikuja sikujua. Mzee alikuwa sugar daddy wake.
2: Ambaye ni papa mzazi. Mako.
0: Ukarudi ukamupata.
3: Sasa nikirudi, kwanza nilipata mzako na wasiwasi, alikuwa na wasiwasi, akanituma maji ilikuwa imekatika ya boma, sasa tulikuwa tunaenda nje kidogo. Akanipea mitungi iendea maji kidogo, kumbe huyu msichana ndo amepiga dili atoke kwa kisha amuingize. Sasa sijui ni kama pia mimi kuna kitu ilikuwa inanifunga nione mbele. Nilipoenda maji nikasikia tu nirudi baraka juu na hisi baridi tu kurudi. Nikasikia mtu anakanyaga nje ya nyumba. Anaenda kufukua kwa back door, kumbe mzee ndo anamtoa huyo msichana. Sasa msichana alikuwa ndani, alikuwa anashindwa venye atamtoa nikiwa hapo. Na sasa mimi pia sijui ilikuwa ni nini, nikajipata tu nimewakuta vile tulionana hivi, unajua ya penye Kileni Ramba ni hapa. tunakutana na mzee na msichana wote pamoja. Sasa mzee anajua nitaambia maade, msichana ameogopa kwa sababu mimi ni mtu wake tena. Sasa sasa tulibaki tumesimama statue kama 20 minutes kila mtu ameangalia mwingine, bubu imeisha.
2: Kwani huyo msichana alikuwa hakuwa anajua ni babako?
3: Alikuwa anajua vizuri.
0: Na bado akanye na okay ngoja. Na ye mzee alijua wewe na huyu msichana kuna kitu inaendelea?
3: Aa, mzee kujua chochote juu tulikuwa tunakutana huko ile.
0: Sasa basi mbona atake kumtoa ama ali, juu ya mama,
2: juu ya mama,
3: juu ya mama. Alikuwa pia ako Nairobi mapumziko kidogo.
0: Mkafanya aje?
3: Sasa tulisimama, yani nguvu ilinitia mkamburi, nikawa hata siwezi inua mguu. Huyu msichana ameshinda, yani mzee pia amezubaa. Sasa tukabaki hapo, mimi sasa ndio nilijisikia tu mara moja nikaondoka na hasira.
0: Na mlikuwa mmeshaingia Singapore na huyu mrembo?
3: Eh, mrembo tulikuwa tumeingia na yeye.
2: Chai. Umyam. Hoto kolomba.
0: Chinek.
2: Na tabu.
0: Chai.
2: Papa God.
0: Alafu sasa baadaye after mrembo ameenda, mkasolve aje na mzee?
3: Yeye alimaliza akaenda na kuanga na bibi wa bibi. Akaenda na bibi mdogo huko. Sasa wakati anaamka asubuhi anaenda shopping ya vitu. Mimi pia bahati mzuri rafiki yangu akanitafutia kazi nikaondoka tu, hata hatukuonana tukakaa.
0: Kwa hivyo hamku solve kitu, hamku ongea kitu, hamku semezana kitu?
3: Hakuna, mimi hadi saa hii niko huku kazi na chapa kazi yangu tu.
0: Na unasema mzee yako na bibi wawili?
3: Ya, ako na wawili.
0: Uya ako na appetite.
2: Hey, ile appetite mzee yako na yani, yani si wa mama na si ntoko ntoko. Yani mzee, yani viwanja sote.
0: Bibi wawili na bado anatafuta.
2: Anatoka Nyayo, anashuka Kasarani na malizia Talanta Stadium. Ni mbaya.
0: Na huyo dem mliongea naye?
3: Nilimblock.
0: Noma.
2: Sote ujui saa hii kama mzee na mrembo bado wako kwenye shughuli?
0: Hao wako, of course.
3: Ah, siwezi jua kwa sababu sasa ni watu wamekaa. Unajua mimi sikuange nyumbani sana sana.
2: Na si ungeface mzae umuulize mzae
0: ili unafanya
2: hizi nini wadu?
3: Ai, hata tukuonana tena venye alienda huko kwa bibi mdogo pia. Sasa alikaa huko na hii aibu yake anapanda panda huko kwa zile niko.
0: Hai, mimi I think unge ukweli ungemuuliza.
2: Unafaa kuuliza mzae, hizi ni mawat.
0: Unadu? Ipo siku lazima uambie baba yako that unajua ule msichana ulikuwa na yeye alikuwa demu wangu.
2: Simple.
0: You must have that discussion because iyo, hii inaweza kukuletea wewe kisirani somewhere.
3: Sawa mkamboki.
0: Sawa. Thank you. Evans kwa kuongea na sisi. Thank you so much.
3: Hiyo sauti ya
2: bwana. Sasa unataka tena mkamburi sasa umpeleke alafu sasa papa tena. Papa. Auokopi. Na papa akinyemelea tena mkamburi. Uwache solempa tena, uanze tena upya. Papa, yani papa na kukongea. Mbaya.
0: Hebu ngojea, Eva sati unasema nini kuhusu sauti? Hebu niambie sweet, wajana na huyu.
2: Unamwita sweet,
0: utavunja
2: magoti huyu mtoto.
3: Mkamburi nilikuwa naomba tu niongee tu na mmoja tu hata ni.
2: Atafanya nini?
0: Aongee tu na mimi hata siku moja atulie. Wachana na mtu akipendwa unasikia vibaya nini sasa wewe? Inakuuma nini? Ndio mimi tumeongea na wewe Evans. Umefurahi?
3: Mungu azidi kukubariki zaidi na hiyo.
2: Kwisha. Kwisha.
0: Huyu
2: atafunjwa tena ro. Na papa tu. Ulete tena uje tena papa kunyofoe. Ulie sasa, kazi yako ni makwi kwi kwi. Unawachwa kabisa na hali ya mshangao. Utafikiri ni AI, unasikia unapaki tu na wa. Batulia babu.

0: akilini ramba.
1: Papa hawana aibu. Wasaya hawana heshima kabisa.
2: Asa mtu na wake wawili. Tena bado unanyemelea ndogo ndogo jamani.
1: Appetite.
2: Hey! Insatiable. Ukisikia insatiable
1: appetite. Ndoi.
2: For life and the finer things in life.
1: Ndoi.
2: Ndoi ya mzee.
1: Hey.
2: Na unajua, acha nikwambie. Hiyo kitu inaweza kuleta kisiran.
1: Vibaya sana. Vibaya sana.
2: Because you are dipping in the same honeypot.
1: Na kimtoto wako.
2: I mean by then nige mkonfront.
1: Hiyo na inamwambia mzae hapana.
2: Hiyo sisinge muachia.
1: Hapana.
2: Hapo hapo nige muuliza
1: unadu. Ningeita hata wazee. Marafiki zake hapo hapo niwaambie wana mzee. Vitu ananifanyia. Hana heshima.
2: This is my girlfriend. Why again is he taking small girls? Mtu wako na bibi wawili. Unachukua huyu wakazi gani?
1: Hai.
2: Jamani mjifunze. Mjifunze kupenda maneno wakati mwingine. Wakati mwingine pendeni maneno.
1: Wazee ambao ya kumbe hata ngulusumu uzeeka. Kwa sababu unaona mtu msichana huko your daughter in law anafua nguo unaanza kwenda kumuongelesha unamwambia nini?
2: Unaenda unajilalisha hivi kwa ile
1: unajilalisha kwa kawaya. Kama umeshikilia hiyo ya kuanika nguo kamba.
2: Unaambia
1: true fena lakini kichanangu alipata muke. Mtoto wangu alipata muke. Yaani ingekuwa tu wakati wangu atipata mimi ni kichana paruparu. Mimi hata ningekuchukua tu.
2: Sasa hiyo trophy ameinama.
1: Yes.
2: Anavua huku.
1: Ndio.
2: Akona bangili zake kwa mkono.
1: Kwa mkono hivi.
2: Anafanya kata.
1: Anafanya kacha kacha.
2: Alafu anasema sasa unataka nikuambieko nini?
1: Sasa nakuambieko nini tati shwari. Anasema unajua sisi ni watu wazima. Papa anasema sisi ni watu wazima.
2: Siku unatoka akipika wemzee huko.
1: Wemzee uko hapo.
2: Akivua huko.
1: Huko.
2: Akipiga deki huko.
1: Upo. Aha.
3: Halo halo. Kamburi na MC Dafe kwa hapo studio ni watu
2: tuko shava.
3: Hey, Eglin ramba ya leo nayo watu wangu. Hey, yo jamaa mzee. Yaani mimi lakini sioni makosa ya mzae. Kama mzae yako na appetite bwana, acha mzae enjoy. Lakini sasa mwenye makosa ni yule dem. Yule dem alijua ni jamaa wake ni huyu kijana, alafu unaenda kuchiti na mzee tena. Yule dem naye hapo ndo akucheza kama yule dem. Lakini mzee, mimi simlaumu mzee. Na hata si vizuri yule jamaa angeuliza mzee. Acha mzee acheze mambo yake chini chini. Ndio ile upendo yani na ile uhusiano wa familia endelee kudumu.
2: Unajua mahali wazee wanawashindia? Ni lugha. Ngeli.
1: Ndio.
2: Na tarimbo rhythm.
1: Hizo
2: vitu tatu. Na saa zingine maybe pesa, maybe lakini kwa hii situation sioni kama kulikuwa na pesa sana.
1: Unataka kusema msana ingia na experience kabisa.
2: Wewe. Wake wawili.
1: Anatoka Mausame Tirironi bila kusema.
2: Na bado ana manage kuteka. Sema makosa ilikuwa ni ya mrembo, oji walijua huyu ni baba na boyfriend yake. Baba naye ni jogoo. Ni kadhaa wanatumbukia kisima kimoja na kijana. Already ako na wawili, then daughter-in-law to be jameni. Evans pia anataka mkash. Ni mbaya.
1: Hiyo ni mbaya.
2: Hiyo familia nayo?
1: Ai hapana.
2: Damu zote zinachemka.
1: Zinachemka.
2: Wa damu moto.
4: Vanange.
2: Vanange.
4: Yaani mzee anataka maziwa ya paka akunywe. Ya paka mzee, tena nataka ya huyu paka mwingine huyu. Ni kubaya. Anyway, pole jamaa wetu Kilikuramba. Mkamburi hapa ni Richie. Na nasalimia mamangu huko Bungoma, anaitwa Gladys, na sistangu anaitwa Elizabeth. Wanasikiza saa hii.
1: Okay.
4: Chikicho hadi tamati.
2: Shout out to them man. Anasema si vizuri kushia na babako mzazi, walai sasa utaonekana aje. Uni Anto anasema ni mbaya.
1: Ni mbaya.
2: Wa 0719739487 changamka pale ruzidi kuvurusha voice note zako, alafu pia pale kwa SMS 24047 unazungumziaje hikili ni ramba.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Collins Lusweti anajiandaa kwamba itakapotimu mwendo wa saa 5 kamili ni kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Tana River wameanzisha uchunguzi kufuatia mauaji ya mfanyakazi mmoja wa kuchoma makaa aliyepigwa risasi na watu wawili wenye silaha. Hey. hapo kidogo.
2: Ndivyo anajifanya ndivyo. Sipe ngoja let's reload it.
1: Safi. Na serikali yaagiza ukaguzi wa maeneo yote ya kutengeneza pombe, na kamanda wa polisi wa kitengo cha kulinda majengo ya serikali Lazarus Opicho aombolezwa. Mengi zaidi saa 5 kamili na Collins Lusweti.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Naam, zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Naam, tuanze na taarifa kwamba kamanda wa kitengo cha polisi wa kulinda majengo ya serikali na ulinzi wa viongozi na watu maalum, yani VIP Protection Unit, Lazarus Opicho amefariki dunia. Opicho amefariki dunia katika hospitali ya Aga Khan hapa jijini Nairobi baada ya kuugua, kwa mjibu wa familia na marafiki. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja ameongoza katika maombolezo akimtaja Opicho kuwa afisa aliyejitolea na aliyetumikia huduma hiyo ya polisi kwa uadilifu mkubwa mno. Huduma hii ya kitaifa ya polisi inatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu kifo chake. Akiwa kamanda wa kitengo hicho, Opicho alikuwa na jukumu la kusimamia shughuli maalum za usalama kwa ajili ya kulinda majengo muhimu ya serikali, maafisa wa serikali na watu wengine muhimu, pamoja na shughuli za ulinzi wa mahakama. Kitengo hicho ni miongoni mwa vitengo maalum vinavyofanya kazi chini ya huduma ya polisi wa utawala, ambayo ina vitengo mbalimbali vilivyoanzishwa ili kusaidia utekelezaji wa majukumu ya kiusalama. Kabla kuteuliwa katika nafasi hiyo, Opicho aliwahi kuwa kamanda wa kitengo cha polisi wa mahakama kilichopewa jukumu la kutoa ulinzi kwa idara ya mahakama, majaji, maafisa wa mahakama na wafanyakazi. Mwaka 2022, akiwa katika wadhifa huo, Opicho alijikuta akikabiliwa na maswali kuhusu mawasiliano aliyokuwa amefanya na mlinzi pamoja na dereva wa jaji wa mahakama kuu Lawrence Mugambi ili kufahamu alikokuwa. Tukio hilo lilitokea baada ya afisa wa mahakama kuuliwa kwa kupigwa risasi katika mahakama ya Makadara, hali iliyozua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa wanachama wa idara ya mahakama. Baadaye Opicho alimwomba radhi jaji Mugambi kuhusu simu hizo, akieleza kuwa nia yake ilikuwa kufahamu hali ya usalama ya jaji huyo. Opicho alisema wakati huo kuwa baada ya tukio la kupigwa risasi katika mahakama ya Makadara, aliona ni muhimu kuwasiliana binafsi na maafisa wa polisi waliokuwa wakimlinda jaji huyo ili kupata taarifa kuhusu hali yake. Alisisitiza kuwa hakukuwa na nia nyingine ya kueleza kuwa akiwa kamanda wa kwanza wa kitengo cha polisi wa mahakama, alikuwa amejenga uhusiano wa kikazi na maafisa hawa wa idara hiyo ya mahakama. Wenzake pia wamemtaja Opicho kuwa afisa wa polisi mwenye uzoefu na aliyejitolea. Opicho ni mkazi wa kule Trans Nzoia, ambapo baadhi ya wakazi pia wameomboleza kifo chake. Naam, tugeukie taarifa nyingine tu, ambapo maafisa wa polisi kwenye kaunti ya Tana River wameanzisha uchunguzi kufuatia mauaji ya mfanyakazi mmoja wa kuchoma makaa aliyepigwa risasi na watu wawili wenye silaha. Tukio hilo limefanyika katika eneo la Fahareli huko Bangali. Inaarifiwa kwa marehemu Robert Mtalii mwenye umri wa miaka 24 alikuwa miongoni mwa vibarua sita waliovamiwa na watu hao wenye silaha. Risasi moja iliyofuatiliwa ilimwingia upande wa kushoto wa shingo na kusalia mwilini. Ganda la risasi lilichukuliwa katika eneo la tukio, huko likitarajiwa kuwa sehemu ya ushahidi. Mwili wa mwenda zake unahifadhiwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya Mwengi Level 4 ukitarajiwa kufanyiwa upasuaji. Naam, na tuelekee kule kwenye kaunti ya Nandi, ambapo serikali ya kaunti hiyo imetangaza utaarifu wake kwa ajili ya maandalizi ya sherehe ya Mashujaa, ikiandaa kwa pamoja na kaunti jirani ya Uasin Gishu na vilevile Elgeyo Marakwet. Naibu gavana wa kaunti hiyo ya Nandi, Yulita Mitei, amesema kuwa maandalizi katika kaunti hiyo ya Nandi yamefikia hatua za mwisho mwisho, akiwaomba wakazi kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya sherehe hiyo.
2: My colleagues in welcoming each one of you to our region, to come to Nandi and sample the activities that have been lined up towards the celebrations of this year's Mashujaa, which we are looking at a bigger and better celebration of our Mashujaa. This is for the first time we are going to have a stretched, high impact, high activity program in Nandi. We are ready to host you for a volleyball tournament, also to sample our tourist sites. Come and view our teascapes, of our tea, our coffee. Come and interact with our citizens.
1: Tuelekee kule Mombasa, ambapo msimamizi wa masuala ya teknolojia katika kampuni ya habari ya Al Shifa Media jijini Mombasa, Benedict Ocheng, mwenye umri wa miaka 36, anauguza majeraha ya kukatwa kwa upanga katika hospitali ya Coast General baada ya kushambuliwa na genge la vijana katika eneo la Kisimani mapema leo. Benedict alikuwa akielekea kazini majira ya saa 11:30 alfajiri alipovamiwa na kundi la vijana wanane waliokuwa wamejihami kwa panga. Wakati wa shambulizi hilo, vijana hao walimnyang'anya simu ya mkononi, kipakatalishi pamoja na kitambulisho chake cha kitaifa. Uvamizi huo umejiri licha ya kamanda wa polisi katika eneo la Pwani Ali Nuno kuwahakikishia wakazi kuwa polisi wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kumaliza makundi hayo hatari. Maeneo mengine ambayo visa vya utovu wa usalama vimekuwa vikishuhudiwa ni Likoni na Kisauni.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji la gai na pia propaganda. Ni msimu wa siasa kama ambavyo nimekuwa nikikueleza, kando na siasa za kitaifa ambapo wanatutam na wanawantam wanarushiana vijembe kwenye majukwaa mbalimbali. Kwenye ngazi ya kaunti pia kuna ushindani mkubwa. Wanaolenga ugavana kwa mfano wamo kwenye mapambano makali mno. Hali ni hivyo katika kila kaunti, na kwa sababu mapambano ni makali, lazima propaganda pia zitumike hapa na pale kama sehemu ya mapambano. Sasa hapa Kiambu, gavana Kimani Matangi ameamka na patana na kauli ambayo hajaitoa, imesambazwa mitandaoni. Unajua, juzi watu wanne walifariki dunia kule Limuru baada ya kubugia mvinyo wenye sumu. Sasa eti Matangi amesema hataki maswali, eti wenye maswali waenda ulize shirika la kukadiria ubora wa bidhaa KEBS na serikali kuu kwa ujumla. Eti yeye ataendelea kutoa leseni kwenye vituo vya kuuza pombe bila maswali. Sasa wamebuni mpaka nembo ya shirika moja la habari kwamba limechapisha kauli hiyo ya Matangi. Ukweli ni kuwa Matangi hajatoa kauli hiyo popote, ni uongo mtupu. Ni kazi ya hasidi anayelenga kumchafulia jina miongoni mwa wapiga kura wa Kiambu ili kumfanya aonekane kiongozi asiyejali watu wakifariki kutokana na pombe haramu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga ukweli mambo. Ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Saa sita nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
3: Good morning.
1: Morning, morning.
3: Umeamkaje?
1: Salama sana.
3: Mwenye siku yenyu imeanza saa tisa,
1: Around.
3: So ulikuwa po kazini sana nini?
1: For sure, ilianza four.
3: Oh.
1: Naamka. Saa tisa za bitali.
3: Najua huku kuna bafu na kuna nini, kwa hivyo mtu anaweza akaja tu naoga hapa.
1: Ah, yangu anza saa 10.
3: Saa 10.
1: Saa 10 ndio alarm inalia.
3: Uko mjengoni ama ndo unaamka? Okay, unafika saa 11.
1: Around 4:50 hapo.
3: Letters. Okay, haya, sawa. Hiyo hiyo sio mbaya sana. Sasa hii habari ambayo umeisoma ya jamaa ambaye amevamiwa kule Mombasa. Haya magenge, wewe kwa mtazamo wako, is there someone funding these gangs? Na ni kitu gani hichi kinashindikana? Because this probe, it's been a

0: tofauti. Unaweza pata kuna zile ziko funded na wanasiasa, lakini kuna zile
1: wenyewe wanajikusanya tu tuende tukakate.
0: Wenyewe tu wanajua hata leo wanapanga mikakati, kesho tuko mtaa fulani, kesho tunamwandama fulani.
1: Mm.
0: Alafu mara nyingi unapata pia wamechanganya na mihadarati. Kwa hivyo wanasababisha balaa bin balaa.
1: Noma.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kamili.
1: Vidokezo vya habari za kina.
2: Ni kwamba wanne wahukumiwa kifo baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mbunge George Muchai, na serikali yatangaza msako mkali kwenye viwanda vya kutengeneza pombe. Mengi zaidi saa 7 kamili na Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: DC na kwamba utatoa ajira kwa watu takriban 1,060.
1: Tutakuwa na refinery ambayo itaunganisha nchi kama nane zetu hapa. Itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion 2, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1,060 watakaofanya kazi katika hiyo refinery, na kutuletea pesa za kigeni, na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
0: Ikumbukwe mradi huo umepangiwa mahakamani, huku wakazi watakaoathiriwa umepingwa mahakamani, huku wakazi watakaoathiriwa na ujenzi wake wakitaka mpango kamili wa kuafidia. Hata hivyo, mahakama imeruhusu mradi huo uendelee japo kesi imeratibiwa kuendelea Oktoba tarehe 14. Tuelekee kule pwani, ambapo ni afueni kwa wakazi wa eneo ukanda huo baada ya serikali kuendelea kutimiza ahadi yake ya kuwapa wakazi hati miliki za ardhi. Leo hii katika siku ya 4 ya ziara yake kwenye eneo la pwani, Rais William Ruto ametua kwenye kaunti ya Kilifi, huku akisema kwamba amewasili na jawabu kuhusu matatizo ya ardhi kwa wakazi wa pwani. Rais amesema kwamba kwa miaka mingi wamekuwa maskwota, lakini sasa serikali inashughulikia maslahi yao kikamilifu kwenye swala hilo la hati miliki za ardhi.
1: Wananchi 1,036 wa kaunti hii ya Kilifi mtapata hati miliki zenu, na hamutalipa hata shilingi moja. Hati miliki zenu hizo zimelipiwa kikamilifu na serikali ya Kenya.
0: Viongozi wa eneo hilo la pwani ambao wameandamana na rais kwenye hafla hii ya kutoa hati miliki za ardhi, wakiwamo Gavana Gideon Mung'aro na Senator Steward Madzayo, wamemshukuru rais kwa kuzingatia maslahi ya wakazi na kuwahimiza kumunga mkono kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ili kuchaguliwa kwa ajili ya mhula wa pili.
2: Yaani leo mapo hati miliki, na Ijumaa atahakikisha kuna barabara ya kuja kwa hiyo mashamba ambayo anawapa leo title deed. Hii ndio mambo ambayo yanaendelea hapa Kilifi na pwani. Vile vile tuko na miradi mingine inaendelea, masoko, mambo ya hostels.
3: Na sisi tukiwa ndani ya broadbase tumesema matokeo mema ni kama haya ambayo sasa tunakula matunda ya uhuru. Tokea uhuru patikane, tumekuwa na marais 5 ndani ya hii nchi yetu ya Kenya. Lakini ni rais mmoja peke yake ambaye alifikiria kwamba watu wa pwani lazima wapate hati miliki zao. Sisi tunasema Mwenyezi Mungu azidi kukuweka. Na alafu pia mimi nasema Rais Ruto ni two-term. Nataka kuona alama ya two-term.
0: Naam, na mvua ya El Nino inapotarajiwa kuanza mwezi Oktoba, mashirika na idara mbalimbali nchini zimeongeza kasi ya maandalizi ili kukabili athari zinazoweza kujitokeza. Utabiri wa hali ya hewa umebainisha kwa kaunti 46 ziko kwenye hatari ya kuathirika pakubwa. Shirika la kitaifa cha kukabili majanga kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na mashirika mengine yamezindua rasmi jukwaa la hatua zinazotarajiwa kukabili majanga kabla ya mvua hii ya El Nino. Tuungane na mwanahabari wetu Silas Kimboi ambaye amehudhuria mkutano wa washikadau kujadili maandalizi ya mvua hiyo ya El Nino.
4: Na Mlusweti, tuko hapa katika shirika hili la Msalaba Mwekundu ambapo kumekuwapo na uzinduzi wa Anticipatory Action Hub, ambayo ni jukwaa litakalosaidia kuweza kukabili majanga ambayo yanaweza kutokea wakati ambapo kutakuwa na mvua ya El Nino. Na niko hapa na mmoja wa afisa katika shirika la Msalaba Mwekundu. Ataanza tu kwa kujitambulisha na jina lako, tuambie mpango wa leo umekuwa gani, ni kitu gani ambacho mmepanga leo, na ni yepi ambayo wananchi wanatarajia mvua itakapoanza kunyesha.
5: Shukran. Kwa majina naitwa Peter Murgor, msimamizi katika shirika la Msalaba Mwekundu, idara ama kitengo cha kudhibiti majanga ama kwa Kiingereza disaster risk reduction. Siku ya leo tumekuwa na hafla ya kujumuika na watu kutoka shirika tofauti kushirikiana na serikali kuu kupitia National Disaster Operation Center, washikadau wengine humu nchini, kujadiliana na kuangalia njia mwafaka ya kuwekeza jumbe zote ama mipango na mikakati

0: Kulingana na utabiri wa hali ya hewa, inasemekana takriban kaunti 46 kati ya 47 huenda zikakuwa na mvua kupita kiasi. Kati ya hizo 22 zimemulikwa, na kati ya hizo 22 kuna 4 ambazo zinaangaliwa pia hata kwa undani zaidi. Nairobi ikiwa mojawapo, kuna Kisumu, kuna sehemu ambapo tumeona kwa hivi punde kwamba kumekuwa na miporomoko kama Murang'a kwa mfano. Kwa hivyo kuna zile kaunti kama Tana River, Garissa, ukiangalia Budalangi kule Busia na makaunti zingine. So serikali inashirikiana na washikadau kujaribu sana kuangalia na kuhakikisha kwamba kuna miundo misingi yanayowekezwa kabla ya majanga ya mvua kunyesha na kupita kiasi, ili tusipate tukaathirika na mafuriko.
1: Tuko na mjuzi msikilizaji mengi ambayo yameweza kuangaziwa leo hii. Jina langu ni Silas Kimboi.
2: Naam, na msikilizaji, viongozi mbalimbali wanaendelea kuomboleza kifo cha kamanda wa kitengo cha polisi wa kulinda majengo ya serikali na ulinzi wa viongozi na watu muhimu, yani VIP Protection Unit, Lazarus Opicho, ambaye amefariki dunia mapema leo. Jaji Mkuu Martha Koome na Inspector General wa polisi Douglas Kanja wameongoza katika maombolezo. Opicho amefariki dunia katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi baada ya kuugua, kwa mjibu wa marafiki na wenzake. Ni taarifa ambayo pia wakazi wa kule Trans Nzoia wamesikitishwa, ikizingatiwa kwamba ni mkazi wa kaunti hiyo ya Trans Nzoia, kamanda huyo Lazarus Opicho. Mengi ni kwenye habari zetu zijazo. Na basi, katika kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia ukubwa na umuhimu wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kule Lamu, na iwapo Kenya itaingia katika orodha ya mataifa yatakayotegemewa Afrika katika kuwa na kiwanda cha kusafisha mafuta. Mwanahabari wetu Robert Lokoroaz amezungumza na wanauchumi.
3: Itakuwa na refinery ambayo itaunganisha nchi kama 8 zetu hapa. Itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion 2.
4: Rais William Ruto anapotarajiwa kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi huko Lamu hapo kesho, kinachomhusisha mwekezaji maarufu wa Nigeria Aliko Dangote, ukubwa wa kiwanda hicho unaibua mjadala, ikizingatiwa kwamba inagharimu zaidi ya shilingi trillion 2, ambayo ni sawa na nusu ya bajeti nzima ya taifa hili. Mwanauchumi Jerry Chiang anasema mradi wa ujenzi wa kiwanda hiki utapunguza gharama za kuagiza mafuta kutoka nje na kutoa fursa za ajira kwa watu takriban 60,000. Anasema kiwanda hicho kitaleta mabadiliko makubwa kiuchumi, ikizingatiwa kwamba kina uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 kwa siku, na kinatarajiwa kuwa kikubwa zaidi Afrika Mashariki na kusambaza bidhaa za petroli nchini na masoko ya nchi jirani na ugaibuni.
5: Kenya kwa sasa ina depend sana kwa kuimport mafuta refined, ile mafuta ambayo imesafishwa. Mafuta ambayo imesafishwa ni expensive kidogo, sababu imefanywa value addition ikiwa huko nje. Ikiletwa kwamba tuko na kiwanda cha kusafisha mafuta katika nchi hii, tutakuwa tunaweza kuimport mafuta ghafi instead.
4: Mchambuzi wa masuala ya uchumi Charles Karisa anasema Kenya itavuna pakubwa vile vile, kwa kuwa itakuwa miongoni mwa nchi barani Afrika na duniani zitakazotegemewa katika usafishaji wa mafuta.
6: Kuna nchi nyingine ambazo zitategemea. Most countries ukiangalia katika majirani yetu ziko landlocked. Tutapata ile tunaita foreign earnings kama nilivyosema. Kwa hivyo mapato yetu yatakwenda juu zaidi, kwa sababu nchi hizi ambazo ziko landlocked zitatumia kiwanda kile kusafisha mafuta yale.
4: Jerry na Karisa wanasema kiwanda kitakachojengwa ni kikubwa Afrika Mashariki, na kitavutia nchi nyingi hata zilizokuwa zikitegemea kwingine.
5: Walipanga kwamba mafuta ya kutoka South Sudan crude oil na Uganda zitaletwa Kenya kusafishwa, alafu zirudishwe kwa nchi hizo ama ziuzwe kwa nchi zingine. Na itakuwa chipa kama tutachukua mafuta yetu tuipeleke, sababu ile ni kununua mafuta safi.
6: Sisi tunaweza vutia wawekezaji wengi, na kuna boost confidence.
4: Barani Afrika, Misri inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya viwanda vya kusafisha mafuta vikiwa zaidi ya 12. Nigeria ina viwanda kadhaa vikubwa na ndiyo inayomiliki viwanda vikubwa zaidi barani Afrika kwa sasa. Kiwanda cha Dangote kilichoko Lake Lagos chenye uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku. Mimi ni Robert Okurwas.
7: Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo

0: Tukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri Radio 47. Inazidi kukupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Wa hivi punde kutafuta usaidizi wa meza ukwelo mambo ni Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini NEC. Matapeli wanajua mitihani ya kitaifa KJSEA, KPSEA na KCSE inakuja hivi karibuni. Sasa wameingia kwenye mashine zao. Wakasuka wavuti feki ya TINEC imetangaza inahitaji wasimamizi takriban 1200 wa kusimamia mitihani hiyo. Sasa umeweka hapo link ambayo wanataka wa Kenya kutuma maombi ili wasajiliwe kwa ajili ya shughuli hiyo. Na ukitaka kujua ni wajanja na diet kutakuwa na marupurupu zaidi kwa sababu ya mvua El Nino. Wanatuma machapisho hayo kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp wakiwalenga walimu. Wanajua wawili au watatu wataingia kwenye mtego wao na kuishia kubonyeza hiyo link. Lakini mwisho wa siku wanataka kukuibia. Na kina utaratibu wa kuwasilisha wasimamizi wa mitihani au kuwasajili wasimamizi wa mitihani na si kupitia hao matapeli. Waepuke ukweli kidhihiri, uongo hujitenga kwelo mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mtungia viwanjani tungane naye kaka Zema ambapo kikosi cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars kimeondoka nchini mapema leo kuelekea kule Conakry kule Guinea ambapo Kenya natarajiwa kuchuana na Guinea siku ya Alhamisi.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Shabash mwana spoti. Tuanze na taarifa kwamba baada ya kipigo cha 4-1 mbele ya Kenya, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23 Ahmed Ali amelalamikia hali ya hewa na mazingira magumu kwa wachezaji wake wa kichocheo cha wao kupoteza mchezo huo. Ahmed Ali akizungumza baada ya mechi ya jana anasema kwamba watafanyia kazi makosa aliyoyaona weza kugeuza kibao kwenye mechi ya marudiano.
3: Most of players hali ya hewa naona imekuwa wakicomplain. Yase upumuaji umekuwa shida, lakini sio excuse. Hiyo tulipaswa kupambana the way kulingana na mazingira ambavyo yapo. Ni bahati mbaya tumeruzi, lakini hatuko wapi kuna hicho, so tutajipanga kuona namna gani second game tuweze kukamba.
2: Kwa upande wake, nahodha msaidizi wa Tanzania Ahmed Pipino amesema kwamba wao kama wachezaji watafanya kazi makosa walioyaona na kuweza kuhakikisha kwamba wanafuata maagizo ya mwalimu kujiweka sawa kwa mchezo huo wa marudio.
4: Sisi kama wachezaji tumeona zile wenzetu wamefanya, tumepoteza mchezo, lakini huo ndo mpira. Tuna nafasi nyingine ya kujiuliza ya kufanya zaidi ya wamefanya wenzetu tuweze kwenda mbele.
2: Mchezo kwa marudiano utachezwa Jumanne wiki ijayo kwenye uwanja Uhuru jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Na tuangalie tetesi za uhamisho. Manchester United na Arsenal wanamezea mate Alberto Costa wa klabu ya FC Porto licha ya PSG pia kutajwa kumnyemelea raia huyo wa Ureno mwenye umri wa miaka 22. Na Manchester City imedokeza kwamba wataweka ada ya hela ndefu kwa mchezaji Erling Haaland endapo watashushwa daraja, huku ikifahamika kwamba Chelsea, Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid na Barcelona ni miongoni mwa timu ambazo zinamnyemelea mshambuliaji huyo raia wa Norway. Kwa adhuhuri hii ni hayo tu kwa sasa msikilizaji. Mengi zaidi ni hapo baadaye. Mimi ni Tengofu mpya kaka Zema nikisema tamat.
1: Hekima za kikwetu.
5: Kusagara bure si kama kunyendeka bure. Kukaa bure si kama kutembea bure.
6: Kutumika katika jamii ya Digo kuashiria namna kutofanya chochote kunaweza kukupotezea fursa. Hata jitihada ndogo ni bora kuliko kukaa bila kuchukua hatua yoyote.
1: Hekima za kikwetu.
0: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW habari za ulimwengu.
7: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kwamba mamilioni ya wakimbizi wako hatarini kukosa misaada muhimu. Na vikosi vya jeshi la serikali ya Ethiopia vya udhibiti mji muhimu katika jimbo la Tigray. Habari kamili. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR limetahadharisha kuhusu uwezekano wa mamilioni ya watu kukosa msaada wa mahitaji muhimu hivi karibuni kutokana na ukosefu wa fedha. Shirika hilo limesema takriban wakimbizi milioni 8.3 na watu waliolazimika kukimbia makazi yao wako kwenye hatari ya kukosa msaada muhimu kutokana na kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha fedha za ufadhili. Tehran. Wajumbe wa Iran wamejadili na wapatanishi wa Qatar kuhusu mapendekezo ya kutuliza mvutano ambayo yatawasilishwa kwa Marekani, ambayo itasubiriwa kutoa msimamo wake wa mwisho kupitia Doha. Addis Ababa. Jeshi la serikali ya Ethiopia pamoja na wanamgambo wanayoyunga mkono wameuteka mji wa kimkakati ulioko katika jimbo la Tigray linalokabiliwa na vita. Hayo yameelezwa na kundi la wanamgambo linaloiunga mkono serikali ya mjini Addis Ababa. Bratislava. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul anajiandaa kufanya mazungumzo na viongozi wa Slovakia akiwa katika ziara ya siku 4 barani Ulaya. Na hatimaye Paris. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelitolea wito bara la Ulaya kurejea katika mizizi yake ya Kikristo na utamaduni wake wa kukumbatia mazungumzo ili kupunguza tamaa ya kutawala inayochochea migogoro ya hivi sasa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
0: Kiangalia maoni yako, David Moriasi unasema sikubaliani na Kindiki kwa kusema amebadili mawimbi ya siasa mlimani. Endelea kuchangia, tusome maoni yako baadaye. Jina langu ni Collins Halosweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: ndipo.
1: Oya vipi jamaa? Jamaa ndio nasemea.
2: Napenda kusikiliza Radio 47, show nambari 1 nchini, Base 47 na mwanangu Bavuni Manucho.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, mambo vipi? Bwana karibu sana ndani ya show moto kabisa, kila siku ya wiki saa 7 mpaka saa 9 tutakuwa nakupa tubatishi.
2: Oya wane, tuburudike pamoja.
1: Uga aka MZ Full Kisunzi over na niko ndani ya Radio 47.
4: Kushman Pedi wa Magenge. Niko hapa hivi Base 47.
5: Boy KVK Force number 8 na unasikiza Base 47.
0: Base 47. Manucho Manucho aka Young Baller.
6: Hip hop.
7: Wewe ni nani?
0: Manucho Manucho.
7: Wewe ni wakina nani?

0: Yani wewe na watu ambao nilishinda nao weekend wale wanajijua kwanza sitaki kuwataja sana. Nilikuwa na watu fulani wengine wawili, watatu by the way, weekend pale Sunday tukapiga nao maraundi. Lakini sasa nikiwatoa wale watatu wale ambao tulikuwa nao, wewe pia bana. Ah, ni by the way wale washikaji fulani, yani amazing sana bro. Yani big shout out sana bro.
1: We give thanks to God.
0: Eh, bana, wewe ni mtu fresh, mtu safi. Yani hauna baya bro.
1: Shukran sana.
0: Tatizo tu ni pale kwa kukula tu kidogo lakini. Sasa jana bana mimi nilibahatika nikaenda Nyayo kuna game ya
1: Harambee
0: ya Kenya na Tanzania. Mechi za under 23.
1: Mhm.
0: Bana nikiwa pale mjomba, yani wale vijana ambao nilikuwa nimepredict kwamba mechi itakuwa inaisha 3-1. Nilikuwa nasema kwamba Harambee Stars ama Kenya tutashinda ile mechi kwa bao ngapi?
1: Matatu
0: kwa moja. Lakini ikaisha ikawa bao 4 kwa moja.
1: Okay.
0: Nilikuwa nimekaa pale juu pale kwenye media pale juu, alafu chini yetu kulikuwa kumekaa na wachezaji the place place, unajua kule bench kuna kwa wachezaji 18. Sasa wale ambao ni extra ambao kulikuwa na ma legends kina nani pale wameketi chini yetu pale. Sasa kuna pale kwa Tanzania ndio tulikuwa tumekaa karibu na mimi pale. Mwanangu wa Kenya wafanye vizuri bro.
1: Rada.
0: Yaani kando yao tu pale jamaa walikuwa wanachia kwa Kiingereza game. Mara sijui unasikia mzee they are going through people sijui behind sijui nini. Anasema mzee, you know the nini they've not closed any goal. You know Kenya have closed three nini.
1: Unajua sahi hao vijana wa sahi.
0: Yes.
1: Tanzania wanaelewa Kiingereza. Si kama watu rika yako kuendelea.
0: Okay, that was the point. But mimi niko najiuliza. Nimesikia saa hizi kwa habari za sport eti kocha anasema kwamba walipigwa kwa sababu ya hali ya hewa. Eti hali ya hewa iko nzuri. Bwanangu, hapa Tanzania na hapa Kenya kweli hali ya hewa.
1: Unajua inategemea kama umetoka dawa mezoea joto sana.
0: Sasa ni majirani tu mwanangu. Kwani joto gani ile ambalo lipo kwa jirani ambalo
1: sisi tofauti na Nairobi. Kaka
0: joto gani?
1: Sasa game ilipigwa na baridi.
0: Sasa game ingechezwa Turkana kule senge kwaje?
1: Unajua ya kwanza walipigwa na baridi ya hali ya hewa na baridi ya Wakenya.
0: Lakini kikweli bro, mimi niliwatch game na nikaa na laisana. Kulikuwa na kijana mmoja wa Tanzania.
1: Okay.
0: Alikuwa anaitwa nadhani Bakari Msimu if I'm not wrong. Hey, Bakari Msimu kama sijakosea. Ah, kijana anapiga.
1: Sio Msimu.
0: Huyo kijana anapiga mpira bro.
1: Okay.
0: Bakari Msimu anaupiga mpira. Sema tu tatizo sasa kulikuwa na kijana mwingine pia mali ya taifa hapa Kenya. Anaitwa Kevin Wangaya.
1: Okay.
0: Bro.
1: Kijana hatari.
0: Bro. Yaani mimi yule Bakari Msimu na Wangaya wale. Sasa Bakari tumlete Kenya alafu utaona
1: mambo shwari.
0: Mambo shwari. Mambo shava. But do you think hali ya hewa ilichangia?
1: Sidhani. Na
0: wa Kenya bana, ndugu zetu wa Tanzania wanasema kwamba hali ya hewa haiko nzuri Kenya.
1: Coach mwenye analalamika na koko field kucheza.
0: Aya. David Moriasi utakijeuri masi wanasema base kama base 47 Everton wangati ya tuko ndani tunasikiliza. Kuna Kelvin Balozi wanakuru ya kondani tunasikiliza Nax Vegas. Afu kuna Great Story Teacher anasema kwenye base Hip Hop Tuesday Kirandi Dennis ya kuwaje. Msori Bugususu kutoka maeneo ya Nakuru pale tunasikiliza video 47 ama kawaida. Mgini hapa anasema kwamba nani hapa. Kuna mamba anasema kwamba Omayo Justice inakuwaje Manucho Gidunguri 33 tunasikiliza video 47 hapa ndipo kwenye base. Manucho mambo vipi bwana? Tuko ndani tunasikiliza base ni Manucho. Ni nani huyo? Base 47 na Manucho hapa Kamere na Ivasha na wakilisha ajulikana kama Ezekiel Elikana Paul Nyabutu maneno ya Kisii Nyakembene Nyabisase wanasikiliza video 47. I'm coming back with a good vibe. Bado tutakuwa tunengage na wewe katika WhatsApp namba yangu 0719739487. Alafu pia kama kwa wale ambao wanatazama kwenye www.radio47.fm ama unanisikiliza kwenye masafa ya kwetu Sky Mbali bwana narudi. Na kama nilivyokuwa nimekueleza kwamba hizi dakika 40 ambazo zinaingia ni time yangu kwanza kujipanga kuanza kuwatuza wanaetu ambao tayari wameingia pale ndani kwenye Star 216. Sasa hivi unataka kulipa rent, unataka kulipa baadhi ya vitu fulani fulani vidogo alafu una hela. Ingia pale. Kaa karibu na simu yako nikupigie simu nikupe 20,000 Kenyan shillings kwenda itakuokoa pale. Simple tu.
2: Radio 47 Bonge la radio. Tunavuma na bado. Haba ndipo.

fresh. Round ya kwanza inaelekea kukata, tutakuwa narudi kuanzia mwendo wa 8 mpaka 9 kwenye round ya pili nikiwa na DJ Davo kwenye hip hop. Hayo pia nitakuwa napiga naye story kwenye call line, namba yangu nitakuwa naiachia kupitia kwenye 0793 047047 ama kwenye 0783 047047. Of course pia itakuwa live pale kwenye TV 47, alafu tutakuwa naangalia angalia bwana ipi ambaye atakuwa anatuhusu sana atuweze kuiangazia na kuweza kupiga naye pia. But pia kwa katule pia kuna jamaa ambao watakuwa kutoka na ila zao kina Dolphin pale ambao wanawacheki. Kina wanaitwa kina Winnie pale kina Francis ambao wanazidi kutoka na hela zao kwenye Star 216 hasha. Nilikuwa nimesema kwamba kivyovyote vile ambavyo unaingia, unajaribu nafasi yako moja mara moja, usikate tamaa mara mbili, hivyo unaweza jaribu pia. Lakini unaweza jaribu mara tatu. Kuna wale ambao unaweza jaribu kwa mara ya kwanza tu ukafinya alafu ukapata hela, na kule ambaye itahitaji chapi hivi kama mara mbili. Na kuna yule fulani pia ambaye atakuwa anawaza pengine kwa bwana Mr. Kikwanza leo nitaanza kesho. Wale wote bwana, kumbuka kwamba nia ni moja tu. Sasa jaribu hivi, tukirudi tuweze kucheki nani ambaye atakuwa anatoka na zile zingine. Remember there is up to 300,000 Kenyan shillings to be won hapa ndani ya base. So right now just try to do it kwenye Star 216 hashbox moja paka sita, tuweze kuangalia kama kuna ile ambayo itakuwa ina kufresh kukupa hela. Tunarudi from 2 to 3.

0: Hivi sasa ni saa 8 alasiri kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba utekelezaji wa mipango maalum kwa ajili ya mvua El Nino inaendelea baada ya kikao maalum cha maandalizi yake kujadili hatua za kukabiliana na mafuriko na usimamizi wake katika kaunti za Nairobi na Mombasa. Viongozi na mashirika muhimu ya serikali wanaendelea kukutana saba. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya, mamlaka ya barabara za mijini Kura, mamlaka za barabara za mashinani Kenya Kera, kampuni ya umeme ya Kenya Power na tume ya mito ya Nairobi. Kaunti 46 miongoni mwa 47 zimetajwa kuwa kwenye hatari ya kuathirika na mvua hiyo ya El Nino. Wanaoishi katika maeneo yaliyo katika hatari ya kukumbwa na mafuriko wamehimizwa kuhamia maeneo salama yaliyotambuliwa. Serikali imesema uhamishaji huo utafanyika kwa utaratibu na kwa kuzingatia utu, huku familia zilizoathirika zikipata chakula, mahitaji yasiyo ya mahitaji yaliyo msingi na msaada pia wa matibabu. Mamlaka zimesisitiza kuwa uhamishaji huo wa muda ni muhimu kwa ajili ya kulinda maisha na kuwataka wakazi kuzingatia maagizo ya usalama. Tayari serikali imewahakikishia wakazi wa Nairobi kuhusu dhamira yake ya kupunguza uharibifu unaoweza kusababishwa na mafuriko, wakati taifa pia likijiandaa kukabiliana na mvua inayotarajiwa ya El Nino.
2: Jina naitwa Peter Murgor, msimamizi katika shirika la Msalaba Mwekundu, idara ama kitengo cha kudhibiti majanga ama kwa Kiingereza disaster risk reduction. Siku ya leo tumekuwa na hafla ya kujumuika na watu kutoka shirika tofauti kushirikiana na serikali kuu kupitia National Disaster Operation Center, washikadau wengine humu nchini, kujadiliana na kuangalia njia mwafaka ya kuwekeza jumbe zote ama mipango na mikakati katika sehemu moja ili tupate kujipanga vizuri. Na ilikuwa inaitwa Kenya Anticipatory Action Dashboard. Hii dashboard inaweza kuelezea kinaga ubaga ni wapi kuna hathirika, tahadhari ni lipi. Kulingana na utabiri wa hali ya hewa, inasemekana takriban kaunti 46 kati ya 47 huenda zikakuwa na mvua kupita kiasi. Kati ya hizo 22 zimemulikwa, na kati ya hizo 22 kuna 4 ambazo zinaangaliwa pia kwa undani zaidi. Nairobi ikiwa moja wepo, kuna Kisumu, kuna sehemu ambapo tumeona kwa hivi punde kwamba kumekuwa na miporomoko kama Murang'a kwa mfano. Kwa hivyo kuna zile kaunti kama Tana River, Garissa, ukiangalia Budalangi kule Busia na makaunti zingine. So serikali inashirikiana na washikadau kujaribu sana kuangalia na kuhakikisha kwamba kuna miundo misingi yanayowekezwa kabla ya majanga ya mvua kunyesha na kupita kiasi, ili tusipate tukaathirika na mafuriko.
1: Naam, kwenye kuhusiana na taarifa hiyo ni kwamba pia mapema leo shirika la kitaifa la kukabili majanga NDOC kushirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na mashirika mengine yamezindua rasmi jukwaa la hatua zinazotarajiwa kukabili majanga, yani Anticipatory Action App, kabla ya mvua hiyo El Nino. Mwanahabari wetu basi Silas Kemboi amefuatilia hafla hiyo na bila shaka basi atatujuza zaidi katika habari zetu zijazo. Hamasa kuhusu uhuru wa upatikanaji habari katika ofisi za serikali hususan maeneo ya mashinani imeanzishwa ili kutoa nafasi kwa wakazi kufahamu ni namna gani wanaweza kupata taarifa hizo. Kwa mjibu wa Aisha Mohamed, mkuu wa kitengo cha sheria katika tume ya haki ya kiutawala ukanda wa pwani, licha ya kaunti ya Kilifi kuwa ya kwanza ukanda wa pwani kuunda sheria upatikanaji wa taarifa na usuluhishaji wa mizozo, bado wakazi hawajaweza kuwa na ufahamu wa jinsi ya kupata huduma hizo kikamilifu. Akizungumza katika eneo la matano manne, Aisha ametoa wito kwa kaunti za ukanda wa pwani kujitahidi na kuhakikisha kuwa sheria ya upatikanaji wa habari inaundwa. Ameongeza kuwa mikakati ya kuhamasisha wakazi kuhusu sheria hiyo itaendelea kutekelezwa ili wakazi waweze kuifahamu, kuielewa na kuitumia ili wasaidie mwataka kuripoti changamoto zozote kuhusu sheria hiyo. Wakazi nao wa eneo la matano manne wakiongozwa na Edward Kanginya na Glenda Furaha wameeleza kuwa kikao cha hamasa kilichofanyika kuhusu sheria hiyo ya upatikanaji wa habari itasaidia wanaposaka huduma katika ofisi mbalimbali, huku akieleza kuwa watashirikiana na serikali katika kuhamasisha wenzao.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Katika soka, si kila taarifa inayosambaa ni habari, nyingine ni propaganda zilizovishwa jezi za klabu. Upotoshaji wameibuka tena na machapisho bandia wakitumia michuano ya soka inayoendelea kuwalenga mashabiki wa soka na timu ya taifa ya Italia. Chapisho linalosambazwa linadai kuwa kocha wa Italia Roberto Mancini ameeleza sababu za kumwacha beki wa Arsenal Riccardo Calafiori katika ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Uturuki ni la uongo. Aidha, chapisho hilo linadai kuwa Calafiori alikuwa ameanza mchezo uliotangulia dhidi ya Ubelgiji, lakini Mancini alifanya mabadiliko makubwa katika kikosi na kumwacha mchezaji huyo nje ya uwanja. Ukweli wa mambo ni kwamba hakuna uthibitisho wa kuaminika uliotolewa kuonyesha kuwa Mancini alitoa maelezo hayo. Vile vile maelezo kuhusu matokeo mechi na kikosi yanahitaji kuthibitishwa kupitia ratiba na taarifa rasmi za mashindano husika. Wapotoshaji wanatumia majina ya makocha maarufu, wachezaji nyota na matokeo ya mechi ili kuyafanya machapisho yao yaonekane kuwa ya kweli, huku akibuni maelezo ya kuyahusisha. Usimpe kocha kauli ambayo hakuisema. Usitumie jina la mchezaji maarufu kufanikisha habari ya uongo. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Shilla Bar, baby.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young

0: Kijana anaitwa Mistari Mbaya.
1: Na landlord sikutakanga problem. So hiyo
0: anapiga pandani video 47 dakika 56 baada ya Senani. Nikumbuke kwamba tutakuwa tunaondokea kwa ida kamoja ambayo imesalia. Nimekuwa na DJ Davo kwenye Hip Hop Tuesday. Kesho tutakuwa tunaangalia siku ya Jumatano tutakuwa tunapiga kama vipi ndani ya WCW Edition. Kama kawaida DJ Davo unasemaje tukiondokea?
2: Aha. Life is sweet, man.
0: I know.
2: Life is sweet.
0: Nilikuwa na gezi lazima utatuambia kitu kama hicho tu yani.
2: Enjoy it while you're still breathing.
0: Yeah, man. And tell people to eat pia.
2: Yeah. Kula chakula yote inakuja mbele yako.
0: Usile kumaliza bana. Maliza kula. Kipindi cha lala salama hichi Grand Dennis Omsori Bagususu alikuwa anasema hivyo kwamba amekuwa ndani Jeffy Kuzo anakucheki pia anasema kwamba Manucho Rada imekuaje bana niko ndani kutoka maeneo ya Muini B Kambichui Kitale. Nimekuwa nakupata live. Ni Jeffy Kuzo pale. Imekuwa ni amazing kwa yule ambaye amechangia toka tulianza pale saa 7 mpaka saa 9 time yetu kuondokea na mcheki pale Faza Mbari kwa mwalimu. Ashaingia watakuwa nakupatia pale show moja fresh all the way from 3 to 7 ndani ya maskani 47. Kuna mengi pale ya kuyategea na kuyasikiliza pia. Hofu ya maisha isifanywe kumpa binadamu yeyote nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya so sign ya weakness. Uwezi kwa kimya kama upo stroke. Na kukumbusha tu silence ni bonge la defense.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Uwekezaji mkubwa unapokuja, wananchi wanahitaji zaidi ya ahadi za ukuaji wa uchumi. Wanahitaji uwazi kuhusu umiliki, masharti ya hisa na namna watakavyoshiriki. Kwa mradi wa Lamu, maswali muhimu ni nani atakayemiliki, wananchi watapataje fursa ya kuwekeza na manufaa yatagawanywaje kwa uwazi. Ndio kauli ya Rais William Ruto ambaye anasema uwekezaji katika kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta kinachopangwa kujengwa Lamu utaendeshwa kwa uwazi, huku serikali ikiwa na hisa na wananchi wakitarajiwa kupata fursa ya kushiriki kupitia soko la hisa la Nairobi NSE.
2: Serikali ya Kenya itakuwa na stake katika hiyo refinery. Wa Kenya hawa nyinyi wote mtapata nafasi ya kununua hisa kwa hiyo refinery, transparent katika exchange yetu. Wananchi kila mmoja wetu ataenda pale. Sio nyinyi ambaye mko na shares mnafikiri nyinyi peke yenu mtakaa na shares. Hata hao wananchi wadogo watakuwa na shares. Msijifanye nyinyi sijui ni werevu kiasi gani.
1: Si hayo tu, Rais ameonya kuhusu kuvurugwa kwa shughuli za kiuchumi kutokana na wanasiasa wenye nia mbaya. Pia mradi wa Lamu unatarajiwa kuchochea shughuli za viwanda, kuongeza thamani ya mafuta na kuimarisha usalama wa nishati katika eneo la Afrika Mashariki. Serikali pia imetaja uwezekano wa kuunda makumi ya maelfu ya nafasi za ajira katika maendeleo yanayohusiana na mradi huo wa Dangote.
2: Instead of giving incentives to investors, you are giving conditions to investors. You are making demands from investors. That is how we lost the crude oil pipeline. That is how we lost the investment of cement from Dangote. We will never make those mistakes again. Na nyinyi watu mabrokers ambaye mnatupatia juu story. Oh, shares this.
1: Kauli hii inajiri wakati ambapo serikali pia inajiandaa kuzindua ujenzi wa mradi huu wa takriban shilingi trilioni 2.2 hapo kesho kushirikiana na mfanyabiashara kutoka Nigeria aliko Dangote. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 1700 ya mafuta ghafi kwa siku. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba ikiwa imesalia takriban wiki moja kabla ya kushuhudiwa kwa mvua El Nino, wito unazidi kutolewa kwa wananchi walio katika maeneo hatari kuhamia maeneo salama ili kuepuka athari za mvua hiyo. Akihutubia wanahabari baada ya uzinduzi wa jukwaa la hatua zinazohitajika kabla ya majanga, yani anticipatory action dashboard hapa jijini Nairobi, mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kukabili majanga David Samoi amewahimiza Wakenya kuzichukulia kwa umakini tahadhari zinazotolewa kabla ya mvua hiyo kuanza, akisema kuwa mvua hiyo inatarajiwa kuwa ya kiwango cha juu zaidi na huenda ikasababisha mafuriko, kuharibika kwa miundombinu na maporomoko ya ardhi. Aidha, ametoa wito wa kufanyika kwa matayarisho zaidi kabla ya mvua hiyo kuanza wiki ya pili ya mwezi Oktoba, kukiwemo kuhamasisha ama kuwahamisha wananchi.
3: Also we are requesting the citizens to move away from areas which they think will be flooded, wetlands, riparian lands. We are asking them to move away from that, let them prepare. If you know you are living also in an area that is prone to landslides, like here in Muranga, in areas of Elgeyo Marakwet and West Pokot, we're asking them to move away.
1: Ameitaja jukwaa hilo la anticipatory action dashboard kuwa muhimu sana, kwani itasaidia kutoa maelezo kuhusu mashirika yanayofanya kazi kukabili majanga, pia kujua tahadhari mapema ili kuchukua hatua ya haraka. Na mwanamume aliyetambulika kwa jina la Isaac Ochalo maarufu kama Baba Wanja amekamatwa na polisi huko kama Kisarwiri katika kaunti ya Kiambu na kufikishwa mahakamani. Kukamatwa kwake kumefanyika baada ya video iliyosambaa kwa kasi pale mitandaoni ikimuonyesha akimshambulia vikali mwanamke aliyetambulika kama Wamboi ambaye ni bidamu wa mkewe. Wakati wa tukio hilo, mkewe aitwaye Mudhoni Mso alionekana akirekodi video hiyo ya unyanyasaji. Mtuhumiwa amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa kumshambulia na kusababisha majeraha mwilini kwa Wamboi. Ochano amekana mashtaka hayo. Mahakama pia imeamuru azuiliwe kwa siku 14 ili kuruhusu maafisa wa upelelezi kukamilisha uchunguzi wao ikiwa ni pamoja na kuchukua taarifa kutoka kwa mashahidi. Anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Gatongora kabla ya kufikishwa mahakamani mapema leo. Ingawa Ochalo amekanusha shtaka hilo, mahakama itatoa uamuzi mara tu uchunguzi utakapokamilika na shauri hilo basi litakaporejea kwa ajili ya kutajwa. Polisi hawajasema iwapo kuna washukiwa wengine wanaohusika kuhusiana na tukio hilo au iwapo mwathiriwa amepata matibabu. Maelezo zaidi kuhusu hali yake bado hayajawekwa wazi. Haikufahamika mara moja ni lini tukio hilo lilitokea au nini kilisababisha mgogoro huo. Tangu kukamatwa kwake, video nyingine ya zamani ya mwezi Agosti mwaka 2025 imeibuka mtandaoni ikimuonyesha akiharibu na kuvunja vyombo nyumbani kwake. Katika spoti ni kwamba baada ya kuanza kampeni kwa sare dhidi ya Eritrea, macho sasa yanaelekezwa jijini Conakry nchini Guinea ambapo Harambee Stars itatafuta kuonyesha kiwango bora cha mchezo dhidi ya mwenyeji. Tayari Harambee Stars imeelekea jijini Conakry nchini Guinea kujiandaa kwa mchana wa kufuzi kwa kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027. Stars itakutana na wenyeji Guinea Alhamisi ambayo ni Oktoba mosi baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Eritrea katika mechi ya kwanza iliyochezwa hapa jijini Nairobi. Kocha Benny McCarthy anatarajiwa kutumia mchano huo kuimarisha kikosi chake huku akilenga kuboresha kiwango cha timu baada ya sare hiyo ya nyumbani. Harambee Stars tayari imefuzu kwa AFCON 2027 kwa mojawapo ya mataifa wenyeji pamoja na Uganda na Tanzania. Hata hivyo, mechi hizi za kundi D zitatoa nafasi kwa kocha kupima kikosi na kujiandaa kwa mashahidi hayo ama kwa mashindano hayo. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Filikita Jilo.
1: Mbaruk mwalimu.
4: Mama umepoa.
1: Baba umepoa.
4: Vipi dadangu?
1: Nashukuru Mungu.
4: Mzima?
1: Nashukuru kabisa, naendelea vizuri, sijui wewe.
4: Alhamdulillah. Nashukuru Mungu anatenda.
1: Karibu sana.
4: Asante.
1: Leo umekeep time.
4: Vizuri. Na jana nilikusikia ukiongea na Billy hapa. Billy ameanza mkondo wa kuuliza maswali ambayo hayana miguu wala mikono.
1: Si alikuwa ana push time.
4: Story tu. Mimi nikiwa nishaongea na kiongozi, sasa Billy ni nani? I'm the head of Maskari 47.
1: Nani alisema?
4: Una unajua wewe ulijoin later. So we will brief you. We will fill you in. Okay, kwa kuwa Billy alianza mkondo wa kuuliza maswali sampuli hiyo, na mimi wacha niulize swali. Ikitokea Filikita, boss wako amekukwaza au amekukosea, utamwambia ama utamezea?
1: Kwa njia gani?
4: Kazi tu. Unajua amekufanyia kitu tu, unajua boss hapa leo ameniudhi kweli, amekasirisha, lakini swali ni utamwambia ama utamezea?
1: Nitamezea.
4: Kwa nini?
1: Si nitamezea. Si umeuliza swali moja.
4: Okay, reason being, hiyo ni follow up questions. Na nyinyi kama waandishi mnajua hizi vitu.
1: Okay, for me, ina depend imefika level gani.
4: Okay.
1: Kuna vitu zingine you can overlook.
4: Ndiyo.
1: But kuna vitu zingine ikifika mahali you don't overlook.
4: Enough is enough.
1: Yes.
4: Okay.
1: Naam.
4: Okay.
1: Mm.
4: Na mimi kuna utofauti sana kati ya millennials na Gen Zs.
1: Ndiyo sasa.
4: Sisi millennials sijui ni uoga au ni kutojiamini. We are not that outspoken kama wao.
1: Hata usiendelee, si mambo na uoga, ni heshima yenye tulikuzwa nayo.
4: Ni heshima? Ni uoga. Gen Z hizi kubali mdosi amfanyie ati hey, no, hapo kama mbaya.
1: Liwalo
4: na liwe. In fact Gen Z atakwambia, kwani hujaona siku hizi kwenye mazishi? Watu wanazika. Kuna mtu alikuwa amekuja mazishi mm-hmm. lakini wakati mama yuko bedridden hospitalini mm-hmm. alikuwa anatuma message kuomba msaada, contribution, mchango, na hajai kanyaga hospitalini. Hiyo siku ya mazishi anaambia ukweli. Millennials hamwezi fanya vitu kama hizo. Waoga, waoga.
5: Hakuna uoga.
4: Waoga. Sasa mdose kukosea unamwambia tu with all due respect. Alafu chafua bahari. Yaani kinachofuata baada ya with all due respect huwa ni goodbye. Sasa leo nataka kukwambia hivi ndugu yangu. Tunataka kujifunza kutoka kwa Gen Z's. Huu uoga tunaokuwa nao in the name of heshima. Unajua kwa miaka mingi tulidhani Tanzania wanapenda amani. Lakini kumbe waoga tu ndugu zetu wale. Kwa hiyo pia millennials waoga tu ndugu yangu. Waoga.
5: Acha maneno mengi.
4: Waoga.
5: Hakuna uoga.
4: Why will someone?
5: Kwani wewe utareact kwa kila kitu?
4: Si kwamba unareact kwa kila kitu.
5: Mm-hmm.
4: Lakini mm-hmm. if push comes to shove.
5: Sasa sendo, that's why nikakwambia.
4: Kaende.
5: Ina depend ni nini? Kuna vitu zingine una overlook. Lakini kuna mali jamaa anakuja paka pengine na kushika matama, makola, anaanza kukutusi and all that. That is beyond. Lakini truoti vitu zingine hizi za kawaida. Sasa why should you react kwa kila kitu?
4: Mm.
5: Why?
4: Mm.
5: Kwa nini?
4: Why should you?
5: Wewe una react.
4: Manake ukiwa u react to some of the things ndio hapo unapata mapressure yanapanda.

0: wanasema na kuwaje bilimia bwana, najaribu aipite, angalia fanya hivi bosi wangu mdogo wangu, weka tatu tu peke yake, *279# mara tatu peke yake, ingiza hela ukateukie mbele. 20,000 Kenyans wanaomoka.
1: Yani kama haya maneno tunaongea na kugusa kwenye mtima, jamani ni wakati wa kucheza ili uomoke. Manake hata hiyo pesa ya budget yako ya chakula mwaka mzima au ya rent mwaka mzima ni budget ya chakula cha mbwa cha tajiri. Nasema hivi, chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial *279# siri
0: 2-1 pale Tanzania.
2: Lete baba.
0: E bwana, pale Tanzania pametokea vurumai. Vurumai lenyewe ni vurumai la Ommy Dimpoz.
1: Ndio.
0: So unajua hivi majuzi kulitokea na kashfa kutoka kwa Dudubaya
1: Linda Mgongo.
0: Anasema kwamba bwana hata Ommy Dimpoz kwake dudu anabaya.
1: Ala.
0: Yani Samia kwake hana sulu.
1: Ala. Wanasema serikali haina upinzani.
0: Pigo tena zaidi.
1: Soda haina gesi.
0: Yani wanasema story nyingi. So bro, Ommy Dimpoz.
1: Ndio.
0: Ameakua gari. Maybach ile.
1: Naam.
0: So kidogo kidogo, maafisa wa TRA, yani wale wa kuchukua kodi wa ushuru,
1: ndio,
0: waka pounce on him.
1: Alright.
0: Yani wakamuingilia, oe ni aje, wakamshika.
1: Ndio.
0: Kwa bwana Ommy Dimpoz halipi kodi, hakulipa kodi ile gari. So jolo ujanja tunafanya kwamba unaingiza gari labda na nchi nyingine, alafu unaingiza kwenye street la ingia bila kulipia kodi, alafu unadanganya kwenye karatasi. Kuna zingine ambao wanatumia watu ambao wako different able, you know, wanaandika a different information kwenye gari ili akwepe kodi.
1: Ndio.
0: Sasa mwanangu Ommy Dimpoz kufikiwa, akamvutia waya baba Levo. Oye baba, wananionea hawa. Huko wapi mwanangu? Niko sehemu fulani. Alikuwa anaagiza gari mafuta. Baba Levo akatimba.
1: Huyo ni mbunge wa Kigoma mjini.
0: Naam.
1: Ndio.
0: Baba Levo kufika.
1: Chipando.
0: Ehe. Kufika anza, "Oye kuna nini?" Afisa amwambia, "Mimi siwezi toa taarifa za mteja because mteja wetu ni huyu." So nikianza kutoa siri si vizuri. Mimi ni mheshimiwa niambie. Piga kelele huko akirekodi baba Levo. Sasa Ommy Dimpoz uko pembeni. Hasemi kitu.
1: Naam.
0: You know? So huyo afisa akakataa, kaambia haiwezekani. Maana ni afisa wa serikali, amejitambulisha na anafanya kazi yake.
1: Naam.
0: Wacha baba Levo walete juu. Hivi ndo mnafanya serikali jina lake linaharibiwa kwa sababu hamtaki kuheshimu viongozi. Wewe mbona unanichukulia tu mimi kama muuni fulani? Yaani baba Levo akaongea bro. Akaongea, but the officer, yule afisa wa TRA aka hold ground yake. Msikizaji, TRA ni KRA ya kule
1: ya Tanzania.
0: Ya Tanzania.
1: Ndio.
0: Kwa sababu kakwepo ushuru. So mwanangu baba Levo kapiga kelele sana. Nikipenda tumsikie baba Levo akimfokea afisa mbaye anafanya tu kazi yake. Sasa wewe niambie, tabia gani?
3: Nielekeze kwanza mje mfumo. Gari na shida gani?
4: Gari ina shida ya kuwasilisha taarifa za uongo kwenye mfumo ili wapelekea kukopa kodi.
3: Hii gari ya Ommy Dimpoz. Sasa hilo swali lilikuwa na shida gani kunijibu kama huyu ametaarifa?
4: Ni taarifa za mteja.
3: Taarifa za mteja, mtu amefanya, huyo ni mteja, mtu ametoa taarifa za uongo, ni mteja huyo. Huyo si mtu amefanya kosa la nani kuihujumu serikali.
4: Kwa hiyo sasa ikiwa ni kama
3: mteja akiwa mwizi. Kwa nini nafikiri, ngoja nikwambie.
4: Ikiwa na wewe, chukua mfano, ikiwa kama ni wewe.
3: Niambie ni mimi.
4: Kuta na tatizo hilo.
3: Si
4: ndio? Aje aulize raia huyu kiongoza na tatizo gani?
3: Kama nina tatizo kwa nini usiseme?
4: Hapana, ni siri yako.
3: Kwa nini sio siri, mtu mwizi nimeibia serikali? Kwa hivyo nafikiri kwa nini Mlilo anashikaga mtu anasema huyu mtu ametapeli?
4: Sina mamlaka hayo.
3: Sio taarifa, hizi sio taarifa. Hizi ni taarifa sio za mteja. Hizi ni
1: unajua Bili.
0: Naam.
1: Haya yote atasemwa. Ni taarifa imekuepo, watu wameongelea sana. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wakati mwingine ukiona kitu kinafanyika, ukiona afisa anafanya kazi yake, muache. Manake the more unavyo pushback, ndio the more ina escalate. Umeelewa? Na napenda jinsi Ommy Dimpoz ama Dimples alivyojibeba kwenye hili swala. Mm-hmm. Na si hili swala peke yake. Huyo Dimples ana IQ ya juu sana. Huyu ni mtu mwenye akili nyingi sana.
0: Naam.
1: Hata wakati Dudubaya alimlimbikizia tuhuma zile za ushoga.
0: Naam.
1: Omi Dimples alijibu kwa mapenzi makubwa.
0: Alisemaje?
1: Alisema kwamba kila moja kuna mahali huwa anaongelewa. Siko naelewa. Kwa hiyo yupo katika haki yake. Anaongea vile anavyohisi yeye. Siko naelewa. Na baadaye kuna video pia ili resurface mtandaoni.
0: Inasemaje?
1: Hii ilikuwa ni video ya Omi Dimples na tajiri wake GSM.
0: Naam.
1: Wakiongea, Baba Levo amekuwa kitukana na Mwijaku pia. Akawa anatoa tu kama joke tu kwa GSM kwamba Mwijaku anasema kitu fulani fulani. Siko naelewa. Wa Tanzania mbona GSM anamwangalia Omi Dimples hivyo? Lakini hivi ni vitu tu ambavyo watu wanapendaga ku create their own things kwenye akili.
0: Alafu wataka ziwe kweli.
1: Huyo Omi Dimples huyo. Kuna wale ambao akifanya kazi kwa GSM walihisi kwamba hana vibali, hatoshi mboga, hana masters, hana ma PhD, hana ma degree. Siko naelewa. Wakawa wanampigia tajiri simu.
0: Oya.
1: Tajiri mbona unaajiri mtu ambaye hana vibali bwana, hajasoma. Lakini tajiri mwenyewe anasema kwamba as long as someone does their job diligently. Yeye hataki vitabu, anatafuta uadilifu katika kazi.
0: Hakuangalia mgongo, eh?
1: Mgongo Dudubaya sasa. Manake Dudu hana baya. Sasa nasema hivi. Baba Levo wakati mwingine ukiona vitu vinafanyika,
0: angeenda slow kwa sababu amempost Omi Dimples.
1: Yes.
0: Sasa hivyo Omi Dimples imebidi aombe msamaha.
1: Umeona eh?
0: Ameomba msamaha kwa mtandao wake kwamba mimi ni mtu Mkenya, ni Mtanzania ambaye anafuata sheria.
1: Ndiyo.
0: Mimi sikufanya kitu, hata nilikaa kando.
1: Yes.
0: Sikuzioma ofisa. Yaani imebidi aombe msamaha.
1: Na pia kuna wale ambao wanahoji kwamba hili gari sio lilivyoandikwa kwamba ni Maybach sijui nini. Si aina hiyo. Umeelewa? Ni gari alipoa zawadi kulingana wa Tanzania.
0: Zawadi
1: ni gari alipoa na zawadi na mdosi GSM. Alivyopewa apparently kulingana na Watanzania, si maneno yangu. Alivyopewa lile gari, akalifanyia kitting, akalifanyia facelift. Sio kuelewa. Sasa ni kama ninunue gari mimi, kwa mfano, nimenunua tuseme 3 series ya BMW.
0: Naam.
1: Sawa.
0: Naam.
1: Alafu nikae nalo ama wakati nalipokea ni import kits za facelift. Niibadilishe. Iwe M5. Hivyo ndio apparently ilifanyika. Kwa hiyo labda katika ushuru unafaa kuwa ulilipa hela fulani. Lakini kwa sababu umelifanya facelift, yanafanyika mambo mengi. Gari ni J150, unasikia limepigwa kitting, sahili ni LC300.
0: Na ni lile lile lakini.
1: Ni lile lile.
0: Lakini ushuru unafaa ulipe ule ule.
1: Sasa
0: ufaa kulipa ushuru mpya kwa sababu si engine mpya, sio ni mpya.
1: Sasa ndio nasema labda mkanganyiko umetokea hapo, labda pia TRA hawajakuwa equipped, hawajui haya mambo.
0: Lakini nina swali bro.
1: TRA imezoea Vitz, Crown. Hapa anakuja anaona Maybach, anaona G Wagon.
0: Na angalia ushuru hauja
1: tabulate vizuri.
0: Naulizaje bro?
1: Swalisha hilo swali lako liko gani? Bora sila kizisho.
0: Omi Dimples. Alimba mwisho lini ngoma?
1: Omi Dimples. Omi Dimples alipata kadhia ndugu yangu ile ya sumu ya koo.
0: Haya.
1: Akapiga pozu usanii. Yes.
0: Anafanya kazi gani?
1: He was, last I checked he was I think a creative director GSM.
0: Alishatolewa kule kazi.
1: So what? Huyu ni mtu amefanya ameingiza hela nyingi sana. Huyu ni mtu business man kwa miaka mingi sana.
0: Bro, asilimia kubwa ya wasanii, asilimia kubwa ya presenters.
1: Ndio.
0: Asilimia kubwa ya wabunge, asilimia kubwa wanaofanya katika vinyozi,
1: ndiyo.
0: Asilimia kubwa ya Waafrika wanaofanya kazi.
1: Naam.
0: They are one payslip away or one month away from poverty.
1: Lakini
0: Omi Dimples baada ya kutoka GSM ni muda mrefu sana.
1: Sasa
0: ile facelift ni expensive sana.
1: Na mimi nasema hivi.
0: Yeye kufanya kwa sababu tunajua hana hela.
1: Na mimi nasema hivi, asilimia kubwa uliowataja wote hawajakaa across GSM. Hawajakaa na bilionea, hawajakaa na watu wenye hela, hao ni wannabes tu. Sasa huyu kijana muacheni, amepitia
0: kutosha. Mbona Mwijaku amekuwa na GSM na hajaikuwa na magari vile?
1: Sasa wewe afikiri tajiri apenda mtu abweka? Tajiri wapendagi watu wa kelele nyingi. Matajiri utampiga headache, utamsumbua kichwa, atachizi tajiri. Tajiri anataka umpeleke slow. Omi Dimples ana kiteme yule akikuongelesha, unasikia nafsi imetulia. Sasa tajiri, wewe afikiri ndoto magari? Na hiyo kelele yake inaweza kana GSM chumba kimoja.
0: Ngumu.
1: Ni ngumu ndugu yangu. Matajiri hawapendi kelele. Matajiri kama ni entertainment ilete kwa njia
0: ya cheshi cheshi.
1: Ya pole pole. Sasa tajiri, wana hypertension, wana pressure, utawaua. Utawaua matajiri, utawaua ndugu mdogo wangu, maisha haya huwezi ishi. Wacheni Omi Dimples
5: 147 101.9 Eldoret Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu tena fruity. Make this a juicy mo.

0: Ati yo Bill na Mbaruku mna discriminate against mashabiki. Sasa watu wanalipa rent 3000 mbona mjawataja? Sasa jamani, sisi hatutaki kutaja rent za watu. Tunataka kupatia hela. Tunataka kupatia hela. Uokote mdogo wangu. Uokote hela. Ah, jamani, chukua simu. Gadoni
1: Jau cheza na kiyoyozi jamani. Kama mwataka kupatia hata kazi pia mtuambie. Halo?
2: Halo.
1: Mambo vipi?
2: Mambo freshi.
1: Bwana unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Dennis Amani, nasukuma tu mambo yangu hapa West Pokot.
1: Boss wangu, umecheza mara ngapi bonyeza chapa?
2: Nimecheza mara 8.
1: Mhm.
2: Alafu leo yani ni siku ya bahati.
1: Ngapi imeingia bro?
2: 98,000 Kenya shilingi.
1: Wewe!
0: Halo! Inakuwaje bro? Halo.
3: Halo.
0: Ah, mrembo, mambo?
3: Sana.
0: Jamani, Salome uko wapi?
3: Niko Kinoru.
0: Kinoru?
3: Yeah.
0: Ngapi zimeingia kwenye simu yako mami?
3: Nimepata 47,000
0: Kenyan shillings. Mkenya wa kwanza amepata 98, wewe umepata 47,000. Enjoy your money, ma'am.
3: Thank you. Natafuta
1: moja anaitwa Mashande. Ukilewa!
0: Usichat. Lete baba.
1: Lakini wazazi wana ni sawa. Oya. Wanakuita nani?
2: Brian Mashande.
1: Mashande, unatoka wapi?
2: Niko hapa umoja hapa.
1: Bosogu, umecheza mara ngapi bonyeza chapa?
2: Nimecheza mara 5.
1: Ngapi imeingia kwenye simu yako bro?
2: 63,900.
1: Enjoy your money, my brother. Oya, ni wewe upate fursa kutengeza hela. Mbaru kumali tufanya hivi.
0: Deal.
1: Sasa hivi mpaka mida ya saa 9:55. Saa 9:55. Bora umecheza mara 6.
0: Deal.
1: Ukaweka screenshot kwenye WhatsApp.
0: Ndiyo.
1: Ama ukatuma hizo jumbe kwenye SMS line ya kwetu.
0: Ndiyo.
1: Cheza mara ngapi bro? Mara 6. Unakula hela.
0: Star 279#. Ndugu yangu, unasema kwamba mboga ni kiungo muhimu sana katika nyumba.
1: Yaani wadau, nasemaje?
0: Sema.
1: Mama, baba, tunajua ni struggle kufanya watoto wale mboga.
0: Ndio.
1: Wana choose kilicho kwa sahani. Wanaacha mboga pale pale kando. Food Fit ina siri ya kuongeza ladha. Unapopika mchele, ongeza hoho pale, ile ya red, ya yellow au ya green, hata nusu inatosha.
0: Ndiyo.
1: Ongeza pia garlic kidogo kwa ladha na harufu nzuri. Usipike sana, hiyo mboga inabaki na rangi yake na taste yake. Ukifanya hivyo basi unapata chakula chenye rangi na ladha ya watoto ambao wataenjoy. Jaribu mapishi ya aina hii leo pale nyumbani, ambia familia mboga zina ladha, sio adhabu.
0: Unajua zamani nikikua nilikuwa nikidhani inaitwa brokoli.
1: Mhm.
0: Kumbe ni broccoli.
1: Oh.
0: Kulingana na mwanangu Muksina alivyoniambia.
1: Oh, si broccoli daddy.
0: It's broccoli.
1: Broccoli.
0: Yeah.
1: Sio brokoli.
0: Sio brokoli.
1: Hiyo ni pilipili hoho.
0: Ah, ni mboga hiyo nayo.
1: Oh.
0: Hoho itwaje Kiswahili?
1: Kiswahili?
0: Hey.
1: Si ni pilipili boga ama hoho.
0: Na kizungu?
1: Kizungu.
0: Ndio.
1: Atukufikia subject shuleni.
0: Ah, ni sawa. Nasema hivi.
1: Inaitwaje mwalimu?
0: Eh?
1: Weka mwalimu, make mwalimu afai kuuliza swali ambalo hajui jibu.
0: Ah.
1: Yeah.
0: Hoho eh?
1: Yeah.
4: How how.
0: Watu wakamzi kamnao. Jamani, lea inalea. Ukihakikisha nyumbani kwako unalea, utakula, utafaidika na familia itajumuika kwa pamoja. Yani kwa mfuko mmoja wa unga unatoa chapati na mahamri mengi kuliko nyunga zingine. Ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Iwe ni kibandaski au nyumbani, kiwango cha ubora ni kile kile cha Nurturing the World. Nenda kwenye duka lililo karibu nawe au weka order. Kuagiza yako leo 01 17 17 17 17. Layer wheat flour inapendwa mtaani, inapendwa nyumbani. Unasemaje kwenye TL mwanangu?
1: Wa Kenya kibao umetimba pale, asema aki ya Mungu bwana, na wapenda nyinyi watu. Mnajuanga kunifurahisha. Mwenyezi Mungu awahifadhi siku nyingi. Anaitwa Grace Torotich. Nani mwingine pale vi anasema na kuaje? Katuma voice note. Steve Moresa engineer, unasemaje bro?
5: Good evening Billy Bia na Baruku. Kama kawaida ni balozi wa Kisumu County engineer Steven Moresa hapa, nawapata live kutoka upande wa Mole Mnyamasaria. Nasemaje? Kila mtu mwenye anategea maskani 47 akae ndani hadi tamati.
0: Ndiyo.
5: Alafu Baruku mwalimu.
0: Naam.
5: Hapo kwa story ya nyumba, Billy hajakuambia yeye ni landlord wa nyumba za mabati huko Nyalenda Kisumu. Ikifika saa 12 unusu sema tu aluminium apartment.
0: Nasemaje?
1: Wana mbona mnatoa siri za watu?
0: Sawa, landlord.

0: dia ele, dia ele, dia ele, dia. Speleke maua dia ele,
1: speleke
0: dia ele,
1: zongonga
0: dia ele, dia. Tuasa sampa.
2: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
3: Ni saa 10 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba waziri wa fedha John Mbadi amesifia mpango wa serikali wa kumpa fursa uwekezaji mwanabiashara Aliko Dangote, akisema kwamba utafaidi pakubwa serikali ukiwemo pia kuimarisha uchumi wa nchi. Kauli ya Mbadi inajiri wakati ambapo serikali imeandaa mradi mkubwa wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote unaongozwa na mwanabiashara huyo Aliko Dangote unaopangwa kujengwa kule Lamu. Mradi huo unakadiriwa kugharimu takriban shilingi trilioni 2.2 na umeelekezwa kuwa na uwezo wa kusafisha hadi mapipa 1700 ya mafuta kwa siku. Serikali inatarajia pia kuzalisha zaidi ya ajira 1600 kumradhi katika kuwafaidi vijana wa Kenya.
4: It doesn't have to come from East Africa. It can come from anywhere. And I am telling you, this investor is a very shrewd investor, understands this space, and he knows what he's doing. And they can source it from elsewhere and bring it, and refine the crude oil and refine it here. That is why they are being done at the sea. Why is he not taking the refinery to Nakuru, for example? It's because they know a lot of it would be. So, these guys, I have actually conducted feasibility study, assessment and everything else and appraised, and have come to the conclusion that this is a viable project. And even if the crude oil comes and refined here, it would still, in my estimation, be much cheaper, because we will be importing products that are lower value compared to importing a final product.
3: Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba wiki moja baada ya walimu wa chekechea chini ya muungano wao wa KUNUPET tawi la Nyamira kusitisha mgomo wao uliodumu kwa wiki tano na kuanzisha mazungumzo ambao sasa yapo katika awamu ya tatu, walimu hao wana kila sababu ya kutabasamu. Walimu hao wamesema kuwa wamepokea nyongeza mishahara na kulipwa kulingana na viwango vilivyowekwa na tume ya kuratibu mishahara ya umma SRC. Ni hatua ambayo imewapa walimu matumaini na kuwafanya kuendelea na mazungumzo hayo kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanatimiza matakwa yao yote. Akizungumza na habari, mwenyekiti wa KUNUPET Akasmil Mose wa kule katika kaunti ya Nyamira amewataka walimu wote kuendelea kufika shuleni na kutekeleza majukumu yao kwa mazungumzo yakiendelea.
5: Leo hii tuko hapa tukiwa na shukran kwa governor wetu. Wiki moja iliyopita tulikuwa na kikao na wakaahidi kwamba wata implement SRC. Slip imetoka na hakika tumeona vile ambavyo wamefanya hiyo implementation. Kwa hivyo tuko hapa kuwashukuru sana, kushukuru governor wetu, na tunasema kwamba hili sasa litafanya walimu wetu wafanye kazi vile ambavyo inatakikana.
3: Aidha, walimu hao wameendelea pia kuwatetea wenzao ili kupata barua ili kuweza basi kuajiriwa katika zile kandarasi za kudumu pia kutoka kwa serikali ya kaunti ya Nyamira. Dinet Morani, katibu wa KUNUPET kule Nyamira.
6: Na tunakuambia tujalala, tumefurahia na tunajua sasa kuanzia sasa tutakula vizuri, tutalala vizuri, si sana lakini tutalala na tutakula. Na pia tunakuomba ile imebaki tafadhali uiharakishe nayo ishe, ndio pia tutakuwa na furaha zaidi.
7: Lakini hapa kuna swala moja ningewaomba muangalie kwa makini, kwa sababu kuna wenzetu wako phase 3 na wako kwa contract. Kuna zile arrears walifanya, tukichumuiza zinakuwa ni miezi 7. Tungeomba kabisa muwasaidie walipo hizo arrears, siwasaidie wakiwa wamesubiri hadi huo mwezi wa 7.
3: Na wakazi wa Oldonyo Sabuku kwenye kaunti ndogo ya Matungulu kule katika kaunti ya Machakos wanatoa wito kwa serikali ya kitaifa kushirikia kwa haraka daraja la Mto Athi kwenye eneo hilo kutokana na kushuhudiwa kwa ajali za mara kwa mara za watu wanapovuka mto huo. Wakizungumza na Radio 47, wakazi hao wamelalamika kuwa daraja hilo ni jembamba mno, hali inayohatarisha maisha yao. Hii inajiri pia siku moja baada ya mwanamume mmoja wa umri wa makamo kufariki dunia baada ya kuteleza na kuzama kwenye mto akivuka daraja hilo.
1: Ukiangalia hii bridge upana wake ni konde sana. Kupitana na gari na pikipiki wakati mwingine huwa ngumu sana. Tena tukiangalia bridge hakuna vyuma vya kando haviko. Hata wakati mwingine ukiwa mlevi ama wakati mwingine mkinguzana kidogo unajipata ndani. Wakati mwingine tunapata gari zinaanguka, ni gari mingi zimeanguka hapa ndani. Mara ng'ombe, mara mambo zingine. So tunaomba tafadhali serikali kama inaweza kutusaidia tutengeneze bridge ambayo itaweza kuoccupy nafasi ambayo watu wanaweza pitana, gari na pikipiki na gari na gari ingine.
8: Mali tuko nyuma yangu ni bridge ambayo imegawanyisha Kiambu County na Machakos County, ambayo iliweza kutolewa grills zikaibiwa, na mara mingi ng'ombe huwa zinaingia hapa zinaanguka kwa mto. Pia watoto wetu wenye wanasomea this side of Kiambu County wanapitia hapa, na hii njia tu ni moja. Tungeomba serikali iingililie kwa sababu tunajua barabara inakuja this side imefika hapa kwa soko, waweze kututengenezea na kutuwekea grills.
2: Ukweli wa mambo.
3: Katika nzi ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 nayo na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wameibuka na nukuu bandia inayodai kuwa Rais William Ruto amesema, mwanzo wa nukuu, Sifuna akinishinda 2027 na hama Kenya, I promise not to show up again, kutoka uwanja wa siasa nchini Kenya, mwisho wa nukuu. Wameibuka na chapisho linalotumia picha ya Rais William Ruto, lakini wakaambatanisha hayo maneno ambayo hajithibitishwa kuyasema. Meza ukweli wa mambo imebaini kwamba kuna chanzo cha kuaminika kilichopatikana kinachothibitisha kwamba Rais Ruto alitoa kauli hiyo. Ni kweli kwamba Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameweka wazi kwa yupo tayari kuwania urais iwapo wa Kenya na muungano wake watamuunga mkono, na amezungumzia changamoto uchaguzi wa mwaka 2027 dhidi ya serikali iliyoko madarakani. Lakini kuwepo kwa mjadala huo wa kisiasa hakumaanishi kuwa Ruto alisema maneno yanayosambazwa kwenye nuku hiyo. Hii ni mbinu ya kawaida ya upotoshaji, kuchukua mjadala wa kweli wa kisiasa kisha kubuni kauli nzito na kuiweka kwenye mdomo wa kiongozi maarufu ili kuvutia wasomaji na kuongeza usambazaji. Usimpe rais kauli ambayo hakuisema. Mjadala wa kweli hauhalalishi nuku ya uongo. Jina la Rais Ruto si chanzo, nuku kwenye picha si ushahidi, na breaking si muhuri wa ukweli. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tumaneno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ukweli wao upo kwenye matani yao. Wachunguze sana wanapokutania. Anaitwa King Kiba Ali Kiba Heira. Dakika 11 baada ya saa 10 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Nitambaruk mwalimu kipenda faza ma the story teller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmina. Madada msikizaji bwana, uko hapa hivi na una kitu bwana, tunakupatia kitu au sio?
0: Dio.
1: Drill ni star

0: utaokota.
1: Nyakinywa Gladys.
0: Nyakinywa Gladys.
1: Mama umepoa. Happy belated birthday.
0: Wow.
1: Alafu yeye mwanangu. Hebu uzibisha picha.
0: Mama yetu huyo.
1: Mashallah.
0: Very nice. Huyu akiwa msichana alisumbua sana jamani.
1: Macho bro.
0: Kama bado yuko hivi.
1: Mbaro, mbona unachukua namba bro?
0: Jamani. Mbona sasa alikuwa anatuma pesa vipi? Nilikuwa nitatuma hela. Sichukui basi. Sichukui hela ya mama, sichukui. Mama Gladys sichukui basi. Nimekataa. Basi. Kama mtaki chukue namba sawa. Nimeacha.
2: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior sikuizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Sikuizi, mimi huongeza carrot na garlic, ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa, ongezeni mboga za ladha nyumbani.
3: Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruit.

0: Unajua binadamu ni watu wa kusahau sana. Jamani, pesa inatoka na kila aliyecheza anapokea. Dominic Mponda, Ses Kitimba, Ukilewa,
1: Usicha,
0: Isaiah Mwangi, Paul Mwiti, Joy Muhisa, Barack Makunya, Ukilewa, Phoebe Wakio, namuona hapa anaitwa Xavier Amimo, namuona Kelvin Wetoi, Joan Waruguru. Hizi ni namba hatuzitoi akilini jamani. Kwenye database unapoingia unatajwa *279#*279#. Wacha nipige simu 200 haraka upesi natoa. Uwe naitwa Daniel Mbogo, tafute Emmanuel upande wako. Daniel Mbogo, twende kazi mwanangu. Daniel,
2: bwana, simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *279#.
0: Daniel Mbogo, nitafutie Emmanuel Wangila baba. Tafutie Emmanuel Wangila mzee.
2: Natoka fast kwa pande huu.
0: Daniel Mbogo.
2: Danieli.
0: Danieli, ka Danieli. Danieli.
2: Katika Biblia Danieli fanya nini Danieli? Oya.
3: Au yeye.
2: Danieli.
3: Yes.
2: Wewe kwenye Biblia ulifanya nini?
3: Danieli karibu ni umwa simba jamaa.
2: Oh, wewe ulipita katikati ya simba?
3: Ah, mimi nilipita katikati.
2: Eh bwana, umecheza mara ngapi bro?
3: Nimecheza na mara 6.
0: Ehe.
3: Mara 6, lakini hata kama nilipita katikati ya simba this time nimelemewa.
2: Ndio. Umeuma ngapi bro?
3: 0-0 kubwa.
2: 0 binunge. Kakampela.
0: Danieli.
3: Yeah.
0: Chukua 1035 pesa taslimu za Kenya.
3: Hapo sasa ndio. Hapo nasikia sasa kuamka na mkono right.
0: Enjoy your money.
2: Billy. Hello.
4: Hello.
2: Mambo vipi?
4: Poa sana.
2: Wanakuita nani, kutoka wapi bro?
4: Naitwa Emmanuel Wangila kutoka LD.
2: Wangila LD, unafanya kazi gani pale?
4: Huku nafanya kazi ya kuosha magari.
2: Kaka, unaingiza pesa ngapi kwa siku?
4: Naingiza ikiwa mzuri sana naweza ingiza kitu kama 3000 hivi.
2: Kama ni nzuri. Kama ni mbaya
4: 1000 pale.
2: Bosi wangu pole sana. Umecheza mara ngapi katika bonyeza chapa?
4: Mara 7, leo nimecheza mara 7.
2: Ngapi imeingia kwenye simu yako bro?
4: 35,000.
2: 35,000 Kenya shillings. Enjoy your money.
4: Asante sana.
0: Wajua umemtaja Danieli, ukanikumbusha bwana. Mefanya research.
2: Naam.
0: Hii research inasema kwamba baadhi ya majina huwa yana metamorphosize kulingana na status ya mtu, umri wa mtu na location aliyo mtu.
2: Au sio?
0: Kama Daniel ukizaliwa unaitwa Daniel. Sikia unanielewa. Wewe Daniel umezaliwa. Itokee Mungu amekupiga tochi na neema ya hela.
2: Naam.
0: Utaitwa Dan.
2: Sijui
0: kama unaelewa. Lakini kwa bahati mbaya.
2: Naam.
0: Tokee ndugu yangu pangu mpakavu tia mchuzi. Utaitwa Dani. Unaelewa? Ukienda kijijini kitongojini.
2: Naam.
0: Danieli. Na hivyo pia ndivyo ilivyo kwa Sam.
2: Yaani, sasa na Deno, Deno ni mtu aina gani?
0: Deno? Broke and ugly. Hata kwa Samuel. Ukizaliwa unapewa jina Samuel.
2: Samuel.
0: Very clean.
2: Naam.
0: Ukiwa na hela utaitwa Sam. Ukiwa unajitafuta jamani.
2: Naam.
0: Utaitwa Sami. Sio kuelewa. Ukienda Ocha.
2: Naam.
0: Samueli.
2: Na ukiwa dereva wa bodaboda Saimo.
0: Saimo.
2: Kwa Dennis sasa, uko modeni mingi kwa flow.
0: Dennis. Nasemaje?
2: Sema. Watermelon. E bwana, fanya hivi msikizaji. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *279#. Yaani cheza kwanza. Yaani wewe ukiwa unapata 0 binunge na umecheza zaidi ya mara 6 unakula hela.

0: huyu mtoto wa kike.
1: Nani?
0: Mtumie 100 aendelee kucheza.
1: Nani?
0: Huyu amesema 07018 ah 100 si kitu ya kukusumbua ndugu yangu. Mweke 100. Haya. Good try. Again you chose 1 box 1 is equal to 0, box 2 is equal to 0, box 3 is 0, box 4 12,425, box 5 50,715, box 6 83,833. Umeelewa kwa nini nimekwambia ukicheza cheza box 1 2 3 4 5 paka 6 hapo hutakosa namna. Oh, almost big one next. You chose box 3, box 1 ilikuwa na 36,291, box 2 ilikuwa na 0, box 3 ilikuwa na 3 na 0, box 4 ilikuwa 27,345, box 5 ilikuwa 67,761, box 6 iko na 0. Ndugu yangu ni star 279 hash.
1: Jameni, burudani nazidi kunoga ndani ya Azam TV. 7 good channels added ndani ya Azam TV. Bwana, sasa hivi unaweza kupiga simu nambari 0709844000. Bwana, decoder peke yake 1000, decoder dish 2500, channels zama zimeongezwa pale ni 7 boswangu zote in full HD. Kulipia mwisho mwezi rahisi. Azam Lite 400 bob per month, Azam Plus 950 bob per month, na Azam Play premium package 1500 bob per month. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Anasema hivi, huyu ni Florida Karambo.
1: Semaje?
0: I can't wait to be 70 years too and be sending voice notes to you guys. Juu niko na nyinyi mpaka nizeeke. Amina.
1: Mimi na wewe paka kufa, Florida Karambo. Alafu fanye Florida, hebu ni text kwenye WhatsApp, kuna kitu nataka nikwambie.
0: Baby girl, birthday girl ametuma voice note tena, tusikie.
2: Akia Mungu wadau. Nitawazisheni kitu. Jana ilikuwa siku yangu. Nitawazisheni kwa sababu nimecheza kuanzia saa ya jana mdogo young. Sasa nimefikisha ngapi? Karibu 7 nimecheza 7. Na zenyu saa hizi ninaongezea tena ziwe 8.
0: Ndio.
2: Alhamdulillah, nitawazisheni tafadhali.
0: Mama utaokota. Wanyoike mmoja kutoka pale Busibwabo. Anasema ameshinda 2K kwa box number 3. Wow, tusikie.
3: Wanyweke mmoja kutoka Busi Bwabu. Niko ndani hali damati. Alafu leo mnibeko sapa bwa. Mnibeko sapa na mnieke kwa soda nianze kuelewa kunywa. Ndakwenda kwa baba kuraia.
1: Anasema nani? Hebu mpigie simu. Wewe jamaa anasema nini? Wanyweke
0: unasema nini?
1: Bro, what are you saying?
0: Wacha nimtafute.
1: Haleluya. Waluya mpewe sifa mwanangu. Anasema nini za ukijana?
0: Wacha nitafute Wanyweke bwana. Hatuwezi kuwa sisi tunakwenda kuwa watu blood mbwakni. Na tunaweza piga simu. Piga simu nani? Wanyoike.
1: Umekuleko sapa yawa.
0: Na kunywa kunywa kitu kidogo. Wanyoike shika simu. Wanyoike shika simu. Mbona unakata Wanyoike? Mbona unakata simu? Wanyoike. Kwa mara ya mwisho. Na leo ilikuwa ndio siku yako ya bahati ya kupata pesa ya mboka. Hushiki. Hata simu ya pesa utapata kweli?
1: Haizi patako. Ama na deni tuataka kuchukua kwa hiyo pesa yake.
0: Hata sijui, wacha tumsikieko.
1: Wanyoike, shikako simu.
0: Shikako.
1: Horumlamu.
0: Horumlamu.
1: Horumlamu, shikako simu.
0: Hako pale homusalaba. Kwa minachili ya kuweza kutafuta riski ya kisiku. Hey, kama mimi nililaniwa, mbona sipati hiyo pesa nimecheza last 2 weeks?
1: Sikia Wanyoike ameshinda 2,000. Hizo ni bonus ambazo tunasema hapa. Kuna bonus ya 500, 1,000, 2,000, 3,000 paka shilingi 5,000 bonuses. Wewe piga tu star 279 hash.
0: Kama Wanyoike ameshika, wewe unanyauka kwa nini? Why?

0: Nimesema labda acha nisime.
1: Sasa viwanjani.
0: Ngoja nisime mic nimwambie Billy. Eh bwana. Kumbe hiyo miaka yote mimi nilikuwa nafikiri kijana ni light skin. Kumbe
2: unajua mzee mimi yani sitaki dhambi sija share dhambi sio nimefunga masikio msikizaji sijasikia cha Mbaruka amesema.
0: Wewe sasa. Hai, omwame. Kupa kusie.
1: Damo, viwanjani kuna mengi yanafanyika by the way, Billy na Mbaruk. Talking of which, unajua yale maandalizi ya maadhimisho ya siku kuu ya mashujaa.
0: Naam.
1: Yanakuja na mengi mazuri by the way. Uwanja wa Kipchoge.
0: Keino.
1: Yes.
0: Na uona pale barabarani pale.
1: Umefikia hatua muhimu.
0: Ndio.
1: Na kulikuwa na yale mashindano yanaendelea ya kuelekea maadhimisho ya siku hiyo.
0: Mm.
1: Kwa hivyo mashindano haya yamesimama kidogo.
0: Ndio.
1: Kutokana na kulikuwa na kifo cha mwanaspoti mmoja mwanasoka.
0: Okay.
1: Anaitwa Victor Kiplimo.
0: Ndio.
1: Unajua alifariki dunia kutokana na majeraha aliyopata.
0: Ah.
1: Kulikuwa na yale mashindano yanaendelea kabla ya maadhimisho yenyewe. Maadhimisho yenyewe ni wiki mbili zijazo.
2: Naam.
1: Ya mashujaa. Na pia uwanja wa Buhungu umeingia phase 2.
2: Ah.
1: Aminu siamini. Yaani AFCON tuko tayari.
0: Ngoja niulize swali.
2: Kwani itapigwa paka huko?
0: Raundi hii. Ngoja niulize swali. Raundi hii Buhungu ni kweli iko karibu kukamilika ama bado wanatengeza mitara? Wajua mitara?
1: Wanasema iko phase 2.
0: Mitara unaijua?
1: Naijua.
0: Maana ilikuwa kila time inachimbwa tu mitaro. Inachimbwa tu mitaro. Unatafuta nini ati sijui? Ai, jamani.
1: Unajua bili ikifika 2027?
0: Naam.
1: AFCON. Atuangalie tu Talanta na tuangalie tu Kasarani. Ama Nyayo. Kuna hivi viwanja vingine kama Kirigiti, hii ya Kiambu, utakuwa ni uwanja wa mazoezi. Unajua timu nyingine zitakuwa Kenya, zingine Tanzania, zingine Uganda.
0: Mm.
1: Kwa hivyo ni muhimu sana hivi viwanja asabu hungu pia ikuwe tayari kwa sababu ni miongoni mwa viwanja ambavyo vitatumika
2: kwa mazoezi.
1: Yes, kwa mazoezi. Wakati
2: sasa hiyo traveling from that side to huku kwa kupiga mechi pia ndio tabu.
1: Hapana. Wengine watatumia ndege.
0: Ngoja, Buhungu itatumika.
1: Buhungu itakuwa one of the pitches za mazoezi.
0: For real?
1: Yes.
0: Okay.
1: So ikiwa
2: ni angalio distance.
1: So ikiwa ni mazoezi, una safiri a day earlier.
0: Manake, what I know is, Nyayo itatumika.
1: Yes.
0: Kasarani itatumika.
1: Yes.
0: Lakini hapa Nyayo pia kuna tengezwa reli. Ambayo ita connect Nyayo
1: na Talanta.
0: Talanta.
1: Yes.
0: That makes sense. Hii Buhungu sijaisikia hii.
1: Unajua tuangali tu pia AFCON.
0: Okay.
1: Pia in the future.
0: Okay. All right.
1: Na pia si Kipchoge pia utatumika.
0: Si shabiki ametuma ujumbe.
1: Amesema nini?
0: Hiyo uwanja hakuna kitu inaendelea. Kulingana, hapo, sijui phase 2, sijui Buhungu
1: kulingana
0: hakuna
1: na,
0: kitu. Kulingana, ngoja usijue na shabiki mwenye yuko ground. Ngoja niseme kile ninasema sasa hivi.
1: Sipingani naye.
0: Sikia hapa wewe Omwami.
1: Soma.
0: Hiyo uwanja hakuna kitu inaendelea hapo. Sijui phase 2 Buhungu hakuna kitu inaendelea bwana. Huyo jamaa awache jaba. Huyo anaitwa Sam Ori
2: Fake news.
0: Sam Oritua.
2: Fake news.
0: Oh yeye ni wa fake news.
2: Huyo jamaa wa fake news.
1: Hii ni taarifa yake Governor Fernandez Barraza.
0: Ah,
1: sasa anasema phase 2 of the Buhungu stadium upgrade is progressing well. Concrete works are advancing. While fabrication of the roof structure is underway ahead of the installation.
2: Next year ni uchaguzi, so we understand.
1: Lakini nyenye tu kila kitu mnahusisha na uchaguzi.
0: Lakini kama watu wa kwa ground wamesema hakuna kitu kama hiyo. Sasa sisi tunakatuta
1: kuna video zimerekodiwa leo
0: huko.
1: Na pia yeah.
0: Okay. Ama tufanye hivi. Let's do an independent investigation kivetu. Wacha kijana correspondent aende huko. Atufanyie tunakodie.
1: Sawa. Tukitoka kwa viwanja.
0: Lakini wana barua baya bwana. Hamtaki simiwa okote leo.
1: Yo okote ana si usiani.
2: Bwana gavana nenda piga hii. Alafu wana habari mnapoko.
0: Angalia.
1: Ana si usiani.
0: Anapiga huko taarifa ya gavana kumbe aliye controls ni media liaison wa opponent.
1: Anasema tuma ujumbe huyu anasema nini? Aya, away from that, timu ya Chipukizi ile Emerging Stars, unajua walivuna ushindi mnono sana wa magoli 4
0: jana.
1: Yes. kwa moja.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo watakuwa wanaelekea jijini Dar es Salaam.
0: Naam.
1: Uwanja wa Uhuru.
0: Ndiyo.
1: Watakuwa naipiga ile October 10th.
0: Ndiyo.
1: Itakuwa on Saturday.
0: All right.
1: Next month.
0: Mwingine katuma ujumbe hapa. Aitwa Andrao. Bohungu hakuna kitu. Heri ya Kandui.
1: Okay.
0: Sifuna the 6th.
2: Tulieni.
1: Tulieni bwana. Tulieni bwana. Kwa hivyo watakuwa wanajiandaa kwa mechi ya marudio. Na mshindi, by the way, mshindi wa mechi hiyo atakabiliana na Ivory Coast katika raundi ya pili na ya mwisho, huku timu saba zikifuzu kwa kombe la AFCON pamoja na mwenyeji Misri. Finali ya AFCON hiyo ya chipukizi itakuwa inafanyika kule Misri.
0: Ndiyo.
1: Alafu pia kutakuwa na Olympics 2028.
0: So watakuwa wamejikatia tiketi ya Olympics.
1: Yes.
0: Amazing stuff.
1: Alafu tukisalia kwenye sporti. Inatua nini? Football.
0: Naam.
1: Harambee Stars.
0: Kandanda hiyo.
1: Wamekwenda Conakry.
0: Guinea.
1: Yes, baada ya masaibu ya kutoka sare moja moja na Eritrea.
0: Naam.
1: Yes, kocha anasema vijana wako vizuri.
0: Okay.
1: Ni ile mchechesto tu waliamshwa na ile defensive mistake.
0: Yes.
1: Ambayo ilitokea pale Nyayo. Hake, wakatoka sare. Eritrea Kenya huipiga magoli mengi sana.
0: Eritrea ni timu ambayo iko chini sana kwenye rankings.
1: 184.
0: Tumeizidi nafasi zaidi ya 50.
1: 70.
0: Ni 70?
1: Yes.
0: Hey, sasa
1: Kenya iko 107.
0: Hey.
1: Eritrea iko 184.
0: You know, alafu tulipata chances za wazi. I hope and pray kwamba wakifika kule Guinea, yale makosa walioyafanya Nyayo hawatafanya kule.
1: Yes.
0: Kitu kimoja tu ambacho mimi pia nimekaa nikafikiria sana. Nimeona captain wangu Abudumar na baadhi ya wachezaji wametua kwenye angatua pale. Lakini nilivyoona zile wamepiga zile track suits, nikajua zitakuwa ni mpya hizi ama za marudio hizi. Yaani hiyo ndio tunaniuma.
2: Bro, sasa wewe si uangalie tu the positive side, bro.
0: Ndio hiyo najaribu kuweka hiyo.
1: Hata mimi nilikuwa najaribu kuangalia the positive side ya Bukumu.
2: Lakini watu
1: wanachoma.
2: Watu yani wa Kenya utengeze stadium wapinge, utengeze refinery wapinge. Yani wa Kenya ni kupinga left right center.
0: Sasa hapo kwa refinery na stadium na affordable housing hatupingi. Wa Kenya wapingi. Hakuna mimi mpinga. Hakuna.
2: Kwa jezi.
0: Kwa jezi?
2: Mm.
0: Tunataka tu budget iongezwe kidogo.
1: Nimeenda.
0: Ndio tuzivae jezi moja game 3 jamani. Hiyo tu is that too much to ask? Eh? Mheshimiwa, hata huyo Dangote mkiongea naye tu vizuri kesho huko Lamu. Hata tupatie consignment moja ya jezi bwana.
2: Container nzima.
0: Yes. Kwani hiyo kampuni yake? Aina
2: ama wacha tu.
0: Kuna CSR huko.
3: Hilo limekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapogonga mida ya saa 11 juu ya alama naye Filikita Jilo ni kwamba wito watolewa kwa kazi Tataveta kwa chanja wanyama wao kwa kinga dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa, na tahadhari dhidi ya mvua El Nino yaendelea. The next few utakuwa na pasho kwa utendeti na kundani zaidi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: kabaru. Sisi ndio tuko. Simiyu ametoka studio ni kitambo sana. So kama unahisi unataka Simiyu akuimbie, nenda newsroom.
1: Fuate inbox.
0: Fuate inbox. Kuheshimiane. Kwa hii show ni sisi ndio kusema.
1: Ngoja time ya news alafu utume filikita jilo. We Simiyu tuma voice note tumchezee shabiki bwana. Shabiki amekufa. Anaitwa nani shabiki?
0: Anaitwa Njeri.
1: Goodbye. Na Simiyu anaishi hapa maeneo ya Kiamburu.
0: Utapata mwambie jirani. Utapata mwambie jirani ni mimi nafanya gumzo. Unaweza tuma message alafu mimi nita
1: ndio wajue kwamba mimi ndio napiga gumzo vizuri. Hivyo hivyo ndio alifanya jamaa fulani tuko naye hapa studio.
0: Jamaa laki kila siku yeye afanya
1: Bwana msikizaji, fursa ni ya kwako kutengeza hela. Baruk mwalimu toa hela.
0: Natoa baba.
1: Baruk mwalimu toa hela.
0: Natoa baba. Natoa.
1: Wa presenter ni watu wabaya sana,
0: sana
1: bro.
0: Sana.
1: Yaani kama haujui mganga, ah wewe unaisha. Yaani mwanangu vinavyoendelea news afu kuna press inaitwa BH. Uko bro pale.
0: Kulia. Ndio nyinyi.
1: Kuna mchizi alikuja na uganga akavunja pale mbele watu. Chupa tatu.
0: Za nini?
1: Chupa tatu za dawa za kitambo zile.
0: Ndiyo.
1: Kwa shee kwa vitu vake mne ndani. Kafuja pale pa!
0: Na nikumbusha zama moja bwana. Mdosi wetu wa redio. Ilikuwa jamaa kila kiomba livu apewi. Kila kiomba livu apewi. Siku hiyo jamaa kaenda na nazi yake njia panda. Huku ampigia bosi. Bosi ulisema naenda kupumzika basi pumziki. No, I said no. Haya sawa. Bwa! Akaipasua katikati. Mdosa limpigia mwenyewe. We've considered you as
1: Chola na wadigo.
0: Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Huyu ni Ann?
2: Yes,
0: me. Are you Ann Wire or Ann Wire?
2: Sacha siasa, it is Ann Wire.
0: Ann Wire.
2: Yes.
0: Ngapi zimeingia kwenye simu yako jabani?
2: Hujapata chochote.
0: Jamani, hujapata.
2: Hata 10
1: kesho.
0: Hebu tuongeleshe vizuri tukusikie tuone kama tutakupatia kitu. Hebu ongea vizuri.
2: Haya. Niekeni kitu. Naenda straight to the point. Niekeni pesa.
0: Unasema ni pesa unataka?
2: Ni pesa nataka, sitaki mambo mengine.
0: Hebu sema ni pesa nataka dzazi.
2: Ati nini yo? Ni pesa?
0: Nataka dzazi.
2: Ni pesa, nataka pesa.
0: We utakula huu na asala juu. Kama usemi yo kitu wokoti.
2: Ah, mskue hivo.
0: Sema tu, ni siku moja tu.
2: Ah, tena niseme nini?
0: We, kwani ujasikia?
2: Nirudie, jizi ninavyo rudia mimi, pia wejirudie tu.
0: Sema ni pesa nataka dzazi, hivo tu.
1: Mpe lake.
0: Hata ya time hana. Tamsaidiaji. Chukua 1035 mrembo.
2: Yeah. Asante sana.

0: areas of Elgeyo Marakwet, Elgeyo Marakwet and West Pokot, we're asking them to move away.
1: Ameitaja jukwaa hilo la Anticipatory Action Dashboard kuwa muhimu sana, kwani itasaidia kutoa maelezo kuhusu mashirika yanayofanya kazi kukabili majanga, pia kujua tahadhari mapema ili kuchukua hatua ya haraka. Na wito umetolewa kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kuhakikisha kwamba mbwa wao wanapata chanjo mara kwa mara. Vilevile wakazi wa maeneo ya Kishushe na Mwakitau ambao hutumia sana punda katika shughuli zao za kila siku kuwachanja punda wa mbwa ama wanyama kadha wa kadha, wapo katika hatari pia ya kupata ugonjwa huo. Kulingana na maafisa wa mifugo, chanjo hii ni muhimu ili kudhibiti madhara na athari ya msambao ugonjwa huo pale ambapo mtu anaumwa na mbu. Hata hivyo, wakazi wa Kishushwe na bunge la Undanyi wamenufaika na chanjo hiyo, ambapo pia punda 200 na mbwa 70 wamepata chanjo hiyo muhimu.
2: Pia punda huwa wanaathirika na kichaa cha mbwa. Tukiangalia wale wananchi katika hizi sehemu wanategemea punda, especially sababu ya changamoto ya maji, tunaona ni muhimu kweli tuweze kuangazia na tuchanje hawa punda ndio tuweze kusafeguard ile livelihood, sababu hawa hii ndio tegemeo ya wananchi wa hapa.
3: Kwa hivyo zoezi la leo ni muhimu sana, kwa sababu mbwa akishapata ile rabies, akikuuma tayari wewe mwanadamu, tayari utakuwa na zile dalili zote ambazo mbwa anaweza patikana na pia anaweza kosa kusababisha maafa.
1: Kauli ya maafisa hao inajiri siku moja tu baada ya wataalamu wa afya kutoa onyo kuhusu kuongezeka kwa vifo vinavyotokana na ugonjwa wa kichaa cha mbwa, yaani rabies, na pia huko takriban watu 2000 wakiripotiwa kufariki dunia kila mwaka kutokana na ukosefu wa chanjo za kutosha na ufuatiliaji duni. 99% ya maambukizi hayo yanatokana na kuumwa na mbwa, huku watoto walio chini ya umri wa miaka 15 wakiwa katika hatari zaidi. Ugonjwa huo hueneza hasa kupitia mate ya mnyama aliambukizwa, kwa mfano kwa kung'atwa au mate kugusa jeraha, utando wa macho, pia mdomo ama pua pamoja na mdomo. Ikiwa mtu ameng'atwa au kukwaruzwa na mnyama anayeshukiwa kuwa na rabies, anapaswa kuosha jeraha mara moja kwa maji mengi na sabuni, na pia kutafuta huduma ya afya haraka, kwa sababu huwa ni hatari sana. Wataalamu wanahimiza wamiliki wa wanyama kuwapeleka mbwa wao kupata chanjo mara kwa mara, huku wakitaka serikali kuongeza ufadhili kwa huduma za mifugo mashinani ili kutokomeza kabisa ugonjwa huo ifikapo mwaka 2030. Na bila shaka unaendelea kusikiliza Radio 47, nasema kwamba ni bonge la radio. Namna huo ndio mwisho wa taarifa zetu za habari awamu ya saa 11. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio iliyovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitisha. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: wameniambia hiyo ni special education yake Billy Mia. Na by the way Billy ndo aliintroduce kwa hii ngoma. Noma sana jamani.
1: Iko nzuri.
0: Yani mjiwekee jamani.
1: Hizo advices. Ah. Tuko hapa kwa mara kwanza kila moto duniani. Ndio. Tuko hapa kwa mara ya kwanza kila moto duniani. Hizo hizo advice mujiweke.
0: Ni vile tu masauti ni mwanao. Mm. Lakini demand letter inakusu. Angekusu kijana uwezi kuwa una butcha. A beautiful song like that. Unajiimbia tu ni kama uko na wazimu.
1: Eh bwana kuna Furthermore.
0: Ndio.
1: Kuna masauti.
0: Ndio.
1: Cardigan Jones.
0: Ndio.
1: Yeah.
0: Nasemaje?
1: Sema. Bembere mtu hapa fere fere fere mbore mbore mbore mbore.
0: Lete baba. Natoa hela. Kwa hisani ya bonyeza chapa pesa inatoka mzee baba. Wakumbushe ndugu yangu.
1: Unachukua simu yako pale kwenye dial pad unapiga star 216 hasha na kopesi pesa inakwenda kwao.
0: Wapi mtu nani?
1: Star 216 hasha kopesi pesa inakwenda kwao. Mtoto kike huyo eh.
0: Nancy Onjoy.
1: Mm.
0: Na mtafuta Brano Juok.
1: Chukua simu basi. Egbe. Hey.
0: Najua iwahusu lakini over the weekend nilimpeleka Muksin mahali nilipoanza maisha.
1: Hello.
2: Yes.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Unaitwa nani bro?
2: Hello.
1: Unaitwa nani?
2: Okay, naitwa Brian Ojuok.
1: Brian Ojuok.
2: Yes.
1: Ojuwa kunajua ni kitu ambayo inatengeza na offense.
2: Ayu kitubia kwa hile njia ingine lakini hii ni njia ya jina.
1: Hii ni jina. Alafu ojuwa ni offense na pia juwa ni uchawi. Sasa. Bro umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara nne.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako bro?
2: 40k za Kenya.
1: Pigo tena zaidi.
0: Lete baba. Lete baba.
1: Uni ojuok sio.
0: Lete baba. Mm. Na mtafuta Nancy Wanjohi.
1: Mm.
0: Nancy Wanjohi shika simu. Nancy Wanjohi shika simu. Nasi maje.
1: Sima.
0: Star 216 hash. Wanjohi shika simu. Atuna mda. Tamilun. Hello.
3: Hello.
0: Nancy Wanjohi.
3: Yes.
0: Guten Tag.
3: Hmm. Mimi.
0: Eh?
3: Mimi Wanjohi.
0: Oh, ni wewe Wanjohi. Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
1: Angalia Nancy.
3: Wewe, 39,000.
1: Nancy.
3: Yeah?
1: Ukiambua Guten Tag.
3: Eh.
1: Unasema Guten Hag.
3: Guten Hag.
1: Eh,
0: ama useme maheni.
1: Ah ah.
3: Sasa nimejua leo.
1: Umeingiza pesa ngapi?
3: Nimepata 39k.
1: Enjoy your money. Umecheza mara ngapi?
3: Mara tatu.
1: Pigo tuna zaidi guys. The drill is to play 3 times.
0: Yani.
1: Star 216 hash.
0: Billy lazima tu angetia hug. Yani uwezi jua he's a hugger. Yani lazima tu atie tu mahali. Yani jama. Ah, sawa.
1: Kuna guten tag, guten hug, guten ag.
0: Na
1: guten morgen. Oye wajerumani mtuambie mwanangu hizo salamu zenu zasemaje? Sema Billy na Mbaruk. Huyu ni Lawi akiwa Ugunja. Aki Mbaruk bado na wait kuokota akiwewe Mbaruk. Fanya kitu, namba ndio hii tu.
0: Na sisi namba ni star 216 hash.
1: Asikudanganye mtu na hakuna namba ingine.
0: Gesto teacher semaje?
1: Slow, gesto teach. Hii ni ile maji ya shamwagika ya Zoleki. Ili kuzuia mambo kama hayo kesho kutoka, men always let your children or your child know that you are his or her dad. Hata kama mmewachana na mamake, wacha kuje toka akiwa mchanga ama kujue toka akiwa mchanga. Ukizaa nje ya ndoa pia wacha huyo mtoto ajue wewe ndio babake. E bwana tutaepuka hali hiyo.
0: Haya, umweshu huyo eh?
1: 254.
0: Tumsikie.
4: Yo, Billy what?
1: Billy Mia.
4: Alongside Mbaruk mwalimu kwenye suluhu 47 na semaje?
1: Si.
4: Hapo ni tambiko inahitajika kufanyika.
1: Mm.
4: Mm. Wafanye tambiko tu ili kumsaidia yule mtoto ambaye amezaliwa. Unajua mtoto anaweza kuwa sawa sahi lakini akifika stage fulani mambo igeuke, mtoto upata amekuwa mwenda wazimu ama ameanza kukaa kama kichaa style fulani hivi. So ni vizuri yo mwanadada namba 1 ameaccept, amekubali makosa ilitendeka, sasa watafute njia wafanyiwe tambiko wote wawili. Bila hivyo inaweza leta noma tena kuenda hapa mbele. Anyway, lakini kama ikitokea kama mahusiano ya mapenzi jeingia katikati, itokee umejua huyu ni baba yako mzazi na mama yako hako amekuchuza, tafuta njia vizuri sana uanze kuavoid. So it is good by the kwa wa co-parents. Ukiona jiulize mtoto wako mapema, elewe baba yake ni nani. Wewe kama mlikosana na yeye, isikuwe kisingizio kuanza kuepesha mtoto kutoka kwa baba yake ama mama yake. It is good kuwajiuliza ili tuweze kuepuka mambo kama haya na mengine zaidi. Otherwise hapa ndipo.
0: Asante Caleb Nyakundi, unasemaje?
5: Hey Biri na Mbaluk.
0: Yes.
5: This Caleb from Nakuru.
0: Karibu.
5: Ya leo ni kali. Sina suluhu, lakini waje wazazi tutambulishe watoto wetu ama watoto wetu kwa wazazi wao. Ama mababa zao ama mamama zao. Hapa ndio sasa Waluya, ndugu zetu Waluya wanakuja kwa timeline. Mluya hawezi waje mtoto wake aende. Tafuatiria mtoto wake akae na yeye, mama aende. Lakini sasa hapa mama ndiye ako na makosa. Angekuwa ametambulisha huyu mtoto wake kwa baba yake kitambo. Mama ajue, mtoto ajue baba yake.
0: Okay.
5: Sasa tutafanya aje?
1: Asa ukiluliza tutafanya aje? Na sisi tumekuliza wewe suluhu. Ah, Waluya.
6: Wanangu we.
1: Yo!
6: Nekreo G, zaino wasikida. Ila sasa. Nimeona mtum daktari ameposti gari yake, sijui inaitwa Chetwa. Chetwa, lakini kuna maana sema apendi hiyo kara. Wa Kenya ni nini? Wifu ni ya nini?
1: Sasa.
6: Mtu ataokota. Pole.
1: Alafu sauti yake nayo
0: kama hiyo. Kaza shada na mada. Tunakojoa. Ngoma ni star 216 hashi, msikilizaji fuata maagizo, kila mmoja na ukota na maskani 47 star 2 1

0: Yani jamani Iani amechoka. Mm. Amechoka kubeba industry ya Kenya kwa mgongo.
1: Wengine bwana wa take over sasa.
0: Jamani mwingine achukue mantle.
2: Mm. Ah!
0: Mikono juu, dakika 19 pekee yake zimesalia kwa mwendo wa saa 12 kamili. South Africa Mashariki, wakati ni sasa wa kuchio kitu juicy.

0: Wasemaje?
1: E bwana, hakuna excuse ya kuboeka wala kuna issue ambayo itakufanya kwamba uweze kuto have a good time. Chukua juice fruit ya kwako, either ni fruity ama strawberry, mumunya mtu wangu, tia mdomoni, tafuna, share na mabesta marafiki. Let's make it a juicy situation you all.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Nitoe.
1: Toa.
0: Nitoe.
1: Kaka toa.
0: Nitoe.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Simu ya kwako. Pale kwenye dial pad, piga *216#. Eh, mwanangu.
0: Hmm?
1: Hey wana niseme nisiseme.
0: Ati sema.
1: Oh niseme wewe. Niseme nisiseme.
0: Ah we sema wo wo.
1: Hey wana niseme nisiseme.
0: Ah we sema wo wo wo wo.
1: Niseme nisiseme.
0: Ah we sema wo wo wo.
1: Heshima kwako baba.
0: Ati vipi maputo na pipi umeniletea.
1: Dukulani kaba.

0: bisho.
1: Nyumbani kufuata nini?
0: Kambili kimo.
1: Ati mama kanambia ni mwinti ya kojoni.
0: Bro, niseme nisiseme.
1: Zuia wewe.
0: Hello.
2: Aldiaje.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Unaitwa nani kutoka wapi?
1: Free entertainment linacheka.
0: Linacheka tu. Unashangaa mababa wazima wanaimba.
2: Anda nafurahia. Huyu ni Julius Gengi.
0: Karibu sana bro.
2: Yeah.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee baba?
2: 72,000.
1: 72,000, enjoy your money. Hiyo ni ganji. Jina anaitwa Genji, amepata ganji.
0: Ya bwana msikizaji, simu ni ya kwako pale kwenye dial, unapiga *216# hash. Sasa hivi boss wangu, ukicheza mara sita haujauma kitu, wewe ndo utakutafuta.
1: Yeah.
0: Six times hujauma kitu, wewe ndo utakutafuta. Piga *216# hash. Wanasemaje kwenye TLE?
1: Sulu, kwani deputy hakujua huyo ni mtoto wake ama ni ile mamake alipata ujauzito na baba akazama? Though I want to blame the mom simply because hakumweleza mwanawe baba ni nani. The girl is innocent until she realized the principal was her father and already wako na mtoto. We hapa ni ngumu. Jamani, normalize telling your kids who their dads are. Bas, anasema hivi, wah, makosa sana. Hii leo kali. Every single mother, mwambie mtoto wenu baba zao, no matter what happened. Na pia kuna msichana mahali aliachana baba mtoto alafu anamwambia mtoto wake ati baba yake alikufa. Shame on them. Tuambie ukweli, vitu kama hizi zisiwahi fanyika tena. Anyway, pole sana kwa huyo dada. Huyu katuma voice note, anasemaje? Tusikie.
0: 16.
3: Hello Radio 47.
1: Yes ma'am.
3: Ni Esther kutoka Narok,
1: kutoka
3: la Masai. Kwa suluhu,
1: naam,
3: hiyo kibaba na hiyo kisichana inafaa wapigwe.
1: Kwa nini?
3: Le inafaa.
1: Why? Haya, huyu katuma.
0: Hakujua.
1: Anasemaje?
4: Bado kuna mbili mimi.
1: Ni mimi.
4: Hiyo story ni kunoma boss.
1: Unasema?
4: Na hatuwezi sema circumstances zilifanya vitu kama hizo zifanyike.
1: Ndio.
4: Sasa tutafanya nini? Si ni kuomba tu kwa Mola. Na maisha yaendele.
1: Ndio.
4: Juu ishafanyika, tuwezi uwa mtu imbe nyako nayo. Na pia mzee labda hakuwa anajua.
1: Ndiyo.
4: Na mtu ipi hakuwa anajua.
1: Naam.
4: Tutafanyaje sasa?
1: Eh.
4: Si ni maombi tu.
1: Jamani.
4: Lakini hiyo ni on goal mbaya.
1: Simu tusaidie, ni amekuja kwetu tumpatie suluhu. Mbona
0: mnamnyeshia na uliza semaje?
5: Nangwe.
0: Yo!
5: Suluhu ni mambo matatu.
1: Ndio.
5: La kwanza ni dada akatishe mahusiano ya kimapenzi na babake.
1: Okay.
5: La pili ni
1: ndio.
5: Mama aweze kuketi na kuketi chini na mzee wake waongee kuhusu yale mambo. Na ya mwisho ni kuwa
1: ndio.
5: Ishafanyika. Baba hako na wachumba wawili. Mamake msichana na msichana.
0: Okay, what do you mean?
1: We, haya tusikize mwisho hapa anasemaje.
0: Hey.
1: Kwa faida ya msikilizaji.
6: Hello Billy Nambaru, ni Patrick niko Naivasha. Napongeza kipindi.
1: Maji akishamwagika yazoleki, kaulize mama pengine ni depa aliyemzaa. Akikuta ukweli kwamba huyo ndiye babake halisi, amwache mara moja, na maana mabaya yanakuja. Prince Kasuku James huyu. Hey Maskani, Teacher Slim here listening all the way from 006 bro. Kwenye sulu inakaa ngumu ya leo, lakini acha niseme hivi, maji akishamwagika yazoleki, let her move on with her life. Lakini sasa dating history yake na huyo baba afute kabisa kwa such history. Wako na mtoto jamani. Shida huyu mtoto sasa ataita mzee wake baba ama babu. Huyo mzee lakini alifaa kujua mtoto wake ako wapi na anaendelea vipi, licha kuwa alikuwa ameachana the mother. Yani kumbusha ile wimbo ya baba msaliti, Jakugas nimeenda mwanangu tunazama. Tukirudi Hele natoka wakumbushe.
0: Ebwana, simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga tu *216# hash.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 11 juu alama ama saa 12 kumradhi juu alama naye Fili Kita Jilo, ni kwamba waziri wa uchukuzi Davis Chichiri awahakikishia wakazi wa Lamu ajira katika kampuni ya Dangote, na dereva wa Probox afariki dunia papo hapo baada kumgonga mhudumu wa bodaboda pale Busia.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu nakuja mbio naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji
2: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Waza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
0: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado.

0: Alright, pato ranking akiwa na ruga Shake that. Dakika zikiwa ni sita peke yake zimesalia kwa mwendo wa sangapi? Mwendo wa saa 12 kamili South Africa Mashariki. Thank you so much for tuning in. Timbaruk mwalimu. Ukipenda faza ma the story.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmine Madada. Natumai kwa mambo yako yanakwenda shwari msikizaji. Natumai pia umeingiza kitu kibindoni. Kama bado bwana, drill ni ile ile. *216#.
0: Atimbaruk azabaje huyo?
1: Mbaru kuja uniimbie. Da, unaimba vizuri jamani. Na Billy anyamaze tu. Liz from Molo.
0: Liz, kuimbiwa sio bure. Namba yako ni inaisha na 612. I'll get in touch.
2: Mabeba bombolo mtu hapa fere mbore mbore mbore. Kisu
0: wanangu wajua ni kumbusha presenter moja zamani. Ilikuwa ama wacha wapatie hela baba. Lakini
1: tunaongea nani mwanangu?
0: Wewe ni mtu mbaya. Gai. Maheni.
1: Tunaongea nani mwanangu?
0: Wewe piga simu ndugu yangu. Wewe.
1: Wewe.
0: Acha tu.
1: Namtafuta Millicent.
0: Rosie anasema
1: Asango.
0: Billy Mia ndio ako. Atulie. So Liz, Billy ndio wako.
1: Ojo, kuna watu wana sauti nzuri lakini vitu vingine si vizuri. Na sio sauti mbaya.
0: Sasa inajua mahali Liz ako ati rudia bila kulia.
1: Hakuna. Chukua simu Millicent.
0: Millicent, shonge na yeye.
1: Shonge na Millicent.
0: Alimwambia ah no, Millicent bado.
1: Hello. Millicent. Nango.
3: Ange.
1: Uko aje?
3: Niko poa.
1: Uko wapi?
3: Kisumu dala.
1: Eh bwana, umecheza mara ngapi?
3: Mara mbili.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako mami?
3: 4000.
1: Enjoy your money. So simple as ABC. Yani, wewe ambaye unaicheza. Wewe ambaye uchezi. Ni nini ambaye inakusumbua mdigo?
0: Mimi nasema hivi. Kama sio Kisumu, Siaya, Awendo, Muhoroni. Jamani, leo kwa ni vipi? Halo.
4: Halo.
0: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Mrembo unaitwa nani?
4: Naitwa Lorine.
0: Lorine?
4: Lorine Makungu.
0: Makungu uko wapi?
4: Niko Kangemi.
0: Kangemi ama Ungem? Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
4: Imeingia 45,000.
0: 45,000. 40 ngapi?
4: 48,000.
0: Unaweza nitumia ngapi kwa hizo?
4: Nikutumia
0: 8,000. 8,000. Nasemaje?
4: Yes.
0: Lorine the 6th.
4: Yes.
0: Namba ni hiyo hiyo.
4: Namba ni hiyo hiyo.
0: Na nilikuwa na ex anaitwa Lorine. Yaani leo ni siku ya ma ex tu jamani.
4: Hey! Ai. Yai yai. Ama ni mimi.
0: Huyo sasa hakuwa anaitwa Makungu.
4: Alikuwa anaitwa
0: Ma Watermelon. Enjoy your money. Imagine ajanyona na mchekesha hivyo. Je, tukionana, chukua simu yako msikilizaji star.
1: Wanaume.
0: 216.
1: Na sasa hivi mke wako anajiminya huko nyumbani kweli, lakini yuko hapa.
0: Yapika nan bread.
1: Yani anajiminya huko hapa.
0: Sasa bora umejam.
5: Radio 47. 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Kwanza habari zetu ni kwamba dereva wa gari aina ya Probox amefariki dunia papo hapo baada ya kumgonga mhudumu wa pikipiki aliyekuwa amembeba mama aliyekuwa akienda kuhudhuria hafla ya maombi ya watahiniwa wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya wasichana ya Kisiko kwenye ni ubunge na mbali kule katika kaunti ya Busia. Walioshuhudia ajali hiyo katika barabara kuu ya Nambale Mayoni wanadai kuwa mhudumu wa bodaboda aliyekuwa akitokea maeneo ya Korinda mjini Busia aliyekuwa amepita shule ya wasichana Kisoko tuo chache tu ambapo kwenye harakati za kugeuza pikipiki aligongwa na gari hilo lililokuwa likielekea maeneo ya Mayoni. Hapo ndipo pia gari hilo la Probox lilipobingiria na kuanguka. Kwenye harakati hizo dereva wa Probox hiyo alifariki dunia papo hapo, huku majeruhi waliokuwa kwenye pikipiki wakipelekwa hospitalini kutibiwa kiwa katika hali mahututi. Kufuatia ajali hiyo, mwenyekiti wa huduma wa bodaboda katika kituo cha kibiashara cha Nambale Silas Juma amesisitiza umuhimu wa watumiaji wa barabara kuzingatia sheria za barabarani vile vile kasi inayostahili ili kuepuka maafa zaidi.
2: Huyo dereva wa gari alijaribu kung'ang'ana kumhepa lakini ikawa ngumu, ikabidi agonge, ambapo huyo mama aliyekuwa amebebwa kwa pikipiki, dereva wake wa pikipiki huyo pia wamevunjika miguu, ambapo wamebebwa wakiwa hali mbaya kupelekwa pale Australia Sabu County ya Nambale. Dereva wa hiyo gari anaitwa Sam amekufia papo na hapo. Maraiders wawe makini wanapotumia barabara hizi, na pia watu wetu wa magendo wapunguze mwendo wa spidi yao kwa sababu spidi yao iko juu sana.
1: Kwenye taarifa tofauti, hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki cha Dangote chenye thamani ya shilingi trilioni 2.2 huko Lamu utaendelea kama ulivyopangwa hapo kesho. Kulingana na waziri wa uchukuzi Davis Churchill, rais anatarajiwa kuongoza hafla hiyo ya uwekaji wa jiwe la msingi katika bandari ya Lamu ambayo itakutanisha viongozi kadhaa wa kikanda pamoja na wageni wengine mashuhuri. Akizungumza alipokuwa katika kaunti ya Lamu leo, Churchill amehakikishia wakazi wa Lamu pia kufanya kipaumbele katika nafasi za ajira.
3: In terms of to contextualize what this means, at the peak of construction we'll probably be employing in excess of 60,000 people working on this project from Lamu. So the question normally is to hakikisha kwamba tumeajiri locals kazi, lakini itakuwa kwamba we'll recruit all the locals and we'll need more labor to be able to uptake the kind of project that we need to complete in 3 years. But 3 years, Lamu will be a great city, it will be a vibrant economy, and this is what we'll be breaking ground tomorrow, and that's why the regional leaders are coming to basically witness the groundbreaking tomorrow.
1: Kamishina katika tume ya uwiano na utengamano nchini NCC Jackson Kidego ama Kidogo kumradhi amesema kuwa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua hakukaidi agizo la tume hiyo kumtaka kufika mbele yake kuhojiwa kuhusiana na madai ya matamshi ya uchochezi. Akizungumza na wanahabari mjini Busia, Kidogo amesema kuwa Gachagua alisafiri nchini Marekani kwa ruhusa ya tume hiyo na kwamba atafika mbele yake baada ya kurejea humo nchini. Aidha amesema kuwa uamuzi wa madai dhidi viongozi watatu waliohojiwa na tume hiyo mwezi uliopita Agosti utatolewa mapema mwezi ujao wa Oktoba.
4: Tulisamu ni yeye na yeye akajibu na heshima akasema ya kwamba hayuko tarehe 27 anaenda ngambo, na akaenda kwa tarehe 26 ngambo, na akasema nikirudi I will appear before the commission na nitajibu maswali. Number 2, wale tumesamon, we must follow the due process ya sheria, because sisi hatufanyi kazi nje ya sheria, tunafanya kazi na sheria ya tume na sheria ya nje before we give the verdict. For example, the verdict of the first people we summoned the other day, we are giving the verdict on 1st of October. New media, you will be there. Make sure that you hear the verdict of the four people we summoned earlier, because now the investigation is now over.
1: Katika spoti ni kwamba michuano ya UEFA Nations League inaendelea leo kwa mechi kadhaa katika makundi mbalimbali. Katika kundi A, Azesha itakutana na England, huko Spain ikikaribisha Croatia. Kundi B lina mechi mbili, Scotland dhidi ya Switzerland na Slovenia dhidi ya North Macedonia. Katika kundi C, Finland itacheza dhidi ya Belarus, huko San Marino ikikaribisha Albania. Mechi nyingine ni Moldova dhidi ya Faroe Islands na Slovakia dhidi ya Kazakhstan katika kundi, pamoja na Bulgaria dhidi ya Estonia na Luxembourg dhidi ya Iceland. Kwa mjibu wa UEFA, mechi hizi ni sehemu ya raundi ya pili ya hatua ya makundi ya Nations League mwaka 2026-2027. Macho ya mashabiki yanaelekezwa zaidi kwenye mechi za Hispania dhidi ya Croatia, Zesha dhidi ya England na Scotland dhidi ya Switzerland. Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tumaneno habari kuna bani 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: kilikita jilo. Mama umepoa. Rosli na Witi, I love you. Ah, nasemaje? Huyu Rosli na Witi anashikilia hii show. Mm-hmm. Na nampenda mimi. I love you Rosli na Witi.
1: Wasema bila yeye ingekuwa hakuna numbers.
0: Hakuna numbers. Mm. Rosli na Witi, I love you.
1: Ah.
0: Kwa ajili ya Allah.
1: Bombo proper fere. Jamani, unajua unapata burudani, pata entertainment, pata kusikia voices zinazobamba, stories zetu hapa na pale, lakini una hela. Unarudi nyumbani vipi mtu wangu? Na umesikia mwanangu kule maeneo ya Huruma. You know?
0: Mm.
1: Ikiwa kurudi nyumbani pasa tatu, lazima ulipe hela ndio uingie. Mke wako umuingizie hela kupitia mlangoni ndio uingie. Kama hauna hela uingii. 1000 ukichelewa. Wamesema mwisho kuingia nyumbani ni saa 3 usiku. Pasa tatu na dakika moja unaweka tao kwa mlango ndio unaingia.
0: Hiyo akianza kwangu nyumbani na filisika.
1: Kwa nini?
0: Eh.
1: Wewe unaingia saa ngapi bro?
0: Nyumbani?
1: Eh.
0: Kuanzia saa 6 kwenda mbele.
1: Ndio unaingia home.
0: Eh.
1: Ah.
0: Kile mtafutaji. Wewe mwanaume unaingia nyumbani saa 12, wewe kuku. Wewe kuku.
1: Na inadependi pia kazi mwanangu, labda unaanza kazi mapema afu inaisha.
0: Nasemaje? Hmm. Hata kama hauna kazi, tafuta sababu kutoka nyumbani. Hmm, unakaa ndani wewe curtains.
1: Bro.
0: Yes.
1: Mwanaume kamili afika nyumbani saa 12.
0: Mwanaume kamili akifika nyumbani ni saa 6, akirauka sana saa 5. Daily. Unarauka nini?
1: Sasa utakula saa ngapi na mke wako?
0: He?
1: Utakula saa ngapi na mtoto wako?
0: Huyo mke kama anakupenda akungoje.
1: Saa 5.
0: Yes.
1: Haya, mtoto wako utabona naye saa ngapi?
0: Huyo mtoto?
1: Mm.
0: Ah, wazazi wake walisafiri kwa Arabuni. Sasa
1: wako.
0: Wako. Nasema hivi. Ati mwanaume unaenda nyumbani saa 12, unaenda kuwika. Walfo.
1: Ehe. Saa 5.
0: Saa 5. Saa 5.
1: Kama una kitu ya kufanya, ufanye aje?
0: Jitafutie kitu ya kufanya.
1: Mfano katika sentensi.
0: Toka, teka uko.
1: Kwa mfano, we kazi yako, unatoka nyumbani saa 9, basi saa 4 umemaliza.
0: Saa 4?
1: Saa 4 asubuhi umemaliza kazi.
0: Umemaliza kazi?
1: Eh.
0: Bro, hujui kwa Dange Street.
1: Ukafanya nini?
0: Mambo ni

0: hapa
1: ni kazi yangu
0: sasa
1: Maria nawe ni kazi yangu
0: sasa nasema hivi wewe wewe Billy Mia
1: fika nyumbani saa 10:11 au 12 latest
0: msikilizaji
1: usifike nyumbani mapema zaidi ya hiyo ama kuchelewa
0: msikilizaji kuna wakati Billy Mia ilikuwa akiingia haoni yani akiingia nyumbani watoto waoni baba na akitoka watoto waoni baba alafu yuko hapa mwanaume kamili
1: fika nyumbani saa 12 ndio latest
0: ndio usiku ifike aandike utapata kuna kopo bado anatumia miswaki ya Colgate huyu
1: nani saa ngapi bro saa ngapi
0: utapata kuna watu wamelala na hawajui kutumia coffee maker huyu huyu
1: coffee maker nini
0: huyu
1: what is coffee maker
0: oh utapata kuna watu wamelala na hawajui hawajai kunywa mojito huyu

0: Nasemaje? Nyisi watu wazuri.
1: Kwa nini mwana?
0: Kuna mtu ameposti kwa status video ya mheshimiwa Jackie wa Malindi.
1: Bro, mazeni nimeiona bana, yani MCA incoming.
0: Mheshimiwa is a free spirit.
1: Asante
0: baba. Noma. Wajua pia kukaa nje vufundo sana, utafanya vitu kama hivi. Ama wacha. Baba beba bombololo mtu hapa, baba peana pesa, peana pesa mtu wangu, peana pesa, peana hela. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad ya kwako dial star 2

0: 1 6 hash nasemaje
1: sema
0: ta 2 1 6 hash
1: wanangu wacha tuwe bonuses kwa Kenya leo fuata maagizo bro nikiangalia hivi boss wangu unamwona pale mtu anaitwa James unamwona Violet boss wangu unamwona mtu anaitwa Titus unamwona Maureen unamwona Susan boss wangu unamwona mtu hapa hivi anaitwa Nelly namuona Caleb, namuona Jen, namuona Wilson, namuona Janet, namuona Celestine Marion, namuona Gary, namuona Masi boss wangu. Naona mtu pia anaitwa Brian, namuona Collins, namuona Joylin. Wa Kenya ni wengi.
0: Kila mmoja anayecheza kati ya sasa mpaka saa 12 dakika 25 tunampatia
1: hela. Nakwenda kwao. Nakwenda kwao.
0: Yaani kila saa hizi bora umecheza japo mara mbili. Nipatie mara mbili. Star 2 1 6 hash mara mbili tu bas
1: mambo yanakuwa shwari
0: unasema biashara umefanya
1: bwana unashindwa bwana inakuaje there's something you can start ambayo mwanangu sasa hivi una take advantage hii shortage ya maziwa wewe unakuwa na ATM ya maziwa unakuja kwako na maziwa ya blue maziwa ya 30 maziwa ya 40 ya 50 ATM za maziwa ATM ya mafuta kupikia ATM ya maji. Yani unasemaje? Unakuwa pia na mashine ya kupackage na kusafisha maji ya kunywa. E bwana wasiliana na Fintech leo hii wako na nambari ambayo ukiwapigia mambo yanakuwa shwari zaidi. Wana mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na sahihi ya kutoka biashara ya faida wala sio hasara. Bosi wangu wasiliana na Fintech leo hii unafanyaje kuwasiliana nao?
0: Unawapigia simu kwa nambari 0717777112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12. Azam TV unakaribisha katika ulimwengu wa burudani, ulimwengu ambao umeongezwa. Hizi ni channels 7 ambazo ziko kwa ajili yako. Make sure kwamba unawapigia simu kwa nambari 0709844000 ili uweze kureconnect na pia kuletewa decoder yako shilingi 1000. Azam TV burudani kwa wote. Unasemaje kwenye TL?
1: Bwana anasema bwana good evening Billy Mia na Mbaruk mwalimu. Nawapata vizuri nikiwa Mlolongo eneo la Sabaki. Huu ni Hackings Karombora nawakilisha ndani mwa maskani show moja hapa Kenya.
0: Walai bila nyinyi sijui da the world is not the world without Billy na Mbaruk. Long live my people. This is Chela from Chepcheropa. Thank you so much Chela.
1: Chela fanya kama unatuma picha vile. Mbaruk mwalimu na Billy Mia ni Amor Kipchumba nikiwa na Ivasha. Mbaruk wewe ni mrembo sana. Long live men.
0: Linda mgongo. Jiheshimu nani? Emon Kipchumba.
1: Bro,
0: shetani ya kulambe mapua.
1: Goodbye. Good
2: 47.92.8 Kwale, Matuga, Ngombeni, Wa, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Mackinon Road, Ukunda, Diani, Msambweni, Ramisi, Lungalunga Kenya na Hororo Tanzania. Hapa ndipo.

0: anaitwa Joshua Baraka, kitu kinakwenda kwa jina yoyo. Dakika 27 baada ya saa 12 kamili za Afrika Mashariki, nasema watermelon. Alafu
1: asema bwana huyo Amon, unaweza pata hata sita ya pia Mbaruk. Mkisi mchokozi hapa, nipo ndani. Wewe mchokozi ushasema. Freda Karambu unasemaje?
0: Chelani kupate ukituma picha kwa Billy. Goodbye.
2: Kumbe yuko on.
0: Billy Mia na Mbaruk mwalimu, good evening. Busia Tanga Kona show iko ndani, iko Dakas, nafuatilia. Thank you so much. James Kwenye, long live Billy Mbaruk. Paul kutoka Nyabuto Kisi, Nyambe, Nyakembene, Nyabisase yuko ndani. Santa sana. Emon Kipchumba, pamoja bro, strong. Huyo katuma voice note.
3: Wanangu. What? Mbaruk mwalimu, na hea tupe jina yake ya tatu. Kama ataki atenda highway, ni agri OG hapa.
0: Kama unasikiza show na ujaijua jina ya tatu ya Mbaruk mwalimu, you still have a long way to go ndugu yangu. Mdogo wangu maisha haya huyawezi. Huyu katuma voice note anasemaje?
4: Mbaruk sema kwanza capture up vizuri ndo tuone story yako.
1: Capture up vizuri.
0: Capture up.
1: Ndo tuone story yako.
0: Hebu tuma picha tuone.
1: Yupo vizuri. Alafu ni mtoto wa Arsenal mwanangu. Arsenal.
0: Hii ni Arsenal kweli?
1: Arsenal mwanangu hiyo. Fly Emirates hiyo.
0: Si kila Fly Emirates ni Arsenal.
1: Mwanangu Fly Emirates, angalia alafu pale juu kuna Adidas.
0: Mwanangu hii ni Real Madrid na.
1: Real Madrid. Hebu angalia lebo. Hebu enlarge.
0: Hii.
1: Enlarge.
0: Imekimbia.
1: Sasa bali enlarge.
0: Nasemaje? Goodbye.
1: Kompyuta nye kutumia blanda sasa. Ndio kusaidiaje mdigo?
0: Nishapata tajiri wa kutumia kompyuta. Hamna watu wa kazi hizo. Hey, mdogo wangu maisha haya huyawezi.
1: Hamna mtu hapo mwanangu. Haya,
0: tuangalie wanasemaje.
3: Oh, Mbaruk Chepgetich mwalimu, inakuaje hapo studio? Ni Dare ni upande wa Malindi moyo wangu. Nategea show iko late, show iko.
1: Ah, anudi tena amon wako mwanangu.
3: Kamenda zake za baden.
0: The Conqueror anasemaje hapa?
5: Mwanangu wewe.
1: Yo!
5: Kumejaja. Sema kumejaja.
0: Kumejaja.
5: Pale Kakamega.
1: Lete baba.
5: Malala, utatuambia. Ngo.
1: Ndio maana zile kwa tunasema, hey bwana niseme, yani bro.
0: Anasema hata kama hamtaki kusoma hii, bado na walk over na show ni Jmo. Haya, emo namerudi tena. Kama kupenda mtu
1: ni shida, haya basi spendi tena, goodbye.
0: Na kupenda pia mdogo wangu.
1: Yaani mdogo wangu ukiona tu namba inaanza 0706 kimbia. Run.
0: Aliyekwambia atumiaga hiyo kuwapigia nani? Goodbye. Nasemaje?
1: Sema mwanangu toa 47.2
6: Nakuru. Like ipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

0: Ndogo wangu Lava Lava squeeze unaishi ndugu yangu. Yani usanii anafanya kama part time. Si lazima eti aingie studioni ndio aweze kuishi maisha ghali. Akiwa Nyali tu pale kila kitu kimenyooka. Jamani beba beba.
1: Kakatulia. Siri zingine nza ndani. Taribu.
0: Ah, lakini kwa Nyali kuna mbaya gani?
1: Mambo vipi? Naona unaitwa Purity.
2: Naitwa Ruth.
1: Ruth kutoka wapi?
2: Natoka Mount Elgon.
1: Ruth umecheza mara ngapi?
2: Nakwambia nimejaribu mara mbili. Nikakosa. Nikarudia mwisho nikapata.
1: Ngapi?
2: Nakwambia nimepata 58,000.
1: 58,000 Kenya shillings in jojo money. Pigo tena zaidi mwanangu toa.
0: Anatoa.
1: Kaka toa.
0: Natoa. Inatoka mzee.
1: Elizabeth Mutuku.
0: Ah, jamani. Mama umepoa.
1: Ah, unabaya. Jamani na Miss Linda Lela. Masimo Keba, deep down, I miss Linda Lela.
0: Goodbye. Hello?
3: Hello.
0: Mama vipi?
3: Niko poa.
0: Peter Kirimi.
3: Mwenyewe.
0: Uko wapi mzee?
3: Mimi niko Utawala.
0: Utawala ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 78,000.
0: Eh? 78,000 enjoy your money. Bas, bili mi opate drill.
1: I must see more okay, bro.
0: But deep down?
1: Down, I miss Linda Alela.
0: Wewe sasa. Chanda, where is she?
1: Simu. Tampigia simu. Sijamuona muda mrefu sasa hivi.
0: Ah.
1: Tampigia simu, jua niendeleaje. Chukua simu yako msikizaji. Sasa hivi una dakika kama 14 hivi peke yake. Make sure kwamba umeingiza hela. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# ya kwanza, ya pili, ya tatu. Any person ambaye atacheza mara tatu anaokota hela. Kuna bonuses za shilingi 2,200 zinatoka kwa Kenya kama 2,000 hivi kwa miongoni mwao mtu wangu. Piga tu *216#. Alafu threshold kubwa boss wangu imesalia wa Kenya 315
0: peke yake.
1: Threshold kubwa hiyo mwanangu.
0: Wakiingia tunatoa.
1: Inatoka *216#. Fanya ile kitu bro.
0: You will never learn this in school.
1: Only on Maskani 47.
0: Huyo crush unaimezea mate.
1: Mm-hmm.
0: Kuna mtu amempachika ujauzito.
1: Ah?
0: Huyo crush unaimezea mate. Kuna mtu amemzalisha bro.
1: Ah, ngumu.
0: Eh?
1: Ngumu.
0: Yaani eti mwanangu amcheki demo yule. Ah, ameiva kweli yani. Kuna mcheza na simu zake ashiki.
1: Nasemaje? Watu wanajua kuficha white.
0: Kwamba?
1: Ah, unajua mwanangu mimi yule manager tu, yule manager tu.
0: Kumbe manager bilibia. Alafu alikutoa next level Utawala, alikupeleka KC.
1: Ah, unacheza. Unacheza.
4: Hii si ya kusahau.
5: Atenene.
4: Hii si ya kusahau.
5: Kareke.
4: Hii si ya kusahau.
1: Nampigia simu boss wangu. Ni jamaa mmoja ambaye alizaliwa Vihiga.
0: Ndio.
1: Na kitovu chake kikazikwa Vihiga.
0: Naam.
1: Ni jamaa ambaye ni political analyst, ni mfanyibiashara, mjasiriamali, na hivi tunavyoongea mwaka 2027 ndio governor mtakiwa Vihiga County.
0: Wacha
1: wangu nampigia simu kwa hii sio kusahau leo hii. Anaitwa governor in waiting Amata, Vihiga County.
0: Alafu uzuri ni kwamba siku ya leo kuna governor mmoja na trendi sana mitandaoni.
1: Kaka tuchat.
0: Kwa hivyo ni vizuri tutafute magavana tuwaweke kwenye kiti cha hisi ya kusahau. Sio kwa picha hizo na video hizo. Goodbye.
6: Hello.
1: Hello, Governor Amata.
6: Yes.
1: Habari ya leo?
6: Salama kabisa.
1: Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu. Tukupigia simu kutoka Radio 47.
6: Oh, asante sana Billy.
1: Watu wa Vihiga wanasemaje?
6: Watu wa Vihiga wametulia, wanangoja mwaka ujao walete uongozi bora. Sio just bora uongozi.
1: Eh.
6: Wametulia.
0: Governor ground inasemaje? Wanasema ni wewe utapita ama ni wewe utapita ukienda Nairobi?
6: Ground inasema
0: yes sir.
6: Wamengoja governor awape usaidizi ile amewaahidi.
0: All right.
6: Wamengoja sana ili uchumi yao ibadilike.
0: Okay.
6: Na wako na mimi kamili.
0: Sako kwa bako.
6: Sako kwa bako.
1: Unajua sasa hivi watu wanauliza umefanya nini ndio tukupatie, si ati uta. Umefanya nini governor?
6: Kuna vitu nimefanya nyingi
0: yes.
6: Kwa uwezo wangu. kusaidia wanafunzi waende shule.
0: Ndio.
6: Kujaribu kurekebisha madarasa, watoto wasome vizuri.
0: Yes.
6: Watoto wakati wanafanya mtihani wasiende nyumbani wakati wa mtihani, wapate chakula shuleni.
1: Naam.
6: So na harambe hapa na pale. So nimefanya vitu kadha wa kadha kwa uwezo wangu.
1: Na chama?
6: Na chama kwa wakati huu nimesema nataka kila mtu aingie kwa kikapu.
1: Oh.
6: Maana mimi nitakuwa baba wa county na chama tutatangaza baadaye wakati kila mtu ameingia kwa
1: kikapu. Kwa hivyo watu waingie kwa kikapu.
6: Na baba mmoja. Wote wakuwe na baba mmoja.
0: Kwa hiyo mheshimiwa umesema Otichilo ni baba wa kambo.
6: Otichilo amefanya yake ile amefanya kwa uwezo wake. Lakini county bado iko chini. Ni county ndogo sana, iko na watu wengi, iko na ujuzi mwingi, iko na potentials kubwa, lakini hatujazitumia vizuri kuwezesha watu wetu wa imarike.
1: Kila la heri governor bwana, sisi tunakuombea angalau unaitwa wa kuchague. Hiki kitengo governor kinaitwa hii si ya kusahau. Tunapigia Mkenya simu, anatueleza ishu moja maishani mwake ambayo hajawahi kuisahau daima dawamu. Yako itakuwa gani mheshimiwa?
6: Ile sijawahi sahau.
1: Kitu kimoja, ukiwa shule, ukiwa college, ama harakati zako tu za kisiasa, one incident ambayo huwezi sahau.
6: Ni wakati nilikuwa kiongozi wa shule ya Vihiga High School, nilikuwa head boy. Nikomesha maneno ya strikes kwa hiyo shule. Ilikuwa notorious kwa migomo.
1: Naam.
6: Lakini nilishikamana na mwalimu mkuu na tukakomesha hiyo. Hadi wa leo hakunanga mgomo kwa hiyo shule.
1: Ulitumia mbinu gani?
6: That is memorable.
1: Ulitumia mbinu gani?
6: Kulikuwa na close monitoring, networking ya my cabinet ya prefect, na ensuring timetable ya shule inafatiwa. Maneno ya kuruka shule na kalalika hakuna. Ilikuwanga ni punishment, instant punishment. So walitii, ingaje walikuwa wanakimbia mbio wakiona head boy ameingia, lakini ilikuwa kwa manufaa yao.
1: Mwaka gani huo?
6: Bali baadaye huyo mwaka ulikuwa 1984.
0: Hey.
6: Wakati nilikuwa kidato cha sita.
1: 1984
6: ukiwa form 6.
1: Hapo hata bado hata sijafikiriwa kwamba naweza kuja duniani.
6: Kwa shule na ikaimarika. So wale watu walisoma huko baadaye wanafurahia vile walisoma vizuri na wameenda kukua viwango mbalimbali katika
1: jamii
6: na nje ya nchi.
1: Eh bwana, shukrani sana mheshimiwa. Kwa wale watu wanaokusikiza ambao wanatoka Vihiga, unawaambia nini?
6: Yes, mimi nawaambia wakuwe ngangari. Wasitingisike. Wangoje uamuzi wakati utakengele itapiga na wapige kura kwa akili.
1: Naam.
6: Wasikuwe na kutapatapa na kutegemea handout ama wave ama kitu yoyote ingine. Wapige na akili, wajue wanatarajia maendeleo. Kwa maana wale watu ambao wametoka wote Vihiga High School wakasoma pale.
1: Naam.
6: Wanaweza jua ni nini tulifanya.
1: Eh bwana, shukrani sana mheshimiwa, na tukipigia mheshimiwa kuna kauli moja tunasema tu, Mbaruk mwalimu. Mheshimiwa, tuko watatu tu studioni. Mimi producer na Mbaruk mwalimu.

0: Willy DML 02 featuring Ibra on repeat mode jamani ndani ya Maskani 47 bado dakika 13 pekee yake zimesalia iwe wakati mwendo wa saa 1 kamili South Africa Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tabaruk mwalimu kipenda faza the storyteller. Alafu Bilimia ametumiwa video na Florida Karambu.
1: Hapo mwanangu ni tamu.
0: Nasemaje?
1: Ni tamu.
0: Na ujue Florida ukituma huko.
1: Ah, Florida Karambu.
0: Ananiambia ndio hii sasa.
1: Mama umepoa.
0: Ananiambia mwanangu unawe Tabaruku hapa. Mbaruku, Tabaruku. Nasemaje? Star 216 hash. Twende kazi.
1: Chukua simu msikizaji, mambo yasonge mbele, mwake saizi masaa pia yanakaribia ya kamanda.
0: Hello.
2: Oh.
0: Mambo vipi?
1: Mambo vipi?
2: Mambo poa poa, uko aje?
0: Unaitwa nani, kutoka wapi wewe?
2: Sasa unazungumza na Gilbert Tuikong kutoka Narok County.
0: Umepata ngapi?
2: Hapo nimepata 22k.
0: 22,000, enjoy your money. Anasema hivi. Hope mko poa Billy na Baruk. Ila siko poa, nimeibiwa la pi bana hapa Kanairo tu. Bili nifuadia namba ya mganga mmoja, ni agent
1: mganga ndo anaongea hapo.
0: Mashabiki pia washakujua bwana. Pole sana,
1: pole mazee. Ah, mganga kweli ni Mungu.
0: Mitishamba ni imani. Dudubaya kaomba msamaha.
1: Anasemaje?
0: Dudubaya ametoa video ambayo amemuomba Ommy Dimpoz msamaha. Na mimi nilikwambia Bili Mia mamba pia muoga huyu.
1: Unajua bosi wangu?
0: Ndio.
1: Ikiwa unataka kusema kitu kuhusu na mtu,
0: ndio,
1: kwa na ushahidi.
0: Naam.
1: Na kuna watu ambao wanaosema, "Oi mwanangu, dili unitima dili," ukiona pingu tu unaanza ku
0: unaanza kushtuka, una sweat. Utaitwaje dili?
1: Sasa Dudubaya katumwa barua wakili tu, asha sweat.
0: Amesema hivi. And I quote, "Nilitumia jina la Ommy Dimpoz ili ujumbe ufike dunia nzima kwa sababu wewe ni maarufu. Wewe ni mdogo wangu na tunaheshimiana sana, najua nilikukera. Nilikuudhi, naomba uniwie radhi, nisamee sana."
1: Leo Dudubaya ana hambo livo.
0: Mamba kumbe wa kelele tu zile. Dudu hana baya. Lakini hapa alikanyaga live wire.
1: Unajua pale mwanangu connection ambayo iko pale kwa yule mchizi. Unajua akitoa connection yake yule mchizi inashika matajiri wengi. Kwa hivyo wote wame move in kuweza ku
0: story tu hizo. Ukisema kitu kuwa na ushahidi. Kama hauna utaambiwa utoe milioni 3 uchangiwe

0: hizo milioni tatu pia Dubai alikuwa hana, akachangiwa na Tanzania.
1: Manake bro, itabidi ile siku Sagodo umetweet na kama ATV apata play zambi zetu zote. Mimi natamani sana kuona ya Dubai na Umidimpo.
0: Lakini pia ama wacha tu. Chunga mgongo wako jamani. Linda mgongo.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Wash your back. Mama. Tabogonga mida ya saa moja juu alama naye Filikita Jilo ni kwamba liwe liwalo, kiwanda cha Dangote kitendelea, Rais Ruto asema Wakenya waendelea kushauriwa kuchukua tahadhari za El Nino. Kuna mojiano sporti ukula mambo na DW idhaa ya Kiswahili.
0: Kuna kitu ambacho kinaendelea mtandaoni.
1: Naam.
0: It's a conversation about how the president reacts to critics wa serikali yake na projects zake.
1: Naam.
0: Na I think Kenyans have been so unfair to Rais William Ruto. Kwa sababu alivyoongea leo kuhusu na kiwanda ambacho kitakuwa kinazinduliwa kesho cha Dangote, amesema liwe liwalo, sharti kizinduliwe. Lakini some few days niliona tweet ya our good friend DKB. Alikuwa actually it was not a tweet, it was an article akieleza vitu vya kufanya ndio such hindrances zisipatikane wakati wana launch hii refinery. Manake wapo watu ambao walienda mahakamani, court ama high court imetoa injunction. Wapo wakazi wa Lamu ambao wameandamana kwamba mashamba yao wanahitaji kupewa compensation. So inapofika wakati ambapo kuna watu aina mbili, kuna wale ambao wanapigania haki na kuna wale watu ambao wanapenda tu kuzungumza just because wanataka kuzungumza for the sake of kuzungumza. So kama AG pamoja na waziri wakawi waliitikia au wangeelewa kilichokuwa kinaongelewa na wakili, labda hatungekuwa hapa. Hiyo ni moja. Pili, kuna moja anasema mbona huyu rais ikifika ni project huwa anakasirika hivi? Last time tulimuona kasirika hivi ni wakati wa Dani. Huwa ni nini ambacho anataka? Huwa ni nini ambacho anakipigania? Lakini hata wewe utakuwa frustrated kwamba unajaribu labda kuleta mageuzi. Ama labda Ruto si mbaya tu. Eh, labda tu ni wivu tu watu wako nao ama ni chuki tu wako nayo binafsi. Umeelewa? Anaona kwamba najaribu naleta, umesema hakuna ajira. Nimetafuta mwekezaji, nimeleta hapa. Mwekezaji amekuja, ataajiri zaidi ya watu 1,060 Walamu pamoja na Kenya kwa ujumla. Hiyo pia hamtaki. Ndio maana nakasirikaga. Ama wewe unaionaje mwanangu?
1: Aliko Dangote the 6th.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
3: DW, habari za ulimwengu.
2: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma.

0: hii pesa uweke money market. Hiyo ni advice mzuri.
1: Usini advise. Usini advise wewe.
0: Nini?
1: Mimi niuze ngombe yangu nikae tu hivi ndee. Na najua pesa yangu nimeweka mahali.
0: Si utakuwa ukipewa pati kidogo kidogo.
1: Pesa yani
0: kama every miezi sita unapewa kakiti.
1: Sasa gani wanipelekanga aje? Ni pesa alafu waamue ile ile wananipatia ni kule kule.
0: Yes ndio.
1: Na ni pesa yangu.
0: Si ni longevity. Ni after a time.
1: Wow, usini advise.
0: Inaitwa responsible, responsible banking ama responsible. Yaani ukuwa na nidhamu.
1: Wacha nifanye mattress banking. Wacha nifanye mattress banking. Sira mattress banking.
0: Hiyo ni doe.
1: Nichukue pesa, nikuwa natoa pole pole chini ya mattress mimi mwenyewe.
0: Oh, mattress banking.
1: Eh, hiyo. Hama nichukua hiyo pesa. Acha nikuambie, ile pesa ulikuwa umesema uko na shilingi ngapi sasa?
0: Sasa hii kwa bank? 150 shilling.
1: Toa.
0: Yeah. 150,000.
1: Oh, unajua wewe unasema ngu kweli lakini unakuwa na pesa mingi wewe. Nataka ununue sasa machine za car wash.
0: Yeah.
1: Na ku advise sasa mimi, sasa sikia advice sasa ya mtu ambaye ni mtu business oriented. Nunua machine za car wash, chota maji weka mahali sile si ambayo ile iliko huko. Weka sasa car wash. Anza kuosha magari. Macho mletewe gari kama 100 pati. Sawa? Gari 100 pati. Na unausa, unaosha na 300. Sio ni ngapi umepata kila mwezi?
0: Hiyo ni 1000.
1: 30,000. Sasa 30,000. Uko na pesa yako?
0: Wewe kichwa yako si mzuri. Wewe unachora giza hivyo? Hata usini advice hata wewe.
1: Na kusaidia wewe.
0: Wewe ulisikia wapi gari mbia inakuja nezi ni stage ya magari? Unataka nipeleke car wash kwa stage ya magari?
1: Eh, si unaenda kuosha huko. Lakini hata usini advice. Watch, hii hata ama hii advice watch.
0: Hapana, nakuuliza. Na hii akili yako yote kabisa kibet. Kibet bagai. Yaani umeona kabisa ukae tuache kuweka pesa kwa MMF?
1: Eh.
0: Tuache tuweke kwa car wash.
1: Kwa
0: pesa huko kwa banki tuweke kwa car wash.
1: Eh. Ama tuwachi yu, tutengeneze ile popcorn.
0: Hata fadhali hiyo.
1: Imiaka yetu takubali tutengeneze popcorn na ile chips.
0: Hata nikuulize hata kwa sababu hata mimi nilikuwa nakuulia kwa bia weke MMF.
1: Eh.
0: Sasa yuko miaka gapi?
1: 64.
0: Na huko uko na pesa gapi unataka kuweka huko ni kwa bia?
1: 50,000. Ama.
0: Yeye utakuwa ukipewa kama 500.
1: Tupungue tu ba. Situpungwe tu baba, situkunywe pole pole.
0: Ah, tukunywe hii kitu.
1: Ah, tuka.
0: Tukunywe hii kitu.
1: Twende tukunywe.
0: Hata tutapewa
1: meli. Kula agili.
0: Tutapewa meli ingine heaven.
1: We leta.
0: Walete mingi. Na wakuje.
2: Radio 47. Bavu Garage.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: Mjadala wa kisiasa kuwa nukuu ya uongo. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Haya, kumbuka pia kama nilivyokuwa nimekuarifu ni kwamba utakuwa unahakikisha kwamba umefika pale katika mitandao yetu ya kijamii kama vile ukurasa wa X Radio 47 underscore Kenya, vile vile ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, kuhakikisha kwamba basi unawasilisha maoni yako kuhusiana na ile kauli ya Rais William Ruto kwamba liwe liwalo, basi kile kiwanda cha Dangote kitaendelea kule Lamu. Katika mahojiano ni kwamba ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu unakadiriwa kugharimu hadi dola bilioni 15 hadi 17. Mwanahabari wetu Edwin Simio amezungumza na mwana uchumi Jerry Ocheng. Ameanza kwa kumuuliza, je, kiuchumi uwekezaji wa kiwango hiki unaweza kubadilisha vipi uchumi wa Kenya?
2: Kwa kiuchumi itakuwa jambo nzuri sana, sababu katika hiyo dola bilioni 11 hivi, jengo la kiwanda chenyewe, si kina mawe, chuma, vitu kama hivyo, vitatoka katika suppliers ambao wako Kenya. Na pia hizi viwanda vitaweza kuemploy watu wengine wengi, sababu hii project haijengwi within 1 month. Value of the place, sababu kiwanda hakijengwi peke yake, kitajengwa barabara kuenda kwa kiwanda, kitajengwa.
3: Kiwanda kinatarajiwa kuwa na uwezo kusafisha mapipa 1700 ya mafuta kwa siku. Je, kuna soko la kutosha Kenya na Afrika Mashariki kutumia kiwango hicho cha uzalishaji?
2: Kwa sasa magari mengi sana yanatumia mafuta. Hiyo ni mafuta ya diesel na petrol. Haya, kuna kerosene ambayo bado pia kuna watu wengi wanatumia katika nyumba zao. Kwa hivyo hiyo

0: kanda mashariki ya kati ikiongeza makali ya matamshi yake wakati kisubiri jibu rasmi kutoka Washington kuhusu pendekezo jipya la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Mogadishu, polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wamefahamisha kwamba wamewaokoa mabaharia 17 kutoka kwenye meli ya mafuta ya MT Hona 25 iliyotekwa na maharamia mwezi Aprili. Vikosi vya baharini na nchi kavu vilivamia meli hiyo katika eneo la Bandar Beila. Operesheni hiyo imefanyika siku chache baada ya polisi kuikomboa meli nyingine mafuta iitwayo Cebu One Liverpool. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ametangaza mipango yake ya kuleta mageuzi makubwa nchini humo yatakayoshughulikia masuala ambayo wanasiasa wengi wamekuwa wakiyakwepa. Pia ametangaza kwamba atatangaza baadaye mipango kuhusu mustakabali wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya, akikiri kwamba Brexit imesababisha madhara makubwa kwa Uingereza. Mwisho wa habari kutoka Bonn.
1: Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tuendelee kuwasilisha maoni yetu na nitayasoma mwishoni mwa ama nitayasoma katika habari zetu za kina za saa tatu. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Tuttle Metal. Oh, yes, sir. 0718 0723 947

0: No radio 47, come on, talk to me.
1: A bana wa inko bola go.
0: Malai malai baba bola go re bosana.
1: Unaongea na Willy Karani Lukiani.
0: Willy Karani kutoka Lukiani, unasemaje ndugu yangu, talk to me.
1: Karibu karibu, tunakula chiswa, unajua chiswa jioni.
0: Yaani mko na chiswa saa hii?
1: Niko chiswa ya jioni na kama baresi.
0: Sizo nimefika, hebu toka kwa simu niongee na avocado.
2: Doctor.
1: Sawa.
0: Patia patia yeye.
1: Aliko mbali na avocado.
0: Mupatie simu.
1: Hapo mbali, niko mbali, niko Kikasi.
0: Sasa mami.
2: Habari yako?
0: Mzuri sana, habari ya leo.
2: Sasa huyo nani Willy Karani yeye hawezi nitatia.
0: Mbona hakupatii simu? Unasikia mnakula chiswa?
2: Willy Karani huku wamezoea, hawataki kupea avocado nafasi.
0: Hapana, avocado mimi ndio chairman wa ndoa hapa bwana. Mami umepika nini leo? Umepika nini?
2: Leo ni mrenda na ile inaitwa nini? Seveve.
0: Na seveve. Unataka kuniuma si ndio? Ah. Tokeni hapa. Mwendala. Ebu kaeni chini na chemba chemba ianze sasa.
2: Sasa?
0: Eh.
2: Nisalimie wawili tu.
0: Aya, twende kazi.
2: Wacha nisalimie Johnson Songo, Hawkins hapa Tabaki na Maina.
0: Bas.
2: Na mama yangu. Asante sana.
0: Asante sana. Ai, mnakula seveve na mrenda saa hii. Na mimi niko studio nakula tu microphone. Nakula tu microphone. Ai. Chase. Chamezo na the hottest show. Ni kama kwa na avocado tuko tuni mpaka mwisho. Unaitwa Lizzo from Molo. Na Lizzo kuna jina poa. Hebu leo tumaka picha tuone vile unakaa. Chukua na Ben from Eldoret City, tiki nambari 3. Pogu Sifuna from Bungoma, Britha Muricho.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: kama bunge tunaenda kuketi chini na kupitia hizo zote kuweza kuandika sheria ambayo inalingana na maoni ya Wakenya.
1: Washikadau mbalimbali wa elimu wamepata fursa ya kutoa maoni na mapendekezo yao kwa kamati ya elimu ya bunge la kitaifa. Na Hashoni Nyongesa ambaye ni mwakilishi wa wafanyakazi wa shule za upili anasema wamekuwa kikumbana na changamoto sihaba, akitaka sheria kubadilishwa ili waajiriwe na serikali.
2: Kila wakati hao wamewachwa nje na wanateseka sana kwa ground. Utakuta ya kwamba mfanyakazi anakula mshahara hata chini ya 5,000, na wakati huu inflation iko juu zaidi. Hata ukienda kwa sheria ya lepa, hakuna yule mfanyakazi anastahili apate mshahara chini ya 10,000.
1: Mbunge Julius Meli aidha amesikitikia washikadau kutokuwa wazi iwapo adhabu kali yafaa kurejeshwa, huku mapendekezo yote yakizingatiwa kwenye urekebishaji wa sheria ya elimu.
0: Wazazi na kanisa wametoa pendekezo juu ya discipline ya wanafunzi shuleni, lakini wengi hawajatoa msimamo ya kwamba discipline ifanywe namna gani, kiboko irudishwe au isirudishwe. Na sisi kama wabunge hatuna la kusema, kwa sababu wenye wanaunda sheria ni wananchi.

0: Habari za michezo, si mashindano ya kutengeneza taharuki. Usimvalishe kocha kauli ambayo hakusema wala kumzushia mchezaji matatizo ya utimamu wa mwili bila ushahidi. Taarifa inayosambazwa mitandaoni ikidai kuwa kocha wa timu ya taifa ya Sweden Graham Potter ana wasiwasi kuhusu kiwango cha utimamu wa mshambuliaji Viktor Gyokeres ni ya uongo mtupu. Uchunguzi wa taarifa zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Sweden inaonyesha kuwa Potter alieleza kutokuwa na wasiwasi kuhusu Gyokeres licha mshambuliaji huyo kupata nafasi chache za kucheza katika klabu yake ya Arsenal. Aidha, taarifa shirikisho la soka la Sweden la September 28 linaonyesha kuwa Gyokeres alijumuishwa katika kikosi cha kwanza kilichocheza dhidi ya Poland, huku Potter akimtaja kuwachezesha ama kumchezaji basi muhimu mwenye uelewa mzuri wa mchezo. Kwa hivyo madai kuwa Potter amekiri Gyokeres bado hajafikia kiwango chake bora ni cha uongo. Usibadilishe tathmini ya kocha kwa habari ya wasiwasi wa kiafya utimamu wa mchezaji bila ushahidi. Kweli ukidhihiri uongo, ujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
2: Wanaume pia wanaweza kupata dalili za ujauzito. Hali inayojulikana kama COVID syndrome inaweza kusababisha baadhi ya wanaume ambao wake wao ni wajawazito kupata dalili kama kichefuchefu, maumivu na usumbufu wa tumbo, mabadiliko ya hamu ya chakula na hata kuongezeka uzito. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Pale katika mitandao yetu ya kijamii ni wengi ambao wamechangia kuhusiana na lile swala la Rais William Ruto kusema kwamba liwe liwalo basi mradi ule wa Dangote utaendelea. Namuona Kalabai Bernard, Grace Torotich, David Moriasi, Manu wote wamechangia, nasema shukrani za dhati. Jina langu ni Filikita Jilo na kutakia usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Halo ndugu yangu, habari?
1: Salama.
0: Habari ya leo kabisa, uko sawa kabisa?
1: Niko salama kabisa.
0: Hii sauti ni ya Dr. Ofweneke.
1: Dr. Ofweneke, yeah.
0: Kwani unapigana na watu?
1: Sipigani na watu, niko kwa sapa.
0: Oh, unakula sapa? Oh, kwani hujaoa?
1: Mi bado sijaoa.
0: Na bibi, kwani hautamani mtu bwana? Hakuna mtu umeekelea macho bwana, unakufa na baridi.
1: Natamani lakini sinaona bado.
0: Nani wewe nani unatamani uniambie? Nani huyo unatamani nimwambie? Kwani hayuko? Kwani hayuko karibu?
1: Hayuko karibu bado.
0: Ako wapi?
1: Niko na namba yake tu.
0: Uko na namba yake tu lakini hayuko karibu? We.
1: Ani wanga tunaongea lakini ako mbali kidogo.
0: Ako upande gani hiyo? Ni wapi kwa tuwezi fika?
1: Mount Elgon.
0: Mount Elgon? Uko juu kabisa lakini na wewe si uko Kakamega?
1: Ya mimi kwa Kakamega mumia.
0: Kwani Mount Elgon na Makunga ama ni Mumias wapi?
1: Mumias tu hapa, Mumias Matungu tu hapa.
0: Kutoka Matungu maka Mount Elgon nawezi fika?
1: Naweza fika.
0: Ai bwana. Sasa na huyu wa Garissa ni nani?
1: Etu wa Garissa tena.
0: Hakuna mtu Garissa?
1: Garissa okay, ne. Okay, sijui kama yuko lakini sijui juu. Okay, naweza kuwa mwazi kidogo.
0: Bruna, mama?
2: Yes.
0: Wewe kwani uko wapi?
2: Mimi niko Garissa.
0: Hai bwana.
1: Nimekumbuka.
0: Huyu jamaa ashapata mtu mwingine bwana.
1: Hapana. My goodness.
0: So umesema wewe una mtu wako kwa Mount Elgon.
1: Okay, najua information nisema hivyo. Nimeongea na mwenye anasema ako Garissa, ni juzi tu. Anabaini kwa namba yake nikamwambia. Ndugu nikamuuliza. Nikaona ni kama kufuatilia, so mimi ikabidi tu, but bado nampenda.
0: Sasa unapenda mgani, wa Mount Elgon ama wa Garissa umwami?
1: Huyo tu wa Garissa, huyo.
0: Na huyo Mount Elgon ni mgani?
1: Hatujakutana na yeye.
0: Oh, mnaongeleshana tu?
1: Mnaongeleshana tu, bado hatujakutana na yeye. Sasa sijui.
0: Sasa na huyo wa Mount Elgon ukiangalia dalili inakaaje?
1: Mimi nakuwa ni kama ni mkora hivi. Jua niambie tu kutoka huko paka huko ni 700. Naona ni mkora tu, so kuna vijana na muhimu. Yaani si sana vile kuchanga na muhimu by the shot. Yeah.
0: Sababu mimi naona penye imefika. Ni kama utafutane na huyo wa Mount Elgon.
1: Hapana.
0: Sababu huyu unajua kwa nini ameniambia nikutafute? Ameniambia nikutafute ni kuambia kwamba yeye anataka ukiachwa uachike. Anasema yeye hataki relationship.
1: Kwa kitaka niache niachike. Okay, kai ni sisi hapo sisi la skatai. Ni just when skatai, sasa bisha ki I don't know how to force an issue by the way.
0: Mara mwisho ukimwona ni lini?
1: It was on January, but siwezi kumbuka tarehe.
0: January.
1: Yeah, mara mwisho kumwona ilikuwa ni January.
0: Na mmekuwa pamoja for how long?
1: So far nebush for just 4 years, but nimekuanga long distance. It was like a long distance relationship.
0: Ikitu tuwachane nayo bwana.
1: Ndio.
0: Ndio huyu hata mwenyewe yeye na ameniambia nikupigie nikwambie ukiacha uachike. Okay. Madam. Ebu mwambie, ebu mwongeleshe.
2: Alvantoni, mimi nataka tuachane tu sababu mimi sina feelings zako kabisa. Najaribu kukwenda lakini nashindikana.
1: Okay, nasi nilikuwa nimekuambia hivyo, ama wewe ulikwambia nikikupumisha nikupigie, nikwambia nikipiga simu nikwambia niambie aje. Ndio unitaje.
2: Wewe sema ni wewe ulikuwa na first issue.
1: Ah, lakini juzi ndio nimekupigia tu sema kukuambiaje.
2: Ulisema nini?
1: Juzi niwaambia ukinipigia simu nikukupigia nimekupigia simu ni.
0: Eh?
1: Kama ni wapi nani? Nilikuwa naambia nikuambia juzi si utaona kuri yangu.
2: Eh, na simbe. Ndio maana ukipeleka
1: nilimaanisha sawa kupigia na nilimaanisha juzi tu za okay umfanya zuri kunipeleka kwa by the way nimesikia rata Radio 47 amenijua list leo nimesikia kwa Radio 47 nikiongea labda wale kuna hata ananisikia nasikia rap pia
0: so unasema ulimwambia ati ukiwampigia kuite u...
1: nilimwambia akipata call yangu
0: eh
1: aniite nilimwambia ilikuwa infact ilikuwa sijui saa tatu usiku tu hapo hivyo
0: eh
1: yeah
0: na hujaimpigia tena
1: nimekutajia siku hata si okay mwezi jeshi lakini jeshi sijampigia bali ilikuwa imekuwa mwezi wa sita mwezi wa tatu ambao unaisha una sijampigia tena
0: eh
1: yeah
0: haya madam
2: yes
0: kwa hivyo anasema yeye ndiye alikwambia usiwaimpigia
2: yende alisema ati hata wae nipigia
0: kwa hivyo hakuna mtu amepigia mwingine
2: ee hakuna
0: mara mwisho mkiongea ni saa ngapi
2: ilikuwa saa tatu ya usiku but ilikuwa tu mwezi ile ikinyelisha
0: haya kwa hivyo na wae ni kama umepata mtu mwingine ama
2: hapana
0: haujapata ni vile tu utaki hii relationship
2: sitaki ni ya long distance
0: eh
2: so comfortable nayo
0: haya haya umwami neno yako ya mwisho to the lady
1: neno langu la mwisho atembee sasa atembee salama apate yule mwenye atampenda zaidi sina shida na yeye mimi sinanga chuki na mtu siku zote
0: nasema amalize yeye kama ameenda
1: ame kama ameenda ameenda sisi lazimisha
0: okay aya yeah. Na wewe mami your last word
2: mimi sio na mwambie na mtakie tu maisha mema
0: aya na mkipigiane muitane nini
2: atapigiana
0: wewe alikwambia ukimpigia akuita umuite nini ile siku atawahi kupigia
2: alisema akinipigia ni muite
0: aya na pia wewe ukimpigia aya asanteni sana so hiyo ukiachwa chike kila mtu ende barabara yake
1: vizuri asante
0: aya asante mwami nasani madam
1: orio mno
0: papa
1: aya karibu
0: aya we ladies and gentlemen muna nifraishangu kufula muna chananga ati nikikupigia yani kumbe watu bado nambia nanga hivo nikikupigia uniite I didn't know. I didn't know those things still happen. Hey. Wacha mimi niende nikapumzike bwana. Haya. And of course, ladies and gentlemen. Hapa naona kuna watu wamejishindia. Nimekwambia nataka nitoke na nikitoka nataka niwaache nyinyi wote mkiwa washindi. Niache kila mtu akona kitu kwa mfuko. Chukua simu yako. Dial *279# niliwaambia Protas wa Lubengo. Namba yake ya simu inaisha na 378, alipata 96,000 kwa simu yake. Johan Mudoni, namba yake ya simu inaisha na 912, alipata 59,000. Yvonne Mokaya, namba yake ya simu inaisha na 800, alijipata na 71,200. Alright? Then Mohamed Abdullahi, namba yake ya simu inaisha na 240, amejipata na 48,000 kwa simu yake. Eunice Mweni, namba yake ya simu inaisha na 75 na 88838 amejipata na 75,000. Dominic Kibabana, namba yake ya simu inaisha na 667 amejipata na 92,500 Kenyan shillings. Okay, nimepatiana bonus, nataka niongeze bonus nyingine ya shilingi 10,000. Irene Awino, Ezra Watiri, James Kioko, Fidelis Okwenya, Priska Kadzo. Hao wamekula bonus ya shilingi 10,000 kila mmoja wao. Irene Awino, Ezra Watiri, James Kioko, Fidelis Kwenya. Priska Kadzo. Hao wamekula bonus ya shilingi 10,000. Kumbuka Sylvia Buliba, Kenneth Munene, Abigail Chivati, Donald Kiprop na Damaris Were. Hao walikula bonus ya shilingi 5,000. Hao wengine ni

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

sauti yake Fire Test. Bila shaka inaashiria mwanzo wa mpango wa babu kubwa Rumba Fix. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako PDG John Maloba. Karibu sana mtu wangu popote ulipo. Tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati. Saa 7 usiku. Aha. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm, kumaanisha kwamba unapatikana kote duniani kwenye mtandao live. Okay? Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Namba yangu ya SMS 24047. Elezee, je,

wangu mkubwa mzima wa Rumba Fix. Leo nakutolea fomu mbili za nguvu sana za kuhakikisha kwamba kuna chapa, kuna pesa kwenye mfuko wako. Fomu mbili hatari sana, kumaanisha kwamba leo kama utapata pesa ni wewe tu, hutaki mtu wangu. Kwanza kabisa tuzungumzie mchezo wa bonyeza chapa. Hapa story sio nyingi sana. Ni wewe unajituma tu na kutegea. Katika bonyeza chapa mtu wangu,

tia nyoka. Wewe jitume katika mchezo wa bonyeza chapa uone. Na kujituma si mara moja au mara mbili, wewe jitume. Watu wanabonyeza mara 10, 12.

Haya, mimi nakuuliza hivi. Ulikutana wapi kighafla na mtu wako? Ukajua hapa ni game over. Hakuna mtu hapa. Karubandika gaidi. Ulikutana wapi na mtu wako? Ukagundua kwamba hapa hamna kitu. Game over. Karubandika. Na rafiki yangu mmoja, mpoa wake alikuja over Friday. Akalala mpoa. Asubuhi saa 2 mpoa anasema anasafiri, anaenda kwa sister yake.

0: usiku jamaa anaenda wallets utawala. By the way, wallets ni kali. Anakuta mpoa wake na beste yake, best friend wake ndani ya wallets kwenye kona. Game over, goodbye. Mi nakuuliza hivi, je, ulikutana wapi na mpoa wako kajua hapa ni game over, hapa kuna kitu karubandika hii gaidi?
1: 0793 047 047, vile vile 0783 047 047, sema na pedeshe. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Rumba fix, hello.
2: John Malava.
1: Uko hewani, sema na pedeshe, waitwa nani na uko wapi?
2: Niaje.
1: Poa sana mtu wangu, unasema na nani?
2: Unaongea na Dan wa Kamoi County ni Elgeyo Marakwet.
1: Dan, ulikutana wapi na mtu wako ukajua hapa kimeumana?
2: Mtoni? Mtoni kwa ameenda kuchota maji kitu masaa 12 hivi.
1: Ehe.
2: Mvua ikakuja sana akaikama mahali.
1: Alafu?
2: So vile alikama.
1: Eh.
2: Na miko nimetongoza kama miezi 3 hivi kenye imepita.
1: Yes.
2: Ah, nikoona hapa leo, hii ni chance yangu Mungu ameleta. Juu si rahisi atokeleze maji, ilipotea kwa pipe kama wiki moja, wakaambia aende mtoni, na si rahisi atokeleze. Hata nani fry amepata chance ya kwenda mtoni.
1: Mhm.
2: Ah, nikasema hapa game over, goodbye.
1: Aye, hapa sijakuelewa walai. Sijakuelewa walai, Dan. Dan ameenda. Dan hakuelewa imada. Hakuelewa assignment. Mpoa wako ulikutana naye wapi ukajua hapa hakuna mtu? Ruma fix, hello. Hapa ndipo, nasema na nani?
3: Unaongea na Fanuel Ogutu.
1: Fanuel?
3: Yes.
1: Uko wapi?
3: Kwa maeneo ya Nairobi, Githurai 45.
1: Fanuel, ulikutana wapi na mtu wako ukaona hapa hapana?
3: Wako hapo 45 airport hapo kwa kona.
1: Eh.
3: Kazema hii wamemalizani imeenda.
1: Kwani hapo kwa kona kwa airport kuna nini Githurai?
3: Si hapo kwa kona kuna airport hapo
1: kila. Oh, kutegea. Ni airport.
3: Hiyo
1: imeenda. Oh, hiyo tunasemanga supermarket. Kumbe hata airport ni jina lingine.
3: Hapo kwa ndege hapo.
1: Ala. Kwa hivyo kuna area inaitwa airport ambapo watu wanategea kufanya biashara hiyo.
3: Hapo Githurai hapo.
1: Ala. Na ulimtoa wapi?
3: Nilikuwa
1: na labda tu ulimtoa hapo airport na wewe. Ala.
3: Nilimtoa town.
1: Ulimtoa town?
3: Nairobi hapo. Afya center.
1: Afya center. Kwa stage.
3: Kwa stage.
1: Mezoea airport stage. Sawa Fanu. Hapo ni game over. Goodbye. Rumba fix, hello.
4: Oi, kamanda, inakuwaje mtu wangu hapa?
1: Ishakuwa mtu wangu. Unasema na nani?
4: Levi moja hapo.
1: Ah, Levi moja. Ati wewe ni MC mtarajiwa. Uliingilia siasa lini? Kwenda huko.

0: Wewe
1: unajua wajichoche tu. Wachana na siasa.
0: Bana ukikaa.
1: Aya, Levi mmoja mtu wako ulikutana naye wapi ukajua hapa kimeumana?
0: Oh, acha nikuambie hivi John Maloba.
1: Niambie.
0: Kati tako upate mshene kutoka hapo kwa Levi mmoja.
1: Ehe.
0: Niwajua hizo enzi nikiwa mtoto mdogo.
1: Summarize.
0: Wakati huo.
1: Summarize.
0: Nikiwa kajenzi tu hivi.
1: Yes.
0: Eh? Kuna hizi vitu zilikuwa zinaitwanga dunda hivi
1: yes.
0: Dunda zinazitambua.
1: Yes.
0: Nilifika pale kidogo, kufika pale kwenye dunda pale, nikamkuta tu, jamaa amemshikilia, amemfinya yeye pale kwa ukuta bwana, nikajua hapa hivi, hapa nimechezwa hapa hivi.
1: Demo kwako?
0: Demo kwangu jamaa amemfinya pale kwenye ukuta.
1: Na ukienda dunda yako, hakujua utakuja?
0: Hakuwa najua huenda kama Levi moja atatokea.
1: Na alikuwa, before mkutane naye hapo dunda, before mpate hapo, mlikuwa pamoja kwa muda gani?
0: Hey, ni mrembo ambaye tulikuwa tumekaa na yeye. Si not mrembo tu girlfriend. Tulikuwa tumekaa na yeye for tulikuwa tumemaliza miezi miwili hivi.
1: Miezi miwili wewe ni wako kweli? Hapo uja cement.
0: Girlfriend tu. Sikia, tulikuwa na girlfriend tu kidogo.
1: Okay. Okay.
0: Mimi kufika pale bako na expect kama anatokea kufika huko.
1: Ngoja, alipokuona alireact vipi?
0: Alishtuka sana macho ziliana, alishtuka na kuambia alishtuka bana bro.
1: Ikaishi hapo. Goodbye.
0: Ngoja kidogo. Alafu.
1: Yes.
0: Maloba, tate kidogo, acha nipige hicho salamu kwa wale watatu.
1: Acha na salamu. Acha na salamu live moja. Rumba fix hello.
2: Yelo.
1: Uko hewani unasema na nani?
2: Unasema na Patelo mmoja kutoka Bekai.
1: Nani mmoja?
2: Patelo.
1: Patelo wako wangapi?
2: Patelo ni mmoja tu kutoka Bekai.
1: Ule mimi najua ni mwingine noma sana. Ako na machain kibao.
2: Sasa mimi ndo wa pili.
1: Basi mmoja. Patelo ulikutana wapi na mtu wako ukaona hapa mazee hamna kitu, game over?
2: John Maloba ni kuambia aje.
1: Niambie mtu wangu.
2: Nilikuwa na mrembo mmoja kutoka Aterite hapa jirani ya kijiji yangu.
1: Ehe.
2: So nilikuwa nampenda sana kitu kama hiyo.
1: Yes.
2: Nikatoka nikaingia Mombasa. Wakati niliingia Mombasa kazi.
1: Yes.
2: Rafiki yangu akanipigia simu akaniambia, "Oh, mrembo wako sija nda kuongea na yeye, nini nini?"
1: Eh.
2: Na mimi nilikuwa nimemgongea kwanza mara hiyo, mimi nilikuwa nishamgongea na rafiki yake.
1: Ala.
2: Sasa wakati alikuwa ashajua ati mimi nilimgongea.
1: Yes.
2: Pia sasa rafiki yangu akapata ile, rafiki yangu sasa akapata chance ya pia kunigongea mimi sasa.
1: Mhm.
2: Bali na hiyo wakati nitoka Mombasa.
1: Yes.
2: Nikapata rafiki yangu ashampachika.
1: Aha. Kwa hivi yako sio kukutana, hii yako ni story tu vile ile develop.
2: Tulikuwa tumekutana for a long time sababu tulikuwa tunakaa na yeye na tulisoma na yeye.
1: Haya sawa. Japo assignment ukipata vizuri lakini nakufeel. Asante mtu wangu.
2: John Maloba, ambia Levi mmoja achana maneno ya siasa.
1: Nishamwambia. Patelo akuelewa assignment, walai. Lakini namfeel. Rumba fixalo.
3: Maloba.
1: Uko hewani. Wewe Agustin Jaba.
3: Mambo vipi?
1: Ulipatana wapi na mtu wako ukajua hapa ni game over? Ulimkuta wapi?
3: Nikiwaje nitere kwa video bana.
1: Kwa video?
3: Nikaendelea. Bana nikamwangalia kwa kona bana nikamuona nikajua hapa.
1: Na nyinyi mkoloki, mnaenda kwa video? Hiyo hebe yenu ni ya chini si ya juu.
3: Sio ni ya chini.
1: Wewe unataka kuchukua msupa kwa video game.
3: Sio video game, nilikuwa naenda kuwatch mpira.
1: Okay, ukampata hapo.
3: Nikaangalia kwa kona nikaona bwana yuko tu ametulia tu polepole anaongea na mtu.
1: Makosa hapa yako wapi?
3: Ai, makosa ilitokea.
1: Hako ameshikana huko katika position ambayo ni compromising. Si labda pia alikuwa ameenda kwa coach ball. Kwani?
3: Bado mimi siko na expect mbate hapo.
1: Wewe ukipata ameshikwa ama amewekwa kwa njia mbaya, alikuwa na watch pia yeye.
3: But matemu
1: bandi. Sasa ukienda umpate supermarket anafanya shopping pia utazusha bado.
3: Hapo hapo iko hapo iko sawa lakini kwa video bana na wanaume wengi.
1: Kwani video ni lodging? Sema na kamera ku watch game.
3: Ai, noma.
1: Where you are going to be a very toxic husband to your wife?
3: No, no.
1: Ya mena kwa watch game, sasa makosa yiko wapi?
3: Makosa yiko, watu huu nasafurahi kuhili malo.
1: Ulimpata kwa na kiwa uchi? Si alikuwa na check game?
3: Lakini si kawaida bani ya mademu.
1: Wewe yako ni insecurity. You are insecure. Haya, atapokea simu ya mwisho. Rumba fix, hello?
4: Alo Rumba Fix, John Maloba.
1: Nani huyo anataka kujisikia? Punguza sauti ya radio, niambie uko wapi, alafu sema na PDG. Na unipe jina lako.
4: Ah, nimepunguza bwana PDG.
1: Waitwa nani?
4: Huyu ni Ambrose.
1: Ambrose, uko wapi?
4: Niko maeneo ya matunda bwana PDG.
1: Ah, yes, yes. Ambrose, ulipata na wapi na mtu wako ukaona hapa kimeumana karubanika hii?
4: Unajua pekeshe, nataka ni kuambia ni maneno ya jana.
1: Yes.
4: Unajua jana mimi ndiyo nimetumana saya acha nione.
1: Yes.
4: Nikiwa pale kwa hiyo matunda market.
1: Yes.
4: Nikiwa mahali kwa karestrandi kidogo, nimeambia kwamba kuja unione tuongee kidogo.
1: Yes.
4: Ni kutoka inje ule jamaa sijui aliwahi kutana na Yesu kwingine. Mimi kusimama nje, mtu mwenye nimeongojea mwenye nilitumana na pikipiki.
1: Yes.
4: Awafiki, mimi kutoka nje kuchungulia, naona wamesimama nje wanaongea na yeye hako pale anachorachora chini wakiongea. Kumaanisha kwamba alikuwa mimiaisi.
1: Akichorachora chini inamaanisha kwamba alikuwa anakatiwa.
4: Alikuwa amemwaiti wakutane mahali, na bahati mbaya akakuwa alikuwa anakuja kwenye mimi niko kujiona. Sasa ikachoma, maana huyo jamaa ya pikipiki ya bodaboda alimfuata mpaka penye anaenda. Sasa akampatilia kwa geti na akamuuliza unaenda. Sasa ikabidi alikuwa anakuja kwenye niko, ikabidi walirudi na ule jamaa.
1: Kwa hivyo hapo wewe ukasema game over.
4: Nikasema game over, nyinyi endeni. Kwanza nilimpigia tu simu nikamwambia nikaona ile kitu mlikuwa mnafanya. Sasa nyinyi endeni, tutaonana siku nyingine.
1: Pole sana Ambrose.
4: Nikamwambia safari njema.
1: Aya.
4: Hata lanchi amesikia.
1: Ai, lakini Ambrose, hii sauti yako inaonyesha kwamba ulisikia uchungu.
4: Nilisikia uchungu sana bwana peke shee.
1: Na fea umepeana, fea imeenda.
4: Na fea imeenda.
1: Bane, mama. Hiyo fea ingetosha gorogoro ngapi?
4: Ilikuwa inatosha gorogoro moja na mkebe ndogo.
1: Ayayayayaya. Hapo ameharibu full security yako. Ameharibu full security yako kabisa.
4: Jajabu peke shee. Nilikula mchele. Na nikalala. Na hiyo 150 ya pikipiki iliniuma, nikamwambia sasa, kwa sababu mimi nilikuwa nimetumia muti ya pikipiki. Nilitamani ni reverse, lakini kaona wacha ikae kama fuliza imechukua.
1: Na wewe ni mtu wa revenge.
4: Bwana, nilikuwa ningemtumia yeye ninge reverse.
1: Kwa heri Ambrose, pole.
4: Kwa heri, ngone.
1: Ambrose anapiga sabu, anaona hapa. Ningelinunua gorogoro ya mahindi. Niendelee kupata sembe kwangu. Lakini karubandika imechukua. Haya, niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa bonyeza chapa. Na hela hii nikabaki nayo hainisaidii. Na hela hii ni nyingi sana. Lakini hela hii haiji hivi hivi. Ni lazima ujitume mtu wangu. Mhm. Unabonyeza *279#. *279#. Between 20 bob and 30 bob unapokezwa vijisanduku 6 6 boxes ambazo kuna chapa. Mhm. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi nusu milioni, half a million. Hiyo ndiyo jackpot mtu wangu. Yani hiyo ukiangukia, ai, we ni sauce, wende kusema. Mm-hmm. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning katika mchezo wa bonyeza chapa, ambapo unabonyeza *279# between 20 bob and 30 bob. Unapokeza vijisanduku, chagua moja wapo, lakini kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning.
5: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Radio 47. 89.0. Kitui. Haba. Ndipo.
6: Tolobaki lobaki pe minge. Voici Cindy le cœur. Si

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitisha vile vile kwenye tovuti www.radio47.fm. Inamaanisha kwamba kote duniani watapata live kwenye mtandao. Baadaye katika awamu hii tuna kile kitengo cha elengi ya rumba, tutakuwa tunachambua wimbo mmoja wake Fabregas. Okay, na ningali niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wabonyeza chapaa, japo nikwambia kwamba nina fomu mbili na fomu zote ninakupatia, nina fomu mbili ambazo zinahakikisha kwamba unapata hela kwa mfuko wako. Nazungumzia bonyeza chapaa ambapo shiriki msikilizaji unabonyeza star 279 hash Star 279 hash between 20 bob and 30 bob. Utapokezwa vijisanduku sita. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, half a million. Hapa kuna hela ajab. Hapa kuna hela ajab, mradi tu umejituma. The more you play, the higher your chances of winning. Katika mchezo bonyeza chapa ambapo kushiriki unabonyeza star 2

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, 93.4, Bomet, Kaplong, Tepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maloba. Radio 47.

0: Warumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Lawrence Kirui.
0: Lawrence Kirui, uko wapi mtu wangu Lawrence?
1: Kama naye West Pokot hapa.
0: West Pokot kwema?
1: Kabisa.
0: Jina lako linanikumbusha filamu kwa jina Lawrence of Arabia.
1: Ehe.
0: Uliona hiyo movie hiyo?
1: Wapi, bado.
0: Wewe, kuna mitandao bana. Vipi wewe unaniangusha mtu wangu? Mimi nakupandisha hadhi ya juu na hujaiona Lawrence of Arabia. Umeona tu Lawrence of Pokot.
1: I thought ni peke yangu, kumbe kunao.
0: Ai.

Hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maloba Radio 47.

0: Voilà. C'est comme ça la vie. Allô?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba. Nakupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Mwenzangu ni nani?
1: Mzana Jefferson Malakwen.
0: Nani?
1: Jefferson Malakwen.
0: Jefferson Malakwen.
1: Yes.
0: Uko wapi mtu wangu?
1: Niko pande ya Kericho County.
0: Kericho kwema?
1: Kericho iko kwema, labda huko uliko.
0: Tunashukuru. Jefferson, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo leo Tobora?
1: Umebonyeza mara 4.
0: Mara 4 peke yake?
1: Mara 4 peke yake.
0: Mwanisha kwamba umetumia Etebop na tayari tunavyozungumza Jefferson unajua kwamba kuna pesa kwenye simu.
1: Kuna pesa imeingia huko kwenye simu.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Jefferson?
1: Box nambari 3, sasa box nambari 3, alafu ikanipea hela ya 15,000 Kenyan shillings.
0: 15,000. Hiyo sio pesa mbaya mtu wangu. Lakini sasa nataka nikufurahishe Jefferson.
1: Unataka kunifurahisha tena?
0: Yes,
1: zaidi.
0: Nataka nikufurahishe. Jefferson.
1: Yes.
0: Kwa yoyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi katika mchezo wa Loto Bora, kando, underline, kando na alichoshinda, mie namzidikisha na booster shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Yeah, hii extra hata imeshinda.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Itakuwa sasa 35,000.
0: Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika Loto Bora. Kwa hivyo endelea kubonyeza the result limit, okay?
1: Sawa, nitazidi kuibonyeza, naweza angukia hiyo.
0: Haya, subiria boost yako.
1: Hivyo.
0: Haya, nilisema katika Loto Bora kuna 3 ways ya kushinda. Kuna direct winnings, kuna boost na kuna bonuses. Mhm. Na vile vile katika mchezo huu pia, the more you play the higher your chances of winning. Itakuwa ni kana kwamba umekesha ile sure bet. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob only. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, star 216 hash, fuata maagizo mengine, niachie.

0: Maloba. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Unasema na Joyce Kamau.
0: Joyce kwa wapi?
1: Niko Subukia.
0: Subukia kwema?
1: Ni kwema huku.
0: Joyce, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Nimebonyeza mara saba.
0: Mara saba. Naona hapo kuna hapo kuna ka effort kiasi, manake umetumia 140. Na tayari Joyce, tayari tunapozungumza unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Ndio nimeona hela.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Joyce?
1: Box number 3.
0: Ehe.
1: 1,123,000.
0: 1 up to 23,000.
1: 23,000.
0: Hiyo unajua si pesa mbaya, ni pesa mzuri Joyce, manake tunazingatia umetumia 120 peke yake. 140.
1: Ni pesa nzuri.
0: Yes, 23,000 ni pesa mzuri, lakini kumbuka kwamba mimi niko hapa kuhakikisha kwamba unapata chapa zaidi na zaidi na zaidi. Joyce.
1: Eh.
0: 23,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 43,000.
0: Eh?
1: Inakuwa 43,000.
0: Hesabu ya pesa hakuna Mkenya huwa analemewa.
1: Kwanza Mkikuyu kama mimi.
0: Morima kwanza. Hey, Morima ana pesa. Anakuhesabia. Anaweka kidole kwa ulimi. Anaguza noti na hata asiangalie na anakuambia imwe igere dato mogwaja. Sasa kumbuka kwamba Joyce, katika mpango huu kabla ya saa saba usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. There is no limit. Bado waweza kuendelea, you are still eligible. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash na uzingatie.
1: Ndaendelea.
0: Asante
1: sana.
0: Okay. Nao vilevile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushindia hadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Sauti yake Shalamwana Kokola. Awamu ya tatu mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako PDG John Maloba. Inakuaje mtu wangu? Chupa kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye TikTok Radio 47, Instagram na YouTube Radio 47 underscore Kenya. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Nambari yangu SMS 24047.

0: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu unakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi. Kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangaza
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo. Rumba Fix na PDG John Maloba. Radio 47.

0: Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba. Na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa Rumba Fix. Mwenzangu ni nani?
1: Unaongea na Eliud Kerio.
0: Eliud?
1: Kerio.
0: Eliud Kerio. Eliud uko wapi?
1: Niko side za Lodo.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Eliud, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara moja tu na box number 3.
0: One time peke yake, mara moja tu, 20 bob.
1: Box number 3.
0: Box number 3 imekupatia hela ngapi?
1: 12,000.
0: Wow, unajua umetumia 20 bob peke yake?
1: Bana.
0: Na hapa katika Loto Bora nyie naona mnanitumia vibaya. Manake unajua tu ukishinda kitu nitakuongezea 20,000.
1: Najua sasa hiyo sasa
0: hiyo. Na kuna hata amjitumi lakini hela yangu mnachukua. Eh? Bado mimi nasisitiza, bado nasisitiza
1: kama zimejaa furifuri itabidi tu.
0: Bado nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances of winning. Japo hata mara moja mara mbili bahati yako ikisimama hela unanyakua. Unaona? Eliud, umetumia 20 bob peke yake. Na uko na pesa ngapi? Elfu ngapi?
1: 12.
0: Elfu 12 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Oi.
0: Unajua tu. Eh?
1: 32K.
0: 32,000 umetumia 20 bob peke yake.
1: 20 bob peke yake. Wow.
0: Na tayari katika awamu hii tayari bonuses zimeanza kutembea kabla ya saa 6. Kabla ya saa 7 kunradhi, washindi 5,000. Watakuwa shapokezwa bonuses. Tayari jamaa anazoa bonuses and you are still eligible. Bado unaweza kuendelea kubonyeza tena na tena na tena.
1: Sasa hii ndio hii, na ngoja katika tu inaingia tayari.
0: Wewe ngojea boost yako, endelea kubonyeza bonuses zipo katika mchezo wa Loto Bora, ndio utamu wake sasa. Ndio hiyo. Lakini bado nasisitiza, the more you play the higher your chances. Yaani kana kama utakuwa umeweka sure bet. Okay?
1: No risk no Ferrari.
0: Ala. Umeanza kununua kiburi mapema?
1: Kama liko lilazi.
0: Unanunua kiburi mpaka unaanza kuniuzia uoga wa mistari. Aya, kando na hayo, kula rumba. Rumba
2: Fix. Na PDG John Maloba. Radio 47.

Fix na PDG John Maluba Radio 47.

0: Emilia Bell, Esio Api, Awamia Tatum Pango, Baba Kubwa, Rumba Fix, Daniel Radio 47, Hapa Ndipo na mimi wako PDG. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Unaongea na Mary Kerubo.
0: Kerubo uko wapi?
1: Niko Kisii.
0: Kisii kwema?
1: Kwa salama.
0: Kerubo, Kerubo.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo leo? Tobora?
1: Mara 5.
0: Mara 5 kumaanisha kwamba umetumia shilingi 100 hapo, unaona kuna ka effort kiasi. Hapo kuna ka effort kiasi? Unazungumzia box ipi, hela ngapi? Kerubo?
1: Box number 2, 45,000.
0: 45,000. Na mbona sisikii sauti ya furaha hii? Si pesa kidogo jamani, wewe. Hey. 45, you know you're my highest winner katika Lotto Bora kwa sasa. Yes.
1: Hiyo ni pesa nyingi.
0: Na bado sijakupatia boost. Na bado ujue kuna bonuses kabla ya saa 7. Kerubo?
1: Yes.
0: Yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzidikisha na boost ya shilingi 1,020. 45,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 65,000.
0: Yes.
1: 65,000.
0: Yes. Mie na kuongezea boost ya 20,000. Manake una style. Naona umejiwe, angalau wewe umejituma kiasi. Wengine mara moja mara mbili.
1: Nimecheza mara 5.
0: Alafu ujue kwamba kabla ya saa 7 bado kuna bonuses, endelea kubonyeza, there is no limit. Jamaa tunavyozungumza wanazoa bonuses kwa sasa katika Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, karibu, okay?
1: Thank you.
0: Haya, karibu sana. Na vile vile mtu wangu, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Tunapelekea saa 7, kumbuka kwamba washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotto Bora. Mradi tu umejituma, bonyeza star 216 hash 20 bo peke yake. Fuata maagizo, wengine tuachie.

sauti yake Madilu system ya John. Jamaa wanazidi kupokea bonus zao katika leo Tobora. Kando na kupokea rumba ya power ya nguvu. Kabla ya saa 7 washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa kushiriki katika leo Tobora ambapo unabonyeza *216# na kufuata maagizo. Baada hapo tokea saa 7 hadi 10 asubuhi. Tuungane tena katika mpango wa OB47. Leo tunasema inakuwa ni marathon. Kidogo nichukue break kiasi. Nikumbuka kwamba saa 7 hadi saa 10 asubuhi mpango wa OB47 unakujia na bado nitakuwa nawe. Nasema hii ni kazi ya UG Power for energy.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Oh. Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.

0: Lower Europe.
1: Yes.
0: Kwenda huko. Dan, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimejaribu mara tatu.
0: Peke yake?
1: Yeah.
0: Kwani kwa Loto mjitumi? Manake mnajua hapa pesa ni ya rahisi rahisi, eh? Manake mara tatu umetumia 60 bob peke yake?
1: Ndio.
0: 60 bob peke yake na tayari kuna hela kwenye simu. Tutazungumzia box ipi, hela ngapi Dan?
1: Box number 5, 27,000.
0: Hey. Hapa napo mnakuja na haramu sana. Mara tatu tu ushanyakuwa pesa yangu 27,000. Na unajua kwamba yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, lazima nimpatie boost. Dan.
1: Yes.
0: 15,000 ukiongezea 10,000 tena 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Unaniongezea 10,000 mara mbili.
0: Yes.
1: Hey, furaha.
0: Inakuwa ngapi kwa ujumla?
1: 47.
0: Oh, ulishinda 17,000. Sio 15.
1: Ulishinda 27.
0: Mama we. Kwani mimi nimechanganyikiwa?
1: Furaha tupu.
0: Unajua matumia chapa ngapi wewe?
1: Nimecheza tu na 60
0: bob.
1: Ndio.
0: Na mimi nilisikia tumeshinda 15. Kumbe ni 27. Afande amechanganyikiwa. 27 ukiongezea 20 ni ngapi?
1: 47.
0: Mama we.
1: Furaha.
0: Lakini Dan, mimi bado nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances.
1: Ndio.
0: Eh. Na hapa mnajua mnaangukia, manake unaweza shinda kidogo lakini lazima utapewa boost. Lazima upewe boost. Alafu bado Loto anakubembeleza, anakuambia kwamba kabla ya kipindi kuisha, kabla ya saa 10 asubuhi, kuna uwezekano mkubwa sana unaweza kupokea bonus. Yaani Loto nao anabembeleza usikilizaji kabisa. Unaona? Sikia vile unacheka wewe. Sikia vile unacheka. Kwa sababu unajua hii si fair game. Wewe umeshiriki mara tatu, sahi una 47,000. Mama we.
1: Watu wajaribu.
0: Watu wajaribu, eh?
1: Yeah.
0: Unaka kiburi. Aya, kila mtu acheze game yake na

0: kwako. Personally, afande ni rafiki yako ama afande ni adui yako? Nakuuliza tena, je, afande ni rafiki yako ama afande ni adui yako? Jamani, 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Sema na afande. Je, afande ni rafiki yako ama afande ni adui yako? 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Sema na afande. Give me your honest opinion. Je, afande ni rafiki yako ama afande ni adui yako? Na ufafanue. For every reason you give, fafanua. OB47, hello?
1: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo uko hewani. Nasema na nani?
1: Bila shaka unasema na Deno kutoka Kipsoto, size Kanandi.
0: Nani? Leno?
1: Deno.
0: Oh, Deno. Deno?
1: Semaje Maloba?
0: Afande ni rafiki yako ama afande ni adui yako?
1: Ay, afande ni adui yangu.
0: Kwa nini jamani?
1: Afande siwezi nikamwamini. Afande ni kama kinyonga, anabadilika sana.
0: Nataka unipatie kisa. Staki blanket judgment, nataka unipatie kisa.
1: Wakati mmoja kuna jamaa mwingine rafiki yangu ni askari.
0: Ehe.
1: Tulikuwa tunaenda tunakunywa vileo.
0: Ehe, vileo. I like what you are saying. Vile umetamka nimependa sana. Ehe.
1: Sasa sisi tunakunywa, baada ya kukunywa tukafikiria si rafiki yetu atatuchunga, mafande ni afande mwenzetu, tutapita tu.
0: Ehe.
1: Baadaye mafande walituhanda, yeye mwenyewe alienda akatuachilia.
0: Ngoja, yeye ndiye aliwaseti.
1: Ya alituseti, baadaye walitu, yani usiku mmepitisha mazamu, mnatembea na pikipiki na mmelewa.
0: Alafu baada mkapelekwa kituoni?
1: Tukapelekwa kituoni, lakini yeye aliachiliwa akaenda.
0: Yeye aliachiliwa. Na alirudi kuwatetea baadaye?
1: Hakurudi kututetea, situlipa tu 2200 kashi bila hapo na tukatoka.
0: Kwa hivyo naamini kwamba yeye ndio aliwaseti. Sema hao jamaa wanachapa, acha ni waseti kwa wafande wenzangu.
1: Ni waje tu wafande.
0: Kwa hivyo tutangusikio wewe usema kwamba afande ni adui.
1: Ai, afande siwezi nikamwamini hata siku moja.
0: Afande wengine pia wamekufanyia design hiyo jamani?
1: Afande, haya marafiki.
0: Mbona kisa kimoja unachukua unalawama the whole force kwa sababu ya kisa kimoja?
1: Unalaumu? Afande wote afande hakuna mtu namwaminia hata mmoja.
0: Okay, Deno.
1: Asante Maloba.
0: Asante, Deno amesema hapana. Hicho kisa kimoja kinampatia nini ya kusema kwamba afande wote wako vivyo hivyo? Kumpatia dhana kwamba afande wote wana dhulma. OB47, hello? Hello? Ayo ntachukulia juu. OB47, hello?
2: Ele afande John Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Unazungumza na Edwin Zombi kutoka Mkuru kwa Njenga.
0: Edwin Zombi?
2: Wewe
0: mbona unajiita zombi? Wewe unajua zombi ni nini?
2: Umepotea ndugu yangu, napiga simu haingii. Leo nimebahatika imeingia.
0: Mimi nakuona kwenye mtandao, kwenye Facebook, kwenye comments nakuona sana mtu wangu.
2: Comment na tune in lazima.
0: Edu zombi, afande kwako ni rafiki ama ni adui?
2: Afande adui kwangu.
0: Ai! Fafanua kwa nini? Nipe kisa kimoja.
2: Nilikuwa nyumbani.
0: Yes.
2: Nilikuwa naingia kijijini hapo nikikamata kama

0: hata kabila kangu.
1: Ehe.
0: Papa anda akaingia.
1: Yes.
0: Akaitisha mhudumu.
1: Ehe.
0: Ampea haki yake. Unajua venye huwa
1: mhudumu atoe protection money.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Mhudumu akamwambia.
1: Yes.
0: Ya nefungua hizo customer kwanza tulikuwa wili.
1: Yes.
0: So venye alimuandia.
1: Yes.
0: Ya nefungua simbu wa kwanza.
1: Yes.
0: Atarudi baadaye.
1: Yes.
0: Afande naye akakataa.
1: Ehe.
0: Akasema acha niende na hawa. Aende na sisi.
1: Alafu
0: aache mhudumu.
1: Kwa hivyo akakubeba?
0: Yeye akatubeba na afande alikuwa rafiki yangu, tulikuwa tunacheza table pool wote.
1: Alikuwa ni mtu anakujua?
0: Eh, ni mtu najuana na yeye.
1: Ai! Sasa hebu nikuulize, unamaanisha kwamba sasa afande wote wako kama huyo rafiki yako?
0: Mimi najua afande wote amekula kiapo ako tu hivyo wote.
1: So amekula kiapo tu nini? To serve and protect.
0: Sawa wali.
1: Ala? Okay, pole. Haya, hili ni swala nyeti. Lakini mimi personally najua we cannot survive without a police force. At the same time we need a friendly police force but also professional. OB47, hello?
2: Hello, Afande John Maloba.
1: Uko hewani, nasema na nani? Sema na afande, uko wapi, waitwa nani?
2: Hii nasema na Godfrey Kwara mwenyewe kutoka Mkurateso.
1: Godi, karibu sana. Godi, kwako afande ni rafiki ama afande ni adui?
2: Mimi kwangu naona afande ni rafiki.
1: Tupatie kisa kimoja ambapo afande alikusaidia ukasaidika ama alifanya jambo ambalo lilikufurahisha?
2: Mimi mara kwa mara huwa nakutananga na afande hata kama nimefanya makosa.
1: Yes.
2: Na vile huwa anajitetea, najua tu yeye bado ni binadamu. Afande.
1: Oh, kwa hivyo wewe unatumia PR. Unajielezea?
2: Ndio.
1: Unazungumza na afande kama binadamu. Kama mzazi.
2: Ndio hiyo sasa.
1: Kwa hivyo hujai kuwa na kisa kimbaya, hujai kupitana na afande vibaya.
2: Mimi hata kama nimefanya visa mingi wakati nimekuwa, nilikwambia kuna wakati nilikuwa nashikwa na afande, lakini kuna vile tunajitetea kabisa.
1: Nao wanakusikia?
2: Kabisa. Hata kuna wakati tulipatikana kwa kinywaji. Tukapelekwa kwa kituo.
1: Nyote ambao mmechangia, kila mtu anazungumzia kileo kinywaji. Na
2: wakati ndio hiyo. Sasa kwa tumepatikana. Tukapatana na afande mwingine alikuwa Mturukana.
1: Yes, lazima useme kabila yake kwenda.
2: Alikuwa Mturu, alafu mimi ni Mteso. Anasema hii ni muti, wewe muti yangu wewe. Wewe unakunywa kila wakati napati huu ukikunywa.
1: Ala.
2: Hati leo lazima ujitetee.
1: Ala.
2: Unajua nilipelekwa mpaka karibu ilikuwa pale 46.
1: Ehe.
2: Pale kwa DC.
1: Ehe.
2: Nikafika karibu ndani na niko na pesa sasa, tuko tumeshika watu wawili, tulikuwa watatu.
1: Ehe.
2: Mimi nikashinda sasa, mtajitetea namna gani? Nikitoa hii pesa, mimi peke yangu nitatoka.
1: Yes.
2: Wacha sisi wote tuende.
1: Ehe.
2: Lakini kufika huko tukabukiwa, lakini hatu kuingizwa ndani, tukabakia tu kwa geta hapo.
1: Ehe.
2: Kipigwa bei.
1: Unajua sasa bidia kama. Ukiomba mjitetee.
2: Sasa kifika mahali.
1: Yes.
2: Tukajua yule mama pima atakuja baadaye kutuokoa kwa sababu mali yake pia inaenda, lazima akuja aokoe hiyo mali.
1: Ehe, na wateja wake.
2: Sasa wakikuja tu wanasema, kwanza walikuwa wananisema wewe Jaluo, ati mimi sasa nimekuwa Jaluo. Jaluo kitu ngumu sana, naambia afande sina kitu kabisa. Nimekuwa tuna 50 bob dot mungu kwa huu mama. Anasema leo utaenda ndani. Leo kesho 14.
1: Anakuuzia uoga. Anakuuzia uoga.
2: Ndio sasa mwingine akipita hapo na salimia, anambia na wewe naye mbona unaenda kutafuta vitu sahii mapema asubuhi na ilikuwa saa 2 saa 3 hivi. Anambia unajua tunafanya kazi ya usiku, lazima tufunye kitu mapema. Tupate ka usingizi ndio kwangu. Na 9:10 tumefungia kazi.
1: Yaani wewe uliamkiwa kufungua lock saa 2 asubuhi?
2: Tulikuwa tunaamkiana lock saa 2 mapema ndio tukilala. Sasa saa 9 hiyo imeisha kwa kichwa.
1: So ulijiteteaje hapo? Ndio useme afande ni rafiki.
2: Mimi na kila mahali hafande tumekutana na wao, hatujai patana sana.
1: Haya.
2: Hatujai toa hongo.
1: Nashukuru Godi. Godi hata hiyo siku ulikuwa hapo kutoa kitu?
2: Ni kutoa hata sumuni.
1: Haya. Unajua ukisema sumuni, ukisema sumuni jenzi watashangaa nini unasema.
2: Haya,
1: asante Godi. Usikizaji na kuuliza hivi, je, kwako afande ni rafiki ama afande ni adui jamani? 0793047047 vile 0783047047 OB47, hello.
3: OB47.
1: Hapa ndipo unasema na nani?
3: Eh, babu, umefika maeneo ya Bukura.
1: Bukura nani huyu?
3: Huyu ni Geoffrey.
1: Geoffrey?
3: Eh, ngo unakuuka.
1: Rokulamu nomba ukulalu.
3: Ndio kulamu.
1: Haya Geoffrey,
3: nakufuatilia tu polepole.
1: Thank you so much Geoffrey. Geoffrey, kwako afande ni adui ama afande ni rafiki?
3: Maloba.
1: Eh.
3: Kuna wakati ambao nilikuwa Nakuru.
1: Ehe.
3: Nilikuwa nafunga kazi by saa 1, saa 2.
1: Yes.
3: Makarao wakanichukua, ujue kwa gate tu, kutukutaka tu kwa nyuma ambao nilikuwa nafanya kazi ni gate tu kwa barabara.
1: Ehe.
3: Nikaambia afande, afande, kweli umenipata kama niko barabara naenda kwa nyumba.
1: Mhm.
3: Wakaniambia bwana, sasa wewe vile nimekupata.
1: Yes.
3: Waje tuzungue tu kidogo, utarudi tu kwa nyumba. Nikamwambia waje tu usiende tu mbali. Hata kama mdozi kutoa kwa gate, waje nipishe ni mdozi anifungulie gate alafu mzungumze sana. Nikasema basi waje tutembee tu mdogo mdogo, narudia tu.
1: Mhm.
3: Ndio tu hapo. Maloba, tulitembea town yote Nakuru.
1: Eh. Yeah.
3: Toka milimani.
1: Yes.
3: Tukazunguka.
1: Wao walikuwa wanataka nini? Ama walikuwa makosa yako ni yapi?
3: Sasa unajua alikuwa na patron.
1: Eh.
3: Na unajua mimi sikuwa na kitu chochote.
1: Eh.
3: Sasa vile tulienda kituoni.
1: Yes.
3: Nikaona kwamba gari linapinduka.
1: Eh.
3: Kumbe ni kwenda kwa malimu wa jamaa anaendanga.
1: Majamaa wanaenda wapi?
3: Bwana, hii nyumba yetu ile.
1: Ehe. Evi leo.
3: Kufika pale, tukalala, tukafika usubuhi.
1: Ehe.
3: Akatupeleka kotini.
1: Oh, sell. Mlikuwa sell.
3: Sasa sell. Yaani kotini.
1: Ehe. Uliandikiwa nini wewe?
3: Sasa,
1: uliandikiwa makosa gani?
3: Sasa ndio naelekea pale nawe.
1: Ehe.
3: Sasa kani tuka kotini.
1: Yes.
3: Ya kotini, wanasema wale ambao walichukua jana wasimame.
1: Ehe.
3: Wakanza kusoma sasa mashtaka.
1: Ehe.
3: Mimi si mkunywaji wala sikupatikana na kipa chochote.
1: Ehe.
3: Ananiambia kwamba wewe sasa Geoffrey, hebu simama. Nikasimama.
1: Yes.
3: Nasema kwamba wewe ulikuwa mtukutu, ulikuwa unatukana kwa barabara, ulikuwa mlevi wa kupindukia.
1: Wa.
3: Ulikuwa umejikojelea kwa nguo, nakumbe wapi?
1: Mhm. Ulijitetea.
3: Kama ulijitetea.
1: Mhm.
3: Kama kama ulijitetea. Mimi nasema kwamba nikakubali. Nikasema kwamba kweli nakubali kweli kwa mlezi.
1: Mhm.
3: Lakini sasa naomba kwamba koti niachilie.
1: Mhm.
3: Na kweli wakaenda chemba na yule mdozi wangu.
1: Yes.
3: Akatoa kitu.
1: Ah!
3: Wakati alitoa kitu, mimi nikafanya kazi hapo ngumu ya kuseka uwanja.
1: Unasema kwamba mahakama, unasema unajua una seti mahakama.
3: mahakama. Unajua mahakama. Hebu waje ni ukweli, unajua mahakama ya Kenya.
1: Eh.
3: Usipokuwa na kitu.
1: Eh.
3: Utawezea jelani.
1: Okay. Sasa mdosi alikuwa anaongea upewe bond ama anahongana wachiliwe kabisa.
3: Sasa ilikuwa bond, lakini sasa ujio sasa kwa kadri nimwambia, akamwambia kwamba hebu kama sasa kwa huyu jamaa alikuwa na makosa kubwa.
1: Yes.
3: Yakuwa hakuwa na adabu kwa barabara, kwa hivyo na mimi nataka 10,000.
1: Ulipigwa fine ama ni hongo ilitolewa?
3: Ile ilikuwa hongo. Kwa hivyo leo ujio ni hongo, jaze ni ya nje.
1: Okay. Kwa hivyo tangusikia wewe unasema kwamba afande sio rafiki.
3: Afande si rafiki.
1: Okay.
3: Au mtu au watu wakati na wanakuzungumzia wewe, unakuta kwamba huyu mtu kweli mzuri, kumbe ni mtu msaliti yule mkubwa. wakati mnashikwa, mnakuwa na yeye. Lakini wakati unaenda kotini, utamwona hata kotini.
1: Haya. Asante kwa mchango wako. Da. Msikilizaji, afande ni rafiki ama ni adui kwako? OB47, hello?
4: Hello.
1: Uko hewani, nasema na nani?
4: Nasema na Roy.
1: Roy?
4: Yes.
1: Roy uko wapi? Changamka. Uko wapi Roy?
4: Niko Nairobi.
1: Nairobi ni kubwa Roy?
4: Niko Ruaka.
1: Yes. Haya, Roy.
4: Nilikuwa nataka kukorekt tu jamaa wa kwanza.
1: Roy, wewe ni afande?
4: Hapana.
1: Haya, endelea.
4: So, unaona askari wakati niko na yeye maybe. Umeshikwa.
1: Yes.
4: Umeshikwa na yeye. Sijaribu kutumia jina yake azini kama mlikuwa na yeye, so na vile unaweza approach tu mkiwa na askari ni rafiki.
1: Yes.
4: Yeah. So,
1: kwa hivyo kako askari ni, afande ni rafiki?
4: Ni rafiki. Nategemea vile mtakana. Lazima ukwe unajua.
1: Roy mbona mimi nashuku wewe ni afande?
4: Hapana, mimi si afande. Vile ni vile okay, mimi nimekaa nao for long.
1: Aha.
4: Alafu nimekuwa nikishikwa tukiwa nao, lakini hakuna mahali unataja askari.
1: Ah.
4: Ila baadaye atakuja mwenyewe.
1: Okay.
4: Ajue vile atakufanyia, atakutoa.
1: Kwa hivyo usiwe kiherehere kwa ufupi.
4: Usiwe kiherehere kwa askari.
1: Aha. Yeah. Asante Roy.
4: Karibu.
1: OB47, hello?
5: OB47, hello? Hello.
1: Punguza sauti ya radio kwanza.
5: Jambo.
1: Naongea na nani?
5: Naongea na Tobias.
1: Tobias uko wapi?
5: Niko kwa gari na
1: safarini Nairobi. Wewe ndio dereva?
5: Mimi ni fanboy.
1: Okay, ni lori ama?
5: Ni lori trailer.
1: Okay, mko area gani?
5: Tushapita naelekea Sultan.
1: Sultan Hamud?
5: Mwaja
1: huko ama Mombasa ni?
5: Tunaenda Nairobi, tumetoka function huko Kilifi.
1: Anieleze, je, afande kwako ni rafiki ama ni adui?
5: Kwangu mimi sema rafiki ama adui.
1: Ala? Uko katikati?
5: Nina sababu, niko katikati.
1: Sababu?
5: Afande ni mwanadamu kama mimi tu.
1: Yes.
5: Ni jinsi mnarelate.
1: Ehe.
5: Lakini kwangu wengi wao ni marafiki, sababu nakumbuka wakati wa corona.
1: Yes.
5: Niliwahi patikana.
1: Yes.
5: Nikashikwa.
1: Yes.
5: Wakanishtaki, wakasema kwamba lecturing, wakanizako kafi.
1: Ehe.
5: Eno mingine pia aniambia hapo ukienda kotini wewe sema. Kubali mashtaka. Actually alinisaidia sababu alinialati mapema.
1: Ehe.
5: Mimi kwa mnafisa zangu niliambia marafiki tukatae mashtaka.
1: Ehe.
5: Lakini akatuita kando, kwa hivyo tunapeleka kotini hapo Maseno police station.
1: Unajua ukikataa mashtaka ni kuenda rumande. Na kama, yeah, kama una pesa ya bond. Kama una pesa ya bond.
5: Ni noma kakangu. Imagine tulidoka bure, tuliambiwa tufieke hapo 2 hours tukatoka.
1: Uliomba ufieke?
5: Na tuliwabembeleza, wala tulishika tuliwabembeleza na 10K.
1: Wakakata 10K.
5: Tulikuwa watano, kila mmoja alikuwa na 2,000.
1: Aha.
5: Asubuhi hii tukatoka saa 8 tumetoka pesa mfukoni.
1: Unajua hapo nini hapo hapo kituoni ni kituoni ama kotini? Kotini. Mlikuwa mnakata nyasi wapi?
5: Hapo Maseno. Maseno loko.
1: Sasa hapo hiyo anasema kwamba amkuwa mnafyeka nyasi. Mlikuwa mnafanya hivi? Mulikuwa mnacheza golf.
5: Ndio maana nimesema niko na maoni tofauti mimi. Lakini kuna wale pia hawana utu kakangu.
1: Kwa hivyo nategemea individually, kuna wale wazuri na kuna wabaya. Maanake watu wengi waliochangia, mtu anapata kisa kimoja kibaya analaumu kikosi kizima jamani.
5: Ndivyo, sasa si nzuri kabisa. Ni ile personal relationship, because hata sisi mimi na wewe tukiwa na uhusiano nzuri.
1: Yes.
5: Itakuwa nzuri, lakini kama tupatani vizuri nitasema wewe ni mbaya.
1: Kila case ni special kivyake.
5: Yeah, so you see, hauna haja kusema askari ni mbaya.
1: Ati afande Maloba kiwa mbaya, afande wote ni wabaya.
5: Hmm? Ya, kuna wale wauaji ambao tunawaona hapa katika Runinga.
1: Aha.
5: Kuna wale wazuri wanasaidia.
1: Na wale naje afande wa Subaru. Mm-hmm. Je, afande wa Subaru?
5: Hapo nitazungumzia.
1: Auongee. Safari njema. Safari njema.
5: Asante sana.
1: Okay.
5: Asante.
1: Arasaba tunataka kumseti. What you gonna do when they come for you? Sasa nimekuseti. Niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora. Na hela hii ni nyingi. Na hela hii huwezi kuimaliza. Na hela hii nikibaki nayo hainisaidii. Kwa hivyo jitume upokee hela hii, maana yake ni yako. Mradi tu umejituma. Nazungumzia Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 na kisha shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216# pata maagizo, angeni niachie.
6: Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi. Radio 47 hapa ndipo. Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakuneni, Chamari na kote Chamasimba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
7: Safari
6: safari moa. Sasa
7: safari ya Bamba ni ya rero,
6: si machero.
7: Safari ya Bamba si machero.
6: Ndani ya 92.8 Kilifi tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47 hapa ndipo.

0: GF on the place. Hello? Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Kama na Derek.
0: Nani?
1: Derek.
0: Derek.
1: Derek Lono.
0: Derek uko wapi?
1: Kwa eneo ya Donum.
0: Doni kwema?
1: Kabisa.
0: Derek umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Leo nimebonyeza mara 3.
0: Mara ngapi?
1: 3.
0: Peke yake.
1: Mara 3 peke yake.
0: Maanisha kama umetumia 60 bob na tayari uko na hela kwenye simu yako?
1: Ya, leo niko na do, lakini sijacheza mara mingi sana leo.
0: Aha, nazungumzia box ipi, hela ngapi Derek?
1: Box number 6 imenipatia 32,000.
0: Umenye umesema hujacheza mara nyingi, lakini pesa ni nyingi. 36. Unajua umetumia 60 bob peke yake. 60, mtu wangu. Na tayari umechukua pesa yangu. Ama niseme pesa ya wenyewe, si yangu, manake mimi naishika tu. Mimi ni kama bank teller. Unashika mamilioni lakini sio yako. Derek,
1: ni yangu kwa sababu ni mimi nimecheza.
0: Unaona umeanza kununua kiburi? Derek.
1: Yes.
0: Kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 Kenya shillings extra. Hiyo ni boost.
1: Wow.
0: 36,000 na 20,000 na kwa ngapi kwa ujumla?
1: Inakuwa 52,000.
0: Hezo kwa 52?
1: Si niko na 32 kinyongeza.
0: Oh, una 32, sio 36?
1: Ni 32.
0: Na leo napiga na kata watu ushuru leo. 32 ukiongeza na 20 bila shaka ni 52,000. Manake boost ni 20,000. Alafu mko kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washinde 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Endelea kubonyeza, manake there is no limit, waza kushinda tena na tena. Ndio utamu wa Loto Bora.
1: Naendelea kabisa.
0: Imagine umetumia 60 bob peke yake. 60, mtu wangu, na tayari una machapa. Sahi, wewe ndio kusema katika area. Rent imeingia?
1: Kabisa.
0: Kama ni sherehe imeingia, kama ni school fees imeingia?
1: Hapana.
0: Na bado unaambiwa kwamba bado kuna bonuses.
1: Ah.
0: Uko na familia?
1: Hapana.
0: Kwa hivyo wewe ni msema sherehe?
1: Afisha rai, nataka nijipanga pange. Mambo yende mzuri.
0: Lakini nataka kama una familia, uko na kama mtu mahali.
1: Ai, mtu mwanaume huwezi kosa mtu mahali.
0: Sasa hapo ndio pesa yako itapotelea. Ona huyu. Kuisha wewe. Najua utamtreat.
1: Lazima. Lazima ajue.
0: Utamwachia kiasi?
1: Lazima apate kitu juu amevumilia na mimi pia.
0: Ala. Okay. Haya. Naombea mema. Haya.
1: Na hiyo bonus ndio niruke juu kabisa.
0: Hongera. Ameletea mtu wa kwake.
2: Afande.
0: She must be a very happy lady to have a man like him ambaye anashinda pesa ya loto alafu anasema anaenda kumgawanyia jamani. Haya. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kushindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa anamzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto.

0: Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Matukio.
1: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayofumwa kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mahakama ya sheria ya Makadara imewachilia washukiwa 40 kwa dhamana ya pesa taslimu baada ya wahuni waliokuwa na bastola, pinde na mishale kuvamia mali ya marehemu Kirima Tumaini huko Embakasi na kuharibu mali yenye thamani ya mamilioni ya shilingi. Baada ya kupitia kesi hiyo, jaji Mbati wa mahakama ya sheria ya Makadara alifichua kwamba upande wa mashtaka haujatoa sababu yoyote ya kulazimisha kuwanyima washukiwa dhamana au masharti ya dhamana. Hata hivyo, uamuzi huo ulipingwa na mjane wa Kirima, Teresia Kirima, ambaye alisema maisha yake yamo hatarini na kudai kwamba baadhi ya watu wanatafuta mali anayosimamia. Wakazi pia walipinga kuachiliwa kwao, wakisema sasa wanaishi kwa hofu. Mahakama inatoa maelekezo kuhusu kesi hiyo mnamo Oktoba 28. Mali ya kifahari ya Tumaini katika eneo la Pipeline la Nairobi, kando ya barabara ya Outer Ring, iko katikati ya mgogoro wa muda mrefu na tete wa umiliki wa ardhi na mali unaohusisha ama unahusiana na mali ya mbunge wa zamani wa Starehe na mfanyabiashara Gerishon Kirima. Huku maandalizi ya sherehe ya uzinduzi wa mradi wa Lamu Refinery ukiendelea, viongozi zaidi wamejitokeza kuhoji nia ya mradi huo na kasi ambayo unasonga mbele. Miongoni mwa maswali yanayoibua ni mbunge wa Tetu Geoffrey Wandeto, ambaye amesema kwamba kasi ambayo mradi huo umesonga nayo mbele inaibua maswali kuhusu kama michakato yote muhimu imefuatwa. Alielezea mradi huo kama kuvizia kwa karibu wa Kenya wote, huku maswali kama wamiliki ni akina nani na kwa nini mradi huo hujapitishwa bungeni. Hii inakuja huku mradi huo ukiendelea kukabiliwa na upinzani, ikiwa ni pamoja na wakazi wa Lamu ambao walihamia mahakamani wakitaka kuzuia kile wanachokielezea kama uchukuaji haramu na uharibifu wa ardhi ya mababu zao.
0: Amini usiamini.
1: Na msikilizaji, mwanamke kwa jina Denise Rossi na mumewe Thomas Rossi walikuwa wameoana na kuishi bila matatizo kwa muda wa miaka 25 katika jimbo la California nchini Marekani, wakati kwa ghafla Bi Denise Rossi aliomba talaka kotini mwaka wa 1997 na talaka kupitishwa. Miaka miwili baadaye, mumewe kwa bahati akapokea barua iliyokuwa imeandikiwa mkewe kutoka kwa kampuni moja ya malipo ya kamari ikitaka kumlipa hundi ya mwisho. Amini usiamini, baada ya uchunguzi mumewe aligundua kuwa mkewe Bi Denise Rossi alikuwa ameshinda dola milioni 1.3 sawa na shilingi milioni 168 za Kenya katika mchezo wa loto siku 11 kabla ya kulazimisha talaka. Endelea kutegea nami nitakuelezea alichokifanya mumewe Denise baada ya ugunduzi huu. Ndio tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine matukio inapotimiapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
0: Matukio. Identify yourself. OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk. Get your damn hands up.

Records ni Dufla Delgo na Cindy Sanyu. Kenya kakutana na Uganda Tempo Remix. Ikani katika awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 Daniel Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Saa nane zingatika dakika sita. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 _Kenya imedhibitishwa vile vile.

0: a pilling pangwa OB47. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Mimi naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Beryl Chuma.
0: Beryl uko wapi?
1: Beryl natoka maeneo ya Eldoret.
0: Eldi kwema?
1: Eldi kwema, hapa siku kwa adi.
0: Tuko sawa, Beryl umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara 4 na box 4 imenipea 21k.
0: Mara 4 umetumia 8 bob na tayari una 21,000.
1: Mara 4.
0: Na mbona sisikii sauti ya furaha jamani?
1: Nimefurahi sana.
0: 21,000 sio pesa kidogo.
1: Sio pesa kidogo, ni nyingi.
0: Beryl, unaelewa hesabu vizuri?
1: Naelewa hesabu vizuri.
0: Beryl, 21,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 nyingine inakuwa ngapi?
1: Ukiongezea 10 mara 2. 21. Itakuwa 21,000.
0: Okay. Mimi najua Wakenya wote hesabu ya pesa huwa hawakosi. Ngumu sana. Beryl, kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Kwa hivyo kwa jumla tunazungumzia 41,000. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo endelea kubonyeza, there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena. Okay,
1: yes, asante, nimeshukuru.
0: Aya, hongera.

0: 97.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby Chairman wa Boda Boda tana Delta Sub County hapa tunategea Radio 4799.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado
5: Radio 47 hapa ndipo
6: identify yourself
4: OB 47 na afande John

0: 0793-04-7047 vilevile 0783-04-7047 OB47
1: hello?
0: Hello. Uko hewani, naongea na nani?
1: Nataka kutoka county lakini kwa sasa niko capital city ya Nandi.
0: Atuaitwa nani?
1: Naitwa Peter Lagat.
0: Lagat, Peter Lagat. Uko nyumbani, uko kazini, ama uko safarini, ama uko masehemu?
1: Niko kazini kwa sasa.
0: Okay, kazi ni ipi unashughulika nayo?
1: Na niko patrol hapa po chat car wash.
0: Oh, nice. Kwa uko na mwenzako ama mansolo?
1: Niko mansolo.
0: Hauna hata Bosco?
1: Ah, Bosco haiko.
0: Hai, unajua Bosco ni backup muhimu sana.
1: Weli, lakini sasa niko tu kistolo na tembea hapa ndani.
0: Lakini umejihami?
1: Nimejihami, sawa.
0: Haya, kazi njema, asante sana mtu wangu,
1: Wow.
0: Area code yako ni ipi, wanakuita nani na hali ikoje katika area code yako? OB47, hello?
2: Hello, Mahua.
0: Uko hewani, nani huyu?
2: Aganda Clinton hapa, dereva wa Bikash Carriers, KCZ112Y.
0: Clinton, Bikash Carriers, uko area gani kwa sasa?
2: Kwa sasa niko hapa at River Mombasa Cement kwenye Mtambo.
0: Okay, wataka kupakia?
2: Ndoto nishapakia, sasa nataka kutoka nje sasa bwana.
0: Waenda Mombasa ama wapanda Busia?
2: Nienda Kisumu majaliwa kesho.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Konkodi wako kwa wapi? Makanga wako kwa wapi?
2: Hivi kunaga makanga mzee.
0: Oh, si makanga, I mean msaidizi. Ni loader ama ni lazima mwe wawili, si ndio?
2: Si lazima, siku hizi hakunaga, siku hizi tutembea peke yetu kwenye gari bwana.
0: Jamali niambia hivyo kweli? Ni wewe uliniambia hivyo kwamba siku hizi?
2: Ni mimi wakati mwingine hapo nilikwambia hivyo usiku kama huo.
0: Yaani siku hizi waajiri wanataka ku-save pesa. Wewe utendaje safari hii yote mansolo jamani kwenye lori na lori inaenda 40 km per hour?
2: Ndio hiyo kule pole ndio mwendo mzee, lakini sasa wenyewe hataki kujua. Wenyewe anakuambia sasa hivyo ndio hali ya sasa bwana.
0: No, nimeona ndo sasa inabidi redio. No, sasa nimeona sasa.
2: Ndio manake nyie mko hapo mnatupatia burudani.
0: Redio ndio mwenzako.
2: Manake ndio.
0: Imagine safari kama hiyo peke yako. Na wengine watoka Mombasa waenda hadi Uganda, hadi South Sudan, hadi Congo.
2: Congo kule ndio.
0: Mama we, Uganda hiyo kazi ni ngumu, lakini hiyo kazi iko na pesa. I know that, Uganda.
2: Ndiyo bwana, tashukuru Mungu bwana. Unajua
0: japokuwa
2: kile kina riziki bwana.
0: Japokuwa I know safari za South Sudan na za Congo zina hatari yake.
2: Ndiyo.

0: Sasa ndio maana yake allowance lazima iwe nzuri pia.
1: Allah, Allah.
0: Ndio hivyo bwana.
1: Hiyo ndio ndio inaitwa hardship allowance.
0: Ndio bwana, semage
1: wewe. Mimi nakutakia safari njema. Achapa kazi. Najua ndiyo, kuna majukumu yanakuandama. Labda ndiyo, familia.
0: Ndio.
1: Labda kaka zako. Lazima tuchape kazi. Okay?
0: Kabisa vile.
1: Bills must be paid.
0: Ndio bwana.
1: Asante sana Aganda.
0: Asante bwana, endeleeni kutuburudisha bwana. Tashukuru.
1: Thank you so much. OB47, hello?
2: Hello, OB47.
1: Hapa ndipo, nasemana nani?
2: Huyu ni mchonga maua kutoka
1: Lokichar. Lokichar, mchonga maua?
2: Yes, sir.
1: Kazi ikoje, najoko kazini?
2: Niko kazini sahi, kazi iko sawa.
1: Bosco?
2: Wako sawa, mafandi pia wanapitapita hapa wakijiki usalama.
1: Masema patrol zipo,
2: Patrol zipo, kila kitu iko shwari, huko kumenyamaza, baridi ndio kali ya usiku.
1: Fisi hawajarudi?
2: Hawajarudi tena, juu nilikuwa nyumbani last week, lakini walinifamia wakakula kondo moja.
1: Ai, pole sana bana.
2: Lakini tunakupata loud and clear.
1: Thank you so much.
2: Mwesi ndio yuko hapa, waesi ndio wametulia.
1: Nani hao?
2: Wezi.
1: Wanaogopa kuonekana, manake ukiwa na mbele mwezi kidogo unaona vizuri usiku.
2: Sasa wanaogopa kukua juu mbele mwezi iko.
1: Ala. Haya, asante sana mtu wangu.
2: Haya, ditamati afande.
1: Haya, mchonga maua akiwa Lokichar. Mtu wangu wa nguvu sana huyo. Wanakuita nani? Area code yako ni ipi? Na hali ikoje katika area code yako? OB47, hello?
3: Hey, babi.
1: Nani huyu?
3: Umedunda mimea Bukura.
1: Yes, mtu wangu. Inakuwaje Jeff?
3: Kameka account.
1: Yes.
3: Doi baba.
1: Hali ikoje kwa nyumbani?
3: Hapa Bukura iko shwari.
1: Mhm. Familia?
3: Area yangu inaitwa Shembo.
1: Aha.
3: Hiyo hapa mahali wedi iko sawa, hakuna, iko sawa, majirani wako sawa.
1: Hakuna wezi wa ng'ombe hiyo area.
3: Wezi wapo, lakini sasa wametulia, wakati ni subchifa alikalisha kikao.
1: Ehe.
3: Naona paka wamerudisha mikea ndani.
1: Ala? Ala?
3: Lakini naomba tu ya kwamba hii mofisa wetu wa Bukura na Matioli.
1: Yes.
3: Wakae Ngangari.
1: Okay.
3: Sababu watu wanatembea na magari nina nini, pikipiki inatangulia kwanza.
1: Ala?
3: Alafu gari inafuatilia.
1: Ala?
3: Alafu naanza kuchukua vitu.
1: Safety is paramount.
3: Na kila mbaje naambia tu wani wana vijiji wote.
1: Yes.
3: Tusilale.
1: Mkae chonjo.
3: Ukisikia tu mwenzaka kikohoa.
1: Ehe.
3: Kwa chonjo.
1: Mwenzaka kipiga mkasa na ya unatoka nje kusaidia.
3: Wewe pia unatoka.
1: Lakini unatoka kimpango, usitoke hivi tu.
3: unatoka kimpango, unaona babu yao.
1: Ehe.
3: Ujua, ukia tu mwanaume, atakana uchipange.
1: Lazima. Najua kila boma iko na mashete.
3: Hata umbwa ziko kali.
1: Ai, hawa kina Bosco ni ukali wa kubweka tu.
3: Hata
1: nasikia ukigonga chini kwa nguvu. Ukigonga chini, ha, kana geuka mbio.
3: Ujua hata nimetoka nje saa hii. Anasikia hata zinabweka.
1: Bosco, hao kazi yao ni early warning. Lakini kusema atavamia mtu, urongo.
3: Sasa?
1: Na
3: weather hapa Bukura, mvua nayo imeleta shida sana, watu walipata maragwe, mahindi.
1: Wasema kama mvua imekuja kwa wingi.
3: Mvua nayo ipatikani hata mbele, bali kama ikimoja yanyesha.
1: Yaja mvua.
3: Kwa hivyo kila mbaji Mungu, na naomba tu yani Mungu yani ajalie tu yani kinyeshe tu mzuri mzuri, tupate pato lile ambalo.
1: Isipokuwa wasiwasi wangu ni kwamba iweza kuja nyingi kupita kiasi. Hey.
3: Amna atuombi hivyo.
1: Wasiwasi wangu ni wanasema ni El Nino.
3: Hapana, na
1: El Nino haiji vivi na kuja kwa kishindo.
3: Wasikia nini? Itembelee mbalimbali, lakini sasa hapa Western hizi naomba kwa sababu watu walipanda maragwe, mahindi, wavune tupate kile ambacho tunaweza kula makoja.
1: Okay. Thank you so much. Wanakuita nani? Area code yako ni ipi? Hali ikoje katika area code yako? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi. hali ya anga. OB47, halo.
4: Wana Maroba.
1: Uko hewani, nani huyu?
4: Huyu anaitwa Sheila. Nimekutafuta, nimekutafuta yote na kusikiza.
1: Ala, ala, inakuwaje mtu wangu, uko nyumbani? Kazini, safari ni kwa wapi kwanza?
4: Niko safarini, niko Malava tangu saa 3 usiku, nimeingia kwa line ya MT ya kuvuka upande wa Kenya.
1: Aha, kuna jam.
4: Baada saa hii ndugu yangu bado niko upande wa Uganda.
1: Yaani
4: ni
1: kilomita 1 lakini kazi yenu ni ngumu. Nimezungumza na Aganda hapo pia, yeye pale ya Thrift anapakia simiti.
4: Najua sasa nashinda kitu gani. Malaba skani hiko. Ya haa hakuna skani. Lakini huwa natusumbua kweli na Malaba na Busia.
1: I can imagine.
4: Bana yani hakuna wenye wanatuangalia sisi kabisa.
1: I can imagine. Wewe pia uko peke yako?
4: Niko peke yangu bila mwenzangu amesema mimi msikiza.
1: Ala.
4: Sisi natembea peke yetu. Imagine nimetoka kwa Kika.
1: Yes.
4: Kuingia Mtororo saa
1: umetoka wapi saa 9 Kampala?
4: Kampala sana.
1: Da.
4: Lakini baba, hapa kufuka upande wa Kenya ndio shida, ndio shida ndugu yangu.
1: Hey.
4: Nimesimama kwa hakuna kutembea, hakuna mtu ndio yote.
1: Ai.
4: Serikali tuangalie bwana, Maloba serikali.
1: Jamani.
4: Tunafanya bidii, tunataka kamwe lakini yes. Hakuna mwenye anatangaza dereva.
1: Na uchumi huu mmeushikilia jamani.
4: Mmeushikilia hata ile kitu ilikuwa nasema saa ile
1: cross border economy.
4: Iko na shida. Hakuna mwenye anatuangalia.
1: Tutafika Singapore kweli?
4: Hapo kitu yake ni ndio.
1: Pole sana mtu wangu. Kazi nzuri.
4: Nashukuru baba.
1: Thank you so much. OB47, hello. Hapa ndipo kwa hewani na semana nani?
5: Unaongea na Gordon Okuku kawaida.
1: Gordon Okuku na wewe simu yako pia inaingia kwa kwa zamu. Kaka, umeanza kuwa kama Mose wa Molo, na alipotea?
5: Niko, jana tuliongea na wewe.
1: Yeah, lakini leo nasema simu yako inaingia kimpango hewani.
5: Yoyo sasa. Ukisha kuwa mheshimiwa lazima uingie kwa zamu.
1: Ala, karibu niongee mbaya, wacha nizuie hapo. Godi. Karibu nitoe bonge moja la bomu.
5: pana mheshimiwa naongelea pole mimi.
1: Umejitetea, hali ikoje katika area?
5: Area iko salama kabisa, iko shwari.
1: Okay, nyumbani, kazini, safarini?
5: Niko safarini naenda nyumbani sasa.
1: Uko barabarani?
5: Niko barabarani, nimefika Luanda.
1: Haya. Asante sana, safari njema.
5: Nawe pia.

0: Damu.
1: Unasema wewe ukiona Subaru unatoka mbio?
0: Bwana, hata tuwezi sibama. Tunaogopa za magari, ni mbaya.
1: Ai. Asante sana mtu wangu.
0: Atakufuja hapo mahali huko hapo.
1: Eh.
0: Ai baba. Kimbilia kwa shimo ya choo.
1: Ala. Lakini mimi kuniuzia uoga ni ngumu sana.
0: Wewe?
1: Ngumu sana.
0: Hakuna mtu mwenye atakuwa na uoga
1: gara Subaru.
0: Ila nyuki tu peke yake ndio inako na uoga.
1: Eh, ala. Aya, asante sana.
0: Asante sana kuongea na wewe.
1: Karibu sana mtu. Na usipotee tena.
0: Mimi niko wewe unanifungia line yangu bwana.
1: Ala, nakufungia vipi ona huyu?
0: Ni kutafuta kwa ile kitu nyingine mpaka nikachoka.
1: Aya, asante sana. OB47, hello?
2: Hello, lady 47.
1: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
2: Nasema na Alfred Mirera, nikiwa Changanyi, tunamsaya kaunti.
1: Alfred, uko nyumbani, kazini, safarini ama masehemu?
2: Nyumbani.
1: Kwema, nyumbani?
2: Nyumbani kwema.
1: Familia?
2: Familia iko sawa.
1: Area?
2: Edia, kuna maneno.
1: Mifugo?
2: Mifugo iko sawa.
1: Okay, hali ya hewa?
2: Hali ya hewa sio mbaya sana, tunangoja mvua hivi karibuni.
1: Okay, nashukuru sana Alfred. Kama kuna utulivu, mimi nashukuru.
2: Asante, asante.
1: Karibu sana. Ndivyo hali ilivyo katika awamu ya pili, mpango wa OB47 ndani Erude 47 hapa. Nipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Eman James from Mombasa City, loud and clear. Shaban Omar vile vile simakuma kwa Mombasa, Mikindani, Ghana Hall and Eskiliza OB47 pamoja hadi tamati. Kivinyo mlachake mbere na kuona mtu wangu, karibu sana. Greenwood Zabulaiza, Real Me, ukiwa Kisii, Nyankongo, Winds Park, pamoja hadi tamati. Raski moja na

unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unachoka kampango huu kabla ya saa 10 asubuhi wa shilingi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses na kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Tayari jamaa wanajizolea bonuses zao katika mchezo huu. Makinika mtu wangu. Ikiompokea bonus yako msikilizaji, mtumie SMS kwenye 24047, eleze jina lako, uko wapi, mpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star 216 hash star